Побачивши в гірких сльозах вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й надій.

Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти в

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє просить.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдиного.

і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалились.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мене.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину

смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о Володарку наша, заступниця наша, посередниця наша,
утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Антоній Хоміцький. Священник із Волині став духовним батьком для десятків тисяч жителів Поділля, а плоди його служіння помітно й досі. Антоній Хоміцький народився 9 квітня 1909 року у селі Самулки-Дуже, неподалік Білостока. Він був найменшою, 9-ю дитиною в сім'ї Юзефа Хоміцького і Аполонії Сталевської. Навчався у Володимирі Волинському. Після отримання атестата зрілості вступив до Луцької духовної семінарії. 15 червня 1935 року луцький єпископ-помічник Стефан Вальчекевич рукоположив Антонія Хоміцького у священники. Ревність і здібності отця Антонія не залишилися непоміченими. 23 грудня 1937 року єпископ Адольф Петро Шельонжек призначив його парохом у Клесові. Парафія разом із навколишніми селищами нараховувала 2400 католиків. Тому дерев'яної каплиці святої Варвари їм не вистачало. Отець Антоній почав будівництво нового костелу, але його так і не закінчили. У 1939 році прийшли совєти, за ними в 1941-му німці, в 1943-му, сумнозвісна, Волинська різня. Настоятелю доводилося дбати про свою паству за дуже непростих обставин, але він її не покинув. У Клесові був центр польської самооборони. Сам Хоміцький під псевдо «Рох» співпрацював із армією Крайовою, завдяки чому вдалося вберегти парафіян від знищення. 16 лютого 1945 року отця Антонія арештував НКВС. Після року слідства він отримав вирок 10 років таборів. Отець помер у 1993 році, дочекавшись падіння комуністичного режиму. Парафіяльний храм в Мурафі ніколи не був закритий для людей, а сам він продовжував працювати священником навіть у найважчі часи для католицької церкви в Радянському Союзі. Отець Антоній Хоміцький опікувався вірянами із Києва, Вінниці, Бара, Шаргорода, Кам'янця-Подільського та інших сіл і міст. Незважаючи на те, що він відмовився від прийняття свячень єпископа, українські католики називали його патріархом Поділля.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна Церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Лупп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погани хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Лупп прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте.
2: Отож, друзі, наша програма «У ваших намірах», і сьогодні з нами продовжує перебувати, продовжує служити нам, кожному з нас, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: У нас сьогодні цікава тема, наскільки я розумію, і думаю, сподіваюся, що слухачі теж будуть зацікавлені послухати ті науки, життєві, як на мене, науки, і тема звучить так, умовно назвемо їх «Хрестик». Чи образок, який ми тримаємо на шиї, чи тримаємо в руках, це що? Це віра в Бога? Чи віра в зовнішні атрибути, зовнішні такі, можливо, назвемо їх, такі оберіги, які захищають наше життя? Чи притаманне це справжньому християнові? От, отче, давайте ми пороздумуємо над таким питанням, яким буденним. Я думаю, воно виникає, у мене виникає, і впевнений, що і у вас задавали парафіяни, прихожани, парафіяни, там, де ви служите, таке питання у вашому житті.
3: Дуже цікаве таке питання, тому що особливо в наші часи, коли релігійні символи використовуються в спосіб неадекватний, можна так сказати. Особливо, коли бачимо якісь там поп-зірки, котрі мають, наприклад, хрестик в формі сережка в формі хрестика, і те хрести також татуюють собі на своєму тілі. Вже не носять на цепочки на представлення Христа. По-перше, треба споглядати на це трошечки історично. Перша справа то така, що сам хрестик був використаний при зовсім як символ християнства. Була така традиція, що дитина, котра була охрещена, отримувала хрестик, як би такий знак, що вона є охрещена. Чи в певному змислі то є теж певен такий знак приналежності до певної групи, до певного суспільства, до певної групи людей, котрі вірують в конкретне правди, віри, котрі разом також моляться. І цей хрестик зовсім є дуже особистою речою. Для християн Найважливіше є, щоб трактувати хрестик як певен знак, котрий згадує тобі, хто ти такий є. Бо ми часами забуваємо о тим. Я споглядаю часами на молодих людей, котрі носять хрестик, і коли задаюся їх питання, то вони дуже ясно говорять, що отримали на хрещення, що хто то дорогий їм у серці подарував, якось бабуся, наприклад, і тому носять ten хрестик. Некоторі говорять на щастя. І в цей момент можна дійсно трактувати цей хрестик як захист перед якимись там злими силами, якимось там трохи такий суєвірний підхід до того, до того хрестика.
2: Містичний підхід.
3: Ну, містичний не був би такий поганий, але суєвірний. Суєвірний то значить, що ти віриш якісь там сили, котре хрестик може затримати. Містика то є переживання вже Бога в тим таким трохи надприродним світі нашої молитви, нашої душі. Так що містика не є така погана, хоча бува вживане то слово містика в сучасному світі в такий спосіб не до кінця адекватний. Але, повертаючись до хрестика, дійсно може часами набирати таких форм. Але в задумі перших тих, котрі розпочинали цю практику ношення Христа на шиї, попри зовсім певен знак приналежності. Хоча через ніяких, котрі мають таку трохи природну і релігійність, може бути трактуваний як своєго роду захист під якимись поганими силами. На то друге накладається знову так званий шкапуляр. Ми знаємо, що Матір Божа Бердичевська, її ікона, яку маємо в Бердичеві, показує нам Матір Божу святого шкаплежа, шкапуляра. То значи певної такої форми теж, форми зовнішнього згадування про вічні справи. Треба пам'ятати, що накладати шкапуляр то була річ трохи інтимна. Шкапуляр був таким знаком віддання себе під захист Бога, віддання себе в руки Бога. Шкапуляр зазвичай то були такі два маленькі іконки, котрі були, на одній була представлена Пресвята Діва Марія, на другий Ісус Христос, і вони, як гдиби, і носилось його також на шиї, ті іконки були з'єднані двома такими мотузками, і носилось ті мотузки на груді, наприклад, Пресвята Діва Марія, чи Ісус Христос, залежно від того, як належилось, але це було зв'язано з певними молитвами. Кожна людина, котра носила шкапуляр, була зобов'язана до певних молитв. І була певна урочистість, така маленька урочистість, бо в шкапуляр приймалось урочисто з рук священника. То священник ten шкапуляр святив, потім накладав, ну і там давав теж таку певну обітницю. Обітницю, яка була зв'язана з певним об'явленням з 16 віка одному кармеліті, вже не пам'ятаю, як він називається, що йому об'явили, що якщо хто буде носити шкапуляр і молитися молитвою зв'язану з шкапуляром, в цей момент така людина буде захищена і буде також очищена з всяких провин і гріхів, буде мати відпуст так званий повний і зможе йти, мати таку обітницю, щоб не попасти в небо. В небо, чистилище в небо, але вже на ту дорогу до неба. На цю дорогу до неба. Він шкапуляр то є річ, котра не є так часто вже ношена, то вже не так багато людей, особливо шкапуляри носять люди зв'язані з орденом кармелітов. Хоча Іван Павло II, святий, теж носив скапуларі. Це є показане на некоторих снімках з лікарні, в котрій він був, і там видно, що те мотузькі скапулари виставають йому і видно їх на його голеній шиї. Так що тут маємо зовсім другу дійсність, дуже, дуже поважно. Скапуляр то вже є річ, котра має своє конкретне, конкретний зміст, має в собі певну, певну практику і теж зобов'язує до того, щоб те скапуляр трактувати в спосіб свідомий, а не сувірний. Так що тут треба о цьому пам'ятати. Хрестик сам собі, як ознак християнства, можемо трактувати по-різному. Можемо трактувати яко... Все залежить від того, яку віру маєш, який спосіб практикуєш. Чим більше ти ближчий церкві, чим більше ти в церкві биваєш, зв'язуєшся з церквою, пробуєш поглибити свою віру, пробуєш також познавати віру церкві, знайти своє місце в церкві, в цей момент той хрестик, котрий носиш на шиї, стається більш свідомим знаком твоєї приналежності до конкретної спільноти віруючих. І це треба також пам'ятати. Так що хрестик є для нас певним знаком і таким процесом, який нам згадує нашу приналежність. Хрестик є нашою допомогою для нас.
2: Отже, але, продовжуйте, будь ласка.
3: Але людина, котра є віруюча, ten хрестик має не тільки на шиї, але має ten хрестик також в своєму місці праці, в своєму місці переживання. Все залежить від того, як поважний спосіб трактує свою віру і своє християнство. Якщо людина дійсно чує, що без Бога не може нічого вчинити, що Бог є потрібний їй до того, щоб могла реалізувати своє життя і в цьому житті виповняти волю Бога, в цей момент завжди буде мати певні знаки релігійні, котрі будуть їй допомагати розуміти, хто є тим, котрий управляє нашим життям, віддати себе в руки Бога, в руки Господа.
2: Я хотів би так дещо так конкретизувати з точки зору життєвого мого досвіду і ситуацій, які складалися в моєму житті, з якими я зустрічався. От одна ситуація, коли люди говорять, що справжні християни говорять, що хрестик – це атрибут віри, ознака віри, тому його натільний хрестик, його бажано не афішувати під час носіння його, і одяг має закривати цей хрестик. Тобто в цій ситуації людина сама собі хоче доказати, що вона християнин. Тоді в мене виникає питання, а для чого, якщо я справжній християнин, я не стверджую, що всім це потрібно чи не потрібно. От виникає питання, чи повинен я, якщо я вважаю себе по змісту, по суті, по переконанням справжнім християнином, обов'язково носити цей хрестик?
3: Є обов'язково, це твій вибір. Носиш той хрестик, зовсім дуже часто той хрестик є теж трактований як певна пам'ятка по якійсь близькій особі. І в цей момент той хрестик як реч, котру ти отримав від когось для тебе дуже важливого, наприклад, від бабусі, в цей момент той хрестик трактуєш як певну зв'язь з коханою особою, так як обручка на пальці, правда?
2: Так.
3: Хрестик може також бути знаком твоєї інтимної зв'язі з Ісусом Христом. Що той хрестик, як диби, показує тобі або згадує тобі, що ти принадлежиш Ісусу Христу.
2: Ну, при цьому очі, моя думка така, що я не повинен всім іншим, умовно кажучи, йдучи по вулиці, показувати хрестик як ознаку, що я християнин. Мабуть, так?
3: Ні, то не має значення. Хрестик – це інтимна справа. Так. Це справа, котру не демонструємо, не показуємо, не доказуємо всім, що я християнин. Це недорозуміння якесь.
2: Я в цій ситуації привожу приклад стосовно, це як згадка, як нагадування, пов'язаність, те, що ви сказали про своїх близьких, там, рідних. Приклад привожу фотографію, яку ми тримаємо своїх дідусів, бабусів.
3: Дуже гарний приклад.
2: Да, у своїх оселях. Але, знову ж таки, для одних треба обов'язково, щоб це була матеріальна якась ознака в квартирі. Я вона подивилася і згадала свою бабусю чи дідуся. А є особи, які візуально цей образ тримають в своїй уяві, в своїх думках, і їм не обов'язково мати цю фотографію. Це я привожу приклад, коли йде мова про ікони. Одні говорять, обов'язково треба, щоб була ікона. А я говорю, ті ж самі протестанти нас звинувачують, що ми цілуємо, кланяємося іконам. Ну, ікона – це образ, це знак для того, щоб я мог візуалізувати своє уявлення, і мені було простіше встановити контакт з Матір'ю Божою чи з Ісусом Христом. А комусь, можливо, це взагалі не потрібно, або він досягнув такого рівня, що він уже перейшов оці всі матеріальні ознаки візуалізації.
3: Ну, тут я був би осторожний, тому що всі ці люди, святі, наприклад, котрі мали на містичний контакт з Ісусом Христом, вони той містичний контакт мали єднак в присутності Христа або якісь ікони. Чи та ікона допомагала їм війти в ту зв'язь духовну, бо то є нам дуже потрібно. Наприклад, ікона освячує місце в якомусь зісі, не в містичному, не в якомусь там магічному місці, але ікона припоминає тобі, що це місто є приналежне або зв'язане з Богом. Треба пам'ятати, що ікона створює настрій. Бо можна войти в одно здання і там молитися без жодних ознак, а можна войти в храм бароковий, який є переповнений різного типу іконами чи скульптурами, і там чути ту атмосферу, те місце, як диби зразу тебе очищує і допомагає тобі зосередитись на тим, на чим ти повинен зосередитись, на контакті з Богом. Треба пам'ятати, що святі завжди мали якусь, наприклад, свята Тереса від Ісуса, від дитя Ісуса. Вона, коли переживала свої найбільш великі духовні кризиси, то, що її спасало, то був хрест, круцифікс. То значить, такий хрест стоячий на тим, на полочці, правда? Дяка тому вона не потеряла свої віри, не піддалася дьяволу. Ten krest cały czas zradował jej, ona trzymała się Chrysta. Tak samo jak na przykład ja bywał czasami na tak zwanych egzorcyzmach. To znaczy modlitwach, w których oswobodziła się ludyno od wpływu złych duchów, demonów. To demony nie wynosiły Chrysta.
2: Присутність цього образу.
3: Присутності Христа. Священник зазвичай з Христом підходив до такої особи, вона починала жижати, вона почала кричати, віддалі від мене цей крест, то мене болить і так далі. Так само як Свячена Євада. Бо демони бачать, що людина, котра використовує якісь певні символи релігійні в свідомий спосіб, і це символи релігійні потім їй допомагають в тим, щоб в Богу знайти і освободитись від різних, наприклад, спокусливих думок. Ті думки приходять в спосіб такий неочікуваний. І диявол не спить. Диявол цілий час працює над тим, щоб загрязити наш умисл своїми сміттями. І спокусливі думки дуже часто нас так сильно атакують, що не можна навіть собі з ними справитись. І тут допомагає нам певне власне символи релігійні. Вони як би нам згадує, ти пам'ятай о тим, що Бог є з тобою, що Бог є поруч. Ти забув о тим, бо та боротьба так тебе виснажила, так тебе відвлекла від Бога, так тебе розсіяла, що ти не зміг зосередитись на тим, що найважливіше, на тій молитві до Бога, котрий має тебе захищати перед впливом злих покус. І в тим може нам допомогти якась іконка. Я, наприклад, маю тут перед собою завжди іконку певної блаженної молодої дівчини, котра називається Блаженна Клара Луче Бадано. Mm-hmm. Це жіночка, котра жила тільки 19 років. І коли вона мала 12 років, вибрала Ісуса самотнього, як свого єдиного любимого, і віддасть в його руку. І та іконка жіночки, котра усміхається. То є не іконка, то є нормальна фотографія.
2: Тут так, жіночка, так.
3: Котра усміхається, котра є дуже-дуже гарна, красива, молода. І вона вибрала Ісуса. Пережила в цьому світі тільки 19 років. І з радістю відходила до Ісуса і в руки Ісуса. Ну, слушай, як я сповідаю на ту ікону, то одразу на диявол моєму серці збільшується, можна так сказати, і наповнюється певним позитивом, можна так сказати.
2: А я думаю, це те, що ми вже почали обговорювати, це залежить від того, як ми дивимося на цю річ. Чи як просто на фотографію, чи на більш глибоко, на змістовність того життя, яким прожила ця людина, якщо ми говоримо конкретно в цій ситуації стосовно фотографії, яка теж може бути іконою по великому рахунку.
3: Так, очевидно, тут ти прав. Приклад життя, то свідоцтво присутності тієї особи, котра настільки віддалася в руки Господа, що мова назвати його єдиним любимим, в цей момент є то такий дуже красивий приклад для нас, щоб згадувати, до чого ми покликані, наприклад. Бо ми забуваємо тей на тій суєті повсякденного дня життя. Бо ми в нашому житті, зранку молимося, бо треба розпочинати день молитвою. Але потім протягом дня займаємося багатьма справами, і тут наше християнство не показує нам наше зосередження на молитві, але, наприклад, наше відносини з ближнім, з тим, котрий Господь ставляє на нашій дорозі, тим ближнім, котрий чима свої проблеми. От нас очікує якісь підтримки, так як ти на початку сьогоднішнього програму сьогодні говорив, правда, о тим, що ми молимося разом, щоб ми в тих трудних часах, в яких знаходимося, коли є ця війна, щоб ми підтримували себе взаємно, щоб ми могли перемогти не того зовнішнього врага, але того внутрішнього
2: ворога. Ворога, який поселився в кожному з нас. І це найстрашніший ворог. Це найстрашніший, найлютіший ворог.
3: Так, він хоче нас переповнити страхом, хоче нас переповнити безнадією.
2: Злом.
3: Злом, так, ненавістю. Все це вже перед тим треба боротися, щоб ми не стали так, як ці, котрі нас атакують, не зрозумілий спосіб. Так що тут треба, і в тим нам допомагає спомінання осіб, котрі такий спосіб перемогли.
2: Своїм прикладом, своїм досвідом, своїм життям.
3: Своїм життям. Я завжди, наприклад, дуже сильно споглядаю і вспоминаю Pier Giorgio Frassati, taki student był. No nie ocień taki genialny student, ale duży pobożny. Ale on tak molił się, że nikt o tym nie znał. Ale wszyscy baczyli, że on jest wyjątkowa ludyna. Dużo przeżył, 28 roki tylko, młodo pomer. Ale w skrytości win na przykład pikluwał się biednymi. Nikt nie znał o tym, żadne tam kolegi nie znali. On, kiedy miał wolną chwilinę, chodził i dopomagał ubogim, pikluwał się nimi, obmywał ich, prawda? A w swobodne wremia chodził po garach, prawda? Żeby tam wieliczaty Boga za cudowne i krasiwe góry italijskie, Dolomity. Ja był w tych garach, dziesno są tak krasiwe, że tylko Bóg mógł je takimi stworzyć. Jedno z drugim związane, prawda? Wieliczaty Boga za jego dzieło stworzenia, a z drugiej strony buty ludyny, która dopomaga bliźniemu. I w tym nam dopomagają konkretne ikonki, ikonki świętych. No i przede wszystkim te dwie ikony fundamentalne, no, Preświętej Maryi i Jezusa Chrysta. Ja teraz niedawno był w takim u nas lokalnym sanktuarium Preświętej Dziwy Maryi, w Wąwolnicy, duże, krasiwe miejsce. I tam jest też taka figurka Preświętej Dziwy Maryi, barokowa taka, duże taka artystyczna, można tak powiedzieć, mistecka, i duże krasiwa. Ale ta znowu figurka przypomina mi miejsce, miejsce, w którym bardzo ludzi moli się i bardzo ludzi otrzymuje bardzo, bardzo błogodaci. Ta Maria z Wąwolnicy jest Marią, która trzymaje na swoich rękach Jezusa Chrysta, jest ukoronowana i takim spokojnym, przepełnionym nadzieją obliczem, to nawet lekko uśmiechaje się, spoglądaje, bo to jest skulptura, spoglądaje na gledacza, na tego, który przychodzi i moli się przed nią. Duże krasiwa, duże spokojna. Spoglądasz na to obliczę, od razu spokojujesz się.
2: I dusza zaspokojuje tylko od tego obrazu, jaki ty bачиш i wizualizujesz swojej duszy. Mabuć tak, prawda?
3: Nie. Początkiem jest ten obraz, który my baczymy zewnętrznie, ale potem to przenosi się na duszę i w duszy formuje się obraz osoby, jaką jest na przykład Preświęta Dziwa Maryja, z której ty chcesz mati
2: kontakt.
3: Kontakt, tak. I zaczynajesz baczyć tę osobę. I ona tobie to zgaduje, może pokazać.

0: Ale ten obraz potem ostaje w twojej duszy, prawda? I on nabiera zupełnie drugiego formatu. To, że nie jest jakaś ikona, to już nie jest skulptura, ale to już jest taki wspomin pewnej osoby. Osoby, która zostawiła swoją pamiątkę w takiej fotografii, jak je ikona. Bo ikona to jest taka fotografia. Fotografia Prezentu Dziwy Maryi. W inny sposób patrzę na to Prezentu Dziwy Maryi. Na końcu by takiego episkopa witali, ja bym pokazywał swoją kolekcję przedstawień Prezentu Dziwy Maryi. Cała komnata była wypełniona przedstawieniami Prezentu Dziwy Maryi.
1: І на цій оптимістичній ноті, отче, ми завершимо нашу сьогоднішню передачу у ваших намірах. Я щиро дякую за такі думки. Я сподіваюся, що і слухачам стало більш зрозуміло, що ми на собі тримаємо хрестик і яке значення він має для кожного із нас. Дякую вам, отче, за ці думки ваші, за ці науки. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Розу з Ліми, дівицю, народжену в Лімі 20 квітня 1586 року. Свята Роза з Ліми є заступницею Латинської Америки і Філіппін. Справжнє ім'я святої було Ізабелла, але вона була таким красивим малям, що її назвали Роза, Троянда, і це ім'я в неї і залишилося. З дитинства вона палала гарячою любов'ю до Христа. Коли свята Роза з Ліми жила ще у рідній хаті, батьки її хотіли перешкодити, щоб не ходила до церкви та щоб не молилася у своїй кімнаті. В тій цілі вони замикали її в кухні, наказуючи їй приготовляти обід. Але свята не горювала з тої пригоди. «Ісусе, – сказала вона, – ти мешкаєш у хатині мого серця. Чи ж не ти сам сказав, що як лиш хтось тебе любить, то поспіши за цим і Святим Духом, щоб замешкати в його душі? О, добре, ніхто не перешкодить мені мешкати раз з тобою і молитися, коли я навіть працюватиму». Скільки вона зростала старшою, стільки ставала ще й красивішою. І одного дня її мати помістила вінок квіток на її голові, аби показати у вигідному світлі її красу друзям. Але свята не мала бажання вивищуватись, бо її серце було віддане Ісусові. Так вона помістила довгу шпильку в цей вінок, і вона проколола її так глибоко, що пішло багато часу, щоб заживали рани після вінка. Іншим разом вона стривожилася, що її краса, можливо, могла б стати спокусою для кого-небудь, бо люди не могли відвести від неї очей. Тому вона натирала своє обличчя перцем, поки воно не стало зовсім червоним і роздертим. Свята Роза працювала старанно, аби підтримувати її бідних батьків, і корилася їм. Окрім того, коли вони пробували заставити її вийти заміж. Цього вона не могла зробити. Її любов до Ісуса була такою великою, що коли вона говорила про нього, її обличчя палало, і її очі іскрилися. Роза зазнавала багато спокус від диявола, і не раз їй було дуже важко, коли доводилося переносити відчуття жахливої самоти і печалі. Бо Бог здавався далеко-далеко. Все ж вона бадьоро жертвувала всі ці неприємності йому. В її довгих, болючих стражданнях ця героїчна молода жінка молилася: «Господи, збільши моє страждання, і з тим збільши твою любов в моєму серці». Багато чудес слідували за її смертю. Вона була оголошена блаженною Климентом IX в 1667 році і канонізована в 1671 Климентом X.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас.

0: світ дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь, тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя твоєї милості над нами і подай розуміння, що ти єси воістину Бог, і на тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо тебе і пречисту матір твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій Ти. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творче і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині за розумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне переможна, пречиста Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Ой. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

0: Милуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи, і захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав Тебе, дав перемогу, Богу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу Твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу Твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад, засоромлені усі, що замишляють

0: над мідіянцями, Давиду над Голіатом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе, як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твої не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам, возвесели серця рабів Твоїх милістю Твоєю, знищ ворогів наших, поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам Твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, упування наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Лупп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погані хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Лупп прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, так, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Всім привіт, дорогі радіослухачі! І ми знову в студії Радіо Марія говоримо до вас. Сьогодні, на жаль, вже останні 7 катехеза. Тому кличте усіх, щоб вони... Якщо не чули попередніх катехез, щоб хоча б на 7 встигли. Ну, і сьогодні з новами спецкоманда. Це є
5: Настя.
4: Маша.
6: І сестра Люцина. Оскільки ми вже забули своє ім'я, напевно, не забули перед катехезою, яка буде на тему молодість та зростання, помолитися. Отож, співаємо гарну, дружну пісню про те, що підкреслює нашу тему катехези.

0: Як ти.
1: Отож, дівчатка, хочу задивитися на Ісуса Христа, що він був зразком також і нашої молодості, як зростання. Тому що дійсно можемо подивитися і будемо про це говорити пізніше трошки, як зростав Ісус Христос. Він був дитиною, а потім був і дорослою людиною. Спочатку розмовляємо про молодість. Хто є молодий? Етапи молодості, які знаємо. Хто перше є?
0: Є спочатку діти від одного року до...
1: Та де там від одного? Це ж від народження, це не народжується з першого року, тільки з першого дня, з першої години. Коли дитина народжується, вона починає свій час життя з нуля.
2: Ну, років до 12-14 це ще дитина, а потім починається підлітковий вік. Це до 18
0: років, а потім є молодість. Це вік від
2: 18 до 44 років. Ну, це я бачила таку статистику.
0: А потім є середній вік
2: від 45 до 59 років.
0: А останній вік це похилий вік. Від?
2: Ну, від 60 до 70, до 90 – це похилий вік, а від 90 і далі – це вже довгожителі.
1: В якому етапі ви знаходитеся? Просто як вас окреслити? А ще ми забули, що є з підлітки, так?
2: Ну так,
0: ми сказали.
1: Ви сказали, так? В якому етапі ви знаходитеся?
2: Ну, виходить, підлітки.
0: А я... Ну, мені через місяць буде 12, я не знаю ще.
1: Добре, я зрозуміла. Чи, власне, що дає такий час молодості? Бо ми сьогодні будемо зосереджуватися на часу молодості як зростання. Наприклад, коли ми починаємо, як Настя сказала, з першого року життя, що ми там вчимося?
2: Ну, ми вчимося такого самого банального – ходити, там, говорити, їсти.
0: Так, спочатку ми вчимося тримати голову, потім ми вчимося повзати, потім ходити, говорити, їсти. А далі, коли в тебе починається більш підлітковий вік, то ми вчимося в школі, а паралельно з цим ми ще вчимося нашої віри.
2: Ну, також ми ходимо на різні гуртки, розвиваємося, як найбільше, щоб бути всебічно розвиненими людьми. Ну, як вже Анастасія сказала, ходимо до храму, щоб одночасно поглиблювати і свої знання, і свою віру.
1: Та це все трошки викривлені, коли лише ми маємо різні гуртки, знання, школу, а ми не маємо віри в Бога, тобто не маємо знання про Бога, також вміння молитися, то трошки з викривлення.
0: Але ми ходимо ще на катехезу, на службі Божій ми пізнаємо Бога, а на катехезі ми розмовляємо більш детально про нього.
1: Так, ми на службі Божій приймаємо Господа Бога, звертаємося до нього, молимося і детально дізнаємося про нього власне на катехезах, тобто на таких лекціях, в катехезах, навчаннях воскресе, як то каже воскресна школа, але це просто така школа, яка навчає нас, допомагає до того, щоб ми мали правильний контакт з Господом Богом. Що можете сказати насчет привілеї молодості?
2: Ну, в молодості ми маємо більше так часу, щоб зростати.
1: А що то старші не мають часу?
2: Ну, в них вже є якби свої обов'язки, а молодість це ще більше таке вільне, дитяче.
0: Як мені казав папа, якщо коли ти ходиш в школу, то ти будеш ходити в садочок. Коли ти ходиш в університет, то ти будеш ходити в школу. А коли ти ходиш на роботу, ти взагалі вже нічого не хочеш робити.
1: Треба дотримуватися свого часу, одним словом, так? Коли ти в школі, коли ти дитиною, будь дитиною, так як я сьогодні почула від тебе також, Настя, що я не хочу перескакувати. Я і дитина, і це, що до моїх обов'язків належить, я хочу виконувати також молодість. Молодість також треба вміти використати. Дитячий вік, молодість вміти використати, тому що інколи буває, що власне молодим здається, що вони все знають, всю мудрість якби прийняли і вже ніхто не буде їм розказувати. Я також цього досвідчувала, коли я була молода. Коли мені сказали, що від молодих людей є великі очікування, то я думала собі, ого, як я можу багато чого змінити, як я можу все поміняти. І насправді так, я мала такі переконання. Але з часом побачила, як це нереальним, тому що насправді я можу змінити тільки себе. І це дуже велика перемога, як я зможу змінити себе, як я можу поставити себе на правильну дорогу, життєву дорогу, на все ж це до Господа Бога. І, власне, тоді буду змінювати інших через себе, через досвід також прекрасного життя з Богом. Що сказав Іоанн Павло ІІ на тему молодості?
0: Іоанн Павло ІІ, він сказав, що ми можемо бути апостолами третього тисячоліття.
2: Тобто ми можемо нести Ісуса тим людям, які ще Його не знають, проповідувати.
1: Так, і не боятися цього. Власне, за це він хочу підкреслити, щоб не боятися бути апостолами наших братів та сестер.
0: Так, головне не боятися, а якщо ти не боїшся, то ти можеш і гори звершити, щоб це зробити.
1: І також молодість з часом зростання, щоб не пропустити того, що, власне, я можу зростати і фізично, і знання отримувати, і також духовно. Те, що Настя дуже прекрасно сказала і підкреслила, що це мусить йти в парі, що не може бути в один напрямок. Що ми скажемо за Ісуса? Він був також дитиною, а потім був молодою людиною. Як ми можемо дивитися на нього, як на зразок?
2: Так, Ісус був зразком нашого зростання. Він, як ще в 12 років, він навчав в синагозі, а потім, коли він став якби проповідувати, то також дуже багатьох людей навернув.
0: Але він не ходив до школи, але був настільки мудрим.
1: Ну і звідки у нього ця мудрість?
0: Від Бога, тому що він вірив в Бога, молився часто до нього, а потім, коли проповідував апостолам про Бога, то люди почали дивитися на нього як на Бога всієї землі.
2: Також він слухав Божі слова, тобто і при тому, що він не ходив до ні до якої школи, там, то він слухав і тому міг проповідувати.
1: Я дуже прекрасно річу, що можна отримувати мудрість від Господа Бога. Тому, Настя, ти права, що треба мати іти в парі разом, отримати власне духовне знання і таке знання, яке нам потрібне до життя щоденного. Отож, пам'ятаємо, є така сестра Фаустина Ковальська, яка, власне, вона закінчила тільки 4 клас. І Бог вибрав її, щоб вона була знаряддям милосердя Божого. Вона написала щоденник сестри Фаустини Ковальської. Велику мудрість там є передана нам, коли читаємо, а вона зовсім не закінчила багато клас. Тому, власне, мудрість від Бога є такою силою, яка допоможе нам. Отож, далі розмовляємо, спілкуємося про те, власне, про молодість як зростання. Чим для вас є середня школа? Чим для вас практично є?
0: Середня школа – це, напевно, час молодості.
2: Можливість розвиватися. І, тобто, що ми можемо, також ми можемо спілкуватися з багатьма іншими дітьми, людьми. Можемо мандрувати багато. І пізнавати світ.
0: А ще треба вибрати мету, до якої ти хочеш іти все життя. І під час середньої школи це такий, як можна сказати, вже
2: перший крок у майбутнє.
0: Так, а просто вже вища ланка школи, то це вже ти показуєш те, чому ти навчився в середній школі.
1: І так сказав Іван Павло ІІ, власне, те, що я вас запитував, що він сказав за час молодості, час середньої школи, що під час середньої школи треба нам приготуватися до професій, ми вчимося на університетах для того, щоб власне мати знання, також добре приготуватися до нашого виконаного професії, також укріплення нашої віри час середньої школи, також часто під час середньої школи вже доконуємо вибору нашого другого половинку, тобто жінку чи чоловіка, і також власне в цьому часі зростання, який час молодості, також є показаний нам Ісус як зразок до того, щоб як ми маємо переживати час молодості. Давайте послухаємо оповідання.
0: А виросла. Ця страва виглядає просто чудово, сказав тато. Його очі сміялися, коли він дивився на Михайла. Передай мені, будь ласка, кавуна, додав він. Кавуна? Перепитав Михайло, здивовано оглядаючи стіл. Прямо перед тобою, в мисці, підказав тато. Михайло глянув на миску, повну підсмажених кусочків кабачка. Він вже хотів запротестувати, коли несподівано все зрозумів. Звичайно, тато, ось твій кавун, розсміявся він, передаючи миску. Не розумію, сказала Михайлова сестра Оксана. Це ж кабачок. Чому ви називаєте його кавуном? Тато усміхнувся, чекаючи, поки Михайло пояснить, в чому справа.
3: Ну, розумієш, просто я зробив маленьку помилку, коли ми садили город, пояснив він. І тато не дає мені забути про неї. Він хотів посадити кавуни, продовжив тато. А я сказав йому, що це насіння кабачка. Але хіба він мені повірив? Він наполягав, що це насіння кавуна. Зовсім очевидна помилка, буркнув Михайло. Він сказав, що мені просто треба бути терпеливим, і я сам побачу, що виросте. Продовжував розказувати тато. І ось перед вами кінцевий результат. Всі розсміялися. Що посієш, те пожнеш, додала мама. І це стосується не тільки городу, а й життя. Як християни, ми маємо бути дуже уважними, щоб сіяти лише добрі зерна. Це правда, погодився тато. Якщо ж ми сіємо зло, то пожинаємо смуток і горе. А якщо ми сіємо добро, то пожинаємо радість і благословення, що її супроводжують.
2: Ну так, в цьому оповіданні дуже так правильно підмічено, що коли ми... можна привести вже на молодість, що молодість – це час, щоб ми розвивалися, робили щось добре, і потім ми будемо бачити результати наших вчинків в майбутньому.
0: І ще вчинки, які ти робиш сьогодні, вони можуть здаватися незначними і неважливими, але маленькі зерна виростають, і що посієш, те пожнеш.
1: Тому звернення до батьків також, щоб сталося власне сіяти в серцях дітей саме добре насіння, не так, як вони задумали добре насіння. Тому, власне, стараємося допомагати в розвитку дітей. Може, Настя хотіла щось сказати ще?
0: Я хотіла вам сказати, дорогі радіослухачі, що треба перевіряти, чи ти сієш те добре, що би ти хотів зібрати.
1: Ми сьогодні говорили на тему молодість як зростання, отож хай ця молодість допомагає нам до зростання, до того, щоб ми дійсно були таким зачином добра для інших в молодості, щоб ми не були сумними молодими, тому що святий сумний, то жоден святий. Також молодий сумний, то не молодий, бо може бути так, як ми перед ефіром дискутували трошки, хто є молодий, хто почувається молодий, так? Кому може бути там 80 років, але також може бути молодий. Правда, Маша?
2: Ну так.
1: На кінець цієї катехези хочу подякувати дітям, які 7 днів їздили з Борисполя до Києва, до студії Радіо Марія на катехезу. І сьогодні остання катехеза. Хочу запитати, чи маєте бажання ще приїжджати?
2: Ну, звісно.
3: Звісно, я хочу ще приїхати в студію Радіо Марія, щоб з вами розмовляти про Бога і довідуватись багато нового.
2: Ви знаєте, дуже багатьох запрошували цього разу на катхези, але так вийшло, що їздили тільки ми двоє. Тому можна так закінчити, що багато запрошених, але мало вибраних.
1: І також, щоб ми знали, хто тим вибраним є, представтеся на кінець. Ми з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
2: Я Маша, і я люблю музику.
3: Мене звати Анастасія. А я люблю співати, і ми приїхали на це Радіо Марія з радістю, щоб проповідувати про Ісуса, і надіємося, що приїдемо до вас.
1: З вами також була сестра Луцина. Ну, я була колись катехеткою 20 років, а зараз промотором Радіо Марія. І прощається з вами спецкоманда, це є
2: Маша,
3: Настя
1: і сестра Луцина. Мир та добро.
2: Завжди.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в темниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна Церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Луп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погані хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Луб прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Розу з Ліми, дівицю, народжену в Лімі 20 квітня 1586 року. Свята Роза з Ліми є заступницею Латинської Америки і Філіппін. Справжнє ім'я святої було Ізабелла, але вона була таким красивим малям, що її назвали Роза, Троянда, і це ім'я в неї і залишилося. З дитинства вона палала гарячою любов'ю до Христа. Коли свята Роза з Ліми жила ще у рідній хаті, батьки її хотіли перешкодити, щоб не ходила до церкви та щоб не молилася у своїй кімнаті. В тій цілі вони замикали її в кухні, наказуючи їй приготовляти обід. Але свята не горювала з тої пригоди. «Ісусе, – сказала вона, – ти мешкаєш у хатині мого серця. Чи ж не ти сам сказав, що як лиш хтось тебе любить, то поспіши за цим і Святим Духом, щоб замешкати в його душі? О, добре, ніхто не перешкодить мені мешкати раз з тобою і молитися, коли я навіть працюватиму». Скільки вона зростала старшою, стільки ставала ще й красивішою. І одного дня її мати помістила вінок квіток на її голові, аби показати у вигідному світлі її красу друзям. Але свята не мала бажання вивищуватись, бо її серце було віддане Ісусові. Так вона помістила довгу шпильку в цей вінок, і вона проколола її так глибоко, що пішло багато часу, щоб заживали рани після вінка. Іншим разом вона стривожилася, що її краса, можливо, могла б стати спокусою для кого-небудь, бо люди не могли відвести від неї очей. Тому вона натирала своє обличчя перцем, поки воно не стало зовсім червоним і роздертим. Свята Роза працювала старанно, аби підтримувати її бідних батьків, і корилася їм. Окрім того, коли вони пробували заставити її вийти заміж. Цього вона не могла зробити. Її любов до Ісуса була такою великою, що коли вона говорила про нього, її обличчя палало, і її очі іскрилися. Роза зазнавала багато спокус від диявола, і не раз їй було дуже важко, коли доводилося переносити відчуття жахливої самоти і печалі. Бо Бог здавався далеко-далеко. Все ж вона бадьоро жертвувала всі ці неприємності йому. В її довгих, болючих стражданнях ця героїчна молода жінка молилася: «Господи, збільши моє страждання, і з тим збільши твою любов в моєму серці». Багато чудес слідували за її смертю. Вона була оголошена блаженною Климентом IX в 1667 році і канонізована в 1671 Климентом X.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Божий голос. Світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що Він – Христос. Слово Господнє. Є слова Євангелія, які ми читаємо так часто, що вони перестають нас дивувати. «На цій скелі я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її», – читаємо ми сьогодні. Ми чуємо ці слова і майже автоматично думаємо про церкву, як про фортецю, яку з усіх боків атакують вороги. Але якщо трохи зупинитися, вслухатися, про що саме тут говорить Ісус, Він не обіцяє, що церква ніколи не матиме проблем. Він не каже, що в ній ніколи не буде грішників, слабких людей, конфліктів, помилок чи навіть важких падінь. Ісус не обіцяє, що церкву всі любитимуть та вона не матиме ворогів. Навпаки, матиме. Будуть проблеми внутрішні, будуть небезпеки зовнішні. Але Ісус обіцяє інше. Все це не матиме останнього слова. І тому сьогодні ми поговоримо не стільки про те, як церква бореться з пеклом, скільки про те, чому християнинові не треба боятися за майбутнє церкви. Ми можемо переживати та молитися за свою парафію, можемо молитися за священників, можемо бачити проблеми, які нас болять, можемо дивитися на світ і думати, куди це все йде. Але християнин має одну перевагу перед людиною, яка дивиться на історію лише людськими очима. Ми знаємо, хто сказав останнє слово про церкву. Не ми, а Христос. Спочатку подивимося, що саме сказав Ісус і де саме сказав Ісус. Сцена відбувається в околицях Кесарії Филиппової. Це важлива деталь. Ісус не ставить це питання в синагозі, де навколо вже все нагадувало про Бога Ізраїля. Він приводить учнів у місце, де поруч була язичницька релігія, святилища, символи чужих богів. Там питання звучить особливо гостро. «А ви за кого мене вважаєте?» І Петро відповідає не просто: «Ти добрий учитель». Не, ти один із пророків. Він говорить: «Ти Христос, Син Бога Живого». І саме після цього сповідання Ісус говорить про церкву. Тут варто згадати святого Іоанна Златоустого. У своїй 54-й бесіді на Євангелія від Матея він пояснює слова на цій скелі як слова про віру сповідання Петра. Тобто Златоустий бачить скелю не як людську безпомилковість Петра, а як ту віру, яку сповідує Петро. «Ти – Христос, Син Бога Живого». Це важливе уточнення, бо через кілька хвилин той самий Петро ще покаже, наскільки він може помилятися. Отже, сила церкви не в тому, що Петро сам по собі безпомилковий. Сила в Христі, якого Петро сповідує. Христос діє через Петра, але фундаментом залишається віра в самого Христа. А тепер найцікавіші слова. «Брами аду не здолають її». Грецький вислів «брами аду» – «пілай хаду». «Пілай» перекладається як «брами», «ворота». А «хаду» – це «гадес». Це не те саме, що пекло у нашому розумінні, у нашому сучасному уявленні про місце вічного покарання. У біблійному контексті це радше царство смерті, світ померлих. Те, що людина не може самостійно подолати. Тобто тут можна перекласти «брами смерті не подолають». У Старому Завіті ми читаємо про брами смерті, про брами Шеолу. Йов запитує, чи відкривалися тобі брами смерті. І це означає ту межу, за яку людина входить і звідки сама не повертається. Тому слова Ісуса можна почути так: «Навіть смерть не переможе мою церкву». І це дуже добре відповідає всьому контексту, бо одразу після цього Ісус починає говорити саме про свою смерть. про те, що він піде до Єрусалима, буде страждати, буде вбитий і воскресне. Петро не хоче цього чути. Для нього хрест виглядає як поразка. Але Христос ніби відповідає: «Ти зараз бачиш смерть, а я вже бачу воскресіння. Ці брами смерті, вони не подолають церкву мою». У Матея 16:18 написано: «І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду, брами смерті не здолають її». Святий Йоанн Златоустий дуже красиво пов'язує цю обітницю з воскресінням. Він говорить приблизно так: якщо Христос сказав, що брами аду не переможуть церкву, і ми бачимо, що церква справді не була переможена, то це стає свідченням того, що Христові слова є істинними. Церква для нього сама стає історичним доказом того, що Христос не говорить порожніх слів. А катехізм католицької церкви говорить про це дуже прямо. Церква незнищенна. Вона має тривку основу апостолів, а Христос провадить її через Петра та інших апостолів, присутніх у своїх наступниках. Тобто наша впевненість у майбутньому церкви не є простим оптимізмом. Це не думка, якось воно буде. Це віра в обітницю Христа. І сьогодні ми поговоримо про два види ворогів церкви. Є внутрішні вороги і є зовнішні вороги. Але ні одні, ні другі не зможуть подолати церкву, не зможуть знищити церкву, не зможуть знищити ту істину, яка є в церкві. Отже, перше – внутрішні вороги. І ось тут починається те, що для нас найбільш практичне. Ми часто втрачаємо довіру до церкви не через імператорів, не через філософів. Нас більше ранять люди, які сидять поруч з нами в храмі. Нас розчаровує священник, нас дратує парафіянин. Нас болить, коли хтось, хто мав би бути прикладом, поводиться зовсім не по-християнськи. І тоді виникає дуже людська думка: якщо в церкві є такі люди, то яка ж тоді церква? Але це питання містить одну непомітну помилку. Ми починаємо оцінювати Христа за поведінкою його учнів. Це приблизно так, ніби хтось би сказав: я більше не вірю в медицину, бо бачив хворого лікаря. Але лікар може захворіти. Це не доводить, що медицина не існує. Так само грішний християнин не доводить, що Христос не існує. У знаменитому творі Джованні Боккаччо «Декамерон» є одна дуже глибока історія про двох друзів із Парижу – християнина Джанотто і юдея Абрама. Джанотто роками намагався навернути свого друга до християнства, розповідаючи йому про красу та істину віри. Врешті Абрам мовив, що готовий охреститися, але спочатку хоче сам поїхати до Риму, аби подивитися на папу, кардиналів і те, як живуть перші особи церкви. Джанотто охопив розпач. Він подумав: все пропало. Якщо цей чоловік побачить гріхи, розпусту та розкіш верхівки духовенства, він не просто відмовиться від охрещення, а й взагалі зневажатиме християн. Але зупинити друга він не зміг. Абрам поїхав до Риму і побачив там найгірше – жадібність, торгівлю святинями, беззаконня та моральне падіння. Повернувшись до Парижу, він зустрівся з Джанотто. Той зі страхом запитав: «Ну як?» І відповідь юдея вразила його до глибини душі. Абрам сказав: «Я побачив там осереддя всіх можливих гріхів. Здавалося, ті люди роблять усе можливе, щоб винищити і звести на нівець християнську віру. Але попри всі їхні зусилля, вона не тільки не гине, а щодня росте і ширшає. З цього я роблю єдиний висновок. Основою та підвалиною цієї церкви є сам Святий Дух, і саме він її тримає». Після цього Абрам пішов до храму і прийняв хрещення. Звісно, сьогодні ми живемо в інші часи. Це говориться про темне середньовіччя. Зараз у нас все зовсім інакше. Ми бачимо, що наша церква не виглядає так сумно, як в цій історії. Але ми також в своєму житті можемо зустріти людину, можемо зустріти священника, який поводиться десь в чомусь неправильно, грубо. Можемо зустріти монахиню, яка постійно пліткує або говорить якісь наклепи на інших людей, і розчаруватися. Бо всі ми люди. Просто це оповідання, воно дуже добре показує реальність, яку історія церкви підтверджує знову і знову. Люди церкви часто виявляються слабшими за саму церкву, бо ми просто люди. Подивіться на Новий Завіт. Перша церква не була спільнотою без проблем. У Коринті були поділи, хтось казав: «Я Павлів», інший – «Я Аполосів». Були моральні падіння, були суперечки через їжу, богослужіння, дари, гроші, були судові справи між християнами. Апостоли не приховують цього. І це дуже промовисто. Бог не почав свою церкву з людей, які вже стали бездоганними. Він почав її з людей, яких ще треба було перемінювати. Тому так само і сьогодні церква складається з простих людей. І щоб ми не розчаровувалися через когось, кого ми бачимо, хто ніби християнин, але веде себе не по-християнськи. Тому що ми часто самі себе так поводимо. Якось в одної людини запитали, як ти думаєш, чому Ісус обрав Юду на свого апостола? Він сказав, я не знаю, у мене до Ісуса більше питання, чому він обрав мене? Також Петро. Петро – чудовий приклад. Він сповідує Христа. Він отримує ключі царства. І всього через кілька хвилин починає перечити самому Ісусові. Зверніть увагу на фразу, яку скаже Петро до Ісуса одразу після сповідання віри, коли учитель почав розповідати про те, що він мусить іти до Єрусалиму, де його вб'ють. Петро каже, ні, Господи, нехай цього тобі не буде. Тим самим видає парадоксальний оксюморон, де він в одному реченні і визнає Ісуса владикою світу, каже, Господи, і одразу каже йому, ні, ти не правий, не роби цього. Також пізніше, у ніч перед розп'яттям, на подвір'ї первосвященника Петро тричі зрікається свого Господа і вчителя. І все ж, Христос не каже, я помолився з Петром. Ні, після воскресіння він повертається до нього і тричі питає, чи любиш ти мене? І знову доручає йому пасти його овець. Не Петрових овець, овець Христа, своїх овець. Ісус каже, я довіряю тобі своє. І тут дуже цікаву думку має святий Йоанн Златоустий. Він говорить, що Бог дозволив Петрові впасти, щоб через пам'ять про власне падіння він був милосерднішим до грішників. Петро сам зрікся Христа і сам отримав прощення. І тому, коли мав пасти інших, знав не лише закон, а й милість. І це важливо для нас. Церква не є спільнотою безгрішних людей. Це спільнота людей, які самі потребують милосердя і тому вчаться милосердя до інших. І саме тому Петро, який падав, який помилявся, який відрікався, саме цей Петро був стовпом, був каменем, був найкращим лідером церкви, тому що він знав, як це падати, і знав, як це Христос пробачає. І сам був милостивіший до інших. Це не означає, що гріх у церкві не важливий. Звісно, що важливий. Гріх треба називати гріхом, зло треба виправляти, скандали не можна прикривати словами «церква свята». Але треба розуміти різницю між двома речами. Церква свята не тому, що кожен її член святий, а тому, що її Господь святий. І саме тому церква має силу постійно повертати грішників до Бога. Святий Августин дуже добре розумів цю проблему. Він бачив у церкві людей різних, слабких і грішних, але не робив висновку, що Христос втратив свою церкву. Його думку можна передати дуже просто. Церква може боротися, її можна атакувати, але остаточно перемогти її неможливо. Тому, коли ми бачимо грішного християнина, перше питання не повинно бути, чи справжня через нього церква. Краще запитати, чи я сам сьогодні допомагаю церкві бути такою, якою її хоче бачити Христос. Бо інколи ми дуже обурюємося гріхами інших людей у церкві і забуваємо, що Христос поставив нас у церкву не як інспекторів, а як учнів. Ми можемо сказати, церква має проблеми. Так, має. Але з цього не випливає, церква програла. Навпаки, те, що церква протягом 2000 років переживала власні людські слабкості і досі проповідує того самого Христа, є частиною свідчення того, що її сила не походить лише від людей. Також, друге, у церкві є зовнішні вороги, але і вони не здолають церкву. Другий етап страху – страх перед світом. Тут уже не грішний парафіянин, а великі сили – держава, імперія, ідеологія, культура, філософія. Церква стала незрозумілою, церква стала застарілою, церква стала несучасною. Ми різні думки можемо почути, так? Режими, які вирішують, що християнство вже не потрібне. Історія церкви дивовижна саме тому, що майже кожне покоління мало свою версію слів «от тепер усе закінчиться». Хтось намагався знищити церкву силою, хтось намагався знищити церквою тим, що це вже застаріло, але церква продовжує стояти. За Нерона християн переслідували в Римі, за Деція від християн вимагали публічного зречення, за Діоклетіана переслідування набуло імперського масштабу. Християнські книги знищували, храми руйнували, духовенство ув'язнювали, людей змушували приносити жертви язичницьким богам. Людськими очима можна було подумати ще трохи, і від цієї релігії нічого не залишиться. А залишилося. Потім Римська імперія, яка колись переслідувала церкву, сама зникла. Імператори, які вимагали, щоб їм поклонялися, стали іменами в підручниках історії. Їхні статуї стоять у музеях, а Євангеліє читається сьогодні так само, як читалося 2000 років тому. Пізніше виникали інші імперії. Виникали філософські системи, які обіцяли пояснити людині все без Бога. Виникали режими, які намагалися витіснити віру з суспільства. Всі ми знаємо, як у 20 столітті радянська влада закривала храми, переслідувала священиків і мирян, руйнувала церковні будівлі, виховувала цілі покоління так, ніби Бога немає. Здавалося, що християнство стане спогадом, а не стало. А сьогодні ми знаємо, що навіть під час десятиліть тиску та страху люди таємно хрестили дітей, молилися, читали Євангелія. Церква була поранена, вона втрачала будівлі, про що ми дуже чудово знаємо сьогодні. Не всі будівлі можемо повернути навіть на сьогоднішній момент. Церква втрачала свободу людей, але не втратила Христа. І тут дуже доречно згадати видіння Навуходоносора з другого розділу книги Даниїла. Цар бачить величезну статую. Голова із золота, груди із срібла, живіт із стегна з бронзи, ноги із заліза. Даниїл пояснює, що це різні царства, які постають одне за одним. Про це все можна детально прочитати. Вони здаються величезними, сильними, майже вічними. Але потім згори без допомоги людських рук відривається камінь, ударяє статую, і вся ця велична конструкція розсипається. А що далі відбувається з каменем? Він стає великою горою і наповнює всю землю. Даниїл говорить про царство, яке Бог поставить і яке повіки не буде зруйноване. Ця картина природно спрямовує нас до Христового царства. Людські царства мають свій час. Імперії встають та падають, а Божа церква стоїть. Це одна з найважливіших речей, яку ми повинні пам'ятати, коли дивимося на історію. Ми часто думаємо, що те, що велике сьогодні, буде великим назавжди. Навуходоносор теж так думав, Рим теж так думав, інші імперії теж так думали. Кожна епоха має своїх Навуходоносорів. Людей і системи, які здаються нам настільки могутніми, що ми вже не можемо уявити світ без них. А потім проходить час. Імперії приходять і падають. Прапори змінюються, кордони змінюються, політичні системи змінюються, філософські моди змінюються. Те, що вчора здавалось непорушним, сьогодні стає музейним експонатом. А Христос залишається. Ніцше колись сказав, що Бог помер. І що? Ніцше помер, а Христос і його церква стоїть і жива досі. Людські теорії, гучні маніфести та філософські вироки з'являються і зникають, а Христос продовжує змінювати серця. Світ уже 2000 років ховає християнство, а воно щоразу знову і знову дивується світ своєю життєдайністю. Тому християнинові не треба впадати у вічі і слухати пропаганду, що церква вже віджила своє, що церкву знищують зовні, що церква знищується, змінюється зсередини, що церква втрачає себе. Ми маємо молитися за церкву, маємо працювати для церкви, захищати істину, виправляти зло, виховувати своїх особистих дітей у вірі. Але ми не повинні поводитися так, ніби майбутнє церкви залежить від нас чи від сьогоднішніх людей, які сьогодні мають владу. Сьогодні мають, а завтра не мають. Звісно, все це не привід для пасивності. Навпаки, якщо Христос обіцяв, що церква не буде переможена, це не означає, що можна нічого не робити. Це означає, що можна робити добро без паніки. Ми працюємо не для того, щоб врятувати Христа і його церкву від поразки. Ми працюємо тому, що Христос уже переміг і завжди перемагатиме. Мені здається, сьогоднішнє Євангеліє звільняє нас від двох страхів. Перший – страху перед людьми всередині церкви. Так, у церкві є грішники. Будуть слабкі священники, будуть неприємні парафіяни, будуть конфлікти, будуть помилки. Але церква більша за слабкість окремого християнина. Петро впав, а церква не впала. Коринтяни сварились, а Євангеліє не зникло. Християни робили страшні помилки, а Христос не переставав бути Господом. Другий – страх перед силами зовні. Так, світ змінюється. Будуть часи, коли християнство буде популярним, і часи, коли ним будуть нехтувати. Будуть держави, які захищатимуть віру, і держави, які її переслідуватимуть. Будуть ідеології, які обіцяють, що Бога більше не потребує ніхто. Але історія вже багато разів бачила народження таких систем. Історія також бачила їхній кінець. А Христос залишається. «Я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її», – каже Христос. Зверніть увагу на два слова. «Я збудую». Христос не сказав «ви побудуєте, якщо будете достатньо розумними». Не сказав «ви побудуєте, якщо всі священники будуть бездоганними». Не сказав «ви побудуєте, якщо світ буде на вашому боці». Він сказав «я збудую». Ось чому церква стоїть. Не тому, що люди в ній сильніші за всіх інших людей. Не тому, що християни завжди мудріші. Не тому, що історія була до нас прихильною. Церква стоїть тому, що Христос ніколи не відмовиться від свого слова. Тому, коли сьогодні нам хочеться сказати «все дуже погано, все пропало, що ж буде з церквою», треба згадати не силу наших ворогів, внутрішніх чи зовнішніх, а силу Христової обітниці. Коли нас розчаровує людина в церкві, не відходь від Христа через гріх людини. Коли нас лякає світ, не думай, що Христос уперше бачить ворожий світ. Він знав про Римську імперію ще тоді, коли вона була на самій вершині своєї слави. Коли здається, що віра стає слабкою, згадай, що християнство починалося не з армії, не з грошей і не з політичної влади. Воно починалося з кількох учнів, простих рибаків, які почули «Я збудую мою церкву». І через 2000 років ми все ще читаємо ці слова. Можливо, це і є одна з найкращих відповідей на наше занепокоєння. Ми не знаємо, якою буде церква через 100 років, не знаємо, які імперії повстануть і впадуть, не знаємо, які труднощі ще чекають на християн, не знаємо навіть, через які випробування доведеться пройти нам з вами. Але ми знаємо того, хто знає все. І він сказав, я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її. Тому наше завдання сьогодні не в тому, щоб боятися за церкву так, ніби Христос забув про неї. Наше завдання – залишатися вірними, молитися, жити Євангелієм. Не дозволяти чужому гріху зробити нас грішними. Не дозволяти чужій зневірі зробити нас зневіреними. І не дозволяти страху перед майбутнім забрати у нас довіру до Христа. Бо церква не наша, вона Христова, і ми Христові. І якщо він сказав «я збудую», тоді нам залишається просто будувати разом із ним. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

тихо шепочу молитву, знаю, мене ти почув, вірю, мене не забув.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні, 23 серпня 2026 року, ми розпочинаємо наш ефір в студії Радіо Марія. Я є волонтером Радіо Марія, мене звати Алла Поліщук, тож вітаю вас. Сьогодні не маємо свят церковним, разом з тим маємо одне із головних, одне із найважливіших свят української державності, українського народу. Це День свята державного прапора. Тож вітаю вас з цим святом, бажаю вам радості, миру, найшвидшого наступлення миру в Україні, перемоги України над ворогом. А варто зазначити, що цей прапор був започаткований офіційною версією ще 23 серпня 1991 року, а власне був освячений священником православної церкви Петром Бойком, і на наступний день була проголошена незалежність України. Отож, з цим святом нашого прапора, символом державності, одним із символік державності, вітаю вас та бажаю всього доброго. Тож, маємо сьогодні за нашим планом, за нашою традицією, зараз будемо молитися молитву бревіарії. Тож, всіх вас запрошую до цієї молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. У перший дню ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестей найбільших, о дню пасхальний. Ще не явив ти, як Ісус розп'ятий, страждав у муках за провини наші. Цим поєднав він грішників із Богом своєю смертю. Разом Христом ми також всі померли. Для зла і гріха, щоб відродитись знову, спасені ним, ми на зорю чекаємо безсмертя сонця. О, акче Боже, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю ти обмив нас грішних. Тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. На світанку шукає тебе, Боже, щоб побачити твою силу. Алілуя! Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа. За тобою тужить моє тіло в цій пустинні, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоб побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадав про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпиться до тебе, мене підтримувала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На світанку шукаю тебе, Боже, щоби побачити твою силу. Алілуя. Троє юнаків у печі вогненній в один голос славили Бога, співаючи «Благословен ти, Боже! Алілуя!» Хваліть нашого Бога, всі Його слуги. Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа, ангели Господні. Благословіте Господа, всі води, що понад небесами. Благословіте Господа, всі сили. Благословіте Господа, місяце і сонце. Благословіте Господа, зорі небесні. Благословіте Господа, дощі й роси. Благословіте Господа, всі вітри. Благословіте Господа, вогню і спеку. Благословіте Господа, холоди й спекоту. Благословіте Господа, роси і інею. Благословіте Господа, криги і голоднечу. Благословіте Господа, льоди та сніги. Благословіте Господа, дні й ночі. Благословіте Господа, світло й пітьма. Благословіте Господа, блискавки й хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа, пагорби й гори. Благословіте Господа, все, що на землі виросте. Благословіте Господа, моря і ріки. Благословіте Господа, джерела. Благословіте Господа, морські потвори, усе, що кишить у водах. Благословіте Господа, усі небесні птиці. Благословіте Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи й душі праведних. Благословіте Господа, святі й смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананії, Азарію і Мисаїле. Благословіте і возносьте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо Його повіки. Благословений Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Троє юнаків у печі вогненній в один голос славили Бога, співаючи: «Благословен Ти, Боже, алілуя!» Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Сини церкви, сини нового народу, веселіться своїм царем, Христом, Езехій. Співайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані та псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх пастелях. Прославлення Бога в їхніх устах і меч двосічний в їхніх руках, щоб від відплату дати племенам, кару народам, щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд, така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Спасіння нашого Богу, який сидить на престолі Іганцеві, благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богу на віки вічні. Амінь. Христе, Сину Божого живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога живого, помилуй нас. Ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів, з рук всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволен з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освіти тих, які сидять у темряві та смертній тіні, прямувати наші дороги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, Петро, скеля, на цій скелі збудую мою церкву. Господь Христос – це наш день і сонце, яке освячує кожну людину і ніколи не сходить. Взиваємо на його честь. Ти – наше життя і спасіння, Господи, сотворителю Всесвіту. Ми з вдячністю приймаємо від Тебе цей день, що розпочинається, і згадуємо Твоє воскресіння. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Нехай Святий Дух навчить нас сьогодні виконувати Твою волю, і нехай Твоя мудрість завжди веде нас. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Вчини, щоби ми з радістю взяли участь у недільному зібранні, радіючи Твоєму слову і тілу. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Від усього серця дякуємо Тобі за Твої безмежні благодаті. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти єднаєш серця Твоїх вірних в одному прагненні. Дай своєму народу любити те, що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш, щоб серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істина радість. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. А зараз послухаємо пісню сестер Тельнюк «Встань, Господи».

Отож, продовжуємо наш ефір. Слава Ісусу Христу для тих, хто приєднався щойно. Читаємо літургію, літургійні читання з Євангелія. Тож, запрошую всіх вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши з околиць Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли, одні за Іоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або з одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого, а Ісус відповів йому, сказав, «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, і я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її, і я даю тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що Він Христос. Слово Господнє. Тож, коментуючи даний текст Святого Євангелія, потрібно сказати, що дійсно на той час серед різних громад, різних народностей, які проживали на той час, це і фарисеї, і садукеї, і інші, власне, точилися суперечки постійні, ким же є насправді сам Ісус Христос, чи то, власне, пророк, чи Іоанн Хреститель, і ці власне, різні суперечки тривали час. І, власне, сам Ісус Христос хотів прояснити цей момент саме тим найближчим, які були коло нього, своїм учням, апостолам, щоб вони розуміли головну суть. І він запитує Петра про те, чи за кого вони саме, власне, його вважають. І, власне, так відповів йому Петро, що ти є Христос, тобто син Бога Живого. Власне, тут говориться про те, що саме Петро, як один із учнів, зрозумів, що саме Ісус Христос є саме сином Отця і посланий для спасіння. І, власне, тут якби отримує заповіт, що він повинен очолити церкву, бути її скелею, якби основою. І деякі теологи говорять, що саме і в цих текстах йде встановлення таїнства, власне, священства, відпущення тих гріхів, бо говориться, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане, тобто такий функціонал, який забезпечує відпущення гріхів, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Отже, саме в цих текстах йде мова про те, що надається певна влада першинства самому Петру, як скелі, як очільнику церкви, і брами аду не здолають її. Тобто, говориться про те, що силою Святого Духа Бог буде надавати захист, буде надавати підтримку власне церкві для того, щоб можна було нею керувати, збудовувати її і розвивати. Тож, просимо Бога, щоб наша віра, що саме Ісус Христос є тим посланим Сином для нашого спасіння, для того, щоб ми могли йти дорогою цього спасіння, була міцна, щоб вона була витривала, щоб ми могли її постійно удосконалювати, надихати Святим Словом, Божим Словом, текстами Святого Євангелія.
А крім того, важливо сказати, що на той момент якби не були всі готові до того, що сам Ісус Христос є якби Христом, тому Ісус Христос, щоб сповнилося Боже Слово, щоб сповнилося сказане, говорив про те, щоб нікому про це не говорити. Тож, до прийденого часу. Тож, просимо Бога про витривалість у вірі, віру натхнену і Божу підтримку. А зараз послухаємо пісню, власне, «Доки горе тебе не торкнеться».

0: Тож, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, запрошуємо вас до молитви Святого Розарію. Я нагадую, номери телефонів в студії Радіо Марія в місті Києві 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 та 066-563-0724. Тож запрошуємо всіх вас долучитися до молитви, щоб спільно молитися молитву Святого Розарію, і ми розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлан, третього дня воскрес від мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач номеру 090, що зателефонували, 066. Продовжуйте, будь ласка. Пані Аделю, ви в ефірі. Вірую в Духа Святого.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої.
0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь. Дякую за молитву. Отож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо. Сьогодні будемо молитися і розважати над таємницями, зокрема, радісними. Отож, перша таємниця – благовіщення. Ангел війшов до Марії. Вразливий і лагідний Бог ніколи не зламає вільності людини і не входить насильно в життя. Він ніби обмежив свою всемогутність межами власної вільності. Духу Святий, милосердна любове, допоможе мені відповісти так на все, з чим зустрічаюся. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті наших. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті наших. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Амінь.
2: Амінь.
0: Дякуємо і вам за спільну молитву, тож таємниця друга, власне, відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 044, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
1: Будь ласка, пусні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішним нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Моли за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи. А світло віку вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
3: З Богом, дякую.
0: Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до третьої таємниці Святого Розарію – Різдво Христове. Радіослухач номеру 093, розпочинайте. Отче наш.
4: Отче наш, то єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти Твоїми жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти Твоїми жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна Ти лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігає.
4: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: О, Ісусе Христу, дякую за спільну.
0: Дякую вам також з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, таємниця четверта – жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номер 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
5: Дякую з Богом.
0: Тож, дорогі радіо слухачі, переходимо до п'ятої частини Святого Розарію «Знайдення Ісуса в храмі». Радіослухач, що зателефонували на номер 044, розпочинайте. Отче наш, що єси на небесах.
6: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідна на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Ісусе Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідна на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Свята Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,

0: Богородиці Діво, благаннями нашими не погорди, в потребах наших, але від усяких небезпек, завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
1: Володарко наша, заступника наша, посередника наша, антишепіка наша, сина своїм примирена, сина своєму доручена, своєму сина віддані самі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам! Отож, дорогі радіослухачі, зараз у нас буде невеличка музична пауза, а далі будемо транслювати святу месу з костелу Святого Олександра, що в місті Києві о 10:00. Тож запрошуємо всіх вас, зараз послухаємо пісню «Діво Пресвята у зоряній короні».

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

І сопричастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вам. Дорогі брати і сестри, День Господній, вітаю кожного з вас. Сьогодні Господь нам дає слово, яке пов'язане з Папою, до якого сам Ісус Христос нам подарував першим апостолом Петром і на сьогоднішній день Папою Левом, за якого ми Господу дуже вдячні. Ми хочемо слухати сьогоднішнє слово і підкорюватися цьому слову, розуміючи, що Бог так захотів, або хотів саме такий порядок. Цю святу літургію звершую за всіх парафіян, прощу Господа про потрібні благодаті на дорозі земного паломництва, а особливо за наших парафіян військових, які захищають нашу державу, що Господь обдарував їх всіма необхідними здібностями і зберіг їхні життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно собі жив я думкою, словом, чинком і небасним. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

маєш, щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істина радість. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь до Шевни, старшого храмів. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Іліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одяж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок у твердому місці, і буде він престолом слави домові батька свого. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. О, глибина багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому, хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад. Адже все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Слово Боже.

«За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос.

0: Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог нам дає читання. Звісно, церква колись ці читання в такий спосіб уклала, щоб ми розглянули сьогодні тему, яка пов'язана з папою. Та ми кажемо «Папа Римський». Напевно, ви самі зустрічалися з таким запитанням, чому ви віруєте в Папу Римського? Ну, взагалі, саме питання, воно неправильне, тому що ми не віруємо в Папу Римського. Ми віруємо в Бога, єдиного Отця, Сина, Святого Духа. Але ми приймаємо Папу, як подарованого Богом, і приймаємо як намісника Христа на землі, як той, хто розпоряджається небесним благодаттям, теж дарами. І той, хто керує церквою. Уявити собі церкву, яка розповсюджена по всій планеті, а по всій землі. І я насправді не розумію, як папі вдається керувати такою великою структурою, призначати єпископів, як папа має розглядати різні такі от дилеми, теологічні проблеми, якісь загрози, де має вказувати на те, що хтось пішов неправильним шляхом, де має попереджати, як батько напоумлювати. Це для однієї людини, особливо в старшому віці, досить складно, але Бог якось дарує папам дати цю благодать, що вони вміють це робити, їм це вдається. Та й сьогодні останні ці папи, які Бог нам давав, тобто це є святі люди, які своє життя віддавали за церкву, які служили для церкви і служать. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чуємо з вами читання з книги пророка Ісаї, де розповідається про шевну старшого у храмі. Є переклади, які говорять про старшого в палаці, тобто хто розпоряджався майном царя. І Бог каже, що я від тебе заберу від тебе цей уряд і дам його слугі моєму Еліакіму. Тобто той, хто буде управляти правильно, бо ти став занадто гордим, а ти занадто став таким самовпевненим, де вважаєш, що це тобі належить. Коли ми приступаємо до служіння в церкві або приходимо в церкву, ми завжди розуміємо, що нам це не належить. Тобто Божа благодать, або коли священик сповідає, або уділяє святе причастя, він розуміє, що це йому не належить, це не його власність. Він є просто тим, хто служить цим даром пробачення гріхів в сповідальні, хто служить цим даром, розподілюючи тіло Ісуса Христа, даючи його людям, розуміючи, що ти просто слуга, ти той, кого Бог використовує для цього служіння. І ми ніколи не можемо собі сказати, що це є наша власність. І пробувати розпоряджатися всім цим на свій розсуд, на стати панами над кимось, бо Бог нам цього не давав. І коли ми чуємо це Слово Боже, то церква в цьому слові, в цьому уривку бачить цей уряд теж папи, який Бог доручив йому. А коли папа має можливість розпоряджатися духовними дарами, духовними благами. Що ми чуємо в сьогоднішній Євангелії? Ісус Христос задає спочатку питання учням, за кого вважають люди Сина Людського. Тобто Він їм керує їх до старого заповіту, де проповідувалось, де говорилося, що прийде Син Людський. Як про того, хто має прийти, настати даний Богом. Ісус Христос запитує їх не для того, щоб дізнатися про себе думку. Зазвичай сьогодні є соцопитування, так звані. Тобто люди, які, наприклад, хочуть розвивати свій бізнес, або, наприклад, хочуть розуміти, як сприймають їхні рішення, то вони проводять соцопитування, є ціла система, яку, можливо, хтось з вас знає, як це відбувається. Тобто, як ця вибірка відбувається, як дізнатися думку людей в суспільстві. І можна тоді якось моніторити ці всі настрої людей, да, як вони себе поводять, що казати, що робити, які пропонувати якби, для бізнесу такі впровадження, щоб люди краще купували ці товари. То Ісус Христос це робить не для того, щоб себе продавати, да, або пробувати якось заволодіти людьми. А Він це питає для одного. Він хоче бачити, кого Отець назначив тим, хто має бути в церкві керуючим, да, той, хто управляє, той, кому Христос доручить цю владу. А тому що через Петра виявляється, Петро каже, ти є Христос, Син Бога Живого. Різні люди по-різному думають, але ми знаємо, хто ти є. Ти нам даний, як той, хто мав прийти перед віками. Ми застали цей час обітниці, ми приймаємо тебе, як подаровано нам Богом. Син Бога Живого. Коли ми говоримо про Син Бога Живого, то для Петра з його традицією, традиційним вихованням, ну, це було якби на межі. Тобто сказати так, що ти Син Бога Живого. Бо він не розумів так, як ми сьогодні розуміємо Трійцю. Для Петра це було дуже, дуже складно розуміти. Сьогодні ми розуміємо Трійцю, і то багато задають питання, або не задають питання. Когось це не цікавить, а хтось каже, як це можливо, що Бог є один, але в світі в трьох особах, в святій Трійці. І Петро говорить, ти є Христос, Син Бога Живого. Ісус каже, блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили. Тобто не твій розум, не твоя здатність пізнавати, а мій Отець Небесний через тебе це сказав. І тоді Ісус каже, і я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, кіфа, твердий камінь. Петро таким був. Він по своїй натурі таким був. Коли Ісус Христос каже йому, що я маю померти, він каже, ну, в жодному разі, я буду за тебе битися. Меча достає, я буду боротися. Я не дам, щоб ти помер. Хто ти помреш, ти будеш якби, ну, в моїх очах, ну, це виглядає, що я програш. Ти не можеш померти. Ясно, що ми цього твердо Петра потім бачимо, який плаче. Ну, тому що побачив про себе правду, що він не такий, як вважав себе. Ну, що в нього є багато страху, боязні, що він боїться за своє життя. Ісус каже, ти є Петро скеля, і на цій скелі, тобто на тобі, я збудую свою церкву. Багато хто цей момент пробує трактувати, ось тут скеля, на цій скелі церква. Христос не говорить про храм, не говорить про будівлю, а Він говорить про церкву, як тіло своє. Да, тут. Ми сприймаємо церкву як громаду людей. Свою церкву і брами аду не здолають її. Подивіться, скільки віків було дуже в історії багато моментів, коли папу виганяли, коли хтось хотів зайняти його місце. Да. Коли в якийсь спосіб пробували там якось змести цей все, весь уряд. Це просто жах, коли читаєш історію, розумієш, що ну, творилося неймовірне. Але вдалося протягом цього часу зберегти цей уряд. Тобто сьогодні ми визнаємо нашого папу Лева як того, хто є намісником Христа тут на землі. Ми визнаємо як того, хто є наступником Петра Апостола. І тому ясно, що демон будь-хто намагається нищити, і його прибічники пробують знищити це, перекреслити, сказати, це неважливо. Да. Ісус Христос мав щось інше на увазі. Він не хотів Петра поставити аж так надовго. Да, ну, то був Петро, а тепер інші. Да, тепер інші входять в цей уряд. А невідомо, чи їх Бог вибрав і тому подібне. У церкві віримо, що якщо Бог так захотів, якщо Ісус Христос так захотів, то Він керує цією церквою. Він є перший. Да. Ясно, що Бога можна звинувачувати будь-чому. Але те, що ми читаємо в посланні Павла Апостола до Римлян, о глибино багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Тобто людина не може якось в якийсь спосіб пробувати вгадати Бога або дослідити його. Ну, ви можете навіть звернутися до своєї історії життя. Ти був вже колись впевнений, що так має бути. А було не так. Було в інший спосіб. Я з Богом цей досвід маю. Я досвід цей маю дуже чіткий такий от. Коли я був переконаний, що Бог має робити саме так. І був переконаний на підставі попереднього досвіду. А Бог зробив зовсім інший спосіб. Бог по-іншому зовсім повів на цей шлях. Я, якщо так програмував особисто своє життя, я ніколи не думав, що я буду в цій парафії. Я цю парафію завжди виключав. Я перебирав різні парафії, але тільки не цю. Я завжди її виключав. А Бог мене поставив для вас тут, щоб я служив. І от йому сказати, як ти так зробив? Не знаю, невідомо. А коли ви бачили в своєму житті історії свої, свого життя, бачили, як життя йшло в такому напрямку, що до загибелі, а потім вам вдалося вижити. Та ви вийшли з цієї кризисної ситуації. Бог вас вивів. І ти не знаєш як. А це сталося. Або хто був порадником йому, пише Павло Апостол. Хто з нас може йому радити? Да? Нам хочеться сьогоднішній людині, хочеться Богу трошки підсказати дещо. Що він мав би, бути іншим. Але він є наш Бог, якого ми сприймаємо, якого пробуємо слухати і розуміти. І тому, коли так захотів Бог, щоб на Петрові була збудована церква, то ми маємо його прийняти. І ми це приймаємо, ми як католики живемо цим, ми це приймаємо і дійсно бачимо ці величезні плоди, які Бог дає через теж служіння сьогоднішнього папи. І брами аду не здолають її, тобто церкви. І дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, це найбільше, напевно, дратує. Найбільше, тому що це пов'язано з відпустами, які ми маємо. Да? Тобто от, в католицькій церкві у нас є там періоди або якісь богослужіння наші, там, наприклад, хресна дорога, читаємо Слово Боже, наприклад, відпусти наші парафіальні, і з цим пов'язані відпусти. Тобто ми отримуємо відпущення кар за наші гріхи. Там частково або, наприклад, повністю, якщо не прив'язані до жодного гріха, навіть до легкого. Та, і помолимося в намірах Папи, ми отримаємо повний відпуст. І це багатьох дратує. Як ви? Звідки ви це взяли? Чому ви це? Як ви це цим розпорядилися? Звідси? З цієї влади. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах. Тобто зв'яжеш, вирішиш, постановиш, та буде зв'язане на цей. Як так Бог себе прив'язує до рішення, до рішення якоїсь людини, там, до рішення того самого Петра і його наступників. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Багато проти цих слів дуже бунтується, пробують їх різний спосіб трактувати. Але як ти їх тут будеш трактувати? Ісус Христос не говорить просто якісь там, знаєте, сказки чи казочки. Він говорить конкретні речі, він дає величезну владу Петрові і його наступникам. І сьогодні завдяки цій владі ми, дорогі брати і сестри, маємо доступ до небесних благодати, до небесних дарів. Та тому, напевно, ми дякуємо Богу за такий дар, за дар церкви, за дар кожного папи, якого Бог дає для церкви. Тому що ви бачите, як складно часом буває, щоб вибрати папу. Серед цих кардиналів різні дискусії бувають, там в суспільстві ведуться якісь здогадки, кого виберуть, а той годиться, той не годиться. От перед вибором папи Лева, скільки було різних там пророць, хто буде папою, там, то я навіть якогось свого кандидата називав, думав, що от буде такий папа, такий. А насправді Бог дає того папу, на кого ніхто не думав. От не думали так, а Бог такого дав папу. Нам сьогодні. І це є Папа Лев. А тому ми Богу можемо вдячні бути, бо Він дійсно надзвичайно керує своєю церквою. Ми сьогодні в цій церкві є і триваємо. Та наша церква триває не завдяки тому, що маємо такий храм, чи не завдяки нашій святості, власне, да. А завдяки тому, що Бог не дає зруйнувати цю церкву. Скільки протягом віків намагалися, і сьогодні намагаються, але не виходить. Ну і не вийде, те, що випливає з цих слів, не вийде. Церква буде тривати. Так вона збудована Богом, так ми її сприймаємо. Багато хто хотів перебудувати, хтось пішов з церкви, пробував будувати свою церкву. Те, що будував, воно зруйнувалося. Ну, чесно кажучи, мені якби от цих людей шкода з одного боку, а з іншого боку розумію, що ну, є завжди люди, які хочуть бунтувати. І завжди ті, хто хочуть завжди показувати, що не так. Да? Які будуть казати, що... І то не так, і то не так діє, і то... Ну, до Христа можна казати, да? Можна казати, що не таких людей ти вибрав, не таких покликав, не таку церкву дав. Можна весь час збунтувати, а можна побачити в цьому добро. Та й багато добра. Що завдяки тому, що людина є в цій церкві, вона зробила вчинок милосердя, пробачила комусь, добре слово сказала, уділила свій час. І тому... Дорогі брати і сестри, дякуємо сьогодні Ісусу Христу за те, що Він веде церкву протягом віків, що ми можемо сьогодні тут бути і можемо отримувати і Слово на наше життя, але й можемо теж отримати Божу благодать, яку так потребуємо. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця народженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. У сьогоднішній літургії слово ми чули, як апостол Петро визнав свою віру. Тож і ми визнаємо віру в нашого Господа і вознесімо до Нього наші молитви.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона своїм вченням та життям наблизила усьому людству Христа та Його Євангелія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб усі християни визнали Його наступником Святого Петра, апостола віри та єдності. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Україну, за всіх її мешканців, про благодать навернення, віри та швидкого миру для неї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про Божий захист для Романа, Євгена та усіх захисників України. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, особливо за жертви сталінізму та нацизму, щоб Господь прийняв їх до спільноти спасенних в небі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб, зберігаючи вірність Христовій Церкві на землі, ми удостоїлися благодаті війти в відкриті брами Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, смиренно просимо Тебе, благоволи, щоб усі пізнали Тебе як Спасителя, приятеля і брата, а також визнали у Тобі свого Бога, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Thank you.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай.

и праведен, слушне та спасен, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, Він чудесно вчинив, що через

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Саме після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо Слово Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого Воскресіння. Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йоспом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир віддаю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру.

0: Молімось. Просимо, Господи, нехай Твоє милосердя принесе нам повне зцілення. І нехай Твоя благодать так удосконалить і зміцнить нас, щоб ми усьому могли бути угодними Тобі. Через Христа, Господа нашого.
1: Дорогі брати і сестри, парафіяльне оголошення. Перше, що хотів би почати, то привітати вам отця Григорія. Тобто це наш вже буде помічний священник, вікарний священник. Тому, отче, вітаємо вас в нашій парафії. Хай Господь вам дасть необхідні дари для того, щоб ми могли разом служити. Тому хочу привітати оплесками. Отець Григорій, напевно, більше кому старших парафіян, хто тут довше знаний, да, тому що він походить сам з Києва, тому от, буде служити тут разом з нами. Тому за нього моліться теж і шануйте. Також буде отець Руслан нам допомагати, отець Руслан Михайлків, да, ректор Вищої духовної семінарії, він буде з нами тут теж в парафії. Він не буде як вікарний священник, але буде теж допомагати сповідати і буде дошпастер для англомовних, тобто він вже сьогодні відправляв святу літургію, він зараз з англомовною спільнотою десь має зустріч. Також, дорогі брати і сестри, завтра ми святкуємо День Незалежності нашої країни, вже 35-ту. Та Господу вдячні за цю незалежність, хоча нам вона дуже тяжко дається. Тому, як християни, можемо допомогти нашим внескам, особливо тим, що буде молитися за нашу державу, за наших воїнів, за тих, хто загинув, за тих, хто зараз страждає, покалічений, хто в полоні. Щоб Господь був з нами в цей час великих випробувань і великої боротьби, яка нам здається якби нескінченна, хоча рано чи пізно все завершується. На цьому тижні, 24 серпня, теж в понеділок, свято святого Вартоломея, апостола. 27 серпня в четвер спомин святої Моніки, 28 серпня в п'ятницю спомин святого Августина, єпископа і вчителя церкви, 29 серпня в суботу спомин мучеництва святого Йоанна Хрестителя. Наступну неділю, натомість 30 серпня, ми будемо святкувати річницю освячення нашого храму. Тому єпископ почали святу месу о 10-й годині. Щиро вас запрошую, це така можливість дякувати Богу за цей храм, який був побудований нашими предками, в якому ми можемо зараз зустрічатися, славити Бога, чути Бога теж тут. Бо він для нас важливий, багато хто цей храм з вас любить, шанує, любить тут приходити молитися, і тому ми Богу за це вдячні, за те, що нам подарував такий храм, і що він сьогодні належить до нашої парафіальної спільноти, в тому значі, що ми можемо їм користуватися. Також запрошуємо молодь, вже заздалегідь на День молоді, нашої дієцезії, 18-20 вересня, який відбудеться в Зарічанах біля Житомира. Всіх учасників, бажаючих, запрошуємо вас щиро. Ясно, що в нас є група молоді, яка вже записана, але хто хотів би ще доєднатися, хто не бере участь в зустрічах молоді, це можливо. Тобто вік 16 років плюс, ясно, що там в розумних рамках до 30. І можна записатися на цю зустріч, бути разом з молоддю, молитися, чути Слово Боже, прославляти Бога. Також найближчим часом прагнуть укласти таїнство шлюбу. Омельченко Олексій, син Станіслава і Али, і Омельченко Дар'я, донька Віталії і Світлани, а також Вроблевський Богдан, син Ігоря та Лілії, і Маламанюк Катерина, донька Миколи та Людмили. Хто знає перешкоди, які неможливі укладення цих подружжя, прошу, будь ласка, повідомити мене. Це всі парафіальні оголошення. Прийміть зараз Боже благословення. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь. Ідіть з миром Христовим.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєдналися до ефіру тільки що, щойно, отож зараз транслюватимемо катехезу від невіри до священства, свідчення отця Юрія Голотюка про своє покликання. Отож запрошуємо всіх вас слухати дану катехезу.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це парафіяльний вікарій Ужгородської парафії Святого Георгія, отець Юрій Голотюк. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки!
2: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook, тож можна користатися. І хочу сказати, що сьогодні ви не почуєте таку класичну катехизу, але свідчення. Отець Юрій поділиться історією свого навернення, ну і, власне, розпізнання свого покликання. Тож вам слово, Отче.
3: Так, слава Ісусу Христу, мене звати отець Юрій. І сьогодні хочу поділитися з вами цією історією, як Господь вів мене, як кликав мене до того життя, в якому перебуваю зараз. Так, бачите, я священник. І якби ще хтось 15 років тому назад сказав би мені, що ти станеш священником, ну, бо я би точно покрутив йому тут біля скроні пальцем, голосно би розсміявся і подумав, що біля мене стоїть якийсь ненормальний, тому що священство точно не входило в мої плани. Перед свяченнями я згадав буквально, що моя мама колись десь мене в класі, може, сьомому, питалася, чи я не хотів би бути священником, то я так голосно сміявся, не пам'ятаю ще з чогось, з якогось такого жарту, бо я і священство, це взагалі щось дуже далеке, але Бог мав свої плани стосовно мого життя, так як стосовно кожного з нас. І я походжу з такої віруючої родини, так, хоч завжди мої друзі, так, мої з Меджугор'я сміються, так, бо я кажу, з такої типово віруючої сім'ї, то вони кажуть, ага, розшифровуй, так, тому що мій тато православний, моя мама греко-католичка, а я римо-католицький священник. І мої відносини з Богом, вони були завжди такі торгівельні, так? Тобто вони були похожі, якщо мені треба каву, то я в кавовий апарат пихаю гроші, і він мені дає лате чи еспресо, як мені потрібно, так? А я ніколи не розумів, що з Богом можна говорити якось інакше, якось глибше. Натомість моя мама, вона завжди мала глибину цих відносин, оскільки я себе пам'ятав, так, вона завжди дуже багато молилася, я ніколи цього не розумів, завжди їй задавав питання, слухай, невже ти не маєш до чого чим зайнятися, не знаю, маєш чоловіка, маєш сина, знайди собі якесь хобі, чому ти постійно молишся, так? Вона завжди мені тільки так загадково посміхалася в відповідь, от, і чим далі я ріс, тим такі формальні були мої відносини, так, з Богом. Вони були похожі, я собі уявляв цього Бога як такого чарівника з Гаррі Поттера, так, який десь там сидить на небесах, я йому розарій, а він мені, що мені потрібно. Натомість, якщо він мені цього не давав, ну, то я на нього ображався, так. І в моєму житті завжди були деякі речі, які я вважав для себе важливими. Це були мої друзі, це була музика, ну і це був якийсь статус, так? Тобто, бо людина, яка не знає Бога, вона мусить чимось заповнити своє серце. Тому я заповнював всім, чим міг, так? І мені на даному моменті, на даному етапі мого життя Бога не було потрібно. А якщо потрібно, то тільки в такий торгівельний спосіб. Я пам'ятаю, що в цей період, коли я вже закінчував навчання, я почав працювати в школі. І Тоді були дуже популярними так звані різні талант-шоу. Так, «Голос», «Україна має талант», «Х-фактор», різні ще там. От. І мені завжди добре вдавалась музика. І мої друзі запропонували мені, слухай, ну тобі так добре вдається, слухай, спробуй себе на цьому талант-шоу. Так? Ну я думаю, я був людина гордою. І дійсно, я за все, що брався, мені завжди вдавалося. Тому думаю, ну чому ні? Важливо спробувати це, так? Важливо спробувати. У мене була колега по роботі, з якою ми разом працювали. От, дуже хороша особа. Я товаришував з цілою її сім'єю. І я запропонував їй піти спробувати піти дуетом, так, на це талант-шоу. Її чоловік нас в цьому підтримав. І це було, ну, таке, ніби з моєї сторони видавалось продумане рішення. Так? Натомість, коли ми пішли на це талант-шоу, ми пройшли якісь там етапи цих кастингів, дійшли до етапів зйомки, і коли ми вже вийшли на сцену і була ця зйомка безпосередньо, то цей виступ наш не вдався. Так? І я не буду зараз даватись деталі, чому, бо це не так і важливо, зрештою, для мого свідчення. От. І це був дуже сильний удар по моїй гордині. Так? Тобто я і так мав торгівельні відносини з Богом, а тут я собі думав, ну нащо мені цей Бог? Я розумів, що це ненормально, я не звик, що мені щось не вдається, так? Але я маю сильний характер, і я знав, що я з цим справлюся. Так, потім я теж розумів, що швидше за все цей епізод вийде в ефір. От, і він вийшов дійсно в ефір. Це був такий другий, так, удар по моєму самолюбству. Коли я знов продовжував так лихословити Бога, мені був не потрібен такий Бог, і мені видавалося так, що ну гірше бути так не може, ну бо я родом з невеликого містечка. І люди наші люблять всякі сенсації обговорювати зазвичай, так, приписувати, дописувати. Натомість цей чоловік, так, цієї подруги, нас так, ну, зрозумів, ніби з розумінням віднісся, все казав, підтримував нас в цьому. Теж це була така тяжкість, так. Але за декілька днів після цього ефіру, так, отримав дзвінок від цієї своєї подруги, що вона, ну, посварилася з своїм чоловіком і була на іншій квартирі разом з своїми двома дітьми. І так, ну, спочатку відчував якісь внутрішні такі, так, переживання. Чи не зв'язано це з цим нашим виступом, чи ні? Але, ну, думаю, це були якісь їхні внутрішні питання особисті, це не було зовсім зв'язано з цим виступом. І коли вона перетелефонувала ще за декілька днів, так, і сказала, що її чоловік сказав, так, якщо вона не повернеться додому, він покінчить життя самогубством. І за декілька годин він покінчив життя самогубством. Це був дуже великий удар для неї, так думав, переконаний, тому що, ну, пережити смерть близької людини – це складно, так, насправді, так. Але для мене це теж був великий удар. Я розумів, що це смерть, якби вона не зв'язана з цим нашим виступом. Ну, але люди, наші люди, вони люблять все пов'язувати, тому що різниця між ефіром і цією смертю була декілька днів, менше тижня, і там почали приписувати різні речі, так, навіть говорили, що у нас були якісь зв'язки з нею, що він міг витримати. І я хоч маю сильний характер, але я був, мені було десь близько там 19 років, мені видається, коли йшов по вулиці, так, і тобі в спину кричать, що як ти можеш жити, через тебе померла людина, то, ну, в певний період ти це не віриш. Так? І за 5-м разом не віриш, може за 10-м, але за 40-м разом ти починаєш в це вірити. Я впав в депресію, я дуже важко проживав цей стан. Я взагалі відмовився від поняття Бога, я не хотів його знати. І я шукав мир. Так, я, мій мир внутрішній був зруйнований, і я, як кожна особа, шукав мир, бо кожна особа намагається в своєму житті знайти цей мир. Так, навіть алкоголік чи наркоман, коли він п'є або вживає наркотики, ну так він не просто це робить, щоб наколотись чи напитись. Йому здається, що коли він цю дозу прийме, то йому стане легше. Так, тільки це все фальшиве. От я почав ходити в якісь різні компанії, на дискотеки, в різні випадкові зустрічі, так, мати. І мені кожного вечора здавалося, що цей мир в мене в руках, так, так, насправді. Але на його не було, зовсім не було. Кожного ранку мені ставало ще гірше, так. І від цього невпорядкованого такого мого життя я почав, так, ну, я хворів, багато хворів, і цей мій стан привів мене до того, що я внутрішньо не хотів жити, так. Я якось так, мені здавалося, що я хочу, щоб прийшов мій кінець чим скоріше. І ключовим моментом цього всього сталося, що моя мама, пам'ятаю, як зараз, якось так прийшла до мене, сіла на край ліжка, подивилась на мене і сказала: «Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю». А я вам чесно признаюся, абсолютно тоді не розумів, що означають ці слова «я тебе вимолю». Але я настільки був виснажений, що я вже навіть нормально не спав кількість часу. І коли мама молилася десь там, чи поряд, чи в сусідній кімнаті, то я принаймні трохи міг тоді спати, так? Ну, не знаю, чи вона вкладала в контекст «я тебе вимолю», що вона вимолить священника, напевно, ні. От, але після цієї молитви мені ставало краще, і це був перший момент, коли я задумувався над тим, що, можливо, ці відносини з Богом, ну, вони реальні, так? Тобто, що Бог – це не тільки якась формальність ходіння до храму в традиційному сенсі, так, без зовсім живих стосунків з ним. І пам'ятаю, що коли мені стало вже краще фізично, то моя мама стала ініціатором моєї першої поїздки до Меджугорі. Так, вона підійшла до мене і каже: «Слухай, в Боснії і Герцеговині є таке місце, називається Меджугорі, там об'являється Діва Марія». І я вам чесно скажу, я не знав ані де Боснія і Герцеговина, ані що означає, де являється Діва Марія. Але я сів в той автобус, бо я дуже хотів в Хорватію на море. І Хорватія справді була прекрасна. Ми провели там цілий день по дорозі туди, до Меджугор'я, і я так захопився цією Хорватією, що згорів там на цьому морі. Приїхав це Меджугор'я з температурою під 40, і мене поселили в кімнату з греко-католицьким священником, прекрасним отцем, людиною великого серця. Завжди, коли даю свідчення, завжди його згадую. Це отець Віталій Семанів, який служить на Івано-Франківщині, і він тоді вже був понад 60 разів в Меджугорі. У моїй голові взагалі це не вкладалося, навіщо в одне й те саме місце їздити стільки часу, стільки разів. Бо зазвичай священники вселять самих їх, тобто нікого не підселюють до них. Тому думаю, що це Боже проведіння теж цьому. Він дуже сильно за мене дбав. Безсумнівно. Він дуже сильно, він пережив. Нас посилили в цю кімнату, я з тою температурою. Він бігав по цьому готелю, шукав мені таблетки, чим мене намастити, ще щось там. Таке мав. Він має таке це велике пастирське серце, і за це йому кожен раз дякую, бо він для мене є цим прикладом доброго пастиря. І коли я зранку прокинувся, то вийшов на ганок цього готелю, де ми жили. Була страшна жара, це був червень місяць, це була річниця об'явлень Богородиці, і мене так пекло все від цього сонця, що я підняв голову до неба і сказав: «Слухай, я не знаю, чи тут хтось об'являється, але мене так пече, що я точно розумію, що я не хочу попасти до пекла». І в цей момент в цій вулиці центральній почав іти великий натовп людей. Просто це була так звана хода миру, яка відбувається в ці дні. І там в цьому натовпі йшли різні національності: італійці, китайці, корейці, всі, хто можна, так. І вони всі були такі якісь незрозуміло щасливі. Всі мені махали, розарії тримали, співали, усміхалися. Я на це дивився, і я сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. Бо мені просто аж дух перейняло від цього. Я прийшов до цього, до отця Віталія, і кажу йому: отче, мені здається, що вони тут всі щось покурюють, бо вони всі якісь неадекватно щасливі. Та? Він просто розсміявся, пам'ятаю, тоді сказав: о, бачу, що ти мій клієнт. Та? І потім я почав всюди ходити з ним. І пам'ятаю, що коли ми на наступний ранок підійшли до цієї гори об'явлення, дістав культурний шок, бо таких каменюк я не бачив ще ніде і ніколи. Я не розумів, на що люди йдуть туди босими ногами. Але коли я ступив перший раз, перший крок зробив на цю гору, то мене так крив цей потужний мир. Я розумів, що це не той мир, який є замінником чогось, а цей мир, який мене накрив, він мав глибину Бога. І я розумів, що він не тимчасовий, що він не пропаде. Я йшов на цю гору, я піднімався, я плакав. Я був на цій горі, я ридав. Я спускався з гори, плакав. Коли прийшов на адорацію ввечері, то мені здавалося, що я затоплю цілий цей літній майданчик. І прийшов ввечері додому туди і кажу: отче, мені здається, що з ними все нормально, але я вже зійшов з розуму. Так? І мені тоді отець пояснював, що так працює над моїм серцем, так зціляє моє серце від всіх ран Святий Дух через Марію. Наступного дня, коли ми підіймалися на гору Хресної дороги, на гору Кріжевець, в мене було таке відчуття, це не була містика, але просто в моєму серці було таке пережиття, ніби хтось мене підняв на руки і проносив над усім моїм життям. Подія за подією, вибір за вибором, цінність за цінністю. І якось так я дивився на це все звисока. І все, що в мене мало якусь цінність до того, втратило цю цінність, так. А гроші якісь, зв'язки, ще щось, непонятні статуси. А от все це родина, Бог, молитва, це все стало на перше місце, так. І там вперше на цій горі, біля цього Христа, я вперше реально в житті заговорив з Богом. Я до цього навіть не розумів, що з ним можна просто говорити своїми словами, незавченими. Та? Я запитався його: Боже, де ти був, коли мені було так важко? Де ти був, коли я так страждав? Де ти був, коли я заходився в цій чорноті, коли я мучився? Коли всі люди, навіть яких я вважав своїми близькими, друзями, знайомими, відвертались, що насміхались з мене, чи тикали пальцями? І він мені відповів в моєму серці. Знову ж таки, не містика, так, але якось внутрішнє пережиття мені дало зрозуміти, що він сказав, що він був найближче в цей момент. Так. Тільки я так загородив своє серце всім решту, що він не міг до мене достукатись, він мусив валити ці всі стіни, щоб добитися, щоб рятувати мене. Так. І це був прекрасний момент живої зустрічі. Я просто з цієї гори вийшов, так. Це моя гора, там де я зазнав перемінення, преображення. Так. Я приїхав з цієї поїздки з Меджугор'я, я просто світився. Люди не розуміли, що зі мною відбувається. Я просто сіяв, так. І вже в свою другу поїздку я поїхав до Меджугор'я за декілька тижнів. Меджугор'я називають школою Марії. Так. І я вирішив, що де найкраще пізнавати можна Бога, не тільки в школі Марії. Тому я часто їздив як паломник. Потім одного разу я чомусь мені виплила думка, хоча не дуже задумувався раніше над цим, що може б я написав один паломницький центр, що чи не потрібні їм керівники груп. Так, і вже за місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'я. І так теж я розвивав свої відносини з Богом, з Марією, але моє серце хотіло пізнавати його все більше і більше. І пам'ятаю, що і Бог мені допоміг це робити через спільноту Світло Марії. Так, Світло Марії – це спільнота, заснована словачкою Терезою Гажійовою. І там знаходяться молоді люди, які вирішили посвятити певний час на служіння Богородиці. І в цьому служінні вони розпізнають теж своє покликання. Так? Це цікавий досвід, бо я помітив, що коли ти посвячуєш, так, займаєшся ділами Богородиці, то вона в цей час займається твоїми ділами. І коли, пам'ятаю, прийшов до Терези на розмову, то кажу, я би хотів теж посвятити якийсь час, період служіння, так, для Марії. І вона каже, добре, але спочатку мусиш поїхати в Шенборн, там маємо спільнотний будинок. Так, я навіть не спочатку не зрозумів, якщо чесно, що це в Україні, в Закарпатті.
2: Це в Україні? Шенборн?
3: Так. Угу. Це таке селище біля Мукачева, яке називається Шенборн, бо назва звучить дуже не по-українськи.
2: По-німецьки.
3: І коли я пам'ятаю, і коли я задзвонив в цьому відповідальному за цей будинок, я вже тоді розраховувався з роботи, бо я вже знав, що я буду їхати. Це був десь кінець листопада місяця. І кажу до нього, Саша, чи треба мати щось з собою, може якийсь спальний мішок або ще щось, може раніше якусь постіль або ще щось. А він каже, в мене, та, поклади, будь ласка, з собою спальник, бо ми тут всі спимо на цементі в одній кімнаті. Я ніяк ні в чому не бувало, поклав спальник, пам'ятаю, десь там близько. Батьки мої були в шоці, грудень місяць, я їду невідомо куди, ніколи там не був, нічого не знаю, ні де я буду їсти, ні що, ні за що жити. От це було щось такий повний нонсенс з точки зору людини. Але я мав таке велике переконання в серці і мир в серці, на що Бог за це все задбав. Так що правда, він за 20 хвилин передзвонив і сказав, що ти ж розумієш, що я жартую.
2: А можна запитати, а яка була реакція вашої мами, та яка молилася за вас, але що вона подумала про те, що ви збираєтеся поїхати, покинути все і в невідомому, скажімо так, напрямку?
3: Це був шок, чесно кажучи, тому що знаєте, кожна мама, всі батьки вони переживають за свій дітей. Тут я кидаю роботу, нормальну заробітну плату, їду невідомо на що, Боже проведіння, так. Тобто це цікавий досвід життя теж на Божому проведінні. Я пам'ятаю, що в Меджугор'ї, тобто вона хвилювалася, так, в Меджугор'ї колись ми хотіли помідори. І якщо ми хотіли помідори, то ми молилися за помідори, так? І Бог тобі давав через якихось людей. Хотіли вафлі, молилися за вафлі. Треба було щось таке, молилися за це. І це цікавий досвід. Це вчить довіряти Богу так насправді. Я дуже вдячний спільноті, бо з ними я крокував спільно до Бога. І це моя така родина, так, які завжди поруч і в різних моментах, і коли радісно, і коли сумно, такий мій духовний фронт, так, духовна опора моя. І коли я прийшов туди, я молився в тому намірі, щоб мати дружину і семеро дітей. Такі були мої плани, так, на цей період. Натомість Меджугор'ї мені дуже найбільше подобалося місце, там є такий майданчик, площа, де сповідають. Так? І там багато священиків різних національностей сидять, де тільки можна, по всіх куточках і сповідають. Мені видається, що це найбільше чудо Меджугор'я, так, цей майданчик. Тому що ці люди приходили туди на ці сповіді, і я дивився, як вони йшли з такими кам'яними лицями, сповнені болю. Натомість після цих сповідей вони просто виходили зовсім іншими людьми, так, ожившими. Відчувався сильний дух, присутність духа, так, в них. Тому я міг годинами там сидіти і спостерігати, як це відбувається. І за певний період я відчув в своєму серці таке це покликання до священства. І я був дуже злий на Бога. Я просто, це взагалі, це було нонсенс для мене, бо я і священник, я прийшов на адорацію, став на коліна перед пресвятими дарами і сказав Ісусу, що ти, бляха, ще від мене хочеш? Я вже кинув все, що мав. Половина всіх, хто мене знає, рахують за лішу, я здурів, так? А ти ще хочеш мене сказати? Я не хочу бути священником. Встав з коліна і вийшов геть. І рік часу я десь приблизно відпихав від себе цю думку. Натомість вона ставала всередині мене все сильнішою і сильнішою. І за рік часу ми були спільно з спільнотою на одних реколекціях. І я тоді вже, ну, вирішив, що, напевно, пора прийняти цю думку. Прийшов так само на адорацію, представ перед пресвятими дарами, ну і сказав, що окей, якщо ти так хочеш, ну то я спробую, але максимум, що я зроблю, це піду на розмову до єпископа, а більше я нічого про це не знаю, тому ти сам це все мусиш організувати. І так було, так. Я пішов тільки на розмову до єпископа, я вже був тоді знайомий найбільше, так, з Мукачівською дієцезією. Родом я сам з Львівської, так? І я вирішив, що я піду до єпископа Мукачівського. Тоді ще це був ординаріум єпископ Анталмайник. І прийшов на цю розмову, кажу, що, ну, я би хотів йти в семінарію, так, Тереза приїхала разом зі мною з Меджугор'я, я приїхав рівно на один день і повертався назад в Меджугор'я, і він, єпископ каже, добре, ну, тоді семінарія, так, як бачите, далі Бог все порішав сам, якось ці роки пройшли, ясно, що були різні періоди, так, в цьому семінарійному житті, ну, тому що я не прийшов одразу після школи, були якісь такі моменти і кризи, і ще щось, запитань до Бога, чи це точно я, чи це точно ти мене сюди хочеш. Але в контексті, дивлячись того на своє служіння і те, як Бог діє, то я повністю щасливий в своєму покликанні. Так? Я мав одні плани, але Бог мав зовсім інші. І я радий, що я послухав Його. Тому, якщо коротко, то якось так це виглядала ця історія, так, мого покликання. Радо ділився теж нею цього року на запрошення, так, меджугорського настоятеля на молодіжному фестивалі Младіфесті в Меджугор'ї, тому що так, це теж місце моєї сили. Тому не міг відмовити на запрошення Богородиці. І сьогодні теж ділюся цією історією з вами. Бо Бог живий, Він присутній, Він діє тут і тепер, так само, як діяв і тоді, коли ходив, так, по землі.
2: Дякую, дякую, це вражає. Ну і теж на запрошення Богородиці також поділитися, тому що у Радіо Марія, знаєте, ну, отець Олексій Самсонов директор, але він так любить повторювати, що справжня директорка – це Богородиця якраз. Та вона створила це радіо. Я зараз нагадаю, що у нас отець Юрій Голотюк, та зараз я не скажу, що це катехиза, це таке прекрасне свідчення про навернення і покликання, та історія одного покликання, би так назвала. Можна вже телефонувати до студії, там, можливо, у вас виникли якісь питання. Вайбер зараз не працює, натомість наші стаціонарні телефони працюють. Нагадаю, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. І вже маємо перший телефонний дзвіночок. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
4: Алло, це я, так?
2: Так, так, пані Розалія, слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу навіки.
2: Яке ваше питання?
4: Я вам дякую за такого гостя. Боже мій, і вам, Отче, дякую. Дякую за все. Ви знаєте, так зараз тяжко. Так тяжко. У мене син загинув на війні. Помоліться в моїх справах. Дякую вам. Дякую.
2: Дякую, пані. Ну, я не знаю, чи ви чули, це від нашої слухачки, пані Розалії. Ну, скажімо, подяка, тут нема такого, як питання, але така подяка і прохання молитися в її намірах, ну, і за її сина, який загинув на війні.
3: Обов'язково, одне з моїх служінь, я закінчив теж школу капелана, так, тому що ми живемо в військовому часі. Я не знаю, як це бути священником не військового часу, тому що всі мої свячення пройшли вже в ідеяконській, священницькій, в контексті повномасштабного вторгнення. І я працюю з військовими, з родинами військових, тому обов'язково буду молитися. На жаль, не чув, що говорили,
2: Знаєте, отче, у мене таке от питання, ну просто так прямо назріло. Ви так, знаєте, так зверталися до Бога, навіть ну ще перед своїм наверненням, перед відкриттям свого покликання, так і різко так часом, де ти був там. А коли ж, наприклад, дізналися, зрозуміли, до чого Бог кличе вас, до чогось глибшого, да, до священичого такого служіння, то також не відразу відгукнулися. Та от чи можна сказати, що от навіть наш такий от бунт є такою певною формою молитви? І можливо, якраз тоді, коли людина така, от ну не боїться постати перед Богом такою, якою є, в такому духовному стані, який має, що оце якраз і є цей початок, можна сказати, таких справжніх стосунків з Богом. Як ви думаєте, отче?
3: Ну, Бог, він не потребує вдаваних відносин, так? Він потребує мене справжнього. Тому якщо я це відчуваю, він і так бачить, що я це відчуваю. Я можу там усміхнутися нещиро і сказати щось нещиро, але не в цьому полягає. Подивіться, яких учнів він обрав. Не ідеальних, впертих.
2: Це точно. Незрозумілих.
3: Мені видається, що якщо б тепер їх приймали в семінарію, то жодного би не прийняв. Але слава Богу, що Ісус має інші погляди на це все, ніж ми люди. Тому я за цю справжність. Так, потрібно справжнім бути. Якщо я відчував роздратування в цей момент, я говорив Богу і про це роздратування. Так, це як є, це така історія, там де один священник сидів на реколекціях в сестер в каплиці вже тихо ввечері, одна сестра монахиня, так, зайшла, не бачила, бо думала, що там нікого немає, так, стала перед пресвятими дарами на коліна і почала сваритися з Ісусом. Каже, ах ти ж єврею! І виписала йому там всю програму. Так, потім різко встала з колін, розвернулася, йшла, розвернулася другий раз і каже, але я тебе дуже люблю. Так. І ця справжність, вона має бути. Відносини, вони завжди про справжність. І всі відносини зазвичай руйнуються через те, що ми не вміємо бути справжніми.
2: Ну, згодна повністю. Дякую, отче, за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
4: Христу.
2: Навіки Богу слава. Яке ваше питання?
4: Я повністю згодна, тому що в мене такі теж моменти були, коли я іноді сварилась з Богом. І я питала, чому я, чому, за що? І він дає відповіді. Зараз на даний час він дає відповіді.
2: Дякую. Дякую. Ну, це теж не питання, скажімо так, свідчення. Ви так трошки схвилювали наших слухачів. Від пані Наталі, теж наша постійна слухачка з Житомира, говорить, що також у неї був такий бунт, що чому я, чому, ну, якби, чому ти мене обрав, там певні також були випробування, страждання. Ну, насправді людина хвора, скажімо, і, скажімо, це така хвороба, ну, яка, ну, не лікується. І каже, що я досвідчила, я тепер знаходжу відповіді на ці питання. Знаєте, ви дуже тепло так відзивалися про спільноту Світло Марії, та засновницею якої є Тереза Гажійова. Та, ну, ми всі знаємо про цю спільноту. А от, ну, ви трошечки так сказали, та, отак, от сказали, що це така ваша така духовна опора. Що от так більше так розгорнуто, от можете сказати, що дає молодій людині спільнота, та от, наприклад, у, наприклад, розкритті свого покликання та в розпізнанні?
3: Ну, взагалі.

0: що ти, то тоді, якби навіть в цей момент, коли ти будеш кризувати, так, чи коли тобі буде забракне сил, то ти точно не залишишся з цим сам. Так? Це буде молитовна підтримка, фізична підтримка, різного характеру підтримка. Так? Але і спільнота, через спільноту ти вчишся любити людей, любити Бога. Так? Бо, як каже Святе Письмо, як ти можеш сказати, так, що любиш Бога, якого не бачиш, якщо не любиш людину, яку поряд бачиш. Так? І спільнота – це не завжди про ідеальні відносини, бо ми сходимося там з різними характерами, з різних країн навіть, так? Різні ментальності, різні статі, кожен своїм темпом, темпераментом, плюсами характеру і мінусами. Часом це перетирається, так? Але ти вчишся приймати це через Бога. І тому це так важливо і так допомагає, так, рухатись в цьому розпізнанні. Тому спільнота, вона максимально важлива. Максимально важлива, так? Без спільноти дуже складно молодій людині рухатися. Тому що це сучасний світ теж, він настільки наповнений шумом, що часом тебе розриває і ти не знаєш, в яку сторону йти. Так, тобі потрібен цей орієнтир. Так, орієнтир.
1: Дякую, отче. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Так, ви мене чуєте, так?
1: Так, так, ми вас чуємо. Тільки, будь ласка, вимкніть свій радіоприймач, тому що я чую і себе.
2: Добре. Угу. Отче, я хочу вас запитати. Я все слухаю, розумієте, Радіо Марії, все говорить. Міжугор'я, Фатіма, Люрд. А що ніхто не скаже за Жублик? Що там нема нічого, чи ні в Закарпатській області?
1: Ага, а назвіться, будь ласка, як вас звуть?
2: Зиновій.
1: Ага, дякуємо. Так, тут від пана Зиновія теж таке питання про Джублик. Каже пан Зиновій, що дуже часто чує про Фатіму на Радіо Марія, про Меджугор'є та от про інші якісь місця, де Богородиця являється. Каже, нічого не чує про Джублик, що є на Закарпатті. Так як ви людина, яка так близько звідти, то що ви можете сказати про Джублик?
0: Для мене Джублик – це місце молитви, так? Тобто, коли приїжджаю в Джублик, то там відчуваю теж цей мир і спокій, так? Тому це таке місце, де ти хочеш от від цього шуму прийти і поговорити з Богом через Марію або просто з Богом, так? Я часом їжджу туди, коли вже накриває мене дуже сильно цим шумом світу, то для того, щоб зупинитися, так? І як в Євангелії написано, піти на гору помолитися. От, тому Джублик є для мене таким місцем тиші, усамітнення і місцем розвитку відносин, так, стосунків з Богом.
1: Трошки мало дійсно знаємо про це місце, так я трошки чула, але чесно навіть не знаю до кінця, чи церква визнала це місце як таким правдивим місцем об'явлень Богородиці. Не скажу, не готова сказати.
0: Я не знаю до кінця, якби чесно кажучи, я не впевнений, що це визнані об'явлення.
1: Власне, тому ми і не говоримо про нього на Радіо Марія.
0: Я навіть не дуже знаю, якби чесно, скільки вони там тривали, тому я сприймаю Джублик, не дуже знаю історію самого Джублика, але для мене це місце просто молитви, так. Я туди їжджу як місце молитви.
1: І ще таке останнє таке, це моє питання. Ми зараз це почули, та ваше свідчення, що ви пройшли такий нелегкий шлях до Бога, так? Можна було так і не дійти до Бога. Ми знаємо безліч таких прикладів, та от молодих людей, які так і не дійшли до Бога, та, наприклад, закінчили життя самогубством. На жаль, що би ви сказали тим молодим людям вже після цього такого досвіду, коли ви вже стільки всього пройшли, що сказали би тим людям, які не бачать сенсу в житті, наприклад, зараз, відчувають так, що моє життя якось безмістовне?
0: Потрібно вміти відкритися на зміну. Часом ця зміна може бути болючою. Так? Що намагається зробити сатана через це небажання жити, яке вкладає, так? Це щоб ми не рухались, так, щоб ми не рухались особливо в сторону Бога. Мій досвід, коли мене запитують тепер, так, чи

0: хотів би я змінити щось свого досвіду, то я завжди кажу, що це кожен цей момент, який я прожив, це є безцінний дар, і я пережив його в ракурсі Бога вже тепер, так, в контексті цього, що є. І дуже важливо, якщо ти не відчуваєш смаку життя, і якщо ти навіть не маєш відносин з Богом, так як це було в моєму випадку, так, не було відносин з Богом, коли я проживав тяжкі періоди, і в мене було це небажання жити, то своїми словами, так, звернутися, я не знаю, Боже, я не можу. Так, якщо ти є, поможи мені. І він обов'язково поможе, так. В моєму випадку це було навіть не мої слова і не моя заслуга, це заслуга іншої людини. Але я так стараюся пригадувати регулярно в своїх молитвах цих осіб, бо, можливо, за декого з них немає кому молитися, так? І я вірю, що Бог, він шукає найкращого плану для своїх, так, своїх дітей. Тому, якщо ти не маєш бажання, не знаєш, що робити, то скажи: Боже, я нічого не знаю, я не знаю, куди рухатись, прийди до мене, так? І він обов'язково війде і вліє в тебе цей знову смак життя. Я в цьому переконаний, і я теж тут є живим свідченням цього, що Бог діє.
1: Дякую. Ну, дякую вам, Отче. Бачимо, що Бог веде нас навіть попри наші якісь помилки, поразки, ну, які нам видаються поразками. Можливо, навіть завдяки цим помилкам і поразкам, та, Бог нас веде, бо такі речі можуть в нас сформувати таку смиренну поставу, та, коли я вже ні на себе, ні на свої таланти, ні на свій розум уже не надіюсь. Ну, дякуємо Богові, що він і вчора, і сьогодні той самий, та його любов незмінна, ну і що він ніколи не втомлюється нас підіймати, очищати, перев'язувати рани, зцілювати, ну і посилати, зрештою, до інших, щоб передавати цю добру новину іншим. Це була програма «Катехиза», і ми сьогодні почули прекрасне свідчення про дію Божої благодаті від отця Юрія Голоцюка, парафіяльного вікарія Ужгородської парафії Святого Георгія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, зараз ми продовжуємо наш ефір, будемо молитися молитву Цариця Неба. Отож, запрошуємо всіх вас долучитися до даної молитви і молитися разом. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться зі мною за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Молитва бревіарію Господи, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Шоста година приходить, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо його ласка триває повіки. Алілуя! Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Арона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мене Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися, що зробить мені людина. Господь зі мною, моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре до Господа привікати, бо Його ласка триватиме повіки. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя! Усі народи оточили мене, та дав я їм відсіч Господним іменем. Вони повністю мене оточили, а я дам їм відсіч Господним іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як у вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком, голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявила силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь – моя сила і моя пісня. Алілуя! Дякую тобі, Господи, за те, що ти мене вислухав. Алілуя! І відчиніть мені брами правди, і війшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним в наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословений той, хто йде в ім'я Господнє! Ми благословляємо вас з Господнього дому! Бо Господь, Він освітив нас! Справте свято з зеленими галузками аж до рогів жертовника! Ти, мій Бог, я буду прославляти тебе! Боже мій, величатиму тебе! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя! що лише людина посіє та й пожне, адже сіє у своєму тілі, пожне від тіла тління, а хто сіє в духові, пожне від духа вічне життя. Твоє слово, Господи, вічне, твоя істина триває з роду в рід. Боже, Ти єднаєш серця Твоїх вірних в одному прагненні. Дай своєму народові любити те, що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш, щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істинна радість через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Літанія до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас! Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас! Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої Благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості, молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причину нашої радості, молись за нас. Амфоро духовна, молись за нас. Амфоро славна, молись за нас. Амфоро велична побожності, молись за нас. Трояндо духовна, молись за нас. Вежу Давида, молись за нас. Вежу зі слонової кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас. Ковчего завіту, молись за нас. Браму Небесна, молись за нас. Зоре Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Тіфо мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. За славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй нас вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, зараз будемо молитися, через декілька хвилин після інтенції будемо молитися молитву Святого Розарію у намірах за Україну. А зараз пропонуємо вам долучитися до ініціативи «Вогни і рубіж» на 118-й тиждень зазначеної ініціативи. Молимося за успішний розвиток наступальних дій українських військ на Олександрівському напрямку у ході ведення наступальної операції, яка розпочалася 29 січня цього року і триває по цей момент. Українські військові відновили контроль понад 745-метрової території та 26 населеними пунктами. 12 з них Дніпропетровської області, 10 Донецької і 4 Запорізької. За успішний захист українських міст, підприємств, транспортури від ворожих повітряних атак, застосування реактивних шахедів типу «Герань-3». За успішне знищення ворожих систем ППО і РЕБ та далекобійних ракетних комплексів на території окупованого Криму з метою утворення передумов для демілітаризації півострова. За успішне ураження НПЗ, підприємств ВПК, портової інфраструктури та логістичних центрів на території Російської Федерації для зменшення можливостей кремлівського режиму продовжувати війну проти України. За успішне перезавантаження командного складу Збройних сил та проведення необхідних змін в системі управління військами командою головнокомандуюча генерала майора Михайла Драпатого, а також за припинення спроб заблокувати зазначені зміни з боку політичного керівництва держави. Також просимо в намірах наших радіослухачів, а зокрема в тих інтенціях, які були надіслані месенджерами до студії Радіо Марія, пише наш радіослухач, за одужання для Али. Далі наступний радіослухач пише за молитву. Дякую вам, молиться, будь ласка, за молитву для успішного проведення хімотерапії для Юлії. Також Ірина, пані Ірина пише: «Слава Ісусу Христу, дякую отцю Юрію за таке свідчення свого життя. Побувавши в Меджугорі, дуже великі зміни в душі, це правда. Дякую, було приємно слухати». Дякую Богу за допомогу, і для Бога немає нічого неможливого. Молюся за мир, за Україну, за родину, сім'ю всіх дорогих. Дякую, пише пані Наталія. Прошу про Божу допомогу обстеження для Юлії, для знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія, Ігора, за добру працю для Сергія та Тадея, для добру сповідь для Філіпа та Марії. Також маємо і інші інтенції, які, власне, поступили нам на Радіо Марія, пише пані Олена, за добрий відпочинок, за Божу мудрість, за успішне початок нового навчального року. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Отож, дорогі радіослухачі, нагадую, телефони студії Радіо Марія 044-577-56-45, 044-577-56-46, а також 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також наш телефон Viber 066-563-07-45. 24. Тож запрошуємо всіх вас долучитися до молитви Святого Розарію. Будемо молитися таємниці скорботні, і тому вже будемо розпочинати. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Радіослухач номер 093. Продовжуйте, будь ласка. Вірую в Духа Святого.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, до причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Боже Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо таємниця перша, молитва Гециманії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Амінь. Дякую за спільну молитву. Тож таємниця друга – бачування Господа Ісуса. Маріє, коли ми самотні, молись за нас. Чи сьогоднішня людина розуміє, чому Ісус страждав під багатогами бичування? Страждав тому, що вірив Богу, тому що робив все те, що Бог від нього хотів. У дусі покути. Не біймося болю страждання, якщо цією ціною ми відкриваємо Божу дорогу в світ, в якому є стільки зла. Радіослухач, що зателефонували на номер Viber, будь ласка, розпочинайте «Отче наш». Пані Ніно, розпочинайте. На жаль, зв'язок перервався, отож маємо наступний дзвінок. Радіослухач номер 098, розпочинайте. Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну.
2: Дякуємо і вам, отож таємниця третя, коронація терниною. Чи страждаючи ми вміємо страждати? Тоді, коли ми здорові, ми говоримо про страждання, тоді, коли ми страждаємо, нарікаємо і заламуємо руки. Тим часом Ісусове серце – це серце, оточене колючками. Серце Ісуса, який страждаючи навчав і навчає приймати біль. Маріє, коли ми страждаємо, молись за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Ніно, продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Амінь. Дякую вам за молитви з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до четвертої таємниці «Хресна дорога». Кожен з нас має певну вроджену здібність, прагне закритися у пустельні власного страждання. Кожною цеглиною відгороджується від інших. Якщо ми з'єднаємо страждання наших з нашим, тоді війдемо в течію скорботної таємниці Розарія. Ми війдемо в Божу таємницю. Ісус несе хрест та запрошує нас до свого страждання. Маріє, коли ми несемо свій хрест, молись за нас. Тож, дорогі радіослухачі, запрошую до спільної молитви. Маємо вже дзвінок з номеру 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте. Отче наш!
7: Навіки Богослава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
7: О Марію без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: Любий наш Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй усім померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
2: Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: щиро дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо вам. Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до п'ятої таємниці смерті Ісуса на Христі. Ісус, як людина, протримався до кінця, а скільки зламалося на Божій дорозі, скільки покинуло монастирі, скільки розтринкало кохання, скільки повбивалося, хоч не були набожні, не вміли витривати до кінця. Є хвилини дуже важкі, коли падає нам камінь на голову. Потрібно повторювати собі, хто витриває до кінця в дусі свого покликання, буде спасений. Марія, коли ми знеохочуємося, молись за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номер 093, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних. Від смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
8: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославлена і благословенна.
8: О, Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо і вам.
8: Богом.
2: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, помолимося молитвою до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу як людям, яким загрожують силою темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Просимо Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй дорозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його смилосердитися над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, через декілька хвилин будемо транслювати святу месу, власне, за східним обрядом, тож запрошуємо вас долучитися. Зараз послухаємо, власне, пісню

Тож, дорогі радіослухачі, я з вами прощаюся. Сьогодні в ефірі буде далі інший волонтер. Дякую вам за те, що з нами в Радіо Марія молитеся спільно, телефонуєте.

0: Також молитися за Україну, за своїх рідних, за Радіо Марія. Всіх благ вам. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марії, тож всіх благ. Зараз починатимемо транслювати святу месу з храму Різдва Пресвятої Богородиці. Тож запрошуємо всіх вас.
1: Як священик Ісуса Христа, маю величезну приємність разом з вашими батьками, рідними, друзями та й цілими небесами привітати ту подружжя. Бачите, все таїнство вінчення – це свого роду прообраз того, як маєте гарно символ урочисто і свято перейти через ціле своє життя.

0: Боже воїнствуй на річному. Цар небесний вчитель душі істини. Що сидиси, все напевняр скарбниці, бажа тя плателі, прийди і сцілися в нас, очисни всяке складне, спаси Бога душі наш. Всевишні Бога землі, Всевишні Бога землі, Господи Христе, спаси святих у Твої.
1: Господи, царство Отця і Сина, і Святого Духа, і по все час, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мирі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Спасіння душ нашого, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй. За
1: світу, добрий стан, Святий Боже, церкові з'єднання, всі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм, святий, що з вірою, Марії, страхом Божим, ході до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий шла Савенського архірею, Гева Папа Римського, Мареннішого Патріарха, нашого святослава, Преосвященнішого архієпископа, Митрополита наш Кирія, Мольовий, Скава наш кер Володимира, чесне пресвітер Су Христі діяконство за вас, прижелі до Господеві, помолімся.
2: Господи, помилу.
1: За Богомережний народ, наш заправління, за все військо, Господи, помолімся.
2: Господи, помилу.
1: За все село, місто, країну, і за те, що вірує живий, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилу.
1: За добре боліття, за врожай подів земних, і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилу.
1: За те, що плавить, подорожує, за недуже страждаючих, полонений, за спасіння, і Господеві, помолімся.
2: Господи, помилу.
1: Щоб визволитися нам від всякої скорби, ні винужди, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: помилу. Пресвяту, пречисту, преблагословену, схану водичцю нашу, Богородицю і пресвяту Марію, з усіма святими помінувши, самі себе денотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи!
1: От віне свята слава, честь і поклоніння Отцу і Сину і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
2: Амінь! Воскликніте Господеві все земле, співайте ж імені Його, віддайте славу в хвалі Йому, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіте Богові, як страшені діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі, співає Тобі, нехай же співає ім'я.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, і зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці.

0: рівно славим і за це, і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще й ще ми, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвято, добре, чисто, преблагословенно, стану водичцю нашу, Богородицю і Пресною Марію, з усіма святими помінувши самих себе одинотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу силаємо, Твої Сини і Святому Духу, Він і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскресі з мертвих співаємо Тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що воскресі з мертвих співаємо Тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскресі з мертвих співаємо Тобі, алілуя.
1: Премудрі спрості.
0: Прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскресі з мертвих співаємо Тобі, алілуя. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо яви могутні з руки своєї, Господь, подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, з безодні яду веселяться.

Успенні світа не оставила ти, Богородице, переставилася ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми збавляєш від смерти душі наші.

0: І в заступництво незамінне упобання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу приснодівственну.
1: Бо ти святий, Боже наш, тобі славу воссиваємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
1: Будьмо ваші, мир всім премудрість.

0: Премудрість.
1: До корінтян послання святого апостола Павла читання.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, пригадую вам Євангеліє, яке вам проповідував, яке ви її прийняли, в якій місці стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли тримаєте його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж явився більше, як 500 братів разом, більшість з яких живе і досі, а деякі померли, опісля явився Якову згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов якому недоноскові явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Благодатью ж Божою я є тим, чим я є, і благодать його в мені була, не була марна, бо ж я працював більше від усіх них, та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви

я на тебе, Господи, я уповав, хай не посоромлюся повік. Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя, стань мені Богом оборонцем і домом пристановища на спасіння мені.

0: Премудрі спрості, вислухаймо свято Євангелія, мерсі.
1: І духові твоєму.
0: Від Матеї свято Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав: «Учителю добрий, що доброго маю вчинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуйся заповідей, яких питає його. Ісус же до нього: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалий, – сказав Ісус до нього, – піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, іди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов сумний, смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істину кажу вам, трудно багатому йти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому йти в Царство Боже». Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасений?» Ісус глянув на них пильно і мовив: «О людей це не

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Можете ближче сюди допереду, хто бажає. Та хто є на вулиці, теж щиро вітаю в спільній молитві. Хтось, може, в інтернеті споглядає нас. Каже нам сьогодні, Господь Бог, у людей це неможливо, у Бога все є можливо. Це десь нас надихає, правда? Бо у нас є дуже багато різних прохань, які ми просимо до Бога. І здається, як ми це маємо зробити, але сьогодні Євангеліє чітко каже, у Бога є все можливо. Але я сьогодні хотів запитатися всіх нас, хто пам'ятає, як ми почали літургію, якими словами? Хтось пам'ятає? Кажіть, благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. Другі Христі, дуже гарно, що ми це пам'ятаємо, і перші словами згадуємо це царство Боже, про яке, зрештою, сьогодні йдеться в цьому Євангелії, правда? Ми чуємо про це царство Боже. І сьогодні рівно ж Євангеліє розповідає про дуже цікавий діалог. Спілкується юнак і Христос. Він його питає, відповідає, рівно ж Христос його запитується. Справді це дуже добре спілкуватись, правда? Коли немає діалогу, тоді немає якогось результату. Ми мусимо спілкуватись. Пригадую свій певний час свого капеланського служіння, ми починали також у в'язниці. Найбільше покарання – це бути в карцері. Попри все, що тюрма і так обмежує певні моменти спілкування з рідними, а тут ти ж взагалі сам. Тому для нас, людей, це дуже важливо спілкуватись. Але для людей духовних спілкування також має бути і духовне. Бо ми, якщо не спілкуємося, ми тоді десь заблуджуємося, та ми самотні, ми не знаємо, що діється з нами. І тому сьогоднішній юнак є молодець. Він спілкується, він виходить на зв'язок з Богом і каже, запитується, що йому цікаво в Бога, що має робити, щоб... І дуже цікаво, він його зразу же каже, учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Він його називає добрим Бога. А Ісус до нього і каже, чому називаєш мене добрим, ніхто не добрий, тільки один Бог. Справді, юнак відповів на своє запитання, своїм запитанням, бо визнає Бога добром, джерелом добра. Ми інколи думаємо, що ми робимо щось добре, і це є наше, то, що ми зробили. Але насправді каже Господь Бог, я є добро. Те, що є добром, це я. Те, що є любов, це є Господь Бог. Справді це дуже важливий момент, бо інколи ми можемо впасти навіть в гордість, коли ми робимо щось добре, думаємо, це я зробив, це моє добрий вчинок. І, напевно, десь той юнак також казав потім, опісля, що він дотримується заповідей Божих, він зростає, він живе так, як має бути, по заповідях тогочасного, заповідях Мойсея. Але каже Господь Бог, я є цим добром. Не забудь, що ти, роблячи це, ти перш за все засвідчуєш мене у своєму житті. Але друге, він каже, що маю робити, та все, я це стараюсь виконувати. І рівно ж Господь Бог каже, що якщо хочеш бути досконалим, продай все, що маєш, і роздай бідним. І що далі? Йди за мною. Справді, ці моменти, які нам Господь Бог чергово теж пригадує нам, що ми не прив'язувалися, напевно, до таких речей, яких ми маємо. Бо, знову ж таки, ми маємо багато. Ми маємо певні речі матеріальні, але ми маємо і наші знання, і нашу ідентичність, і маємо наше здоров'я, та те, що є. Ми вважаємо, що це також є наше. Але рівно ж хотів сьогодні пригадати слова апостолів, які ми щойно чули, які дуже гарно підкреслюють, власне, також особу апостола Павла, який називає сьогодні таким себе остатнім недоноском, бо розповідає, що Господь Бог всім об'явився апостолам, а десь на завершенні мені. І каже апостол Павло, ця Божа благодать зробила мене тим, ким я є. Він не вихваляє себе, але показує себе як того, який гонив церкву, який переслідував християн, але підкреслює, що саме Божа благодать, саме Господь Бог змінила його. І він каже про важливість Євангелія як джерело нашого життя і добра, про важливість Бога як центр нашого життя. І те, що ми, видається, маємо, насправді маємо бути тим. Правда, щоб ми не лише мали на собі хрестик як християнин і мали молитвенник, але мали бути мов би, тим юнаком, який виходить спілкуватися з Богом і бути живим прикладом, як і апостол Павло, і інші апостоли, які жили Богом. І дай Бог, щоб ми, як апостол Павло, могли сказати, живу вже не я, а живе мені Христос. І на завершення все ж таки потішмо себе, бо каже Господь Бог, що попри всі важкі моменти, бо нам теж видається, як ми можемо позбутися цього. Ми живемо в цьому світі і володіємо тими речами. А каже Господь Бог, те, що в людини є неможливо, у Бога є можливо. Але сьогодні наші серця нехай будуть відкриті на цю Божу любов, на це спілкування з Ним, на це служіння, перш за все, Богові і сьогодні Україні. Позгадуємо, це гарний день напередодні Дня Незалежності, 35-ї річниці, а рівно ж маємо сьогодні день прапора нашого стягу, який з італійського означає «бандєра». Та? І це також є нашою ідентичністю, щоб це не лише було десь на наших домівках, та? На вулицях, на гарному місці, але також і ми всередині. І це доказуємо цілому світу, хто ми є. Українці, українська нація, яка любить Бога і любить свою землю Україну. Хай Бог нас в цьому кріпить, допомагає. Слава Ісусу Христу! Промовмо свій за сієї душі, за сієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вчителю Божого, отців нашої мови, ми з тобі вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Мови, ми з тобі вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще мови за святійшого Вселенського архірегова, попримського Блаженнішого патріарха, нашого святого слава, пресвященнішого архієпископа Митрополита нашого Ігоря, молебої єпископа нашого Володимира, за ти, що служи, послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних сіл, Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління за все українське військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог своєму милосердя спляно навес український народ у цей час війни захистив щитом свій самотній обіки наші міста і сели, цивільні рани тепляче, подав свій осил, скаву, допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще мовимо, що все милостиві Господь Бог укріпив сили своєї українські воїни, які захищають батьківщину від московського ареста, благання, що вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще мовимося, Боже, змилування, ласки, здоров'я і спасіння свого Божого, світа проси нас про молитву в час і цієї божественної літурії, за всі тут вписані, за всі наші рідні, близькі, знайомі, дідей, похресників, що сповнилися добрі прохання наші, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за ту присутні людей, що очікують тебе великої батої милости, за ти, що творить на милостиню, і за всі православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог, славу воссилаємо у Твої Сини і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою Твоєю завжди береш, і Тобі славу воссилаємо у Твої Сини і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
1: Амінь.

0: Святійшого Вселенського архієрея Левопапа Римського, раннішого патріарха нашого святого слава, Пресвященнішого архієпископа Митрополита нашого Ігоря, молібо єпископа нашого Володимира, і весь священий чин яконський, монаший чин, бомережний народ наш, правлінійся військо, благородний повсячас, гадовних титурів, фундаторів святого храму цього, і сі вас, православних християн, нехай помінь Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсячас і на віки віки.
1: Амінь. Щоби царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благолінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорбені винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротний мирно Сина Твого, з яким Ти благословен, і з Пресвятим Моїм же творчим Твоїм Духом, нині повсечас, і на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму.
0: Господи, один одного, шанодумно виснавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Перед дверю премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єднородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Цим і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважніші за дело зношення, мирі приносити.
1: Милість, миру жертву, хвалінення.
0: Господа нашого Ісуса Христа, любово і цей причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Гору піднесім серця.
1: Піднесили до Господа.
0: Благодарім Господа.
1: Достойно і праведно є поклонятись.

0: пийте з неї всі цей кров моє нового завіту, що за вас і за батьох промивається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Боєві твої, тобі приносимо.

0: Дідя твоє.
1: Найперше поминий Господи, святішого Вселенського архієрею, Попоримсько-Боженішого патріарха нашої святослави, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирихоря, молебої єпископа нашого Кирвудимира і даруй святим твоїм церквам, щоб мирі безпеці, пошані, здорові, доліття, правильно навчали слово твоєї істини.
0: І в усіх, і в усе.
1: І дай нам єдиним устами, єдиним серцем славити, Господи, причести, вичити ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віки.
0: Амінь.
1: І нехай будуть ми високого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усі святі, помінувши ще і ще, мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Святий чесні, мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людину любний Бог наш прийняв і святий небесний мисхений свій жертовний є приємний запах духовний зі згану божественного благодаті, дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Визволити нас від всякої скорби, невинуж Ти, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи,
1: помилуй. Господи, просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела мир від уставних охоронця до життів нашого, Господи, просім.
0: Подай, Господи.
1: Прошні, кучні, рхі, проріші нашого, Господи, просім.
0: Подай, Господи.
1: Добрий, Боже, точно для душ наших і миру для світу, Господи, просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі покаяння. Не завершити у Господа просім. Християнське кончини життя нашого безболісний, бездоганий, мирний і оправданий на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдні з вірі причастя Святого Духа, випросивши самих себе одонотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю на судом сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство і сили, і славу, це і Сина, і Святого Духа, не по все час, і не віки віки.
0: Амінь.
1: Мир свій.
0: І Духові Твоєму.
1: Благови ваші, Господеві, приконі.
0: Тобі, Господи.
1: Благодаттю і щедротами, і людини любіродно Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і Богим же творчим Твоїм Духом, нині по все час і на віки віки.
0: Амінь.
1: Боже, милостивий, будь мій грішно. Будьмо важні, святе є святий.
0: Єдин святий, єдин Господь, Ісус.

0: Алілуя.
1: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
2: Зі страхом Божим і вірою.

Люблю тебе, люблю всім серцем, Боже, як людське серце полюбити може. Мені ти світ і ціль життя дороги, і світ, і ціль, без них життя убоге. Мені ти світ і ціль.

Навчи мене, як зберегти побожність, а в руках честь.

0: Як ти прощав безмежно.
1: Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє.
0: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Вознесися на небеса Боже, бо всі землі хай славі. Благословений Бог наш, завжди і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя. Алілуя!
1: Прості прийнявши божественний, святий, пречистий, безсмертний, небесний, житворчий, страшний, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй!
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєї благодаті.
0: Господи, помилуй!
1: День безносконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши і самий себе донотно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи!
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, не по все час, і на віки віки.
0: Амінь.
1: Мирі війні.
0: Імені Господнім.
1: Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляє, свячий Ти, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, поноту церкви Твоєї хорони. Освяти Ти, що вікраса дому Твого, Ти, проска божественної сили Твоєю, і не залиши нашу, поваємо на Тебе. Мир світу і Твоєму, даруй церквам Твоїм євреям, владі військові всьому народові Твоєму, бо всяке добре навання і всяке звершений дар з висоти є, що сходить Тебе, це світла. І Тобі славу і подяку, і поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Будь ім'я Господня благословенне від нині й до віку. Будь ім'я Господня благословенне від нині й до віку. Будь ім'я Господня благословенне від нині й до віку.
1: Благословені Господні на вас і благодать рідно люб'єм завжди нині по все час і на віки віки.
0: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і по все час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес і смертвий, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святий славний всіх хвалі апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святий верховний апостолі Петра і Павла, який є храм, і святого мученика Лупа, і святого священомученика Іринея, і всі святі помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний.
0: Амінь.
1: Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Слава Ісусу Христу, Дарі Христі, щиро дякую за спільну молитву. Дай Бог, щоб нас дуже багато було таких юнаків, юначок, а також і ми, які думають про Царство Боже, щоб кожен день, який ми живемо, справді жили по волі Божій, на славу Божу. Такі кілька оголошень прошу послухати, що сьогодні в нас о 20-й годині перед храмом на площі Англії відбудеться вечір пам'яті заполеглих воїнів. Сьогоднішній день, особливо, коли ми згадуємо прапор, розуміємо, наскільки є важливо їхня жертва справді, що вони віддають цілком усе, та, і своє життя за кожного із нас, тому єднаємося в спільній молитві також за наших воїнів, які вже є в вічності. В понеділок, власне, завтра, 35-та річниця Незалежності України, о 13-й годині в нашому храмі відбудеться архієрейська божественна літургія за Україну, яку очолить Преосвященніший Владика Степан Сус. То щиро запрошуємо віднатися за молитві за Україну. У суботу, 29 серпня, 13:45, в нашому храмі відбудеться відкриття виставки «Ікони християнські мученики тоталітарних режимів». Також сьогодні в нашому храмі при вході є семінаристи Львівської духовної семінарії, розповсюджують семінарійний часопис «Пізнай правду». Вирішені кошти будуть спрямовані також на підтримку Збройних сил України, тож можна почерпнути також з духовної літератури. І також сестри-монахині Воплоченого Слова з Івано-Франківська пропонують вашій увазі духовну літературу, яка здатна збагатити духовне життя та допомогти ліпше пізнавати віру в Бога. Придбати книги можна праворуч при виході з храму. Користаємо справді з тих літератури духовної, які також нас дають нам силу та дають можливість нам духовно зростати. Ще раз Богом благословенного дня, вітаю зі святом, слава Ісусу Христу, слава Україні!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

0: Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! 14-та година в Києві і в київській студії з вами Оксана Карчевська. Рада бути з вами сьогодні. Сьогодні неділя, День Господній, День відпочинку. І, мабуть, варто сьогодні по-новому подивитися на саме слово «відпочинок». Відпочивати – це не обов'язково нічого не робити. Це означає робити те, що відновлює мене. Комусь для цього потрібна тиша, комусь прогулянка, комусь добра розмова, зустріч з друзями. Час з дітьми, улюблена книжка чи музика, комусь поїхати за місто, комусь побути вдома, та й нарешті нікуди не виходити, нікуди не поспішати. Важливо зрозуміти, що саме наповнює мене силами, енергією, спокоєм, теплом, таким позитивом і радістю, що допомагає мені знову відчути себе таким ресурсним, та, як можна сказати. Бо ми, власне, відпочиваємо не лише для того, щоб пережити завтра ще один понеділок. Відпочиваємо, щоб відновити в собі те добре, чим потім можемо поділитися з іншими. І якщо я сама наповнений миром, та, мені легше принести мир у свою родину. Якщо в мене є сили, я можу підтримати того, хто поруч. Якщо моє серце сповнене вдячності, радості, я можу подарувати цю радість іншому. Тому недільний відпочинок – це абсолютно не втеча від обов'язків і не егоїзм. Це таке, я би сказала, навіть таке перезаряджання та, от, душі, та, от, що протягом наступного тижня мати що віддати іншим. І, звичайно, для християнина неділя починається з Бога. Це час для служби Божої, для молитви, для Євхаристії, сповіді, якщо вона потрібна. Ну, а далі час для тих, кого Бог нам подарував. Це час для нашої родини, дітей, батьків, друзів. Час, коли можна поговорити, та вже так більш так в інтимній та атмосфері, так ближче, коли не треба нікуди поспішати, коли можна посміятися, побути разом. І, можливо, саме сьогодні можна дозволити собі те, що протягом тижня весь час відкладали. А ще сьогодні ми можемо подарувати комусь таку маленьку приємність, тому що саме зараз ми розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». І впродовж цієї години, та цілу годину маємо на це, та телефонуйте до студії, вітайте рідних, друзів, знайомих, можливо, колег, та наших воїнів так само. Можна привітати з днем народження, з ювілеєм. Можна просто так, без жодної дати, без жодної якоїсь причини такої об'єктивної, просто сказати: «Я про тебе пам'ятаю, дякую, що ти є. Нехай в тебе сьогодні буде хороший день». І подарувати людині пісню. Тож, нехай наша неділя буде саме такою, таким днем, коли ми приймаємо від Бога цей мир, радість, тепло, щоб потім понести їх в новий тиждень і щедро ділитися з тими, хто буде поруч. Тому нагадаю телефони нашої студії, за якими можна зараз телефонувати та і вітати своїх рідних, близьких. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. А також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-07-24. І вже маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки, слава Богу.
2: Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
3: Хочу поздоровити піснею якоюсь гарною такою, так як ви кажете. Дякую, що вона в мене є, сестричка Катя. Дякую за дітей, яких Господь мені дав. Хоч і не гаразди, але всіх одинаково люблю. Замовте пісню на свій вибір.
2: Ага.
3: Дякую, що мене вислухали.
2: Дякую вам, але ви так і не назвалися. А як вас звуть?
3: Галина Змораз.
2: Ага. Дякую вам, пані Галино. Ну, ви так подякували, так гарно і за сестричку свою Катю, за дітей. Ну, нехай і прозвучить ця перша пісня. За все тобі я дякую.

0: Ну що ж, почали з такої гарної пісні. Дякуємо за все. Дійсно, цей недільний день. Та маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Так, а хто це в нас? Назвіться, будь ласка.
1: Валентина з Львів, Оксаночка.
0: Так, раді вас чути. Кого ви сьогодні хочете привітати?
1: Хочу вас привітати.
0: Дякую.
1: Привітати з недільним днем, що ви нас вислуховуєте, що ви нам даєте поради. І хочу привітати, щоб вам Господь дав здоров'ячка не тільки вам, а всім вашим волонтерам і працівникам Радіо Марія. Дав здоров'ячка і Божого благословення. І ще хочу привітати всіх радіослухачів Радіо Марія, пані Наталю, Віру, Марту, ну всіх-всіх, які слухають зараз ефір. Хай в цей прекрасний недільний день привітайте, будь ласка, пісню, я не знаю, як вона називається, але вона у вас є. Села Марія через поле, їй поклонилися колиски, потім шла через цей, пташки поклонилися, потім через село вона йшла. Вона є у вас, ця пісня. Якщо можна, знайдіть і поставте, будь ласка, для нас.
0: Ага. Добре, так, уже знайшла, поки ви якраз говорили. Добре, нехай ця пісня, дякую вам за дзвіночок, пані Валентина, нехай ця пісня прозвучить і для наших волонтерів, та особливо, до речі, дуже нам не вистачає волонтерів, особливо на вихідні дні, і бачу так само вже і на вечірній молитовній лінії. Дуже прошу, кияни, відгукніться, та, хто небайдужий, хто любить молитися, хто хотів би послужити та віддати, так, пожертвувати Богу, скажімо, подарувати свій час, дуже щиро вас запрошуємо. Так, ми всього навчимо, тут особливо такої великої премудрості, в принципі, не потрібно. Просто велике бажання і все. Більше нічого. І так пісня звучить «Через поле Україна ішла Божа мати» для всіх-всіх членів нашої родини Радіо Марія.

0: Що ж, повертаємося до студії, маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Алло, то я.
0: Так, так, це ви. Вітаємо. О. Так, назвіться, будь ласка,
1: слава
0: хто ви?
1: Слава навіки, я Галина з Львівщини.
0: Так, вітаємо вас,
1: сьогодні пані. У моєї знайомої, імості пані Марії, день народження. Вона з Ради Руської. Ми разом лежали в лікарні у Львові. Я вже її привітала по телефону, але зараз там збираються парафіяни, діти. Сказала мені, ну не знаю, чи вони будуть чути радіо, бо вона слухає також, чи ні, але я хочу ще її по вашому радіо привітати і днем народження. Вона дуже добра людина, ми з нею пролежали багато в лікарні, мені ногу взяли, а їй також ноги болять. Там і отак, і так ми так подружили і дзвонимося до неї. І хочу якусь таку побожну пісню, бо вона їмусь її чоловіку. Якусь Маріїну чи якусь пісню.
0: Ага, якусь Маріїну, добре, зараз щось придумаємо.
1: Добре,
0: дякую. Дякую вам, пані Галина. Так, привітаємо з днем народження Марію Стефанію та з Рави Руської. Так, але ще хочу ще один телефонний дзвіночок прийняти. Так, слава Ісусу Христу.
2: Алло, це вже я?
0: Так, це вже ви. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
2: Слава Ісусу Христу, я Навіть Галина.
0: Слава, так. Ще одна Галина.
2: Я зі Львова. Я хочу сьогодні привітати сьогодні наш в Руховичах Дім Милосердя для старших людей. Хочу привітати всіх монахинь. Хочу привітати всіх працюючих, які нас обслуговують, які за нами ходять. Хочу привітати наших священників, щоб побажати їм Божого благословення в їх праці. Хочу так само привітати своє село Домажир, моє рідне село Домажир, і привітати всіх, хто слухає на радіо Марія, щоб Господь Бог всіх благословив і Бог їм давав всього найкращого в їхньому житті, особливо здоров'я. Я дуже вас прошу, поставте пісню. Ти знаєш, Боже, що я бажаю. Ти знаєш, Боже, що я бажаю. Я дуже люблю ту пісню, і вони всі люблять. Сестричку, як можете, поставте ту пісню.
0: Так, якщо знайду.
2: Я вітаю наш Дім Милосердя Друховича, який нас обслуговує старших людей. Нам тут дуже добре. Господь Бог нас тримає в своїй опіці.
0: Дуже-дуже дякую вам, пані Галина, за дзвіночок. Так, ну що ж, я думаю, зараз точно ми гарно цю пісню, я спробую знайти саме цю пісню. Спробуємо, і ще пару дзвіночків маю. Ну, не хочу, щоб так довго люди чекали. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо. Але ми нікого не чуємо.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Хто ви? Звідки?
3: Доброго Божого дня.
0: Доброго Божого дня вам.
3: Надія, я зі Львова.
0: Так, Львів сьогодні дуже активний. Так, кого ви хочете привітати сьогодні?
3: Хочу вас привітати. Вітаю вас зі святом. Хочу всіх наших слухачів привітати. Всіх-всіх, які дзвонять, всіх. Щоб всі були здоровенькі, побажати всім щастя, радості, мирного неба, швидкої перемоги. І хочу замовити для всіх наших слухачів, для наших воїнів, захисників і захисниць, гарну пісню «Квітки цісики», якщо можна, ой, верше, мій верше. Якщо немає, якусь гарну лемківську пісню, якщо є, можна. Дякую.
0: Спробуємо щось знайти. Добре, дякуємо. Дякуємо. Так, і останній дзвіночок зараз перед піснею. Слава Ісусу Христу. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
0: Так. Кого
4: я хочу сьогодні привітати всіх воїнів, які захищають нашу державу. А в особливіший спосіб хочу привітати свого сина Василя. Побажати йому щастя, здоров'я, Божого благословіння. Нехай матінка Божа їх всіх охороняє. І щоб скорше закінчилася війна. А також хочу ще привітати свою внучку Галинку, якої нині теж день народження. Теж її побажати того всього доброго, всього всіх небесних благ, Божого благословіння. І хай заспівають їм пісню, і хочу, щоб заспівали пісню «Сину, сину, ангел мій». Це дзвонить Ярослава, Львівщина.
0: Ага, дякую.
4: Дякую.
0: Дякую.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, ну вже так багато ми отримали вже різних замовлень. Треба вже щось ставити, щось робити. Дивіться, знайшла цю пісню. Ти знаєш, Боже, моє бажання. Я не знаю, якість та скільки. Ну, сподіваємося, що вона дійсно гарно прозвучить саме цей варіант пісні. Так.

0: Ну що ж, в прекрасному виконанні, я вважаю, пролунала ця пісня «Верше, мій верше», Квітка Цісик, та наша українка, якою ми пишаємося, такий яскравий представник української діаспори та в Сполучених Штатах. Так, і маємо ще один телефонний дзвіночок. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, Оксаночка, вітаючи нашу родину Радіо Марія, вітаю всіх радіослухачів, наших військових, багато моїх колежанок, багато моїх рідних, навіть і за кордоном. Я сьогодні вітаю вас всіх з днем нашої символіки, днем українського прапора. Я хочу всім побажати мирного неба, здоров'я, щоб всі були щасливі, здорові, веселі, і щоб скоріше закінчилася війна і настав наш довгоочікуваний мир. І якщо можна, я хочу заспівати гімн Звичайно. Української України.
0: Так, так.

0: Дякую вам.
1: Дуже дякую вам, гарне виконання. І знаєте, так нагадали, бачите, я закрутилася, завертілася, знаєте, знала, що 23 серпня – це день прапору, знала, що в цю неділю, і забулася, знаєте, я думаю, що просто зараз повинна пролунати ця пісня, так, у виконанні Тараса Петрененко «Україна». Тому всіх вас, українці, вітаю з цим святом, день прапору, це під цим прапором, власне, наші солдати борються за незалежність, тому думаю, що це дуже важливе свято. Отож, Україна –

0: Так, ну що ж, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою пісня перемоги. І вже бачу, що є ваші дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Я хочу дуже подякувати Богові за все, за таку нашу родину Радіо Марія. Дуже всіх привітати. Вас, дорога Оксаночка, вам побажати рясних таких Божих благословінь. Матінка Божа, хай буде завжди з вами, опікується вами.
0: Дякую.
1: І наших таких всіх дорогих захисників, які стоять на варті такої нелегкої служби. От, і також їм побажати всього самого такого світлого миру, любові, добра. Такої відповідальності, яку вони несуть, хай Боженько їх теж благословляє, надихає і духом патріотизму, любові, і такої відповідальності, і перемоги такої у їхньому серці, щоб все було як найкраще для нашої держави, для наших захисників. І хочу також привітати свою похресницю Анічку з днем народження. Ось така дуже добруча дитина. Побажати їй теж самих рясних таких Божих благословінь на кожен день. І теж захисту Божої Матінки. І Боженько хай її укріплює, зцілює, додає її сили і здоров'я у її житті, у її повсякденному житті. І Матінка Божа веде своїми дорогами, веде такими свідчками, Божими шляхами до нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. Боженько, нехай буде з нею на щодень, тому що вона дуже хвороблива така дитина. Хай складається все як найкраще у її житті. А особливо дари віри, надії, любові, нехай будуть з нею і супроводжують її, її хресних, її батьків. Ось, і всю велику родину нашу, і Радіо Марія, і нашу родину, і свою мамочку теж. Хай Боженько надихає її, благословляє теж силами і здоров'ячком, і дарами Святого Духа. І дякую Богу за все. Дякую вам, Оксаночка, за такі гарні ефіри. І будьте з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам за такі теплі, такі побажання, такі слова. Особливо також і нашим захисникам. Я думаю, що зараз ми щось придумаємо, якусь гарну пісню їм поставимо. Але маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Алло.
0: Так, так, ви в ефірі.
2: Слава навіки.
0: Так, назвіться, будь ласка, хто
2: ви. Ми хочемо привітати свого друга. І сусіда Миколу з днем народження, який минув йому в п'ятницю, побажати йому здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого.
0: Так.
2: І просимо поставити йому якусь пісню «Січових стрільців». Він любить і співає їх.
0: Так, добре, вже маю декілька замовлень. Дякую, сподіваюся, що я встигну це поставити. У мене є одна пісня така. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка, хто ви.
3: Я хочу привітати всіх воїнів, які захищають нашу країну, всіх-всіх захисників і захисниць це свято. І хочу привітати ще воїна Василя, який служить теж в день народження його. Бажати йому щастя, здоров'я, всіх земних благ. І поставте пісню якусь гарну на ваш розум.
0: Дякую.
3: Для воїнів всіх захисників. Скоро, щоб закінчилася та нещасна війна, щоб вони всі повернулись щасливі і здорові додому. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Так, ще один дзвіночок прийму перед піснею. Слава Ісусу Христу. Абонент 098.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Так. Я сьогодні хочу від душі привітати свою кохану невістку з днем народження. 20 числа в неї було день народження. Побажати всім людям таких невісток. Хочу побажати її здоров'я, миру в душі, здоров'я для її дівчаток. Дуже добра мати вона. Гарно дуже виховує своїх дітей. Дуже дбайлива жінка. Хочу також привітати свою дочечку, Леночку, в якої 6 серпня було день народження. Побажати її миру в душі, здоров'я, благополуччя, всього найкращого. Також хочу привітати дочку свого племінника Колі, якої 21 числа було день народження. Молоденька дівчинка, але теж дуже хороша. Побажати їй всього того, чого вона сама собі хоче. Миру в серці, миру і особливо мирного неба над Україною. миру, здоров'я всім. Всього-всього найкращого. Діти мої, дуже вас люблю. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте такі, як ви є. Лишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене прислухали.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякуємо вам. Такі теж гарні привітання. Ну що ж, поставлю, мабуть, цю таку стрілецьку пісню. Вона така вже дуже відома. Ми вже в 22-му році особливо дуже сильно її співали. Постійно всюди було чутно її. Але зараз щось я дуже-дуже рідко її чую. Ми трошки призабулися. Так, знаєте собі, так нагадати. Ой, Лузі, червона калина.

0: Україні!
1: Героям слава!
2: У Ілузі «Червона калина» – стрілецька пісня, яка була суворо заборонена в радянські часи. Прозвучала щойно в ефірі «Радіо Марія» у виконанні військового оркестру Повітряних сил Збройних сил України. Ну, дякуємо Богу, що не маємо наразі жодних заборон, живемо на своїй землі та в своїй країні, і маємо свої думки та свої закони і свої порядки. І нехай так буде і надалі. Так, абонент 98, дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
3: Ісусу Христу! Це Марія Слава. Я хочу привітати всіх українців з нашими святами, такими державними, з Днем Прапора і з Днем наступаючим Днем Незалежності, які нам даються з такою тяжкою війною. І хочу поділитися таким віршем, якщо можна.
2: Так, так, звичайно, слухаємо вас.
3: Страшні роки війни, лиш біль і кров і сльози, тяжкі тривожні сни, печальні звістки на порозі, серця батьків і матерів поранені мечами болю, що втратили дочок і синів, то рани вічні їх загоїть. Вони немов птахи без крил, увесь не можуть вже злетіти. Були в них мрії, та не стало сил. Як без вас жити, любі діти? Чому батьки хоронять їх дітей? Цього не можемо збагнути. Чому панує зло серед людей, а правда і добро забуті? Чому брат брата убиває без причини? Невже під сонцем місця кожному немає? Чи не в достатку хліба для людини і води, що Бог нам посилає? Помутив ворог душ людську свідомість і ненавистю серця зумів їх наповнити. Покайтесь і запаліть любові пломінь, щоби в вогні пекельним не горіти. Дякую. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам. Дуже такий глибокий, гарний вірш, дійсно, що нам бракує комусь чи води, чи землі. Ну, в принципі, всього вдосталь, дійсно, як ви сказали, що ворог запаморочив, та дійсно розум затьмарив. Та. Ну, що ж ми бачимо зараз, та кожного дня, дійсно, нам дуже важкою ціною дається ця, скажімо, наша незалежність, але все одно тримаємося, ну, ми просто не маємо вибору, от і все. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Назвіться, будь ласка, хто ви?
4: Я подякую за привітання сусідів.
2: Ага, о, то це пан
4: я
2: Микола.
4: Я їх поздоровити хочу.
2: Так.
4: І воїнів наших, які дочекалися того прапора, що

0: Цей прапор дуже тяжко добували для нашої України, а той ворог вічний нас нижчим, нижчим. Колись скільки наших українців, переможців війни і всіх, що захищали нашу Україну, тюрмів, відсидів, і скільки сибірських тортур зазнали, скільки наших священників, але Україна була, є і буде, і прапор є, і був, і буде. Хай Бог, хочу сказати, щоб щастя їм завжди було в нашій землі, і наші українці, щоб перемогли того ворога, щоб він відійшов від нашої України. Україна переможна, вона вся молиться, а молитви переможуть, наш Бог вислухає нас. Я хочу, щоб доля лише щастя нашій Україні дарувала, щоб лиху дороги вже більше до нас не знало, щоб наші мрії збулися завжди, а наша Україна як квіти цвели. Може, я таку пісню заспіваю?
1: Але дуже-дуже коротко. Так, будь ласка.
0: Можна?
1: Так.
0: Чи пташки, чи скавронки звуку нам дають, чи пташки, чи скавронки розлуку нам дають. Сиджу я в московській тюрмі, споглядаю вікно. Я бачу свою матір засмучену, сумну. Я бачу свою матір заплакану, сумну.

0: Сочок не жає, що в ямі
1: так, на жаль, він трошечки вже і часу немає, і трохи поганий зв'язок. Дивіться. Маю ще, вже немає дзвіночки, вже буквально лишається півтори хвилиночки. Хочу, щоб ми почули все ж таки цю пісню. Дивіться, будемо мати ще, хоча цей зараз ефір закінчується, та добігає кінця, це ще не кінець. О 17:15 буде продовження концерту, тому запрошую всіх, хто зараз не встиг, не встиг зібратися з думками, все. Ще буде час у вас зателефонувати і привітати того, кого ви хочете привітати. Та? Тому дякую всім, хто сьогодні був з нами, телефонував, хто нагадав мені, такі трошки розтелепані, який сьогодні день, дякую, та дійсно день українського прапору, це дуже важливий для нас день, переддень також незалежності, я всіх вас вітаю, та і нехай ця пісня також звучить для всіх нас, українців, але особливо за наших захисників, та які не мають, не знаю, неділя, будній день, в принципі, часом, особливо ті, що на передовій, немає в них різниці, вони все одно служать та жертвують собою, та заради нас. Нехай ця пісня прозвучить, особливо для них.

0: Слава Ісусу Христу! 15 година в Києві, якщо бути точним, 15:02, переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цей час Ісус Христос помер на хресті. І тому саме цей час є найкращим, щоб випрошувати у Небесного Отця милосердя для себе, для своїх рідних, для всіх людей. Всі ми потребуємо Божого милосердя. Якщо хтось каже, що не потребує Божого милосердя, ця людина таким чином показує, що потребує його найбільше. Тож, приходимо до Бога Отця з довірою і просимо Його поглянути на рани свого Сина і через них дарувати нам прощення гріхів, а також благодать нового життя. Віддаємо Богу наших рідних, близьких, Україну і весь наш народ, та сьогоднішній день, особливо в день нашого прапору, віддаємо наше минуле та нашої країни, теперішнє і майбутнє, всіх наших захисників, усіх, хто працює заради перемоги і порятунку людей, всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, родини, які переживають втрати. Молимось також за хворих, самотніх, за всіх людей, які перебувають в складних обставинах, за дітей і молодь, та за наші родини, за священиків, всіх богопосвячених осіб і за душі в чистилищі. Але передусім сьогодні довіримо Божому милосердю самих себе. Та те, що нас турбує, те, про що ми, можливо, навіть не маємо кому сказати, та, можливо, боїмося. Всі наші якісь, не знаю, страхи, помилки, можливо, яких допустилися, які самі собі не можемо, знаєте, простити або якось переварити те, що сталося. Якісь образи, які маємо. Всі наші рішення, та наше майбутнє. Та, і говоримо, Боже, що я не знаю, як це вирішити, але знаю, що ти знаєш, тому віддаю це тобі. Тож, перед тим, як почнемо коронку до Божого милосердя, хочу зачитати такий маленький фрагментник зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Каже Ісус Фаустині, напиши, я тричі святий, і мені огидний найменший гріх. Не можу любити душу, яку заплямовує гріх. Але коли вона кається, то немає меж моїй щедрості, яку маю для неї. Моє милосердя огортає її та виправдовує. Своїм милосердям я переслідую грішників на всіх їхніх дорогах. І радіє моє серце, коли вони повертаються до мене. Я забуваю про всю гіркоту, якою вони поїли моє серце, а радію їхньому поверненню. Скажи грішникам, що жодний з них не уникне моєї руки. Якщо втікають від мого милосердного серця, то потраплять у мої справедливі руки. Скажи грішникам, що я завжди чекаю їх, дослухаюся до биття їхніх сердець, чи бува якесь ударить для мене. Напиши, що промовляю до них через докори сумління, через невдачі та страждання, через бурі та блискавиці, промовляю голосом церкви, а якщо зведуть нанівець усі мої благодаті, починаю гніватися на них, залишаючи їх самих собі, та даю їм, чого прагнуть». Наші телефони незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Viber, продовжуйте, будь ласка.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Абонент Вайбер, починайте. Третій десяток.
3: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 044, закінченням 6, продовжуйте.
1: На благання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Абонент 098, починайте, четвертий десяток. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердий до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і усього світу.
0: Абонент Файбер, починайте десяток.
4: Отче прибічний, жертвуй тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за...
0: Абонент 098, продовжуйте. На облагання.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради його.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Сердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і всю нашу Україну.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: О крови і воду, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: О крови і воду, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя.
5: Молись за нас і нашу Україну.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
5: Моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо переживати годину Божого милосердя та молимося зараз вервицею миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044 з закінченням 6. Вірую в Духа.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Продовжуйте. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас і за цілий світ. Амінь.
0: Амінь.
9: Дякую. Слава Дякую. Ісусу.
0: Слава навіки Богу. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, 15.22 на студійному годиннику. Ще так трохи часу у нас є, десь хвилин 18, на ваші дзвіночки. Так, можете зараз телефонувати і молитися, вже, знаєте, називати свої наміри і обирати ту молитву, яка вам подобається. Та от. І вже маю декілька дзвінків, так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, щось у нас з цим номером сьогодні... Знаю, щось не отрималося в нас. Перетелефонуйте, будь ласка, на інший номер. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Теж. Ну, останній. Абонент 098. На жаль. Ну що ж, поки ви телефон... Ага, ще є все ж таки декілька дзвіночків. Та, ну, сподіваюся, що на цей раз вже в нас все получиться. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка.
10: Виключила вже. Я прошу помолитися, будь ласка, за моїх сестер, за Станіславу і особливо за Олену, яка дуже зараз хвора, лежить, не встає. Попрошу помолитися. І попрошу помолитися за себе. Мені виповнилося вже 92 роки. Я весь час стараюся до вас дозвонитися, і щось мені не виходить. З цих номер 98 багато. Все тільки я хочу почати говорити, як уже хтось починає. Ну, вже сьогодні досить дякую вам, що сьогодні дозвонилася. І прошу за молитву для себе. Дуже вже погано себе почуваю, але ще тримаюся потрошки. Слава Богу, маю радіо Марію і сим вицей. І дякую за допомогу. І прошу, не лишайте мене саму.
0: А назвіться, будь ласка, як вас звуть?
10: Мене звуть Цеся, ага. Сицилія.
0: Сицилія, дуже красива, та і як незвично для України, може так для Італії. Цікаво, хто вам це ім'я вибрав?
10: Мама.
0: Ага, дуже гарне ім'я. Добре, дякую.
10: Мама була дуже-дуже, нас всіх допровадила, куди треба. А батько був православний, був дуже добрий чоловік і дуже великий майстер. Був такого тата, я так завжди рівняю свого тата до Бога. Бо він був дуже добрий. Батьки в нас були дуже добрі і нас повиховували, але зараз я себе так плохо почуваю, чувствую, і починаю такі мені димки підходять до голову, що сама боюся цих думок. Але мовлю Ружанець і днем, і ночі, і слухаю радіо, і мені помагає.
0: То давайте зараз, пані Цицилія, от ви так назвали свої наміри і за ваших батьків, і взагалі давайте помолимося тоді. Той молитву, яку ви хочете. Давайте зараз. От, яку молитву?
10: Зараз, будь ласка, мама Анна, а батько Іван.
0: Ага, Боже, прям як у мене.
10: Вже около 30 років, яких немає ні мами, ні тата. Спочатку мама пішла, а потім і тата.
0: То давайте разом помолимося тоді. Отче наш.
10: Дякую.
0: Та.
10: Отче наш, Отче наш, що є, ой Боже, щось я не можу.
0: Як вмієте, так і молитесь.
10: Отче наш, Турись є в небі, свінчись ім'я Твоє, прийсь королівство Твоє, бонь воля Твоя, як у небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенний жінками і благословенний плід твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати
10: Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ну, давайте ще одне «Радуйся, Марія». Угу.
11: «Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
0: Ну що ж, дякую. Думаю, поки все. Там у нас потім буде вже розарій на вечірній молитовній лінії. Я вас теж сердечно запрошую та приєднатися. Якщо є можливість написати свої наміри, наприклад, завчасно на Viber, та, або в нас є така панель в нас на нашому сайті, то, будь ласка, пишіть. Якщо ні, то можете телефонувати. Так, а наразі просто не можу такі довгі молитви я приймати. Такий формат цієї програми трошки інакший. Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
12: Я.
0: Так, це ви. Назвіться, будь ласка.
12: Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу. Богу. Так, так.
12: Я хочу помолитися і подякувати Богу за всі ласки, які Бог мені подає і моїй родині. Хочу найвищий спосіб помолитися за всіх воїнів, які оберігають нашу країну. А особливо за свого сина Василя. Я молилася, молюся і буду молитися за його здоров'я, щоб він прожив ще довго і щасливо. І я би чекала його дітей. Але тримаюся якось і молюся за його здоров'я і за здоров'я всіх воїнів, які оберігають нашу країну. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр життя подателю прийде і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наш. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А так само ще за свою внучку Галинку. Дай її, Боже, теж здоров'я в її день народження. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу.
13: Навіки слава Богу.
0: Так.
13: В годину Божого милосердя я хочу подякувати Господу Богу за всі благодаті, якими Він обдаровує мене, моїх рідних і близьких. Приєднатися до всіх намірень слухачів наших. І в особливий спосіб хочу попросити всіх, щоб помолилися вчора. Відійшла до дому нашого Небесного Отця моя двоюрідна сестричка Ірина, а також мама Валентина, моєї куми мама, щоб Господь Бог добрий простив їм їхні гріхи і прийняв їх у свої обійми. Вічний відпочинок даруй їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічній. Амінь. А вам, Оксаночко, мирного і гарного вечора.
0: Дякую.
13: І всього самого найкращого. Залишайтеся з Богом. Валентина Кам'янець-Подільський.
0: Дуже дякую вам, пані Валентина.
13: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
14: Навіки слава. Я, Марія, хочу ще помолити. За що їх наряків ходили більше до церкви, хочу помолити за всю стару скоряву, звідки я її родом. За все добре, за подякувати. Хочу помолити за сина Володимира. Хочу помолити. Хочу діти піду до школи, щоб було все добре. Там вона мене просила, що її син пропав безвісти, Назар. За всю свою родину, ну, і чоловіка померлого, Євгена. За всю свою родину, не буду перечисляла тих такої молитвою. Присвяте серце Ісуса, дорогом всякого добра, припадаємо до тебе з поклоном, з любовою, щиро зараз віддаю тобі своє серце, сини його покірним, ти палили чисто послушним, чого тобі нього бажаєш. Дай Ісусу себе живо, того буде тебе, захороняй безпека, потішай гори, дай здоров'я, допомагай усім попрати, а на кінці дозволі нам свято мерти. Амінь.
15: якось мене висловлюю.
0: Слава навіки Богу, дякую вам за ваш дзвіночок. Абонент 093, дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки Богу. Годину Божого милосердя я хочу помолитися за своє здоров'я. За здоров'я дітей, внуків, правників, невісток, дітей, все труп і племінників. За їхні сім'ї. За вас ведучих, за вас волонтерів. Такою молитвою, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нас. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плідоно Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам за ваші наміри і за вашу молитву. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу
17: Слава
0: Христу.
17: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
17: Я хочу помолитися на примирення моїх сестер, Надії, Марії і всіх людей, щоб всі були здорові. Щасливі за вас, Радіо Марія, і за себе. Я дуже слаба, Наталія, Оксана. Прошу вашої молитви, щоб ви помолилися за мене, щоб Бог мені все вивчив і душу, щоб перемінив мене, щоб все було добре.
0: А давайте зараз разом помолимося. Якою молитвою хочете помолитися?
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен плідоно Твого, бо ти породила Христа, спаси, звикля душ наших. І твій мир свігаємо, Богородиці, Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, а відвід визвала нас і на чиста і благословена. І святає Богородиця, спаси нас.
0: Амінь. Дякую. Дякую вам за дзвіночок і за молитву. Так, ну що ж, поки ваших телефонних дзвіночків немає, зачитаю ваші молитовні наміри, які я бачу тут ви залишили. Тут у нас і на вайпері, і на молитовній теж панелі. Від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Дякую за усі ласки, якими обдаровує мене і всю нашу сім'ю та родину. І вислуховує мої молитви. В годину Божого милосердя прошу про молитви за усіх воїнів, захисників і довгоочікуваний мир на Україні. Від пані Людмили. Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу вашої молитовної підтримки, за здоров'я та зцілення всіх недуг моєї мами, хворої Галини, за її добрі результати обстеження, щоб нічого поганого не підтвердилося, її душевний спокій і Божу ласку для неї, її щоденну Божу поміч і захист. За всіх вас, Радіо Марія, дякую за молитву. Так, і від пані Наталі. Слава Ісусу Христу! Просимо молитов за здоров'я для священиків. Дякуємо. Ну, давайте, мабуть, зараз помолимося з вами разом у всіх цих намірах, що зараз я прочитала. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Так, і маю декілька дзвіночків. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
18: Слава навіки! Дякую Господу за всі його благодаті. Молюся за всіх військових, за мир в Україні, за своє здоров'я моїх рідних і близьких. За вас, Оксаночка, що ви кожен день, ми вас чуємо, що ви, Господь дав здоров'я і наснаги для вашої роботи, щоб ви мали трохи заміну.
0: Дякую, дякую. Я вже трошки тут набридла, мені здається. Дякую.
18: Ми вас радо чуємо, але просто шкода, що ви кожен день так, ну, дай вам Боже сили і витривалості. О вічний Боже, в якому милосердя не зглибиме, а скарб милості не вичерпний, поглянь на нас ласкаво і помнож нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали в розпач і не падали духом, але з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам. Дякую за молитву. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
18: Дай вам Боже сили.
0: Так, тільки попрошу відійти якомога далі від радіоприймача, бо взагалі вимкнути його. Він вам зараз не потрібний. Так, ну бачите, це, знаєте, це така проблема, ну, у всіх, так, от є так, трошечки довше, тобто в нас вже, наприклад, вже закінчилася, там, наприклад, чи пісня, чи якась молитва, а от у вас воно ще може тільки-тільки йти. Тому важливо, коли ви вже є в ефірі, та, тоді вимикати радіоприймач, щоб ви були, знаєте, актуально, тут в цей момент вже говорили, бо поки ви почуєте, що до вас доходить, знаєте, я вже можу, мушу вас вимикати. Спробуємо ще раз, абонент 093, слава Ісусу Христу. Ну, на жаль, так? Ну, але маємо ще один дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
19: Слава навіки Богу, моя дорога Оксаночко, я виключаю радіо.
0: Так, супер, супер.
19: Я вже виключаю, я.
0: Так, а назвіться, назвіться, бо голос знайомий, але ім'я
19: так,
0: ваше.
19: Так, Марія зі Львова.
0: Так, раді вас так, чути.
19: Дуже це... вам багато здоров'я за вашій родині, за вашим батькам, я вам передякую за таку нам Оксаночку. Дякую батькам, дай їм Боже здоров'я, щоб все було добре в вашій родині. Так, я хочу помолитися на сам перед за сина Володимира. Боже, такий не можна, нема сидіти в хаті. 40 років з армії я передаю всім, що він хворий, нервова система психологи. А нині вже взагалі і вже побита я. І вже не знаю, що, як він хоче раді що казати, але вже всім сказала, вже давай сина, Оксаночку.
0: А що ж у вас таке сталося?
19: Не дай Бог нікому такого. Так, це не говориш. На слово Володимира своєї сестри Пенінника, він на передовій. За нього Володимира Богодарого, Господи, рятуй його, помилуй, Матінко Боже, візьми під свою опіку, Отче Небесний, Отче Святий, рятуй його на передовій. Не можу пережити. Тепер хочу помолитися, що зараз мого села на селя, вони обідували мені в селі Туринка село. Я дуже на Жовкущині. Моє село, я тепер у Львові. Так, я хочу помолитися до того селя. Ще вас я дуже контужений був. І далі його дали вже. Тоже десь не знаю, де. До селя, тому що хочу помолитися до мого села. І до всіх, всіх, які я маю на серці. Свої звининячі зятя. Віталіка.
0: Дивіться, пані Марія, маєте ще буквально 5 секундочок, тому що мушу вже вмикати іншу програмку. Добре, давайте молитву.
19: Дай всім здоров'я, і много, щоб вони вистояли тут, щоб вони перебули. Отче наш вже нема коли мовити.
0: Може, давайте, отче наш.
19: Добре, отче наш, ти стоїть на небесах, нехай щастя ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Прости нам провину нашу, не прощай виривайся наш. Єди нас попустували за нас і слукав вами. Матінко Божа, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою.
0: Та, ну, на жаль, я вибачаюсь. Я вам дуже-дуже дякую, що не можу, бачу, ще дзвіночки були, не можу вже прийняти. На жаль, уже 15:40, це час уже на дитячу катехизу. І ще раз запрошую зараз дітей до радіоприймачів, якомога ближче підсісти та і послухати. Ну, власне, я думаю, що і дорослим також є, що там почути. А я дякую всім, хто зараз на цій молитовній лінії також телефонував та от ділився також і своїми переживаннями, і просив про молитву. Дякую також вам і за цю довіру, і за теплі також слова, які теж почула. Ну що ж, я думаю, що з вами ще зустрінемося сьогодні, і це дуже скоро відбудеться, буквально за годинку, та вже в прямому ефірі, спочатку з маленькими нашими, наймолодшими, ну вже потім вас всіх запрошую на продовження нашого концерту «Привітання до і гарного настрою» о 17:15. Ну що ж, почуємося.
20: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
21: Радіо Марія.
22: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Мир та добро.
3: Завжди і всюди. Всім привіт, дорогі радіослухачі. І ми знову в студії Радіо Марія говоримо до вас. Сьогодні, на жаль, вже остання сьома катхеза. Тому кличте усіх, щоб вони, якщо не чули попередніх катхез, щоб хоча б на сьому встигли. Ну, і сьогодні з новами спецкоманда. Це є
21: Настя.
3: Маша.
23: І сестра Люцина. Оскільки ми вже забули своє ім'я, напевно, не забули перед катехезою, яка буде на тему молодість та зростання, помолитися. Отож, співаємо гарну, дружну пісню про те, що підкреслює нашу тему катехези.

0: Як ти?
1: Отож, дівчатка, хочу задивитися на Ісуса Христа, щоб він був зразком також і нашої молодості, як зростання. Тому що дійсно можемо подивитися і будемо про це говорити пізніше трошки, як зростав Ісус Христос. Він був дитиною, а потім був і дорослою людиною. Спочатку розмовляємо про молодість. Хто є молодий? Етапи молодості, які знаємо. Хто перший є?
0: Є спочатку діти від одного року до...
1: Та там від одного? Це ж від народження, це не народжується з першого року, тільки з першого дня, з першої години. Коли дитина народжується, вона починає свій час життя з нуля.
2: Ну, з років до 12-14 це ще дитина, а потім починається підлітковий вік. Це до 18 років.
0: До 18 років, а потім є молодість. Це вік від
2: 18 до 44 років. Ну, це я бачила таку статистику.
0: А потім є середній вік.
2: Від 45 до 59 років.
0: А останній вік – це похилий вік. Від?
2: Ну, від 60 до 70, до 90 – це похилий вік, а від 90 і далі – це вже довгожителі.
1: В якому етапі ви знаходитеся? Просто як вас окреслити? А ще ми забули, що є з підлітки, так?
2: Ну так,
0: ми сказали.
1: Ви сказали, так? В якому етапі ви знаходитеся?
2: Виходить, підлітки.
0: А я... Ну, мені через місяць буде 12, я не знаю ще.
1: Добре, я зрозуміла, чи власне, що дає такий час молодості? Бо ми сьогодні будемо зосереджуватися на часу молодості, як зростання. Наприклад, коли ми починаємо, як Настя сказала, з першого року життя, що ми там вчимося?
2: Ну, ми вчимося такого самого банального, ходити, там, говорити, їсти.
0: Так, спочатку ми вчимося тримати голову, потім ми вчимося повзати, потім ходити, говорити, їсти. А далі, коли в тебе починається більш підлітковий вік, то ми вчимося в школі, а паралельно з цим ми ще вчимося нашої віри.
2: Ну, також ми ходимо на різні гуртки, розвиваємося, як найбільше, щоб бути всебічно розвиненими людьми. Ну, як вже Анастасія сказала, ходимо до храму, щоб одночасно поглиблювати і свої знання, і свою віру.
1: Та це трошки викривлені, коли лише ми маємо різні гуртки, знання, школу, а ми не маємо віри в Бога, тобто не маємо знання про Бога, також вміння молитися, то трошки з викривлення.
0: Але ми ходимо ще на катехезу, на службі Божій ми пізнаємо Бога, а на катехезі ми розмовляємо більш детально про Нього.
1: Так, ми на службі Божій приймаємо Господа Бога, звертаємося до Нього, молимося і детально дізнаємося про Нього, власне, на катехезах, тобто на таких лекціях, катехезах, навчаннях воскреси, як то каже воскресна школа, але це просто така школа, яка навчає нас, допомагає до того, щоб ми мали правильний контакт з Господом Богом. Що можете сказати насчет привілеї молодості?
2: Ну, в молодості ми маємо більше так часу, щоб зростати, розвиватися.
1: Що то старші не мають часу?
2: Ну, в них вже є якби свої обов'язки, а молодість це ще більше таке вільне, дитяче.
0: Як мені казав папа, якщо коли ти хочеш, коли ти ходиш в школу, то ти будеш хотіти ходити в садочок. Коли ти ходиш в університет, то ти будеш хотіти ходити в школу. А коли ти ходиш на роботу, ти взагалі вже нічого не хочеш робити.
1: Треба дотримуватися свого часу, одним словом, так? Коли ти в школі, коли ти дитиною, будь дитиною, так як я сьогодні почула від тебе також, Настя, що я не хочу перескакувати. Я і дитина, і це, що до моїх обов'язків належить, я хочу виконувати також молодість. Молодість також треба вміти використати. Дитячий вік, молодість вміти використати, тому що інколи буває, що власне молодим здається, що вони все знають, всю мудрість якби прийняли і вже ніхто не буде їм розказувати. Я також цього досвідчувала, коли я була молода. Коли мені сказали, що від молодих людей є великі очікування, то я думала собі, ого, як я можу багато чого змінити, як я можу все поміняти. І насправді так, я мала такі переконання. Але з часом побачила, як це нереальним, тому що насправді я можу змінити тільки себе. І це дуже велика перемога, як я зможу змінити себе, як я можу поставити себе на правильну дорогу, життєву дорогу, на стежці до Господа Бога. І, власне, тоді буду змінювати інших через себе, через досвід також прекрасного життя з Богом. Що сказав Іоанн Павло ІІ на тему молодості?
0: Іоанн Павло ІІ, він сказав, що ми можемо бути апостолами третього тисячоліття.
2: Тобто ми можемо нести Ісуса тим людям, які ще його не знають, проповідувати.
1: Так, і не боятися цього. Власне, за це він хочу підкреслити, щоб не боятися бути апостолами наших братів та сестер.
0: Так, головне не боятися, а якщо ти не боїшся, то ти можеш і гори звершити, щоб це зробити.
1: І також молодість з часом зростання, щоб не пропустити того, що, власне, я можу зростати і фізично, і знання отримувати, і також духовно. Те, що Настя дуже прекрасно сказала, підкреслила, що це мусить йти в парі, що не може бути в один напрямок. Що ми скажемо за Ісуса? Він був також дитиною, а потім був молодою людиною. Як ми можемо дивитися на нього, як на зразок?
2: Ну, так, Ісус був зразком нашого... є зразком нашого зростання. Він, як ще в 12 років, він навчав в синагозі, а потім, коли він став проповідувати, то також дуже багатьох людей навернув.
0: Але він не ходив до школи, але був настільки мудрим.
1: Ну і звідки що... у нього ця мудрість?
0: Від Бога, тому що він вірив в Бога, молився часто до нього, а потім, коли проповідував апостолам про Бога, то люди почали дивитися на нього як на Бога всієї землі.
2: Також він слухав Божі слова, тобто і при тому, що він не ходив до ні до якої школи, там то він слухав і тому міг проповідувати.
1: Я дуже прекрасно річ, що можна отримувати мудрість від Господа Бога. Тому та Настя, ти права, що треба мати іти в парі разом отримати власне духовне знання і таке знання, яке нам потрібне до життя щоденного. Отож, пам'ятаємо, я спіла така сестра Фаустина Ковальська, яка власне вона закінчила тільки 4 класи. І Бог вибрав її, щоб вона була знаряддям милосердя Божого. Вона написала щоденник сестри Фаустини Ковальської. Велику мудрість там є передана нам, коли читаємо, а вона зовсім не закінчила багато клас. Тому, власне, мудрість від Бога є такою силою, яка допоможе нам. Отож, далі розмовляємо, спілкуємося про те, власне, про молодість як зростання. Чим для вас є середня школа? Чим для вас практично є?
0: Середня школа – це, напевно, час молодості.
2: Можливість розвиватися. І, тобто, що ми можемо, також ми можемо спілкуватися з багатьма іншими дітьми, людьми. Можемо мандрувати багато. І пізнавати світ.
0: А ще треба вибрати мету, до якої ти хочеш іти все життя. І під час середньої школи це такий, як можна сказати, вже
2: перший крок в майбутнє.
0: Так, а просто вже вища ланка школи, то це вже ти показуєш те, чому ти навчився в середній школі.
1: І так сказав Іван Павло ІІ, власне, те, що я вас запитував, що він сказав за час молодості, час середньої школи, що під час середньої школи треба нам приготуватися до професій, ми вчимося на університетах для того, щоб власне мати знання, також добре приготуватися до нашого виконаного професії, і також укріплення нашої віри під час середньої школи. Також часто під час середньої школи вже доконуємо вибору нашого другого половинку, тобто жінку чи чоловіка. І також власне в цьому часі зростання, якийсь час молодості, також є показаний нам Ісус як зразок для того, щоб як ми маємо переживати час молодості. Давайте послухаємо оповідання.
0: А виросли. Ця страва виглядає просто чудово, сказав тато. Його очі сміялися, коли він дивився на Михайла. Передай мені, будь ласка, кавуна, додав він. Кавуна? Перепитав Михайло, здивовано оглядаючи стіл. Прямо перед тобою, в мисці, підказав тато. Михайло глянув на миску, повну підсмажених кусочків кабачка. Він вже хотів запротестувати, коли несподівано все зрозумів. Звичайно, тато, ось твій кавун, розсміявся він, передаючи миску. Не розумію, сказала Михайлова сестра Оксана. Це ж кабачок. Чому ви називаєте його кавуном? Тато усміхнувся, чекаючи, поки Михайло пояснить, в чому справа. Ну, розумієш, просто я зробив маленьку помилку, коли ми садили город, пояснив він. І тато не дає мені забути про неї. Він хотів посадити кавуни, продовжив тато. А я сказав йому, що це насіння кабачка. Але хіба він мені повірив? Він наполягав, що це насіння кавуна. Зовсім очевидна помилка, буркнув Михайло. Він сказав, що мені просто треба бути терпеливим, і я сам побачу, що виросте. Продовжував розказувати тато. І ось перед вами кінцевий результат. Всі розсміялися. Що посієш, те пожнеш, додала мама. І це стосується не тільки городу, а й життя. Як християни, ми маємо бути дуже уважними, щоб сіяти лише добрі зерна. Це правда, погодився тато. Якщо ж ми сіємо зло, то пожинаємо смуток і горе. А якщо ми сіємо добро, то пожинаємо радість і благословення, що її супроводжують.
2: Так, в цьому оповіданні дуже так правильно підмічено, що коли ми, можна привести вже на молодість, що молодість – це час, щоб ми розвивалися, робили щось добре, і потім ми будемо бачити результати наших вчинків в майбутньому.
0: І ще вчинки, які ти робиш сьогодні, вони можуть здаватися незначними і неважливими. Але маленькі зерна виростають, і що посієш, те пожнеш.
1: Тому звернення до батьків також, щоб сталися, власне, сіяти.

0: Святий також молодий, сумний, то не молодий, бо може бути так, як ми перед ефіром дискутували трошки, хто є молодий, хто почувається молодий, так? Кому може бути там 80 років, але також може бути молодий. Правда, Маша?
1: Ну так.
0: На кінець цієї катехези хочу подякувати дітям, які 7 днів їздили з Бориспіля до Києва, до студії Радіо Марія на катехезу. І сьогодні остання катехеза. Хочу запитати, чи маєте бажання ще приїжджати?
1: Ну, звісно.
2: Звісно, я хочу ще приїхати в студію Радіо Марія, щоб з вами розмовляти про Бога і довідуватись багато нового.
1: Ви знаєте, дуже багатьох запрошували цього разу на катхези, але так вийшло, що їздили тільки ми двоє. Тому можна так закінчити, що багато запрошених, але мало вибраних.
0: І також, щоб ми знали, хто тим вибраним є, представтеся на кінець. Ми з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
1: Я Маша, і я люблю музику.
2: Мене звати Анастасія. А я люблю співати, і ми приїхали на це Радіо Марія з радістю, щоб проповідувати про Ісуса, і надіємося, що приїдемо до вас.
0: З вами також була сестра Луцина. Ну, я була колись катехеткою 20 років, а зараз промотором Радіо Марія. І прощається з вами спецкоманда, це є
1: Маша,
2: Настя
0: і сестра Луцина. Мир та добро.
1: Завжди.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і з нами на зв'язку сьогодні монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу, вітаю всіх слухачів і слухачок.
1: Раді вас вітати. Сьогодні будемо говорити про молитву, і не просто про молитву, так? Почуємо про літургію годин, так? Це така молитва церкви. Та дізнаємося, чому кожна богопосвячена особа має за обов'язок, так? Такий святий обов'язок молитися цією молитвою. Але перед тим, як ми вас почуємо, я хочу проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати також і глядачем, тому що програма транслюється також із відео на YouTube-каналі та сторінці Facebook. Можна користуватися. Так, ну що ж, Отче, вам слово. Що ж це за така молитва, літургія годин або бревіар, як ми ще це називаємо?
2: Я знаю, що в Радіо Марія є ця молитва, звучить. І хотів би підкреслити, що це є так насправді не стільки молитва монахів, чи молитва богопосвячених осіб, чи священників, чи папи,

0: Римського чи якісь там інші, то це не молитва тільки їхня, це так насправді молитва всієї церкви. Можна так сказати, якщо так от порівняти, то це так насправді побачення нареченої, яка є дружиною Агнця, і самого Агнця. Тобто, можна так сказати, що це є такі побачення. Отак, наприклад, подивіться, що так як чоловік і жінка, вони передусім мають зустрічатися разом, що це є союз. Коли вони вкладають одне тіло, то потім вони мають зустрічатися. Ну, щонайменше, вони мають зустрітися за столом спільним, де їдять, де діляться пережитим життям, де є ця розмова. Потім також зустрічаються і по дружньому ліжку. І можна сказати так, що мусять бути ці зустрічі, побачення. Ну, бо дуже складно переживати своє подружжя, якщо вони десь далеко. А навіть якщо хтось далеко, то вони практично єднаються через якийсь мобільний зв'язок, через телефон. Тобто, ну, це якби невід'ємна сторона чоловіка і дружини, хлопця і дівчини, що вони зустрічаються. Є побачення, де є він і де є вона. От це ця така молитва, в якій зустрічається він, тобто Ісус Христос, і зустрічається церква. І так насправді це є молитва не стільки людей. Це не стільки людська наша молитва до Бога. Це от книжка, яку ми використовуємо для літургії годин. Вона не є таким молитовником, тільки таким нашим, з якого ми там молимося. Це передусім літургія. Літургія зустрічей, літургія побачень, де так насправді Христос нас запрошує до молитви. Це Він молиться в цій літургії. От як подивіться, що от ми приходимо на Євхаристію, щось схоже, так як літургія діє. В Євхаристії це ж не тільки наша молитва, це не виключно наша молитва, це навіть не наша жертва. Це є так насправді жертва Ісуса Христа. Це Його молитва, це Його Пасха, це Його уприсутнення, це Він уприсутнюється в своєму тілі і крові, а ми лише беремо участь у цьому. Це, звичайно, Євхаристія також наша, тому що ми відповідаємо, ми вихваляємо, прославляємо, збираємося, читаємо, співаємо і так далі. І тому можна сказати так, літургія – це коли є голова, є тіло, коли є одне. От в цій літургії годин так насправді ми хочемо зустрічатися з Христом і брати участь в його молитві, яку Він заносить до Отця. Тому що така основа цієї молитви літургія годин це молитва псалмами. Наприклад, святий Бенедикт, який практично укладе нам для Західної церкви певний спосіб молитви цієї, згадає про таку одну річ, каже: слухайте, каже, от ми, монахи, бенедиктинці, а потім за ним підуть і всі священники, і потім буде до Другого Ватиканського собору. Це буде певний спосіб молитви всієї церкви, духовенства. Що от каже, ми робимо протягом одного тижня, така ідея, ми молимося всіма псалмами. Протягом всього одного тижня хочемо взяти всі 150 псалмів і молимося. Тобто, практично, це така невпинна молитва. Бенедикт потім розділив це на конкретні години. І таким чином постійно, якби в такому ритмі, монаша спільнота молилася, тобто разом збиралися там, наприклад, в першу годину, що по-нашому десь приблизно 6-7, 7 приблизно година. Потім робили коротку перерву до 9-ї години, збиралися там. Потім о 12-й годині, те, що називалося 6-та година біблійна, потім о 9-й. Потім, коли заходило сонце, збиралися на вечірній час, і потім ще зустрічалися перед сном, і плюс зустрічалися всередині ночі. І от ці так звані канонічні години, вони там, Бенедикт розділив його на цілий тиждень. І от всі 150 псалмів поміщалися от в цих годинах, які вони молилися разом. А Бенедикт згадує, що до нього монахи були такі побожні, оці, скажімо, які виходили в пустиню і кожного дня молилися ці 150 псалмів. А це 150 псалмів, святий Августин говорить, що це голос так насправді Господа. І що в псалмах треба почути голос Господа. Тому, коли ми починаємо молитися псалмами, це перша річ, що це так насправді ми озвучуємо голос Христа. Це його молитва. От можна будь-які псалми. Також от в цьому був такий неперевершений майстер, це був святий Августин. Він бачив, от як цей псалом відображається в житті Ісуса Христа, які його слова, тобто як це відноситься цей псалом саме до Ісуса, до його молитви. І ми в цю молитву можемо також увійти, тому що ми є тілом Христовим. І це тіло Христове також виражає все. В псалмах є і радість, і смуток, і навіть гнів. Часом родиться просто гнів на ворогів, гнів на. Ну і навіть це також Бог хоче нам вкласти свої слова, да? Щоб ми не просто робили там в молитві тільки себе виражали свої слова, але щоб виражали. Це цікава форма в літургії, що ми до Бога звертаємося Божими словами. Якби Бог нас вчить, каже: слухай, до мене звертайся, будь ласка, такими словами. Давай тебе навчу. От радість виражай так, надію виражай так, гнів давай виражай отак, довіру і так далі. То там є багато речей наших людських, які сам також Ісус Христос пережив. І ними цими словами молився молитвами псалмів. Наприклад, навіть при смерті молився, коли вже починав закінчував своє життя псалмом. Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? Якщо прочитаємо весь 22-й псалом, ми можемо відчути, які почуття хоче виразити Ісус Христос під час свого помирання. Тому ця літургія, можна сказати так, є нашою літургією, в якій ми можемо доєднатися до молитви Ісуса Христа. Так? Тому, коли є, наприклад, в наших спільнотах, ми збираємося на конкретні години, є певний дзвіночок, каже: дзинь-дзинь-дзинь, давайте всі тепер кидайте, так як святий Бенедикт сказав, що ви маєте просто в своєму житті так насправді молитися. Це є найважливіший обов'язок, найважливіша річ, найважливіше діло. Святий Бенедикт назве це Opus Dei, тобто ділом Божим. Тобто, яке найважливіше діло зробити? Зробити гроші, поставити дітей на ноги, не знаю, зробити якусь роботу, побудувати храм, зробити там, не знаю, інсталяції якісь, чи що є найважливіше в нашому житті? Не знаю, написати книжки, дисертації, чи будь-що. Це все може бути важливим, але це не є Opus Dei, це не є то діло Боже. Діло Боже – це передусім включитися в молитву. Тому що церква є для молитви також. І це є найважливіше завдання. Сам Ісус Христос це показував, що ось Він зціляє, хорошо, добре, показує знаки Божі. Він робить багато речей в своєму житті. Тобто розмовляє з друзями, лікує, потішає, входить в суперечки, допомагає шукати правди. Все це робить Ісус Христос. І то дуже багато, так що немає навіть поїсти. Але потім він завжди знав, що найважливіше діло Це так насправді молитва. Тому дуже часто залишав апостолів, залишав людей, виходив в гори якісь і часом проводив на молитві всю ніч. Знаємо, що коли був у Петра в домі, то там до ночі приходили люди, щоб там зцілення. А потім Ісус Христос, бачимо, що в самих ранніх годинах Він уже був на молитві. Що він використовував то для молитви, ну, все, то і ніч, і ранок, і потім протягом дня також навіть відмічають апостоли, що ось Ісус розрадувався Святому Дусі і викликує, ну, так насправді молитву. Каже: Боже, Отче, дякую тобі за те, що ти закрив це перед гордими, а відкрив це малим, убогим, нещасним, покірним. Каже: дякую тобі, прославляю тебе, Отче. Так, вигуки, які керує до Господа. Також молиться при їжі, коли розмножує хліб. Ні? Тобто Ісус Христос так насправді переплітає свою діяльність молитвою. Для нього опус Деї, тобто це діло Боже, молитися до Отця, це є щось найважливіше. І апостоли так захоплені цим, що аж просить, каже: слухай, фарисеї вчать своїх молитися. Навчи нас молитися. І були захоплені цією молитвою, якою має Ісус. І тоді Ісус скористався з нагоди і навчив нас молитви Отче наш, що також є особливою молитвою Господньою. І от в тій молитві Господній скаже отець церкви, що там знайдеш все прагнення, от все, якби такий дійсно підсумок молитви. І тому Ісус так молиться, і потім монахи, які підгляділи це, особливо Бенедикт, він хоче отак от і розділити все своє життя. Каже: на першому місці є молитва. Потім, для того, щоб от в цих проміжках між молитвою, щоб диявол тебе не доставав. Бо через лінощі приходить, в лінощі є ворогом душі, скаже святий Бенедикт, і говорить, що тоді ти в цих проміжках між молитвою, ти молись, ти працюй, перепрошую. Ora et labora. Є такий принцип святого Бенедикта. І говорить так: але пам'ятай, що опус Dei, тобто це діло Боже, є найважливіше. Тобто, наприклад, коли чуєш дзвіночок на молитву, на годину, тебе закликає, ну от є конкретна година, коли тобі треба на молитві. І, наприклад, це є в день. Наприклад, монахи робили такі прості речі. Хто міг фізично працювати, той працював фізично. Ну, наприклад, Бенедикт каже: слухай, давайте з точки А в точку Б робіть дорогу, побудуйте там мости. І будете просто, не знаю, спилювати дерева, ставити їх, ну, будувати. Давайте від точки А і до обіду починайте копати. Копати, рубати, не знаю, будь-що робити. Той, хто не може фізично щось робити, то святий Бенедикт сказав так: каже, добре, давайте їх займемо якимись такими завданнями, які не пов'язані з фізичною працею. Наприклад, що вони можуть зробити? Будуть переписувати книги, навчаться писати і будуть переписувати просто букви. Вони їх розуміють, не розуміють, яка різниця. І тому вони писали латинські тексти, потім грецькі тексти писали. І таким чином, завдяки монахам, зберіглися, тобто забракло, ну, можна сказати так, закінчилися церковні автори, то давайте тоді твори поетів, твори філософів. І такі завдяки цим бенедиктинцям ми маємо сьогодні Платона, Аристотеля і інші твори філософів, збережених передусім в монастирських бібліотеках, тому що монахи просто цим займалися. Вони воювали з лінощами своєї душі, працею переписували тексти. І хтось писав, переписував тексти, хтось будував мости, копав колодязі, не знаю, що там що робив. Фізична праця. Потім був дзвінок, який кликав на молитву, Тоді говорить святий Бенедикт, каже: себе, ти мусиш тепер все кинути. Наприклад, ще треба допиляти чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ще лишилося. Да? Ну, що ж там, допиляю і каже: ні, не допиляєш. Кидай все і йди на молитву. Наприклад, комусь лишається там, ну, ще поставити, дописати одну букву і поставити крапочку. Говорить святий Бенедикт, кидай. Почув, це для тебе мусить бути як голос, голос труби Божої, каже: все, кинь все. Тому що ора, тобто молись по-латині, є більш важливе, ніж там просто працює. Праця є для того, щоб ну, в твоїй душі не вкралися лінощі. Але Боже діло – це бути біля Господа. Так можна сказати так. От є година побачення жениха і невісти. Любого з Любою. Так? І Люба кидає все і біжить, щоб не спізнитися, щоб виконувати цей обов'язок. Обов'язок любові. Так? Слухати Любого і також відповідати йому. Якщо можете подивитися на книгу «Пісня пісень», де молодий і молода постійно одного шукають. Що так насправді це така пісня, в якій то вона тужить, то він тужить, то він біжить, прибігає, а вона його часом відкидає, а потім жаліє, потім сама бігає за ним. От це є той динамізм любові, що постійно треба шукати любого. Тому Євхаристія була таким стабільним моментом зустрічі. Це була точно кожна неділя. Була таким моментом побачення, в якому вся спільнота, всі духовенство і маряни просто біжать на ту Євхаристію. Часом в перших віках це було пов'язане навіть ну, з труднощами, з небезпекою навіть, тому що це була заборонена дія бути на Євхаристії, але бігли. Біжали, то часом хтось приїздив, цілу ніч мандрував, щоб прибути на Євхаристію. Одним словом, це було побачення, але потім якби церква відчула, що їй мало. От мало побачення раз в тиждень. Ну, от собі уявіть, от закоханий закоханого, закохану і закохану, що вони зустрічаються тільки раз в тиждень. І не дзвонять, не переписуються, от тільки раз. Тиждень. Ну, вони відразу вам скажуть, що це замало. Вони тільки розсталися, вже хочуть дзвонити один до одного, писати і так далі. Тому церква також відчуває, що їй мало, їй мало. Їй мало зустрічатися з Христом тільки на Євхаристії. Тому тоді ще не було щоденних Євхаристій в перших віках. Тому дуже швидко прийде от це бажання зустрічатися з ним в літургіях щоденно, зранку і ввечері. Оце є та ранкові хвали і вечірня. Це те, що пізніше православні вийде в термінологію утрення, вечірня. Це будуть ті години, які захоче церква збиратися разом. Так, от дуже важливо, що історично так станеться, що літургія годин буде звершуватися там, де буде єпископ. Коли вже церква буде мати можливість збиратися, буде мати свої місця молитви для Євхаристії, то так само і вже от в цих залах, в цих, можна сказати так, місцях зустрічей спільноти, вони вже будуть зустрічатися також зранку і ввечері. І там додадуть до псалмів Слово Боже, трошки Біблії, потім додадуть також певні проповіді в особливих днях. І церква почне збиратися, тобто навіть деякі будуть мати цей досвід, що каже: слухай, якщо ти починаєш день зі спільної молитви, починаєш день зі Слова Божого. Якщо маєш можливість слухати Слово Боже, то зовсім інакше твій день буде виглядати. Він якби буде посолений. Тобто можна їсти без солі, звичайно, а день, ну просто такий день, день як день. А якщо посолиш трошки, то він набере смаку. І таким чином це є досвід церкви. Тобто те, що перше треба взяти собі до уваги, що це зустріч Христа і церкви, що це є молитва Христа і церкви, це є побачення Христа і церкви. І є також в літургії годин конкретні години, так? Конкретні години, які є визначені. Так, от, наприклад, знову давайте вернемося до хлопця і дівчини. Вони собі призначають побачення на конкретне місце, в конкретному місці, в конкретний час. І це є їхній секрет, можна сказати так. Так, вже слухай, давай зустрінемося з тобою от тоді-то, тоді-то, і потім вже цю годину очікується, на це місце прибігає молодий трошки раніше, і там чекає свою наречену. Тому є також і у церкви, ну, можна сказати так, вона, ну, завдяки також святому Бенедикту і також певне традиції церкви, вони також дивилися на Біблію, оці церкви, оці також, які розпочинали цю молитву, тому що, ну, ми сьогодні продовжуємо ту молитву, якою молилися наші предки, молилися ті, які розпочинали перші християни. І ми бачимо, що для них було дуже важливі певні години, які були пов'язані із єврейською традицією, і потім з традицією Нового Заповіту. І тому, якщо так подивимося на, скажімо, на єврейську традицію, яка є також відображена в псалмах, то є такі два такі стовпа протягом дня. Ці стовпа пов'язані з сонцем. Є два моменти протягом дня, які є такими, ну, стовпами, тобто це схід сонця і його захід. І от саме це є ця година, яка, ну, можна собі уявити, нема годинників, нема так, що ти заглянув в свій сотовий телефон, смартфон і подивився, яка година. Так не було. Годину можна було тільки окреслювати так насправді, по сонцю орієнтувалися, так? Тому більш-менш. От уявіть собі, що ви маєте тільки сонце, і вам треба визначити якісь години побачень. Каже, слухай, давай, коли сонце зійде, коли сонце от появиться, коли, ну, можна сказати так, от ці перші години, в яких вже появляється сонце. Давай зустрінемося от саме тоді. І це є такий стовп, перший такий центральний стовп. І церква його назве, тобто по-латині, ранішніми хвалами, ранкові хвали. Тобто, ну подивіться, один отець церкви каже: подивіться, що роблять птахи. Птахи, вони коли проснуться, вони взлітають, якби розпрямляють свої руки в формі Христа, як би здається, починають летіти, як би розпрямляються, і починають цвірінькати, починають видавати звуки, які здається, що це є молитва. Тому що має зробити людина, яка прокидається, яка от бачить ці перші проміння сонця, перша акція, перша річ, яка прийти до неї до голови, це так насправді розпростерти свої руки і почати хвалити Господа. Починай хвалити Господа. І церква це робить. Для неї, для церкви, сонце завжди є знаком Ісуса Христа. Це сонце праведності, сонце святості. Ісус Христос освітлює тих, хто сидять у кромішній темряві. Це Він просвітлює кожну людину, яка приходить в світ. І тому сонце, схід сонця, це є також християнська спільнота завжди хотіла співати хвалу тоді. Для неї це був знак Воскресіння, так як ніч, якби знаком смерті. І ось тепер ці маленькі промінчик сонця розбиває цю кромішну темряву вшерть, і таким чином починається день. Тому церква от хоче далі повторює, і це якби такий стовп великий. Коли церква молиться і починає хвалити Господа. Тому навіть після Другого Ватиканського собору церква ці ранкові хвали хоче, скажімо, там заповнити псалмами радості, прославлення, хваління. Особливо, якщо псалом має виразно ранковий характер, каже, я от вранці прокидаюся і хочу хвалити тебе. Вже від ранішньої зорі я тебе шукаю, Господи. От це заповнене хвалінням, прославлянням, і весь характер ранішніх хвал, оце літургійний, має такий характер. І другим моментом є захід сонця. Захід сонця, який коли починається, це початок ночі для літургії церкви. Це особливий також день, в якому ми дякуємо Богові. Євреї приходили на вечір, коли більш-менш заходило сонце, вони приходили і складали вечірню жертву. Було кадило, і один псалмист говорить, що каже, от мої руки піднесені, це як вечірнє кадило. І, наприклад, навіть апостоли також приходили, любили приходити на цей вечір, коли збиралися спільнота і молилися при заході сонця. Так, наприклад, Петро і Йоанн, вони йшли саме на цю годину вечірню, десь приблизно о 15-й годині вони вийшли, вони зустріли там одного каліку, який попросив про допомогу кульгавого, і вони: «Золото і срібло не маємо, але даємо тобі те, що маємо в стані ходи». Але вони, помітьте, що саме оцей епізод з Діянь апостолів, він відбувається в дуже конкретному контексті. Ці апостоли йшли на молитву до храму, де приносила вечірня жертва. До сьогоднішнього дня вечірня жертва, ця жертва хвали, вихваляння, прославляння, і також оцей вечірній характер, в якому ми оглядуємося назад, дивимося, який прекрасний був день, в якому Господь діяв, наповнював нас своєю присутністю, своєю любов'ю. І таким чином ці два стовпа. Я тільки скажу коротко, тому що наш час вже практично вичерпується, скажу так, що церква має, крім цього, що в день особливу молитву протягом дня, яке освячує, і також молиться і вночі. Сьогодні, скажімо, для того, щоб ця молитва була не тільки молитвою монахів і священиків, але церква хоче насправді, щоб молилися всі. Запрошує мирян, запрошує всіх, різні спільноти, запрошує різних людей різного стану, одружених, неодружених, щоб вони молилися цією молитвою. Ця молитва є для всіх, вона може стати джерелом насправді радості. І тому для тих, хто особливим чином звертається також до слухачів Радіо Марія, я думаю, що я сам колись пережив таке щось, що коли захворів, це було в Польщі, що тоді була Радіо Марія в Україні, але була в Польщі, і я просто зрозумів, що це була велика допомога для мене, коли я там хворів, коли є температура, коли є слабкість. Ну, насправді, а ти ще маєш обов'язок молитви. І коли я чув цей спів церкви, що дійсно ці ведучі вели цю літургію, і була насправді великою допомогою молитися. Тому запрошую вас, щоб ви доєднувалися до цієї молитви. Думаю, що також Радіо Марія не може молитися всіма канонічними годинами. Можете пізнавати інші години. Говорю, що є різні можливості і молитися навіть вночі, або супер зранку, бо деякі не можуть заснути, не знають, що робити, бо не можуть там половину ночі провести в, скажімо, ну, можуть спати, ну то добре, то є що робити. Можна молитися так, наслідуючи Ісуса Христа і церкву. Тому ця молитва є для нас. Кажу, це не просто якась там молитва, але супер важлива. Її називає церква Офіціум Дівіном по латині, обов'язком, божественним обов'язком, повинністю. Так як виконувати подружній обов'язок, це так насправді любити. І тому можемо разом з'єднатися в цій молитві, до якої я захочу, запрошую.
1: Дякую, отче. Ще декілька хвилин лишається. Дивіться, в мене просто таке питання, щоб я теж слухачів Радіо Марія не водила в оману, колись я так просто таке почула і таку теж думку висловила, щоб ви так до кінця якби глибоко це сказали, що літургія годин – це якраз така молитва, де вся церква, та, як ви сказали, молиться, та, і тріумфуюча, і страждаюча, і воююча, тобто ідуща в чистилище разом. І що це є обмін духовними благами. Чи правильно я, наприклад, розумію? Тобто, якщо, наприклад, на небі є свята Терезіта, та, від Дитятка Ісуса, і вона була, наприклад, ну не знаю, мала оцю покору, наприклад, чистоту серця, або, наприклад, уважність на молитві, там, чи будь-яка інша свята. І в цей час, коли, наприклад, я теж стараюся уважно молитися, то таким чином мені, наприклад, цього бракує. Вони діляться своїми, скажімо так, благами зі мною, чи вимолюють ці благодаті. Як це відбувається? Можете пояснити?
0: Дивіться, коли орлята вчаться літати, вони пробують робити взмахи крилом. Великий орел що робить? Тягне їх нагору, потім дає пінка, потім вони всієї гори пробують щось махати. Коли їм вже точно не вдається, це тоді великий орел підлітає знизу, бере їх на свої крила. І починає своїми змахами, він підносить їх вгору, цих орлят, і вони просто от якби силою цього орла там. І ще раз скажу, то це є молитва Ісуса Христа. От це є цей орел, це його молитва. Да? Тобто, можна сказати так, от повністю відчути всю цю молитву може тільки так насправді він. Це молитва Святого Духа, це молитва, ну, великана, так? Натомість ми робимо, що можемо. Ми можемо тільки, ну, пробувати наслідувати ці речі. І що ми робимо? І це є молитва всієї церкви. Так? Тобто це святий Августин, він хоче це наголосити, що слухай, тобто, ну, твоя молитва – це твоя молитва. Натомість, коли молиться вся церква, то це є трошки інша ситуація. Ну, наприклад, давайте от візьмемо конкретні речі. Якщо ви візьмете і будете молитися літургію годин, то там є різні псалми. Так як церква собі це укладе. І, наприклад, у вас є супер радісний настрій, наприклад, сьогодні. І Абсалом є просто, ну, говорить про пригнобленого, про сум, а навіть більше. У тебе є супер радість, а тобі говорить, кайся в своїх гріхах. І помилуй мене, Господи, з милості Твоєї, ні? Але це так насправді озвучення голосу всієї церкви. Наприклад, тому що ти молишся також від імені всієї церкви. І, наприклад, коли в тебе є горе, і ти взагалі не можеш молитися, наприклад, тобі нема що навіть сказати, так, ти пригноблений, то знай, що от вся церква в цьому моменті молиться за тебе. Твій голос озвучує. Ти не можеш нічого сказати, а замість тебе говорить церква. Озвучує твій біль, пригноблення, що ти навіть з приводу гріха не можеш піднести очі вгору, наприклад. Тоді церква молиться, озвучує твій голос. Твій голос, говорить святий Августин, каже, ти завжди пам'ять в цій молитві три голоса. Голос Христа, голос всієї церкви, і там також є твій голос. І тому в літургії взагалі складно, ну, якби, от ця річ, що там слова не наші, а ми мусимо їх зробити нашими. І це завдяки Святому Духові є можливе, завдяки певному присвоєнню цих молитв. Тому псалмами треба молитися також індивідуально, це твоя також може бути молитва. Але потім, коли ми вже і використовуємо ці псалми в літургії годин, це вже перестає бути тільки моєю індивідуальною молитвою. Тому тут треба звикнути до колективізму, до колективного, з колективом ми молимося, з Христом разом і з усією церквою. Навіть якщо ти молишся сам, фізично, з книжкою бревіарієм, в цьому моменті, коли ти починаєш молитися літургією, це вже перестає бути тільки твоєю виключно молитвою.
1: Дякую. Отже, ще таке так коротенько, бачу, дуже мало часу. Стосовно жертвування цієї молитви, бо я теж чула різні варіанти. Так, хтось говорить, взагалі не треба говорити про якісь молитовні наміри, тому що ти вже молишся, скажімо так, у намірах всієї церкви, так як ви зараз щойно озвучили. А дехто навпаки говорить, ну що можна, чому ні, чому не додати, наприклад, свої наміри, що от я молюсь, наприклад, за ту людину, особливо жертвою. Як правильно, чи це також, в принципі, можна і так, і можна і так? Чи озвучувати якісь, додавати щось своє? Чи, власне, сама ця молитва, вона вже є, скажімо, молитвою у, намір, у всіх намірах, які взагалі мають члени церкви?
0: Ну, подивіться, в Євхаристії це завжди молитва за живих і за померлих, а потім ми маємо молитву вірних, в якій можемо і додаємо інтенції, правда?
1: Угу.
0: Тому є місце на спільний намір, і тому церква завжди нам дає певні години, а потім, наприклад, в утренні і вечірні є так звані прохання, які церква дає певні загальні, за що треба молитися. Церква також вчить, за кого молитися, тому що часом буває так, каже, ми не знаємо, за кого молитися, а хто зараз там в стражданні. Ну, ті, хто нас попросив, тих ми знаємо. А церква хоче, щоб наше серце розширялося, щоб молилися за тих, і за тих, і за тих. І там в утренній і вечірній особливо є можливості молитися конкретно за, ну, за людей ширшого кола. І потім церква говорить, каже, а тут останнє прохання, наприклад, або передостаннє в вечірні, помолись за своє, за своїх. За те, з чим ти сьогодні приходиш. Звичайно, тобто ми є також наші наміри, наші почуття нашого серця, наші переживання також важливі. Ми включаємо в літургію.
1: Дякую, дякую. Ну що ж, дякую вам за цікаву науку, дійсно. Ну, ми молімося цією молитвою та літургією годин, молитвою церкви. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Дякую, отче. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна Церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Луп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погани хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Луп прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Розу з Ліми, дівицю, народжену в Лімі 20 квітня 1586 року. Свята Роза з Ліми є заступницею Латинської Америки і Філіппін. Справжнє ім'я святої було Ізабелла, але вона була таким красивим малям, що її назвали Роза, Троянда, і це ім'я в неї і залишилося. З дитинства вона палала гарячою любов'ю до Христа. Коли свята Роза з Ліми жила ще у рідній хаті, батьки її хотіли перешкодити, щоб не ходила до церкви та щоб не молилася у своїй кімнаті. В тій цілі вони замикали її в кухні, наказуючи їй приготовляти обід. Але свята не горювала з тої пригоди. «Ісусе, – сказала вона, – ти мешкаєш у хатині мого серця. Чи ж не ти сам сказав, що як лиш хтось тебе любить, то поспіши за цим і святим духом, щоб замешкати в його душі? О, добре, ніхто не перешкодить мені мешкати раз з тобою і молитися, коли я навіть працюватиму». Скільки вона зростала старшою, стільки ставала ще й красивішою. І одного дня її мати помістила вінок квіток на її голові, аби показати у вигідному світлі її красу друзям. Але свята не мала бажання вивищуватись, бо її серце було віддане Ісусові. Так вона помістила довгу шпильку в цей вінок, і вона проколола її так глибоко, що пішло багато часу, щоб заживали рани після вінка. Іншим разом вона стривожилася, що її краса, можливо, могла б стати спокусою для кого-небудь, бо люди не могли відвести від неї очей. Тому вона натирала своє обличчя перцем, поки воно не стало зовсім червоним і роздертим. Свята Роза працювала старанно, аби підтримувати її бідних батьків, і корилася їм. Окрім того, коли вони пробували заставити її вийти заміж, цього вона не могла зробити. Її любов до Ісуса була такою великою, що коли вона говорила про нього, її обличчя палало, і її очі іскрилися. Роза зазнавала багато спокус від диявола, і не раз їй було дуже важко, коли доводилося переносити відчуття жахливої самоти і печалі, бо Бог здавався далеко-далеко. Все ж вона бадьоро жертвувала всі ці неприємності йому. В її довгих, болючих стражданнях ця героїчна молода жінка молилася: «Господи, збільши моє страждання, і з тим збільши твою любов в моєму серці». Багато чудес слідували за її смертю. Вона була оголошена блаженною Климентом IX в 1667 році і канонізована в 1671 Климентом X.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Дитяча молитовна лінія. Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можна молитися своїми словами, так? Моліться за всіх своїх рідних, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за навернення Росії, за своїх вчителів. Так, вже скоро почнеться новий навчальний рік, та щоб вони мали ту мудрість і терпеливість та до вас, яка їм необхідна. Можете молитися за себе, щоб Бог давав цю здатність схоплювати та легко матеріал, бути уважними на уроці. Моліться за всіх-всіх, кого знаєте. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можна телефонувати зараз на Viber 066-563-07-24. Із Viber'а ми і почнемо. Софійка вже давно до нас телефонує. Нарешті додзвонилася. Дякую тобі за таку наполегливість. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, за перебезчих, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі. За тіми старші окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її мами, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Метерку, Військо Богородиці, за їх чоловіка, пан Ігоря, щоб чи удужив і за всю спільноту Військо Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз бою, за сестру Агусину, щоб Господь в чесний спосіб уздоровив її. Такою молитвою Царю Небес, твій захід задаємо усіх своїх дітей. Воїнів, захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де й бракує, подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй ми річні серця, це їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди, проводь наших воїнів. Опікуйся всіма, хто є, і будь з ним. Будь завжди біля них, матінку небесну, мати Бога Вишнього. Покрий своїм вором кожного нашого воїна. Наступайте, мосі за них. Господи, ми наперед звітляємо тобі, тобі захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Що у тебе носи, Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, нашла тобі. І нехай буде воля тобі свята. Амінь. Я молюся 1743 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Така довга молитва. Це треба ще й не лінуватися. Дякую тобі. Ну, фронт тримаємо, значить Бог вислуховує твою молитву. Дякую. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава мене, слава тобі, мені сідає власті. Ну, того вона хоче помогти за маму, за тата, за сестричку брата і за воїна.

0: Дякую Богу.
1: Дякую, дякую. Тільки сестрички ми не почули. Та, ну, ми почули, це дитинка з Городка, та? Завжди молиться за отця Лаврентія. Отець Лаврентію, привіт від Радіо Марія. Дякую тобі за таку гарну пісню, за таке виконання, дуже-дуже миле. Та? Всім такий, знаєш, настрій підвищуєш. Дякую тобі, ну, принаймні, у мене настрій покращився. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
0: Слава навік, мене звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, серці, тата, мами, сестри, братиків, такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плідлана Тво, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитися душ нашим. А ще хочу брати помолитися.
1: Так, обов'язково.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава.
0: Мене звати Стас, мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за наш рід, і за Ваню Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тарасі, і за всіх Ваню, що я знаю, за вас раді молитися. Ті за дідуся тачать, такою молитвою хранить мені все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, ангели святий, весь неділу зимі, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити, підтримуй, співігаю, Богородице, Діво, молитися на нашому скорботах, не поради, але від бід визвав нас. Дина чиста і благословена, преславна, преснодів, Богородце, приймає молити наші, донеси їх сину і твоєму, і Бога і нашого, що спазу для тебе, душі наші. Дякую з Богом.
1: Дуже дякую, діти, прекрасна молитва. Ну, нехай Бог особливо оберігає тих воїнів, яких ви назвали, яких ви завжди називаєте, нехай якнайшвидше повертається додому. Так, у нас Танюша на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Дякую. Лишайтеся з Богом. Щасливі тери вам додам. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Дякую тобі, Танюш. Так, в тебе така коротенька молитва, але так дуже все так лаконічно, все зрозуміло, всіх назвала, і слухачів, і всіх-всіх-всіх. Дякую тобі. Абонент 044 вже зачекався. Слава Ісусу Христу. Так, тільки ми... Навіки Богу слава. Хто це в нас?
3: Мене звати Ольга, 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братів, за усіх, за дідусів. І за отця Яна Лаврентія і його маму, що всі були здорові. Моя молитва нехай вирине до тебе наше сім'я. І серце лий мене зупинено, чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю.

0: знали, що не своєму. Під небесами радість ми видарував. Життя за людей віддав, в книгу життя не записав з Богом.
1: З Богом, Ніколя, хочу тебе затримати, а братик там поруч, Давид? Так, добре. Вже не чуємо. Ну, я так розумію, що вже окремо телефонують, мабуть, вже настільки дорослий вже братик самостійний, він же може і без сестрички молитися. Бачите, ось так от нас діти ростуть. У нас, хочу сказати, на очах, але ну, насправді не можемо бачити, так, ну, можна сказати так, умовно на очах. Ну, гарні молитви, гарні пісні, дякую вам. Так, абонент Файбер, слава Ісусу Христу. Так, хто це в нас?
2: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення війни, за перемогу України, за всіма, за Ваня Івана. Такою молитвою Богородиці Дівораця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен під лон твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитися душ нашим. Дякую з Богом.
1: Дуже дякую, Артурчик. Так трошки захвилювався. Не хвилюйся, все нормально. Ми теж, знаєш, вчимося до сих пір, хоча вже дорослі, але вчимося ще до сих пір молитися. Серйозні наміри такі маєш, чула, так мама трошечки так підказує.

0: поживем, кстати, для Артема Коля, за Володимира, за моїх людей, то, наверное, я всей. Такой молитвы. Боже Господи Иисусе, на колінках я молюся. Всі гріхи мої прости і від душа захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі не робили зла нікому. Щоб мамусі допомагали, щоб цитися шанували. Щоб ми жилися здоровими, відлагоді любові. Тому дякую, що хочу брати помоли.
1: Так, просимо. Навіки Богослава.
2: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки, за всі. Мій спичку забрати, позалася до моєї друзі слухачу. Слава 14. Що знайдуть у мері спокій України. Слава для політики. Навернення нашого народу. Дар помоги для України. Навернення Росії. І вони всі захищають. За службу Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Шилона, Івана і Юлія. Прийняла вдати для отця Миколи і прийняла вдати для Юлі та Олі та Володимира. Такою молитвою.

0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам, Владік, Данік. Ну, це для мене прямо свято. Таку пісню ви зараз нагадали мені. Я вже забула про її існування, та завжди дуже любила саме цю пісню. Ну що ж, мені дуже подобається також ваш намір «За розум для політиків». Нехай Господь вас вислуховує. В них дуже велика відповідальність, та Бог їм дарував. Нехай вони потім, коли будуть відповідати перед Богом, щоб вони були, скажімо, чисті, та щоб вони не хвилювалися, щоб вони так з миром та от показали Богу, що ми зробили все, що могли, і по своїй совісті. Ну що ж, я, на жаль, вже не можу прийняти жодний дзвіночок, тому що вже 17-та година. Я вам дуже дякую. Дякую, хто взяв цю участь у цій молитовній лінії і хто хотів взяти, але, на жаль, не встиг. До наступної зустрічі. Я вас щиро чекаю завтра, та. Будь ласка, телефонуйте, так? Спробуємо зробити трошечки цей ефір, хоча б на декілька хвилин, і, можливо, пісню не буду включати, трошечки більше, щоб вас більше, скажімо так, охопити. Так? Дякую вам, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Мир та добро.
1: Завжди і всюди. Всім привіт, дорогі радіослухачі. І ми знову в студії Радіо Марія говоримо до вас. Сьогодні, на жаль, вже останнє сьоме катехеза. Тому кличте усіх, щоб вони, якщо не чули попередніх катехез, щоб хоча б на сьому встигли. Ну, і сьогодні з новами спецкоманда. Це є
2: Настя.
1: Маша.
0: І сестра Люцина. Оскільки ми вже забули своє ім'я, напевно, не забули перед катехезою, яка буде на тему молодість та зростання, помолитися. Отож, співаємо гарну, дружну пісню про те, що підкреслює нашу тему катехези.

0: Як ти?
1: Отож, дівчатка, хочу задивитися на Ісуса Христа, що він був зразком також і нашої молодості, як зростання. Тому що дійсно можемо подивитися і будемо про це говорити пізніше трошки, як зростав Ісус Христос. Він був дитиною, а потім був і дорослою людиною.

0: Спочатку розмовляємо про молодість. Хто є молодий? Етапи молодості, як ми знаємо. Хто перший є?
1: Є спочатку діти від одного року до...
0: Та там від одного? Це ж від народження, це не народжується з першого року, тільки з першого дня, з першої години. Коли дитина народжується, вона починає свій час життя з нуля.
2: Ну, з років до 12-14 це ще дитина, а потім починається підлітковий вік. Це до 18 років.
1: До 18 років, а потім є молодість. Це вік від
2: 18 до 44 років. Ну, це я бачила таку статистику.
1: А потім є середній вік.
2: Від 45 до 59 років.
1: А останній вік – це похилий вік. Від?
2: Ну, від 60 до 70, до 90 – це похилий вік, а від 90 і далі – це вже довгожителі.
0: В якому етапі ви знаходитеся? Просто як вас окреслити? Ви, а ще ми забули, що я з підлітки, так?
2: Ну так,
1: ми сказали.
0: Ви сказали, так? В якому етапі ви знаходитеся?
2: Ну, виходить, підлітки.
1: А я... Ну, мені через місяць буде 12, я не знаю ще.
0: Добре, я зрозуміла. Чи, власне, що дає такий час молодості? Бо ми сьогодні будемо зосереджуватися на часу молодості, як зростання. Наприклад, коли ми починаємо, як Настя сказала, з першого року життя, що ми там вчимося?
2: Ну, ми вчимося такого самого банального, ходити, там, говорити, їсти.
1: Так, спочатку ми вчимося тримати голову, потім ми вчимося повзати, потім ходити, говорити, їсти. А далі, коли в тебе починається більш підлітковий вік, то ми вчимося в школі, а паралельно з цим ми ще вчимося нашої віри.
2: Ну, також ми ходимо на різні гуртки, розвиваємося, як найбільше, щоб бути всебічно розвиненими людьми. Ну, як вже Анастасія сказала, ходимо до храму, щоб одночасно поглиблювати і свої знання, і свою віру.
0: Та це трошки викривлені, коли лише ми маємо різні гуртки, знання, школу, а ми не маємо віри в Бога, тобто не маємо знання про Бога, також вміння молитися, то трошки з викривлення.
1: Але ми ходимо ще на катехезу, на службі Божій ми пізнаємо Бога, а на катехезі ми розмовляємо більш детально про Нього.
0: Так, ми на службі Божій приймаємо Господа Бога, звертаємося до Нього, молимося і детально дізнаємося про Нього, власне, на катехезах, тобто на таких лекціях, в катехезах, навчаннях воскресе, як то каже воскресна школа, але це просто така школа, яка навчає нас, допомагає до того, щоб ми мали правильний контакт з Господом Богом. Що можете сказати насчет привілеї молодості?
2: Ну, в молодості ми маємо більше так часу, щоб зростати,
0: розвиватися. А що то старші не мають часу?
2: Ну, в них вже є якби свої обов'язки, а молодість це ще більше таке вільне, дитяче.
1: Як мені казав папа, якщо коли ти ходиш в школу, то ти будеш ходити в садочок. Коли ти ходиш в університет, то ти будеш ходити в школу. А коли ти ходиш на роботу, ти взагалі вже нічого не хочеш робити.
0: Треба дотримуватися свого часу, одним словом, так? Коли ти в школі, коли ти дитиною, будь дитиною, так як я сьогодні почула від тебе також, Настя, що я не хочу перескакувати. Я і дитина, і це, що до моїх обов'язків належить, я хочу виконувати також молодість. Молодість також треба вміти використати. Дитячий вік, молодість, вміти використати. Тому що інколи буває, що власне молодим здається, що вони все знають, всю мудрість якби прийняли і вже ніхто не буде їм розказувати. Я також цього досвідчувала, коли я була молода. Коли мені сказали, що від молодих людей є великі очікування, то я думала собі, ого, як я можу багато чого змінити, як я можу все поміняти. І насправді так, я мала такі переконання. Але з часом побачила, як це нереальним, тому що насправді я можу змінити тільки себе. І це дуже велика перемога, як я зможу змінити себе, як я можу поставити себе на правильну дорогу, життєву дорогу, на все ж це до Господа Бога. І, власне, тоді буду змінювати інших через себе, через досвід такого ж прекрасного життя з Богом. Що сказав Іоанн Павло ІІ на тему молодості?
1: Іоанн Павло ІІ, він сказав, що ми можемо бути апостолами третього тисячоліття.
2: Тобто ми можемо нести Ісуса тим людям, які ще Його не знають, проповідувати.
0: Да, і не боятися цього. Власне, за це він хочу підкреслити, щоб не боятися бути апостолами наших братів та сестер.
1: Так, головне не боятися, а якщо ти не боїшся, то ти можеш і гори звершити, щоб це зробити.
0: І також молодість з часом зростання, щоб не пропустити того, що, власне, я можу зростати і фізично, і знання отримувати, і також духовно. Те, що Настя дуже прекрасно сказала, підкреслила, що це мусить йти в парі, що не може бути в один напрямок. Що ми скажемо за Ісуса? Він був також дитиною, а потім був молодою людиною. Як ми можемо дивитися на нього, як на зразок?
2: Ну, так, Ісус був зразком нашого... є зразком нашого зростання. Він, як ще в 12 років, він навчав в синагозі, а потім, коли він став якби проповідувати, то також дуже багатьох людей навернув.
1: Але він не ходив до школи, але був настільки мудрим.
0: Ну і звідки у нього ця мудрість?
1: Від Бога, тому що він вірив в Бога, молився часто до нього, а потім, коли проповідував апостолам про Бога, то люди почали дивитися на нього як на Бога всієї землі.
2: Також він слухав Божі слова, тобто і при тому, що він не ходив до ніякої школи, там, то він слухав і тому міг проповідувати.
0: Є дуже прекрасна річ, що можна отримувати мудрість від Господа Бога. Тому та Настя, ти права, що треба мати іти в парі разом, отримати власне духовне знання і таке знання, яке нам потрібне до життя щоденного. Отож, пам'ятаємо, що була така сестра Фаустина Ковальська, яка власне вона закінчила тільки 4 класи. І Бог вибрав її, щоб вона була знаряддям милосердя Божого. Вона написала щоденник сестри Фаустини Ковальської. Велику мудрість там є передана нам, коли читаємо, а вона зовсім не закінчила багато клас. Тому, власне, мудрість від Бога є такою силою, яка допоможе нам. Отож, далі розмовляємо, спілкуємося про те, власне, про молодість як зростання. Чим для вас є середня школа? Чим для вас практично є?
1: Середня школа – це, напевно, час молодості.
2: Можливість розвиватися. І, тобто, що ми можемо, також ми можемо спілкуватися з багатьма іншими дітьми, людьми. Можемо мандрувати багато. І пізнавати світ.
1: А ще треба вибрати мету, до якої ти хочеш іти все життя. І під час середньої школи це такий, як можна сказати, вже
2: перший крок у майбутнє.
1: Так, а просто вже вища ланка школи, то це вже ти показуєш те, чому ти навчився в середній школі.
0: І так сказав Іоанн Павло ІІ, власне, те, що я вас запитувала, що він сказав за час молодості, час середньої школи. Що під час середньої школи треба нам приготуватися до професії. Ми вчимося на університетах для того, щоб, власне, мати знання, також добре приготуватися до нашого виконаного професії, також укріплення нашої віри під час середньої школи, також часто під час середньої школи вже доконуємо вибору нашого другого половинку, тобто жінку чи чоловіка, і також, власне, в цьому часі зростання, якийсь час молодості, також є показаний нам Ісус як зразок до того, щоб як ми маємо переживати час молодості. Давайте послухаємо повітання.
1: А виросли. Ця страва виглядає просто чудово, сказав тато. Його очі сміялися, коли він дивився на Михайла. Передай мені, будь ласка, кавуна, додав він. Кавуна? Перепитав Михайло, здивовано оглядаючи стіл. Прямо перед тобою, в мисці, підказав тато. Михайло глянув на миску, повну підсмажених кусочків кабачка. Він вже хотів запротестувати, коли несподівано все зрозумів. Звичайно, тато, ось твій кавун, розсміявся він, передаючи миску. Не розумію, сказала Михайлова сестра Оксана. Це ж кабачок. Чому ви називаєте його кавуном? Тато усміхнувся, чекаючи, поки Михайло пояснить, в чому справа.
3: Ну, розумієш, просто я зробив маленьку помилку, коли ми садили город, пояснив він. І тато не дає мені забути про неї. Він хотів посадити кавуни, продовжив тато. А я сказав йому, що це насіння кабачка. Але хіба він мені повірив? Він наполягав, що це насіння кавуна.
1: Зовсім очевидна помилка, буркнув Михайло. Він сказав, що мені просто треба бути терпеливим, і я сам побачу, що виросте. Продовжував розказувати тато. І ось перед вами кінцевий результат. Всі розсміялися. Що посієш, те пожнеш, додала мама. І це стосується не тільки городу, а й життя. Як християни, ми маємо бути дуже уважними, щоб сіяти лише добрі зерна. Це правда, погодився тато. Якщо ж ми сіємо зло, то пожинаємо смуток і горе. А якщо ми сіємо добро, то пожинаємо радість і благословення, що її супроводжують.
2: Ну так, в цьому повіданні дуже так правильно підмічено, що коли ми, ну, можна перевести вже на молодість, що молодість – це час, щоб ми розвивалися, робили щось добре, і потім ми будемо бачити результати наших вчинків в майбутньому.
1: І ще вчинки, які ти робиш сьогодні, вони можуть здаватися незначними і неважливими. Але маленькі зерна виростають, і що посієш, те пожнеш.
0: Тому звернення до батьків також, щоб сталося, власне, сіяти в серцях дітей саме добре насіння, не так, як вони задумали добре насіння. Тому, власне, стараємося допомагати в розвитку дітей. Може, Настя, хотіла щось сказати ще?
1: Я хотіла вам сказати, дорогі радіослухачі, що треба перевіряти, чи ти сієш те добре, що би ти хотів зібрати.
0: Ми сьогодні говорили на тему молодість як зростання, отож хай ця молодість допомагає нам до зростання, до того, щоб ми дійсно були таким зачином добра для інших в молодості, щоб ми не були сумними молодими, тому що святий сумний, то жоден святий, також молодий сумний, то не молодий, бо може бути так, як ми перед ефіром дискутували трошки, хто є молодий, хто почувається молодий, так? Кому може бути там 80 років, але також може бути молодий. Правда, Маша?
2: Ну так.
0: На кінець цієї катехези хочу подякувати дітям, які 7 днів їздили з Бориспола до Києва, до студії Радіо Марія на катехезу. І сьогодні остання катехеза. Хочу запитати, чи маєте бажання ще приїжджати?
2: Ну, звісно.
1: Звісно, я хочу ще приїхати в студію Радіо Марія, щоб з вами розмовляти про Бога і довідуватись багато нового.
2: Ви знаєте, дуже багатьох запрошували, цього разу на катехези, але так вийшло, що їздили тільки ми двоє. Тому можна так закінчити, що багато запрошених, але мало вибраних.
0: І також, щоб ми знали, хто тим вибраним є, представтеся на кінець. Ми з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
2: Я Маша, і я люблю музику.
1: Мене звати Анастасія, а я люблю співати, і ми приїхали на це Радіо Марія з радістю, щоб проповідувати про Ісуса, і надіємося, що приїдемо до вас.
0: З вами також була сестра Луцина. Ну, я була колись катехеткою 20 років, а зараз промотором Радіо Марія. І прощається з вами спецкоманда, це є
2: Маша,
1: Настя
0: і сестра Луцина. Мир та добро.
2: Завжди.

0: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! 17:18 на студійному годиннику. Ми знову повертаємося до нашої студії та і продовжуємо наш концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». Попереду ще майже півгодини музики, добрих слів і ваших привітань. Та? І сьогодні особливий день для України, так мені так нагадали, День державного прапора. Тож особливо будемо вітати тих, хто захищає нашу країну під цим прапором, хто має його, носить його на своїй формі, і не просто як прикрасу, та, а як свою ідентичність. Та, хочеться побажати нашим захисникам, щоб цей прапор якомога швидше став для них також символом перемоги та миру і повернення додому. Ми продовжуємо дарувати одне одному добрі слова. Телефонуйте до студії, та номери нашої студії незмінні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можна телефонувати, писати на Viber, номер Viber 066-563-07-24. Так, і поки ви думаєте та от зважуєтеся, кому конкретно, скажімо, кого привітати, так, що сказати, я вітаю всіх, та, всіх нас з Днем Прапору, так, і особливо наших військових, так, всім тих, хто залучений, скажімо так, до цієї боротьби, волонтерів, медиків, всіх МНСників, та тих, хто допомагає рятувати також людей, розбирати всі ці завали. Хочу подарувати, так, цю пісню, яка називається «Україно, молюся за тебе». Її надіслав нам наш слухач на Viber, попросив, щоб її поставили. Також вітає всіх із Днем Прапору. Тому послухаємо цю гарну пісню.

0: Так, ну що ж, дякуємо пану Миколі за прекрасну композицію та дякую, що надіслали її нам на Viber, що нагадали, власне, про неї. Думаю, що прекрасно було саме сьогодні почати саме з цієї композиції. Наразі маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу, дорога Оксаночка.
0: А хто це до нас телефонує?
1: Вибачте.
0: Не...
1: Це чудо.
0: Це точно.
1: Я просто зворушена таким патріотизмом. Я вітаю всіх воїнів наших героїв. Вітаю сьогодні з Днем Прапора. Вітаю завтрашнім.

0: часу ти мелодія і ворушливі слова. А я от хочу почути який він. Який він страшний, який він тепер. Але ж ми його всі любимо. Вся Україна його любить. І я надіюся, звичайно, я вже не побачу. А ви всі побачите відбудований і на зло ворогам нашим. Київ буде ще прекрасніший, як і є. Я вітаю вас усіх, дорога освітлення люди, сьогоднішнім святом, Днем Прапора. І дуже хочу почути цей гімн. Як тебе не
1: і ми так само... Так, дякую. Звичайно, ми зараз його почуємо. Дякую також вам. Ну, я хотіла, щоб ця пісня також пролунала сьогодні в ефірі. Дякую, що ви прямо прочитали мої думки та от замовили. Нехай прозвучить ця пісня та всім киянам і взагалі всім українцям, тому що так чи інакше, але з Києвом кожен пов'язаний. Абсолютно. Я не з Києва, та я не є така корінна киянка, власне, але коли сюди кожного разу, коли приїжджала, ну, відчувала, що я вдома. Зараз ця пісня прозвучить, але хочу ще один телефонний дзвіночок прийняти, так, слава Ісусу Христу. Так, на жаль, отже, як тебе не любити, Києве мій?

0: ну що ж, продовжуємо наш концерт. Дякую нашій слухачці, що замовила таку, ну, прекрасну пісню, як на мене. Дуже люблю її. Час від часу, коли є на нашому вокзалі центральному в Києві, знаєте, чую цю пісню. Вона така і популярна на вокзалі. Так, абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Благовіччю Тому.
0: Так.
1: Я хочу привітати сьогодні свого внучка з ювілеєм, з 20-річчям. Щоб Господь Бог був милосердний для нього, Божого благословення, дарів Святого Духа. А також, Святий Духу, я благаю, звістку внучку посилаю в Польщу. Хай там проживає мій внучок, український козачок. Хоч Бог його благословив. Давав йому сили, здоров'ячка, Божої ласки, опіки небесної. Господи, прошу тебе щасливої долі, всього-всього найкращого. Вже матіночка Божа його оберігає, бо він пішов у світ без знайомства, без нічого, і там живе і працює. Хай йому кожна днинка буде, хай Господь оберігає на кожному кроці його життя. Щастя, здоров'я, многих щасливих років життя. Цілую, люблю і всього-всього доброго. Вам, дорогенькі, щиро дякую за ваші сьогодні, так що ви нас даєте нам таку радість, що ми можемо до вас подзвонити і поділитися цією радістю. Все, щастя, здоров'я, мною щасливих років життя. Пісню я би хотіла, якщо би можна, Йосипа Щура, то він пісню виконує сам, якщо можливо. А як ні, то я з вами виходить.
0: Ага, Йосипа Щура, а пісня називається?
1: Пісня, я не можу не пригадати собі. То про матінку Божу.
0: Добре, я знайду, обіцяю поставити наступною, просто зараз, щоб ми не мали паузи. Угу. Дякую. Я сподіваюся, що вам сподобається ця пісня. Поки що, обов'язково поставлю її наступною, але зараз прозвучить пісня «Сину мій», та, тому що дуже-дуже мене просили ще з попереднього ефіру, з основної частинки нашої програми. І хочу також, бачу, що написали також, і цю фірму замовляють від пані Анастасії. Слава Ісусу Христу, вітаємо сина Руслана з днем народження, яке було 17 серпня. Миру, здоров'я, Божої благодаті, опіки всіх святих для нього і його сім'ї. Пісня, якщо можна, сину ангел мій. Дякую. Вона зараз прозвучить, вона також прозвучить і для вашого онука, та наша дорога радіослухачка, що щойно зателефонувала. І після цього буде ще одна пісня від отця Йосипа Щура.

0: Так, ну що ж, повертаємося до нашої студії. Ще маємо декілька хвилин, ще можемо, я можу декілька ваших дзвіночків прийняти. Пісня отця Йосипа Щура обов'язково зараз зазвучить. Так, але послухаємо, що нам хоче сказати, кого хоче привітати наступна слухачка. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу живому!
0: Так, дякую.
1: Доброго вечора!
0: Доброго!
1: Ми з України, Тернопільщина бір. Но я дуже приємно, на самий остаток. Люди-титани!
0: Ага, добре.
1: Наш, але хочу ще одну хвилинку.
0: Так,
1: з 14-го року з Майдану всі наші носили в АТО, прапор наш був, браслети. Я маю їх дуже багато, приніс мій внук. Що було? Них вони йдуть в бій з прапором нашим. Вони йшли на Майдані, загинули наші титани на небі, всім нашим сім'ям ми пам'ятаємо титанів, які йшли з прапорами. Живим ветеранам, всім, всім, всім. Слава Ісусу Христу, слава нашій Україні. То наше на закінчення. Люди титани.
0: Так, героям слава, слава навіки Богу. Дякую вам. Так, ну що ж, бачите, ми так, перша спочатку пісня богородична, та, тому що Бог на першому місці, ну а потім уже Україна. Хоч ми знаємо такий заклик «Україна понад усе», але ну не понад Бога, звичайно, тому що ну, якщо Бог не буде з нами, то не буде в нас і України. Тому дякую вам, що ви телефонували. Ну, наразі вже, мабуть, я вже ніяких телефонних дзвіночків вже не можу прийняти, вже будуть ці дві останні пісні. Дякую всім, хто телефонував, хто так ділився своїми, так, почуттями своїми, та от своєю такою, ну не знаю, маленькою такою журбою, та от почули одну слухачку, що за внуком трошечки так скучає, як і в Польщі. Власне, для нього перш за все буде ця пісня зараз звучати. Дякую вам, що ви з нами. Тож, послухаємо ці гарні композиції.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Слава Ісусу Христу! 17:48 на стадійному годиннику, час вечірнього бревіарію. Ну що ж, неділя закінчується, так, як кажуть, хорошого потрошки. Дякуємо Богу за відпочинок, за ту можливість та от відновити свої сили та свої ресурси, побути разом з родиною. Дякуємо за службу Божу, дякуємо за Україну, так, за нашу незалежність та за наш прапор, за те, що б не робив ворог, він все одно майорить у наших містах і селах. Дякуємо Богові і просимо про цю перемогу, щоб цей прапор замайорів також і в окупованих наразі містах і селах. Тож молимося за нашу країну та за мудрість, розум для всіх тих, хто вирішує такі великі справи, хто приймає закони, та, хто приймає важливі рішення, та щоб вони дійсно були мудрими і Божими. За наших захисників особливим чином молимося, та щоб Бог їх оберігав, щоб вони живими і здоровими повернулися до своїх родин, до своїх дітей. Нехай Бог береже Україну і приведе до миру. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Перш ніж почався час і виник Всесвіт, ти існував до того всяві слави. У недосяжній був хваліти Боже в єстві своєму. Лиш розпочав ти витвір свій чудовий, промовив слово, ясність хай настане. І відділив ти, Боже, день від ночі межею світла. Цей день тріумфом став Христа над смертю, що заповів він в слові обітниці. Як на світанні він повстав із гробу, тьма відступила. Покірно просим, всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі твого народу. З провин обмиті кров'ю пресвятою, примирені стражданням Сина з Богом, натхненні Духом істини святої, тебе ми славим. Амінь. Жезл своєї сили Господь простягне з Сіону і буде панувати повіки. Алілуя! Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності в сяйві святих. Перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Жезл своєї сили Господь простягне з Сіону і буде панувати повіки. Алілуя! Перед обличчям Господнім земля затремтіла. Алілуя! При виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова з чужеземного народу, Юда став його святинею, Ізраїль – його володінням. Море побачило і кинулося втікати. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як барани, а пагорби – як ягнята. Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відступив назад? Гори, чому ви скачете, як барани? Ви, пагорби, наче ягнята. Земле, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова. Він перетворює скелю в повноводні озера, нетесаний камінь у водяні потоки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед обличчям Господнім земля затремтіла. Алілуя! Зацарював Господь, Бог наш всемогутній. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога. Алілуя! Адже істинні й справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога, всі Його раби. Алілуя! І ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Алілуя! Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця. Алілуя! І його дружина приготувала себе. Алілуя! Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зацарював Господь, Бог наш всемогутній. Алілуя! Читання другого послання апостола Павла до коринтян. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милостей і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Благословен ти, Господи, на небосхилі. Благословен ти, Господи, на небосхилі. Прославлений і вивищений навіки на небосхилі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословен ти, Господи, на небосхилі. Ісус сказав Петрові, що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане й на небі. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус сказав Петрові, що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане й на небі. Господь Христос – наш голова, а ми – члени Його тіла. Прославляємо Його і з радістю взиваємо. Господи, нехай прийде Твоє царство. Наш Спасителю, зроби свою церкву живим таїнством єдності всього людства –

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти єднаєш серця Твоїх вірних в одному прагненні. Дай своєму народові любити те, що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш, щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істинна радість, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, що молились разом з нами. Вже за півхвилинки розпочинаємо трансляцію Святої Літургії з Городка, з храму Святого Станіслава, єпископа і мученика. А я з вами прощаюсь. Тихого, благословенного вечора і ночі. І гарного вам тижня, благословенного. Слава Ісусу Христу!

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо 21-ту неділю періоду звичайного, але також в нашій країні ми святкуємо День прапора, так, День українського прапора. Для нас він останнім часом набирає все більшої і більшої поваги, так, бо це є знак, що тут є українці, так, знак нашої незалежності, за яку боремось. Знак теж того, ким ми є. І це важливо, бо наш час якось не звертається уваги про те, ким я є, про національність, теж про віру. Але всюди є знаки, так? В нашій церкві є знак Ісуса розіп'ятого, що означає, що ми є християни, а прапор теж – це є знак нашої приналежності, що ми є українці, і тому теж маємо пишатися тим, ким ми є. І сьогодні Євангелія, власне, про те, чи ми знаємо, хто такий Господь. Більше того, він навіть буде питатися учнів, за кого ви мене маєте. Просимо сьогодні на літургію Бога, щоб хоча б трішки знали, хто він такий, за ким ми йдемо і куди взагалі він нас веде. Цю святу месу звершує в намірах Маделін Міллер, життя вічного для неї. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

молімося. Боже, ти єднаєш серця твоїх вірних в одному прагненні. Дай своєму народові любити те, що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш, щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істинна радість. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь до Шевони, старшого в храмі. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого, Іліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям у домі Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердому місці, і буде він престолом слави домові батька свого. Слово Боже.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. О глибину багатства, при мудрості знання Божого, які незбагненні його суди і неслідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто подумав порадником йому? Хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, блажений ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням, нікому не казати, що він Христос.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогоднішній фрагмент Євангелія не такий простий, як може здаватись на перший погляд. Ісус так і насправді задає важливе питання: «За кого ти мене вважаєш?» Не з таким підтекстом «За кого ти мене вважаєш?» Ніби я якийсь злодій чи обманщик, але в загальному. Чи ти взагалі знаєш, хто я? Чи ми дійсно знаємо, хто такий Бог? Ми багато про це говоримо, в принципі, на кожній службі, на кожній проповіді, на кожній конференції, все ми говоримо про нього. Але цього всього не вистачить, чи посягнути в загальному, хто такий Господь. І тому Бог вирішив об'явити себе настільки, наскільки ми можемо в нашій грішній натурі знести. Бо якби він відразу об'явився у повноті, так? То нам би, напевно, стало погано. Просто через передозування благодаті, інформації, величі його. Тому в Старому Завіті, коли ангел являвся людям, то вони казали, нас чекає смерть. Так? Ми не здатні знести близькості Бога. Або ж коли Мойсей йшов на гору говорити з Господом, то, власне, євреї були не проти. Казали, слухай, ти йди, ти нам перекажеш, але ми не дуже хочемо чути його голос. Боялися його. Це не були забобони. Це була настільки потужна сила, що людина не могла цього знести. І тому Господь поетапно в історії людства себе об'являє. В повноті, звісно ж, об'явився в Ісусі Христі. Да і зараз, в принципі, через історію святих, через об'явлення Марії, це продовжується, але пік і повнота Ісусові. Натомість є багато християн, які вважають, що щось там знають, і думають, що йдуть за ним, але далеко це неправда. І про таких теж говорить Господь. Хто йде за мною, а не бере Христа, не є мене гідний. Знає Ісуса той, хто бере хрест. Це видимий знак християнина, хто дійсно тягне свій хрест, який би він не був, кожного дня. Можливо, це дійсно діти, які доглядають батьків, а можливо, хтось розпізнав покликання, яке потім відкрилося, що це є дар, а не хрест. В принципі, як і хрест Ісуса, це був дар, бо він приніс воскресіння кожному з нас. Тобто, хто йде за Господом, але не знає, хто він такий, не виконує його волю, дуже сильно помиляється. Ісус хоче, щоб учні знали, хто Він насправді. Бо тільки Він здатний нас допровадити до Царства Божого. Ну і, в принципі, завданням учнів є це передати. Передати, що Господь – це і є шлях. Сьогодні Ісус нам показує важливий плід знання і користь знання Бога. В Євангелії чуємо, як тільки Симон сказав, хто такий Ісус, так ти Месія, Син Божий, Ісус моментально сказав, ким є Симон. Оказалося, Симон зовсім не є рибаком, чоловіком в сенсі в сім'ї, батьком, хоч таким був на той момент. Він каже, на тобі я церкву збудую, і брами пекла її не подолають. Він йому об'являє щось набагато більше. Тому для нас фундаментальним є важливим знання нашого Бога, щоб знати в кінці кінців, ким я є, сенс мого існування, моя місія, моє покликання. І не пізно, навіть якщо 60 років чи 70 років, ніколи не пізно. Мойсей вийшов з пустині у 80 років. І тоді тільки почав діяти і вивів народ з Єгипту. Ніколи не пізно. Це так, якби дивитись в зеркало десь на відстані 10 метрів, і щось там бачите, але мало. Але коли наближаєтесь, бачите себе в повній красі. Так є і з Господом. Наближаючись до Нього, я бачу себе в повноті, звісно ж. Коли навчався в семінарії, звісно ж, ми вивчали Святе Письмо. І цей фрагмент, як 16 розділ Матея, так і 8 Марка, ми з цього починали. Не спочатку, а власне з середини Євангелія, де Ісус задає питання – «Хто я для тебе?» І з цього починалось вивчення Нового Завіту. Навіщо вивчати Євангелія? Марко чітко пише це в самому першому вірші свого Євангелія. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Знову ж таки, щоб знати, ким є мій Бог. Ісус себе об'явив, що Він є Син Божий, який прийшов спасти весь світ. Це є добра новина. Ісус є нашим Спасителем. Таким є Бог, до кого я приходжу сьогодні до храму, на щоденну молитву. Вперше Господь розповів про себе, коли назвав своє ім'я. Це книга «Вихід», коли, власне, Моїсей побачив палаючий кущ. Ну і Господь на його прохання каже: «Я той, хто є, це моє ім'я, Яхве». Бо Моїсей запитався, так, яке твоє ім'я? Що я маю розказувати про тебе? Має бути, дорогі, прагнення від нас, так, хто ти? І навіщо взагалі мені в тебе вірити і йти за тобою? Це є нормально. Ім'я виражає сутність особи, її сенс. Виявити своє ім'я означає дозволити іншим пізнати себе. В певному сенсі дати себе іншим, стати для них доступним, відкритися. При знайомстві з людьми, то в першу чергу ми кажемо своє ім'я. Катехізм Католицької Церкви навчає, що людина, пізнаючи Бога, відчуває теж малість і грішність свою. Перед чудами, які творить Ісус, то Петро впав на коліна і каже: «Відійди, Господи, бо я є грішний». Цікаво, що в присутності святості, так, я бачу свій гріх. Чому так відбувається? Наприклад, постирали ми речі і не побачили маленьку пляму, яку треба було застирати. То десь ввечері вже, як там все розвішали, цього не видно. Але коли вдіваємо і виходимо на сонце, бачимо цю маленьку пляму. Ісус є світлом цього світу. І коли ми до Нього наближаємось, то теж бачимо наші плями, наші гріхи, нашу слабкість. І це є добре. Це дуже добре, бо я себе маю пізнати теж в повноті, що маю робити взагалі, щоб це побороти. І не можна нам соромитись цього. Не можна. Не можна це укривати, бо Бог який? Все пробачаючи. Наближаючись до Нього, добре, що бачимо власні гріхи. Тепер маємо можливість з ними боротися. Він є святий, тому вибачає людині. На жаль, ми самі часто забуваємо, що Господь – це не людина, яка не все може пробачити. І тому важливо знати Бога, що Він пробачає все тому, хто приходить і кається. В Старому Завіті Бог надихнув пророка Осію, щоб він записав такі слова: «Я Бог, не людина, не виконую палаючого гніву мого». Коли на пустині род Ізраїля зробив собі золоте теля, Господь сказав Моїсеєві: «Відійди-ка від них, і я зараз їх знищу, а з тебе виведу новий народ». Це було випробовування Моїсея: «Чи ти мене знаєш?» Моїсей благав. І тоді Господь сказав: «Я Господь милосердний, ласкавий, нескорий на гнів, милостивий і вірний». От в такого Бога повірив Моїсей. Той, хто пробачає – все. Бог об'являє, що Він багатий милосердним. Як це можна зрозуміти? Він милосердний настільки, що віддав свого сина за тебе, так, на вірну смерть. Наш Бог не змінює рішень. Кожне слово, яке Він промовив, воно здійсниться. Обов'язково. Пророк Ісаїя сказав, що діва почне сина. Це було 500-600 років до Різдва Христового. І це сталося. Хоча ніхто цих слів не розумів до Різдва Христового. Ніхто не розумів, чому він так сказав? Може, це якась помилка? А це сталося. Він залишається вірним самому собі, своїм обітницям. Він не може обманути, він без гріха. Це проти його натури. Те, що він скаже, воно незмінне. Тому і ми повинні цілковито довіритись у всьому Богові. Бо він ніколи нас не обманить, не кине, не залишить. Натомість, як диявол спокусив перших людей? Як це сталося? Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саду? Він ставить під сумнів Боже Слово. Він спробував, і людина повірила, засумнівалась, і цього вистачило, щоб згрішити. Ніколи не маємо права сумніватись в Богові, який нас ніколи не прагне образити. Можливо, хоче, щоб ми виконали його волю, яка є дуже тяжкою. Але це не служить мені на гірше, навпаки, на життя вічне. Тому нам необхідно знати, хоча ж би трохи нашого Господа, щоб давати відпір спокусам цього світу, які неустанно стараються нас звести з правильного шляху. В загальному диявол обманює в тому, що ти не зможеш виконати заповіді, ти не зможеш бути християнином на 100%. Це неможливо. Звісно, це неможливо без Бога. З Богом є все можливе. Після всього, що сталося, після гріхопадіння, після багаторазових відречень Ізраїля від Господа, після багаторазових твоїх гріхів, Бог продовжує нам пробачати. І причина дуже проста. Бог є любов. І Він не може сам собі перечити. Він не може нас не любити, бо Він є любов. Як все прощає і приймає нас такими, якими ми є. Євангелист Йоанн написав: Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Так тебе любить Бог, що дав найдорожче за тебе, свого улюбленого Сина. Бог не міг інакше, бо знав, що без цієї жертви тебе не спасти. Бог є любов. Він не може нас не любити. Якби Він нас не любив, Його б не існувало. Це дуже важливі слова. Бога не могло би бути, якби Він не любив тебе. І це добра новина. Такий є наш Бог, дорогі. Він не може нас не любити, бо це Його натура. Він є любов'ю. Ісая теж пише: гори поступляться і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Цим самим Господь показує: я не можу вас не любити. Просто я не можу сам собі перечити. Любов по відношенню до Господа можна описати, що це ніби кров. Людина не може жити без крові, так само Господь не може існувати без любові. Це вона змусила Отця послати Сина, щоб помер за нас. І це вона дала силу Синові зробити це добровільно. Це все є любов. І саме головне, що до такої любові наш Творець запрошує кожного з нас. До цієї божественної любові в Його спільноті. Іван пише в листі: з цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу. І ми також повинні за братів душі класти. Відповідь на Божу любов – це любов до ближнього. Друзі, ми трохи знаємо Бога. Ми знаємо, що Його слово вічне, незмінне. Не бійтесь Йому довіритись кожного дня. Виконання Його заповідей, у послусі. Бо так будемо відкривати, ким Він є. Так Він буде об'являтися нам, тим, хто Йому вірний. Пригадаю одне, що це може кожен з нас знати нашого Бога. Визнаємо віру в нашого Бога. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. У сьогоднішній літургії слова ми чули, як апостол Петро визнав свою віру. Тож і ми визнаємо віру в нашого Господа і вознесімо до нього наші молитви.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона своїм вченням та життям наблизила у всьому світі людству Христа та його Євангелія. Тебе просимо. Молімося за Святійшого Отця, щоб усі християни визнали його наступником святого Петра, апостола віри та єдності. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб діставалися до найбідніших язичницьких племен. Тебе просимо. Просімо Господа, щоб він вислухав благання свого народу, який з довіри волає до нього про мир. Тебе просимо. Господи Боже, присвятити життя для Тебе є величною участю у недосконалішій Твоїй жертві. Молимо Тебе, щоб не забракло в Україні і в ордені отців Маріан нових і ревних покликань. Тебе просимо. Молімося про Божі потрібні благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Олександра Мельничука, Славіка Борита, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення і одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Шунко Олександра, Борита Павла, Ротошняка Андрія, Кінчика Володимира, Ілінського Романа, Мгутова Анатолія, Кулібаба Віталія. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо за жертви сталінізму та нацизму, щоб Господь прийняв їх спільноти спасенних у небі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб, зберігаючи вірність Христовій Церкві на землі, ми удостоїлися благодаті війти у відкриті брами Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, смиренно просимо Тебе, благоволи, щоб усі пізнали Тебе як Спасителя, Приятеля і Брата, а також визнали в Тобі свого Бога, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, Ти єдиною жертвою набув собі народ усиновлення. Наповни милостиво нас дарами єдності та миру в Твоїй церкві через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. У своєму милосерді Ти так полюбив світ, що зіслав нам, як відкупителя свого Сина. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха, щоб Ти міг любити в нас те, що полюбив у своєму Синові, послуг якого повернув нам Твої дари, втрачені нами через гріховний непослуг. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб. І, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм Спадою, зі Святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світу. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на

Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, і я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Ти насичуєш землю плодом діл твоїх, щоб дати хліб із землі, і вино, що серце людське звеселяє. Молімося. Просимо, Господи, нехай Твоє милосердя принесе нам повне зцілення, і нехай Твоя благодать так удосконалить і зміцнить нас, щоб ми у всьому могли бути угодними Тобі, через Христа Господа нашого.
1: Парафіальні оголошення. В понеділок будемо переживати свято Святого Бартоломея Апостола і 35-ту річницю Незалежності України. В четвер, 27 серпня, обов'язковий спомин Святої Моніки. В п'ятницю, 28 серпня, обов'язковий спомин Святого Августина, єпископа і вчителя церкви. В суботу, 29 серпня, обов'язковий спомин мучеництва Святого Йоанна Хрестителя. В слідуючу неділю, під час кожної Божої служби, на закінчення будемо уділяти благословення для всіх дітей, студентів, котрі в цьому році починають свій новий навчальний рік. Школярів просимо взяти з собою рюкзаки, приладдя шкільні, котрі хочете, щоб були освячені. Дітей запрошуємо на 10:30 особливо брати участь у цій Євхаристії. І дякую дуже сердечно всім чоловікам, котрі приходили в минулу суботу, вчора, різати, колоти і укладати дрова на зиму. Дрова ще заготовлюємо, і дуже сердечно дякуємо тим, котрі приходили вчора, але і також всім тим, котрі приходили раніше, тому що це вже довший час. Ми робимо те, що є порізка дров на зиму. Дякую сердечно спільноті рицарів Івана Павла ІІ, котрі дуже уділяються при цій роботі. І це для всіх нас, щоб цю зиму з Божою допомогою можна було файно пережити, молячись тут у храмі. І в Захристії є свіжий номер журналу «Слово між нами». Хто його читає, запрошую сердечно. Дякуємо за жертвені продукти на парафіальну кухню, на кухню Дому Милосердя, за картоплю, за те, що вас вродило на городі в цьому році. Дякуємо сердечно за те, що ділитеся ось тим плодом свого труда. Дякуємо, і нехай Господь винагородить і благословляє. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Рада вітати вас сьогодні у цей недільний день, за який дякуємо Господеві. На нашій традиційній, так і вже всім улюбленій нами молитовній лінії на Радіо Марія. От, і сьогодні, як і завжди, з вами співслужитиме у цій студії волонтер Олександр. Дякую за кожного з вас і дякую Богу, що маю цю прекрасну

Та 044 577 56 46. Також номери мобільних операторів це 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Ну, також, я думаю, всі добре знають, пам'ятають, що у нас також працює Viber-чат, так, за яким ви можете надсилати власні молитовні прохання. І це є теж такий активний канал у нашій радіостудії, однак, яким ми вже, в принципі, все менше-менше стараємося користуватися. Так, нагадаю, що ми що ефіру просимо вас, дорогі, писати свої молитовні наміри безпосередньо через сайт Радіо Марія, і там ми вже будемо його більш зручний такий і справді надійний спосіб зачитувати під час нашого ефіру. Тому я нагадую так про цей номер телефону, але водночас закликаю вас користуватися активно нашим сайтом. І я буду сьогодні, у цей вечір, також власне із цього ресурсу активно користати і зачитувати усі-всі ваші молитовні прохання. Друзі, сьогодні маємо так, як я вже сказав, недільний день, але водночас маємо сьогодні державне свято, це День національного прапора. Так, і я вас всіх щиро вітаю із цим теж пам'ятним і важливим для всіх українців днем. А безпосередньо сьогодні ми вже стоїмо на порозі Дня Незалежності і завтра відзначатимемо 35-ту річницю нашої рідної батьківщини. І Богу дякувати, що вона є у нас, і попри всі виклики і обставини російсько-української війни, ми не втратили власну державність і її продовжуємо здобувати. Хотілося би сказати, що ми продовжуємо, або вже радше ми її отримали і тепер щиро її розвиваємо і плекаємо, але непрості стоять зараз перед нами виклики і перед кожним із нас, перед усіма родинами українців. І кожен досвідчує, на жаль, зараз цей важкий час. Однак, попри все, дякуємо Богу і дякуємо особливо нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо сьогодні і, зокрема, молитися сьогодні у цій радіостудії і також відзначати це знаменне і дуже важливе свято для нашої держави і всього українства. Тому щиро вітаю вас, дорогі. Нагадаю також тільки від себе, що формування теж національного прапору України прийшло свою таку тернисту дорогу у зв'язку із теж історичними обставинами, в яких перебували радше українські землі продовж своєї багатовікової історії. І знаємо, зокрема, що чи не вперше саме жовто-синій стяг було використано під час весни народів Головною Руською Радою в Галичині, саме у Львові. Саме тоді з'явився цей прапор, який ми сьогодні щиро вшановуємо, так і гідно його несемо у всі куточки земної кулі. І середина 19 століття – це саме той період, починаючи з якого ми можемо простежувати, от як відбувалася певна така еволюція і поступ саме цього жовто-синього двокольору. А власне, вже як саме свято, День прапора, так, воно було затверджене на державному рівні у 2003 році. От і вже з того моменту ми вже понад 20 років щорічно вшановуємо саме це свято, свято національного стяга. Тому, дорогі, ми маємо сьогодні теж ефір, позначений такою теж знаменною і важливою подією для України і всіх її громадян. Я, друзі, щиро закликаю вас телефонувати до нас у радіостудію і буду радий приймати ваші дзвінки. Я вже бачу, якраз перший дозвонювач у нас є. А я зараз його спробую прийняти, хоча ні, на жаль, зірвався дзвінок, нічого, я думаю, людина неодмінно перетелефонує, а я тим часом зачитаю ті повідомлення, які я зараз бачу перед своїми очима безпосередньо, які вже надійшли до нас. Отож, із таких найбільш ранніх, це, зокрема, від пана Сергія.

0: Ні, спершу від пані Броніслави, перепрошую. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитися за мою сестру Людмилу, яка має сьогодні день народження, а також про усі потрібні благодаті для неї. Дякуємо вам сердечно, пані Броніславу, і будемо молитися спільно із вами сьогодні, неодмінно. Маємо ще одне повідомлення від пана Сергія. Прошу здоров'я для воїнів, які на війні, Павла і Євгеній. Дякуємо, пане Сергію, і хай Бог береже їх, огорне їх своїм щитом і провадить у цей непростій частині їхнього життєвого шляху. Віримо, що обов'язково вони повернуться додому живими і здоровими. Хай Бог благословить і береже. Дякуємо за цих воїнів і за кожного воїна. Друзі, маємо іще одне повідомлення від пані Галини. Здається, нашої, якщо не помиляюся, постійної слухачки, то слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галина, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякую вам сердечно, пані Галино, і дякуємо, що ви є з нами. Хай Бог благословить своїми ласками, найщедрішими, найбільшими вас та вашу родину. І інше повідомлення надійшло від пана В'ячеслава. Молюся за одужання Алли. І молимося із вами, і просимо теж в Господа зміцнення і сил, власне, для дорогої вам людини. Хай одужає Алла з Божою поміччю. І я бачу, повідомлення рясніють, тому допоки немає в нас дзвінків, я буду їх продовжувати зачитувати, однак бачу, вже з'явився. Тож я з радістю передаю слово. Абонент 098, слава Ісусу Христу. І цей, на жаль, чомусь у нас дзвінок зірвався. Ну нічого, тому ми в перечутті нашого першого дозвонювача, а я тим часом продовжу. Наступне повідомлення від пані Лариси. Молюся за успішну здачу екзаменів для Богдана. І також дякую за реколекції спільноти руху родин Назарецьких, отцю Станіславу і всім учасникам спільноти, жертводавцям, які ці власне реколекції відбувалися у Томашполі. Я сподіваюся, що ті люди, яким ви дякуєте, вас чують, і дякую вам за ваш відгук. Нехай Бог теж благословить і ці всі власне реколекції, все-все, що нам приносить Господь, нехай воно йде на користь серцю і душі, і нашому зростанню та постійному вдосконаленню, так, все більшому наближенні до Христа, де ми його можемо бачити все більше у більшій повноті. Інше повідомлення маємо від пані Людмили. Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недуг моєї хворої мами Галини. Молюся за її добрі результати обстеження, щоб нічого поганого не підтвердилося. Також її душевний спокій і Божі ласки для неї, її щоденну Божу поміч і захист. Молюся за всіх вас, Радіо Марія. Дякую за молитву. Дякую сердечно вам, пані Людмило, що ви завжди із нами. І тримайте на пульсі теж, власне, Радіо Марія. Дякую вам за цю щоденну молитву і довіру до Бога. Неодмінно все налагодиться. Хай Бог благословить здоров'ям вашу матір Галину. Будемо сьогодні молитися за неї, за вас, за вашу родину. Щастя і здоров'я вам. Зичимо. Інше повідомлення бачу від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її та її родину. І дякую вам за це повідомлення, і будемо молитися сьогодні спільно із вами і просити здоров'я і скріплення сил, як тілесних, так і духовних для Руслани та всієї вашої родини, пані Тетяно. Дякуємо. І поки бачу одне з останніх повідомлень від пані Лілії. Дякую Богу за все і прошу про здоров'я і Божу поміч для Лідії та її родини. Також молюся за Боже благословіння і щасливу дорогу для Христини і її сім'ї. Молюся Богу в відомих намірах. Дякую. Дякую вам, пані Ліля. І всіх-всіх вам Божих благодатей і опіки Матінки Божої. Передаваємо всі свої турботи, всі свої прохання, всі свої іноді невизначеності, так, саме у руки Матері Божої, яка їх обов'язково спрямовує у серце Христа, молиться завжди за нас, підтримує цей невидимий фронт, який іноді приходить дуже несподівано і невідомо звідки. Дякуємо Матінці Божій за щоденну нашу опіку і заступництво за нас. А я нарешті залюбки передаю слово абоненту 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Хочу попросити всю Радіо Марію, щоб помолилися за Тарасовську Ганну, її синочка хворого, її сестричку, яка на чужині. У неї сьогодні день народження. Боже благословіння їй, дари Святого Духа, опіки Матінки Божої, всього-всього найкращого. І Бог укріпляв, вона дуже хвора.

0: Дякую вам.
1: Дай Богу щасливої дороги додому.
0: Дякую. Слава навіки Богу. Дякую вам сердечно. І вам зичу також мирного і щасливого вечора. І надмінно будемо молитися у всіх ваших намірах. Усього, що є на серці у вас, дякую вам за цей дзвінок, за цю молитву. І залюбки передаю слово наступному додзвонювачу, якщо він знову не зірвався, бо не бачу чомусь його. Хвильку. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, абонент 098, ви в ефірі. Ну, чомусь, як виявляється, сьогодні дещо проблематично додзвонитися до нас, але нічого, я думаю, це лише початок. Тому я перейду до повідомлень. І бачу, ще одне повідомлення дійшло від пані Людмили. Я його озвучу. Дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Боже благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, також за вічну радість в небі для нього. Також молюся за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. Дякую вам сердечно, пані Людмило, і молимося сьогодні із вами. І хай Бог благословить всю-всю вашу родину і нашу рідну Україну. Дякую вам і за ту молитву, яку ви заносите теж за всю нашу команду. Щиро дякуємо вам. І інше повідомлення бачу від пані Людмили, вже іншої. Прошу про молитву за зцілення та швидке одужання для Анни після операції. Щиро дякую з Богом. З Богом, пані Людмило, і молимо сьогодні Господа про здоров'я для Анни. І віримо обов'язково в її швидке одужання. А я вже ж все ж таки з радістю хочу передати слово наступним нашим радіослухачам, отож абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Хочу помолити, в першу чергу хочу попросити Господа Бога прощення своїх гріхів. Мені вже 86 років, я думаю, що за ці роки гріхів трохи було, так як і всіх, прошу прощення за свої гріхи, за свої гріхи, за свої гріхи, за дітей гріхи, за свого сина. Бог забрав мені двоє дітей у вічності, хай якщо вони щось гріхили, прошу прощення.

прошу помолитись за всіх своїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, за своїх батьків, за чоловікових батьків, за свого покресника Романа, якому недавно було 40 днів після смерті. За всіх полеглих воїнів хочу помолитись. Дай Бог всім здоров'я, всім, хто відійшов до вічності Царства Небесного, а всім, хто ще що живе на цій землі, нашій Україні.

0: Не знаю, що тримаю вас також в опіці свої, та й вам дає здоров'ячки. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякую вам сердечно за те, що ви є у нас, за ваш дзвінок, за вашу молитву. Щирі співчуття складаємо вам з приводу смерті ваших рідних. Нехай Бог прийме їх у своє царство, там, де праведні його спочивають. Простить всі їхні гріхи, вільні і невільні. І молимося також за ваших дітей, за всіх, кому, хто вам дорогий. Нехай Бог благословить і підтримує вас, дає наснаги і сили, і здоров'я. І, звісно, миру бажаємо, як і кожному українцю, особливо в цей день. Дякую вам. Друзі, маємо іще одного додзвонювача, абонент 093. Вже нас більше, це тішить. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу навіки! Ви мене чуєте, так?
1: Так, так, чуємо.
2: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають, і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за весь рід, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми зобов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, поранених, пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, за безхатченків, за упосліджених. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання. І за вас, волонтери, у мене є благання до Господа, дуже прошу помолитися за них. І за пані Наталію, і за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь милосердний злоусердить над нами, вислухає нас. Дякую вам.
1: Дякую сердечно вам і особливо подяка за окрему молитву для наших волонтерів, для нашу команду. Дякую вам щиро і хай Бог благословить вас, вашу родину. І справді ті всі інтенції, які ви озвучили, теж дуже важливі. Будемо молитися сьогодні у цьому наміренні, складеними вами. І щиро дякуємо вам. І буквально вже за хвилин 15 так будемо єднатися у цій спільній молитві під час нашого розарію. Друзі, я тільки зроблю певну паузу, так радий дуже, що у нас вже з'явилися дзвінки, але повідомлення теж все ж рясніють. Отож, одне із них від пані Марії. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, дякую Богу за все, що маю і не маю. Прошу молитви за сина Сергія, який зараз знаходиться на позиції. Хай Господь благословляє його потрібними благодатями. Мати Божу криє своїм святим амофором, що повернувся додому живим і неушкодженим. Віримо і ми в це, пані Марії, і молимо Бога, матінку Божу, разом із вами. І сьогодні під час цього ефіру будемо обов'язково обороняти, охороняти ваш сина нашою спільною молитвою, яка є найбільшою і найсильнішою зброєю, який не може протистояти жодна ворожа армія і жодне лихо, жодний лукавий. Дякую вам за вашого сина і за те, що ви є з нами. Інше повідомлення від пані Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся, прошу молитви за здоров'я захисників, за закінчення війни, за навернення всього роду людського до Господа Бога, також за велику родину Радіо Марія і за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдана, Ганусі та їхні сім'ї. За здоров'я вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитву і вибачайте за запізнення. Ні, ніколи не пізно, пані Марія, дякую вам сердечно за це прохання і за те, що ви разом із нами і молимося у всіх-всіх ваших наміреннях сьогодні. Дякуємо. Інше повідомлення від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякую Всевишньому Богу за все. Прошу прощення за гріхи, слізно молюся і прошу про молитви за завтрашнє благословення в дорозі, лікарні і на протязі всього реабілітаційного періоду лікування донечки. За Божий покров над братом Миколою, хай милосердний Господь не допускає того, чого не треба, і берігає його на кожному кроці. Мир і навернення. Тетяна з Рівненської області, дякую. Дякуємо вам, пані Тетяно, і теж будемо спільно молитися, єднатися з вами у всіх цих тих турботах, які зараз є на серці у вас, що ви переживаєте. Будемо ділитися сьогодні у молитві і все віддавати Богу. Надіємося, покладаємося на нього, так, особливо в цій операції, в цій реабілітації, перепрошую, так, як і донечки. Нехай Бог благословить і дарує її щасливе, успішне завершення. А ми, друзі, переходимо до наших дзвінків, так? І я з радістю передаю слово абоненту 098, якщо він ще є на лінії. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки, слава Богу! Хочу всіх привітати цим радісним святом. Свято радісним, свято нашого прапора. Але на серці так сумно, що хочеться тільки Богу молитися і просити Господа, щоб він найскоріше закінчив цю кляту війну. І насамперед хочу помолитися за всіх військових, тому що дякуючи їм, ми тут ніби тихо нас, і ніби нас немає війни. Це на Вінниччині. Але як послухаю, що робиться на південних та на північних та на кордонах, то серце болить, я не знаю. Нам залишається тільки молитися за всіх, просити Господа, щоб навернув всіх, і грішників, і всіх, і українців, і русських, щоб не було зернинка макова моляться, а щоб молився весь народ. А я хочу помолитися за військових, за полонених, за всіх, хто причетний до цієї клятої війни. І за вас, дорогесенькі волонтери, що ви також служите Господу Богу, як ніхто. Це вам воздасться, я думаю. Хочу помолитися за абортних діточок, за душі в щастилищі, за всіх померлих моєї родини, чоловікової родини, за всіх померлих моїх сусідів і за здоров'я сусідів живих. А також дуже прошу Господа Бога, щоб покрив своєю благодаттю всю мою родиночку, моїх дітей, моїх внуків, моїх правнучків, таких дорогих, що вони зазнали цієї війни, щоб минуло це їх лихоліття, таке, як нам було. Мені вже 80 років, але я ще наслідки цієї війни відчувала довго. А вам, молоденьким, бажаю, щоб ви пережили. Пережили це кляте лихоліття. Господечку, молімося. Молімося, бо я вже не знаю. Вибачте мені, може я щось не так кажу. Просто душа болить. А вам бажаю мирного неба, мирної ночі і всього-всього найкращого. Так і всім слухачам дорогесенького Радіо Марії. Оставайтеся з Богом.
1: З Богом, пані Віро, і нехай віра єднає нас у всіх наших невизначеностях, так, і всіх наших турботах щоденних. Дякую вам щиро за це зворушливе повідомлення, за цей намір, так, і зичу всіх-всіх потрібних ласк вас, вам і вашій родині, і, звісно, всім тим, хто їх потребує, особливо нашим воїнам, так, доблесним і мужнім, особливо тим, хто страждає зараз, хто у біді. Дякуємо, і будемо сьогодні їх огортати молитвою неодмінно, ось вже зовсім скоро. А вас дзвінок і те, що ви родом із Вінниччини, теж нагадало мені мого друга хорошого, з яким переживаємо теж цей період, так, тут у Києві. Ось він теж родом із Вінниччини, і тому десь у його цей зараз такий складний період життя, то теж вирішив попросити вашої підтримки і молитви, аби в нього налагодилося власне, все у житті, і ті якісь прикрощі теж, і проблеми у його взаєминах тепер із дорогою людиною, Моюлею, аби вони якось вирішилися з Божою поміччю, і Бог попровадив туди, де йому буде справді добре, і де врешті кожному буде добре, і буде корисно для їхньої душі. Нехай Бог подасть справді це добре вирішення всіх тих труднощів, які є зараз в них на серці. Дякую вам щиро, дорогі радіослухачі, за ваші теж прохання і ваші молитовні звернення. А я зараз хочу теж звернутися до тих повідомлень, що надійшли безпосередньо до нас на сайт. Якщо пригадуєте, я на початку радіоефіру просив списати саме туди. Тому, дорогі радіослухачі, не хвилюйтеся, хто, можливо, написав, а думають, волонтер чомусь їх не зачитує, мабуть, він не дотримує слова. Але ж ні, я все-таки пам'ятаю про це. Отож, друзі, є тут у нас кілька повідомлень, зокрема, одне із них надійшло від пана Олександра. Перепрошую, я його зараз уже натиснув зачитано, але пан Олександр теж молився всіх-всіх його потребах і молився, так само складав свій молитовний намір за якраз також за успішне припинення так війни і мир для України, а також за всіх-всіх потреб, які він має на серці. Дуже перепрошую, бо я одразу на нього натиснув, і воно мені просто зникло з об'єктиву. Тож, я піду тоді далі по списку і бачу наступне повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за усі його ласки, якими він обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину і вислухані молитви. І прошу про молитви за всіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні, за всіх волонтерів і працівників, які працюють на Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякую вам сердечно, пані Ганна, також і за те, що ви також завжди з нами на зв'язку і є нашою постійною слухачкою. Хай Бог дарує вам всі потрібні благодаті, вам і вашим рідним. І я зараз ще прийду так до повідомлення, яке надійшло у Viber. Це від пані Терези. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, клінне прохання про молитву за оздоровлення львів'янок. Ірини, любові Ірини, сердечно дякую. І ще одне велике прохання про молитву за отця Ігора з Волині. Дякую. Дякую вам сердечно, пані Терезо, і будемо ось вже дуже-дуже скоро молитися разом із вами. А я іще встигаю передати слово, можливо, двом, але точно одному додзвонювачу. Тож абонент 098. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Бога слава! Вітаю вас, шановний наш Олександр, вітаю всю нашу Радіо Марію і весь український народ святою недількою і цим святом. Видно небо, щоб нам висклику Божечку дав і всіх Божих ласк і благодаті. Приєднуюся до всіх сказаних молитв. Молюся за папу Левона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, паралітиків, капеланів і за всей український народ. І за всіх, хто нам допомагає ці страшні війні, за хворих, немічних, страждених, полонених, пропавших, за всю Радіо Марію, ведуча Олексія Самсона, що він благополучно добрався до Києва, за стрічку Люцину, за всіх ведучих. Ми вас всіх дуже любимо і всіх обнімаємо. Молюся за всю свою родину, за діток, внуки, правнучки, за тих брата його родину і за навернення всіх до Бога, укріплення віри, навернення родини, навернення України і щоб Божечко пам'ятав цього московського демона, щоб він прекратив цю страшну війну. За всіх помираючих і за всіх померлих, загиблих, за батьків і за тата в 12-ту річницю по смерті. Хай Божечко благословить його у Царстві Небесному. І всім мирного неба і спокійної ночки, вам щасливенько служити, добратись додому. За всіх наших дозвонювачів, хай Божечко всіх благословляє і більше нам дає сили для молитви, щоб випросити мир в Україні. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за все, Олександр.
1: Слава навіки Богу! Сердечно дякую вам за ці те щирі і такі теплі слова. І дякую вам, що ви є у нас, за вашу молитву, за вашу присутність, За те, що ми разом із вами, і всіма радіослухачами тримаємо теж цей молотовний духовний ланцюг, так, і таким чином теж охороняємо, оберігаємо теж нашу рідну Україну у цей, так, знаменний день, день, який несе свою певну гіркоту, так, і тональні суму, але попри все, дякуємо Богу за те, що ми переживаємо ці дні, за те, що ми маємо можливість теж ці дні відзначати і вшановувати. Цю можливість нам теж дають наші безстрашні, так, мужні воїни, і вони за це, зокрема, там також стоять і оберігають нас. Тому дякуємо щиро їм, огортаємо їх сьогодні молитвою і цінуємо їх жертву, цінуємо їх, їх зусилля, їхні всі старання, так, їхнє служіння, яким вони віддають заради кожного дня, заради повсякдення України у цей складний непростий час. Друзі, будемо давайте молитися і зараз огортати і наших воїнів, і наших співвітчизників, і всі наші родини та всі, хто просив про нас про молитву, так і тих, хто її зараз дуже потребує. Особливо також давайте згадаємо про всіх наших братів і сестер, які постраждали цього тижня від, знову ж таки, так, цих, на жаль, терористичних атак ворога, так, ті, які, родини, які втратили своїх рідних або лишилися без покрівлі над головою, так, яким зараз дуже складно, які переживають певні біди і горі в житті. Давайте помолимося також і за них, щоб Бог їх також огортав міцніше своєю любов'ю і без сумніву, що Він разом із ними. І я вірю, і думаю, ви це знаєте і вірите. Але давайте аби помолимося, щоб і попросимо Бога, щоб якомога міцніше і сильніше вони відчували цю Божу присутність у цей важкий період їхнього життя і життя кожного із нас, бо кожен із нас переживає тепер свої біди і страждання. Але все віддаємо Богові. Отож, віддаємо Богові своє життя у цей день, день неділі. І сьогодні розважатимемо над таїнствами славними. Тому дякую вам, друзі, і запрошую всіх до молитовного єднання під час нашого розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Наміренні віри, надії, любові. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна перша. Воскресіння. Цей день учинив Господь. Радіймо і веселімся в ньому. Щастя залежить не стільки від володіння якоюсь річчю, як від справжньої радості в серці. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян говорить, що «Хтось радіє тим, що має, а ми ж будемо радіти тим, що є в серці». Воскресле є нашою радістю. Це не поверхнева радість, але спадаюча з висоти самого Христа. Ісус міг не занурювати нас у смуток і не вмирати на хресті, але хотів повстати з могили, щоб нас наповнити тією радістю, яка не знає смерті. Абонент 098. Будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
6: Наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, по всяк час і навіки вічні. Амінь.
5: Марія без гріха, первородного зачата.
6: Молиться за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Умій, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякуємо. Друге славне таїнство – Вознесіння. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Життя без Ісуса не має сенсу. Без Ісуса найміцніший мур є тільки кволою павутиною. Але з Ісусом навіть слабка павутина стає непереможним муром. Як же часто ми покладаємо наші надії і плани на павутину? Абонент Viber. Пані Ганна, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічність. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молись до нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічний почин дай померлим всім, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиросердечно дякую за спільну молитву.
7: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо! Таємниця третя, славна. Зіслання Святого Духа. А плід Духа – любов, радість, мир. Життя без Святого Духа – це життя без любові, радості та миру. Це лампа, що коптить без олії. Живімо Святим Духом і даруємо людям любов і мир. Чинімо їм якнайбільше радості. Це дрібна, але найкраща річ, яку ми можемо зробити на цьому світі. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
9: Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка. Абонент Viber. Абонент Viber, продовжуйте, будь ласка, молитву.
10: Хліб насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись до нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата,
10: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
9: Вічне споживання дань померлим, загиблим, рідним нашим, а світло віковічне, нехай йому світить вічно.
10: Хай спочивають в мирі вічні. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Тихо, мирно вечора і всіма святами сьогодні. Дякуємо щиро.
1: Дякуємо за спільну молитву з Богом. Таємниця славна четверта. В небовзяття пречистої Діви Марії. Помолімося за добру і щасливу смерть. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
11: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
12: Наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О, Марія, без гріха первородного зачата,
12: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О, наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Миру вам.
13: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
12: І я вам дякую. Слава Ісусу Христу.
13: Я всім дякую.
1: Слава навіки Богу. Дякуємо вам. Таємниця славна п'ята. Коронування Пречистої Діви Марії на Царицю Неба та Землі. Помолімося про вічне спасіння. Абонент Вайбер, пані Дарія, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
14: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
15: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
15: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
15: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О, Марія, без гріха Превородного зачата.
15: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
15: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
15: А світло віковіччя нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
14: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
15: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую. Дорогі, помолимося напередодні Дня Незалежності до святого Архангела Михаїла та всіх небесних сил безтілесних, що беріг нашу столицю цю ніч, у кожну ніч, кожне місто і село, і кожну нашу родину та всю Україну. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа,

0: хто ж як Бог? Амінь. Дорогі, дякую вам сердечно за нинішню молитву, за ваше служіння у своїх родинах, тут, на радіостанції, за вашу молитву, яка сьогодні єднала всіх нас і зміцнювала. Дай Боже вам і вашим родинам щастя, здоров'я, благополуччя, любові і, звісно, миру і волі нашій рідній землі. Дякую вам, друзі, сердечно, і хай Бог береже вас у цю ніч та повсякчас. До кінця віку, допоки нам відведено. Дякую, друзі. З вами був волонтер Олександр. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія на радіо.

0: Wiru nad Juta Lubow, raduj się Marię, Bohodaci Połowna, Gospodź z Tobою, błogosławenna Ty między czynkami i błogosławenny plit łona Twojego, Jezus. Raduj się Marię, Bohodaci Połowna, Gospodź z Tobою, błogosławenna Ty między czynkami i błogosławenny plit łona Twojego, Jezus. Raduj się Marię, Bohodaci Połowna, Gospodź z Tobою, błogosławenna Ty między czynkami i błogosławenny plit łona Twojego, Jezus. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
1: Частина славна, таємниця перша, Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цілиця, милу,
0: моли за нас.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця четверта. Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: У початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, мій Ісусе, прости нам
1: до вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Цариця миру.
1: Нас.

0: Таємниця п'ята. Коронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба і Землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.

13:04 український час. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я Сакеней Мурзаєв і починаємо наш традиційний ефір по п'ятницях раз на два тижні. І сьогодні я радий вітати всіх вас, шановні слухачі Радіо Марія, дорогі люди. Радий, що встиг до вас приїхати. Так, на початку тижня отець Олексій питає мене, чи буду я в п'ятницю. В цю п'ятницю ще буду і, може, ще й в наступну буду. Потім планую невеличку перерву, планую відпустку. Розповідав вам про свої плани, планую їхати за кордон до своїх родичів, до Литви, до Франції. Одним словом, багато всього і буде про що поговорити після, але от тепер з вами і дуже радий, що можу провести цей час спільно, розповідаючи про свої враження, про якісь новини останніх тижнів і про, відповідно, про те, що нас всіх турбує. План нашої розмови такий: спочатку трохи моїх вражень від відвідування Карпат. Я провів декілька днів у Львові, в Карпатах, і це було дуже так цікаво. І в продовження нашої попередньої розмови про те, як ми відпочиваємо, теж про це хочу трохи вам розповісти, як мені вдалося це зробити. Буквально пару днів, але це дуже важливо для мене, набрати сил, вражень, спокою. Це все з вами з радістю поділю. Після того поговоримо про актуальні події, які відбуваються і з нами в Україні. Є те, що стосується і політичних переживань таких, які відбуваються в Україні, і те, що ми чекаємо на День Незалежності, який буде в понеділок. Це теж дуже важлива дата, важливий ювілей, 35 років Незалежності. Багато планується різних заходів, багато планується ефірів, багато планується переживань. Також хотів згадати дуже цікаві події в Росії. Там все активніше використовують святих на війні. Це для кожного християнина, це, м'яко кажучи, скандал, це шок, це такий дуже, дуже страшна така практика,

яка не додає нам надії, на жаль, але треба про це говорити, треба бачити, як це відбувається. Ну і на кінці, як ми вже робили попередній ефір, ми почитаємо з вами уривки з енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі», «Пацем інтеріс», енцикліка, яка була надрукована 11 квітня 1963 року, і це дуже цікаво зараз читати цей текст і про цей текст думати і його використовувати як таку пищу для роздумів. Да? Ми про це теж поговоримо. Будемо кожний ефір уривками читати. Вона сама по собі не дуже велика, там буквально 25 сторінок, але нам вистачить, я думаю, так до кінця року, дай Бог, прочитати її повністю. Що хотів сказати стосовно оцих декількох днів, що я провів в західній часті України, у Львові. Спочатку 2 дні я був у Львові, а потім да, вибачте, будь ласка, я свій телефон, трансляція в мене у телефоні, тому це, може, заважало вам. Тепер я дякую тобі дуже, Ірочка, що я тепер я знаю, що це було. Бо відволікався. Сам завжди вас прошу, да, коли телефонуєте на радіо, вимикайте, будь ласка, телефони. От таку помилку зробив сам. 2 дні був у Львові, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, ну, за тиждень, скажімо так. Після того була можливість поїхати в гори, в район Яремче, і там провести 2-3 дні ми провели з моїми друзями, братами, священниками конгрегації Святого Івана. Така є конгрегація, їй 50 років, вона відносно молода. І в монастирі цієї конгрегації є в Литві, в Польщі, в Румунії, в багатьох країнах Європи, в Африці є місіонери. Я познайомився з місіонерами, тому що вони служили на Кавказі, в моїй рідній парафії, в місті Нальчик, і так дуже пов'язані з моєю родиною, ми товаришуємо, і багатьох братів знаю. І так вийшло, що і у Франції дуже багато теж цих братів, і в Вільнюсі, коли я перебував декілька місяців, то я знаходився в їхньому безпосередньому монастирі, 3 місяці там перебував. І ось тепер брати вирішили трохи провести часу в Україні. Один з них ніколи не був в Україні, їх було 3, я 4. Один отець з Литви, поляк за походженням, другий священник з Румунії, бельгієць за походженням, і третій священник австрієць за походженням, але працює зараз в Нідерландах, в Голландії. І уявіть, наскільки цікава компанія. Можна було провести цей час безліч вражень, безліч розмов, які стосувались всіх вимірів нашого життя. Ми говорили і про духовні справи, і про наше життя духовне, ми говорили і про церкву, і говорили і про країни, в яких служать брати, і про Україну, де я живу, і куди вони приїхали. Да, вони далеко не заїхали, скажімо так, бо гори, Івано-Франківщина, Львів, це такі відносно спокійні місця, там не було, слава Богу, обстрілів, але все одне оці ознаки війни, я думаю, дуже важливо було для братів теж їх побачити в своєму священнічому служінні, доносити ті враження, які вони тут отримали, спілкуючись з людьми, в першу чергу з людьми, бо наші люди дуже відкриті. І особливо, коли бачать священника, вони, ці брати, носять одяг монашей, не завжди, але носять, і його люди бачать, і тянуться, да, і просять про молитву, просять про воїнів, просять про загиблих, просять про своїх дітей, про мир в Україні. Це було неймовірно, не кажучи вже про те, що кожний приніс свій досвід, свої знання про країни. І так я трохи дізнався і про Румунію, і про Голландію, і про Австрію, і про Бельгію, а не кажучи вже про Польщу, з якою нас багато що об'єднує, з якою бувають і проблеми. Це теж було дуже важливо, що людина, поляк, священник, приїхав в Україну і спілкувався з людьми, порушуючи оці стереотипи, ці, знаєте,
такі упередження, які не допомагають нам як християнам, як сусідям, як союзним країнам і друзям. Да? І мені це теж було дуже-дуже важливо. Ми, звичайно, проводили багато часу в горах, в походах. Для мене це таке долання своєї слабкості. Це як я вам так проповідував 2 тижні тому, що є така активний відпочинок і пасивний відпочинок, такий відпочинок, як я казав, життя, коли ми рухаємось, коли ми щось робимо активно. Не просто це таке, знаєте, перебування на дивані чи в ліжку. І так для мене це було дійсно таким випробуванням, скажу вам чесно, бо я не очікував, що Карпати, так, здається, ну, не дуже великі, не Гімалаї, знаєте, але теж такі гори дуже хитрі, такі вимагають і сил, вимагають і волі, вимагають цілеспрямованості такої, щоб не здатись, дійти до верхівки тої гори, яку ми, ну, я був на одній горі, на горі Хамяк, але мені дуже сподобалось, знаєте, так, дійсно, воно того було варто, і піднявши туди на самий верх, побачив статую Божої Матері. Знаєте, цей регіон є дуже релігійний, люди там віруючі, переважно наші брати і сестри, греко-католики, римо-католики, ну цей район греко-католики. І дуже було приємно, що люди, які піднімаються на цю гору, може, навіть і не знають, що там їх, на них чекає Божа Матір, її образ. І піднімаючись, все одне підходять до неї. І на всіх фото вона, і всі переживання, а неймовірний краєвід, неймовірний. Ти бачиш Чорногірський хребет, бачиш Говерлу, бачиш Петрос, бачиш Піп Іван, ці основні, головні вершини України. Ну і та, там, де сам перебуваєш, теж дуже красива полонина. Спілкування з людьми, які там живуть, неймовірний досвід для мене, і ще намагався перекладати для братів, якщо щось було незрозуміло. Окремо хочу подякувати священникам, неймовірні люди, які там живуть, які служать там, отцю Петру з Татарєва, отцю Мирославу з Яремче, отцю Казіміру, римо-католицькому священнику з парафії в Яремче. З кожним була зустріч, з кимось по телефону поговорили, з кимось зустрілись, поговорили, посиділи, обмінялись досвідом, обмінялись своїми думками. Це теж дуже важливо. І знаєте, зайвий раз переконуєшся, і ми з братами про це багато говорили, наскільки, перебуваючи в церкві, перебуваєш в родині, наскільки багато спільного, наскільки відкритість не ймовірно, римо-католицькі священники приїжджають в Україну, мають служити кожного дня і шукають вівтар, шукають церкву, телефонують священнику греко-католицькому. Будь ласка, приходьте, разом будемо молитись. Тобто оці колись існуючі конфлікти між католиками в Україні, на практиці бачиш, що їх не існує. На практиці бачиш, що відчуття єдиної церкви, католицької церкви є. І це дуже, я зрадів з цього. І зрадів з цього свідоцтва, тому що іноземці, священники, які це бачать, вони розкажуть про це. Вони будуть свідчити це, про це в своїх парафіях, в своїх спільнотах, спілкуючись зі своїми людьми в різних країнах. Окреме переживання молитовне, бо ці монахи, вони мають таке за правило молитись разом літургію годин. Я, чесно вам скажу, інколи, кожного дня не роблю, на жаль, цього, але інколи молюсь, в мене в телефоні є застосунок, який дозволяє молитись літургію годин. А тут ми робили це кожного дня разом, там або ранкові молитви, або вечірні молитви. Десь в горах зупинялись, такий краєвід, спокій, сонечко, ліс, водичка. Да, журчить, і ти от молишся на природі, сама природа як храм, сама природа як каплиця, яку створив Господь своїми руками. Також незабутньо була літургія, меса, свята меса, яку отці відправили в каплиці на полонині, там десь на горі, знаєте, там невеличка капличка, та багато там їх, ви знаєте, хто подорожував цими краями, як місцеві люди будують, хтось в знак подяки, хтось з наміром молитовним, будують каплички невеликі, в горах в тому числі. І ось одну з таких капличок ми знайшли, відкрили, оці вдяглись і втрьох відслужили літургію
неймовірно теж в такому спокої. Навколо люди ходили з наметами, хтось там розкривав їх, хтось збирав, хтось туди, хтось сюди. Але всі все одне бачать, що є молитва навіть в горах, в такому незвичному, можна сказати, місці. І потім там місцеві жінки, які готують на той полонині, вони побачили, бо це, можна сказати, їхній простір. Да? Вони потім до них прийшли, і вони кажуть, а чого ви нас не покликали? Да? То теж було дуже красиво. Багато я бачив особисто, як до отців підходять наші жінки і просять про молитву, про своїх рідних, військових, про тих, хто на війні, про тих, хто хворий, хворіє, поранений. І бачиш, з якими сльозами люди благають про молитву. І в цих сльозах є надія. І одним словом, хочу дуже Богу подякувати, і долі подякувати Богу в першу чергу, і братам, що приїхали. Я їм сказав, що обов'язково з вами поділюсь цими враженнями, і от відповідно це зараз і зробив. Тепер на знак такої подяки Карпатам, до речі, я, знаєте, трохи прочитав про Карпати, що гори, вони, ці гори Карпати, вони родичі, якщо можна так порівняти, всі гори, вони класифікуються певним чином, і от наші Карпати українські, вони родичі Альп. Альпи вище, бо вони там інші процеси були, де вони так, можна сказати, швидше вирослі. Але Карпати продовжують рости. І в кожний рік на 2 міліметри, на 1,5 міліметри. Але знаєте, оце усвідомлення того, що ці гори ростуть, ці гори продовжують тягнутися до неба, неймовірно мене вразило. Я був дуже-дуже-дуже радий. У Львові мені вдалося теж відвідати, як я намагаюсь так відвідати, Личаківський цвинтар наших героїв, теж братам показати, помолитись за упокой душ героїв, які віддали життя. І також трохи пройшли з Личаковим, і там підійшли до могили Володимира Івасюка, нашого видатного, геніального поета, композитора. І тому так на подяку Карпатам хочу, щоб ми послухали з вами разом український хіт «Водограй». Це стара пісня 70-го року. В 72-му році вона виграла в радянському конкурсі «Пісня року». І це дійсно золота доба української естради. Всі ви цю пісню дуже добре знаєте. Виконує Назарій Єремчук, Мирослава Єжеленко. Послухаємо.

0: Що ж, продовжуємо. Така гарна пісня. І дійсно унікальна пора була в історії української естради. І Володимир Івасюк, і цей, можна сказати, це не він сам був, да? Тут неймовірна була така плеяда артистів українських, які просували українську культуру, українську природу, Україну, українську мову вскрізь. Тобто це в ті часи було нелегко, але дійсно вони знайшли якийсь шлях, щоб співати про Україну, про її неймовірну природу, співати українською мовою, не зважаючи на ту ідеологію, на той тиск, неймовірний тиск партійний, який був в Радянському Союзі, особливо він був серйозний в Україні, особливо в західних областях України, ми це все розуміємо, але все ж таки знаходились такі генії, які просували Україну, і до сих пір треба визнати, багато моїх родичів, знайомих, наприклад, в Казахстані, вони пам'ятають старшого віку, а вже і молодші дізнаються про Україну завдяки оцим українським геніям, зокрема Володимиру Івасюку, який загинув, як багато хто говорить, від рук кедебістів. Страшна і невідома смерть була у цього українського генія. Що ж, переходимо від такої вже ліричної частини до новин. Ми всі в очікуванні 35-річчя незалежності України, святкування незалежності України, яке під час війни набуває особливого сенсу. Сенсу надії, сенсу гідності, сенсу історії. Да? Різні сенси, історичний, в тому числі вимір є у цій дати. Багато заходів ми будемо бачити офіційних, пов'язаних із військом. І це така маніфестація, можна сказати, таке проголошення української незалежності. Кожного року ми підкреслюємо, що це був шлях важкий. І, по-перше, це було встановлення, як багато хто з істориків повторює, що це не перша незалежність, а встановлення незалежності української, бо державність в Україні була, і вона проходила дуже важкі випробування, і ось в 91-му році, якраз після закінчення путча в Москві, цими днями, сьогодні 21 число, це день, останній день путча, 35 років тому, на відміну від сьогодення, росіяни, жителі Москви, зокрема, вийшли в неймовірній кількості на вулиці міста, в самий центр, біля Кремля, щоб відстояти свободу, відстояти майбутнє, відмовитись від шляху назад, в який тягнув так званий ГКЧП. І дійсно, багато хто тоді думав, я ще був дуже малий, мені було 7 років, я ось піду в школу 1 вересня, це вже останній тиждень такий був канікулярний, я проводив його свої бабусі і дідуся в Казахстані, в місті Кызылорда, де народився. І, звісно, мало що розумів, але щось розумів, що дорослі постійно про це говорять. Казахстан вже тоді відчував свою незалежність. Я думаю, так точно було і в Україні. То не в одну мить відбувається, правда? Але дуже важливо, що саме в Москві в ті дні перемогла свобода, перемогла майбутнє. На жаль, так сталося, що це коріння зла, коріння повернення в минуле, коріння радянщини, воно дуже глибоко сиділо в Росії. І ми бачимо, як пройшло буквально 9 років. В 2000 році Путін став президентом в спосіб дуже притаманний Радянському Союзу, коли попередник призначав наступника, або там якийсь був закрите коло людей. І ось ми бачимо, як ці плоди того древа злого, древа зла, смерті, як ці плоди спочатку зробили багато, багато поганого для самій Росії, а після ось це зло прийшло і до нас, до України, прийшло до сусідів. І не тільки Україна переживає максимально ці наслідки, а решта сусідів переживають. Той самий Казахстан, країни Балтії, Молдова, країни, які мають спільний кордон або знаходяться географічно близько Росії, і які переживають загрози постійні з боку Москви. Ось це все укорінено було тоді, в 91-му році, коли не до кінця не зробили незворотніх змін. Щось залишили. Це, знаєте, як в такій хворобі інфекційній, да, коли, або в онкологічній, коли не вся та язва, не вся та пухлина була правильним чином видалена, да? Щось воно там залишилось. І от то, що залишилось, на жаль, воно не тільки створило ще гіршу хворобу, але ту хворобу й перенесло на абсолютно ні в чому невинних людей, які свій вибір зробили, як Україна в 91-му році. І ось в Москві відбувався путч, відбулось все в бік реформ, в бік оновлення, і вже 24-го, буквально за лічені дні, приймається декларація про незалежність України Верховною Радою, історичні кадри, вони існують, я думаю, всі ви їх бачили, ще може побачити цими днями, 35 років, пам'ятаємо ювілей, 30 років. Це було за півроку до початку повномасштабної війни. Пам'ятаєте, дуже красиві були заходи на Майдані. І так святкували, такі були серйозні конференції, така була надія, багато чого ми чули від влади. І ось вже 5 років святкуємо. Святкуємо з білем, святкуємо в дуже сумних обставинах. Сьогодні, до речі, в Києві і області оголошена жалоба. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув від останніх російських нападів, обстрілів, які не припиняються, які продовжуються, які з диявольською наполегливістю робляться російські війська. І, знаєте, от в ці дні особливо піднімається така хвиля і патріотизму, і патріотичної риторики. Особливо я маю на увазі з боку влади, української влади, яка кожний день незалежності, скажімо так, набуває такої особливої риторичної форми, щоб підтримати, і зрозуміло, чому це робиться. Це треба підтримувати громадян, підтримувати військових, в першу чергу. І в той самий момент ми дізнаємось про чергові корупційні справи, чергові скандали, про які пише незалежна преса, якими займається, слава Богу, встановлені в Україні антикорупційні органи. Це дійсно, знаєте, це як таке громадянське сумління. Це слава Богу, що це існує, тому що ми дізнаємось, і ті, хто роблять корупцію під час війни, роблячи тим, таким чином подвійний гріх, не просто крадуть, а крадуть під час війни, під час біди, під час отого спільного болю, який переживає вся Україна, незалежно від того, де ми знаходимось, який в нас свій шлях і досвід. Да? І слава Богу, є такі органи, які фіксують це зло. Да? Це певною мірою, я кажу, що це такі органи сумління. І слава Богу, що про це є можливість журналістам дані офіційно. Але все одне це відкрита інформація. Кожен з нас хоче, відкриє комп'ютер, відкриє телефон і може про це почитати, може почути по радіо, може дізнатись з телебачення. І це дуже добре, що в Україні в цьому сенсі існує свобода слова, свобода інформації, яка є фундаментальною цінністю, яка є дуже-дуже важливою якраз під час таких серйозних випробувань, якими є війна. І я сподіваюся, що от цей, знаєте, як кожен чоловік, кожна людина помиляється, кожна. Не може, тому у нас існує в церкві сповідь, да, що ми не є святими, ми прагнемо святості. І я дуже вас благаю під час оцих свят, незалежність свят, коли багато дуже красивих слів буде нам сказано. От будемо молитись за владу. будемо молитись за совість людей, які є у владі. Без нашої підтримки вони теж не зможуть, знаєте. Хай відкриється їхнє серце, хай вони побачать свої провини, провини своїх ближніх, з ким вони працюють безпосередньо. Бо кожний з них, повірте, кожний з них знає, хто, де і як краде. Кожний. Не може бути такого, щоб це було невідомо. Це не є якісь гроші закриті і закопані на городі. Ні, це не так. Тому, може, в ці дні особливо, коли ми будемо чути і самі переживати, і свято Незалежності, і молитись за Україну, багато будемо молитись за Україну. Не тільки парадним чином, на то, що на телебаченні, а в тиші своїх кімнат, квартир, будинків. В тиші серця молитись, да, як моя улюблена молитва. Так, я радію кожного разу, коли ми чуємо її в церкві, такий неформальний, неофіційний гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Там все, в цьому тексті все, все, чого прагне український народ, все, чого ми бажаємо більше всього, і мир, і мудрість, і щастя. Це слово, яке я чую, щастя. В цьому співі, в цьому гімні, я думаю, наскільки це по-людськи, наскільки це по-українськи бажати щастя, щастя з Богом. Тому я вас дуже благаю цими днями молитись за владу, молитись за те, щоб люди, які роблять той, як я кажу, подвійний гріх під час війни, щоб вони навернулись, щоб більше суспільство дізнавалось про це, і щоб це вело до очищення. Як не говори, а все одне Україна йде до очищення від цих гріхів. І, до речі, на жаль, гріх корупції існує у всіх країнах. На жаль, ми не можемо знайти з вами країни, в якій нема цього гріха. Вона існує. Цей гріх, ця слабкість існує. Але ми живемо не десь там, ми живемо тут. Да? Тому давайте, оце особливий заклик у мене до вас, не засуджувати, не піднімати в собі гнів через це. Хоча це дуже неприємно чути, знати, дізнаватись. Але спробуємо якось скерувати ці емоції до молитви за тих людей, які роблять, на жаль, зле в такий дуже важкий час. Друге, що я хотів вам розказати, це те, що мене дуже вразило цими днями, цими тижнями, це використання святих на війні, як я написав в нашому анонсі. І це почалося з того, що патріарх московський всія Русі Кирил надрукував таку збірку таку своїх промов, своїх проповідей. І там багато всього, ви знаєте, на жаль, ця людина благословляє війну, постійно говорить про такий надприродній характер цієї війни, говорить про те, що російське військо виконує якісь там завдання. Це все страшно чути і страшно читати. Я всю цю книжку не читав, але окремі статті, окремі промови подивився. І особливо вразило мене те, що якраз цими днями, коли Кирил надрукував цю книжку, він звертався до ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Це не тільки ті ракети, що на нас літять, і ці літаки, які запускають ці ракети, а це конкретна зброя ядерна. Тобто це ядерна атомна бомба, атомна зброя, яка може, як ми всі знаємо, пам'ятаємо, і от будемо читати енцикліку Івана 23-го святого, ця зброя в змозі знищити все людство і всю землю, і все творіння Боже. Просто знищити. Ця зброя є не тільки в Росії, як ви знаєте, є в Європі, у Франції, в Великої Британії, є в Сполучених Штатах, є в Китаї, кажуть, є в Ізраїлі. Невеликий клуб, так би мовити, цих країн, але коли ця зброя попадає в руки таких небезпечних режимів, це дуже-дуже страшно. І ось патріарх Кирил розмірковував на тему, як святий Серафім Саровський, покровитель у цих збройних сил ядерної зброї, як він, одним словом, я навіть порівнювати, не хочу повторювати цей бред. Чому? Тому що святий Серафім Саровський, це такий святий Франциск, Це монах, який прожив більшість свого життя на самоті, прожив як отшельник, прожив в лісі, спілкувався з звірями, з медведями. Ну, одним словом, просто людина, яка все своє життя провела в молитві, в тиші, яка була абсолютно смиренна. І небагато таких святих в російській церкві, бо дуже багато політичних святих. І ось треба було обрати найсмиріннішого святого, які дійсно його часто порівнюють з святим Франциском, щоб його зробити покровителем самої страшної зброї на землі. Ну, мені здається, тут навіть і коментувати нема чого. Тут дуже ясно, звідки йде це все, і страшний біль. І друга новина, буквально позавчора вона прийшла. Це вже з політичних святих, святий князь Дмитрій Донской, Дмитро Донской, який правив в Московському князівстві друга половина 14 століття. Учасник, чи то була вона, чи не було її, у істориків, до речі, нема впевненості з цього приводу, Куликовської битви. Людина, яка з одного боку боролась з татаро-монголами, а з іншого боку зробила нову залежність Московського князівства. Одним словом, дуже суперечлива історична фігура. В 1988 році він був канонізований. Це був такий історичний період, коли Радянський Союз вже йшов до свого завершення, вже починалась так звана релігійна свобода, але церква була православно дуже політизована, і вони обрали декілька святих, яких канонізували, де там є абсолютно святі люди, такі не політичні, а є і політичні. От, скажімо, той самий Дмитро Донской, там Олександр Невський теж, це князі, які були просто, треба було так, з ідеологічних міркувань. І ось його труна знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля, і цю труну відкрили, Путіна до цих кісток привели, патріарх там був, і тепер вони ці мощі, ну, я сподіваюся, не всі, там якусь частину заберуть. Все це пояснили реставрацію, хоча не знаю, я був десь, може, 10 років тому в цьому соборі, там нема там чого реставрувати, лежать собі і лежать, бо буває так, що і по тисячу років лежать і нічого. Але от сказала реставрація, і тепер, от почуйте, вони ці мощі будуть возити так званим СВО, тобто на війну повезуть. Повезуть до своїх солдат, які вбивають українців. Це неймовірно просто. І оце поєднання, використовування людей, чи то політичних, неполітичних святих, яких там з різних причин вони колись канонізували, це просто для мене, чесно сказати, такий християнський шок. Я не розумію, як це може відбуватись в наші часи, як можна використовувати і в культі смерті використовувати те, що церква називає святістю. Це просто парадокс. Це просто парадокс, який не можна осягнути розумом, скажімо так. Ну і так, щоб трохи нам було на позитивній ноті, так би мовити, що далі будемо продовжувати. Тепер про те, як має бути в житті, суспільному житті в тому числі. Ми з вами того разу почали читати енцикліку Івана 23-го святого, канонізованого папи римського, «Мир на землі», «Пацем інтеріс», була надрукована, оприлюднена 11 квітня 1963 року і стала одним з ключових католицьких текстів про мир, права людини. Дуже багато спільного має вона, ця енцикліка, з декларацією прав людини, яка була прийнята 1948 році. І багато ми почуємо того спільного, то, що ми чуємо часто від правозахисників, від політиків. Але в цьому тексті папа Іван, святий папа Іван, він намагається тому всьому надати правильне підґрунтя. Тобто не просто якісь абстрактні права має людина, а права, які виходять з того, що вона створена Богом. Ми того разу читали з вами преамбулу, вступ до енцикліки, в якому в таких загальних, в загальних словах папа нагадує нам, хто є творцем Всесвіту, творцем людини, творцем всього історичного процесу, який відбувається з людьми. Ну, звісно, є і воля людська, да? Це теж дуже важке таке теологічне питання, але папа нагадав нам, хто нас створив і для чого. І переходимо до першої частини цієї енцикліки. Хвилин 10 почитаємо, 15, може, з вами. Якщо хочете, після цього буде час, можете телефонувати. Я з радістю з вами поговорю. Поки що давайте слухати папу Івана 23-го. Насамперед варто обдумати той порядок, який конче мав би діяти поміж людьми. Далі, у всякому людському співжитті, якщо хочемо, щоб воно було добре влаштоване і комфортне, слід покласти за основу той принцип, що кожній людині притаманна особистісність, тобто наділена розумом і вільною волею природа, а тому вона за своєю суттю має права і обов'язки, які прямо і одночасно випливають із її природи. Оскільки ж вони загальні та непорушні, то й відібрати їх у жодній спосіб неможливо. Те, що ми вбачаємо гідність людської особи ще й у Богом даних правдах, конче спонукає нас набагато вище її цінувати. Людей відкупив своєю кров'ю Ісус Христос. Їх через вишню благодать учинено дітьми і друзями Божими. Їх поставлено спадкоємцями вічної слави. Намірившись від початку повести мову про права людини, зауважимо, що людина має право на життя, право на недоторканність, право на засоби для гідного життя і насамперед на їжу, одяг, дім, відпочинок, медичне обслуговування, нарешті на послуги, що їх кожному надає держава. Звідси випливає, що людина також має право на допомогу при втраті здоров'я через нещасний випадок, при трудовій інвалідності, у вдівстві, в похилому віці, у вимушеному безробітті, нарешті у разі втрати засобів для життя не з власної провини. До того ж, людина за своїм природним правом вимагає належної пошани, доброго імені, свободу у пошуку істини, а також за умови збереження морального ладу і спільних інтересів усіх у проголошенні і оприлюдненні власної думки та в будь-якій професійній практиці. Нарешті, людина вимагає достовірної поінформованості про події суспільного життя. За природним правом людина може також вільно йти в науку, а тому має вільно навчатися чи то фундаментальних дисциплін, чи технічних, чи професійних, відповідно до наукового поступу кожної громади. А для цього треба домагатися і докладати труду, щоб люди мали змогу, володіючи достатнім хистом, просуватися до студій вищого рівня і по змозі робити це так, щоб надалі посісти у людському суспільстві такі функції і обов'язки, які відповідали б їхньому вродженому хистові і набутому досвідові. До прав людини також слід зарахувати те, що вона повинна мати змогу поклонятися Богові згідно з мірилом власної совісті, приватно та публічно сповідувати свою релігію. Адже, як прекрасно повчає Лактанцій, це був такий філософ початкових віків християнства з Африки родом, ну то Римська імперія, як прекрасно повчає Лактанцій, до нас породжена з тою умовою, щоб ми ставилися до Бога, який нас породив, із правною і належною покорою, щоб ми лише Його знали, щоб лише за Ним йшли. Ми пов'язані з Богом цими путами побожності. Звідси й походить слово «релігія». А наш попередник непорочної пам'яті Лев XIII стверджував: «Ця істина, істина, гідна дітей Божих свобода, яка, що й найвірніше береже гідність людської особи, перевищує всяке насильство і кривду. Церква її завше прагне і особливо нею дорожить». Такої свободи стійко домагалися для себе апостоли, її схвалили своїми писаннями апологети, а величезне число мучеників освятили її власною кров'ю. До того ж, людина має непорушне право вибирати той спосіб життя, якому віддає перевагу, або створити сім'ю, в розбудові якої чоловік і жінка користуються рівними правами і обов'язками, або прийняти чин священничого чи монашого життя. Щодо сім'ї, ґрунтовної на єдиному, нерозривному, вільному, укладеному шлюбі, то її треба вважати немовби первинним і природнім сім'ям людської спільноти. Звідси випливає, що сім'ю треба якнайстаранніше підтримувати, як економічно та соціально, так і в царині культури і моралі. Все це має зміцнювати сім'ю і допомогти їй в виконанні своєї функції. Що ж до батьків, то найперше їм належить право ростити і виховувати дітей. Якщо звернутися до царини економіки, то очевидно, що природне право дозволяє людині не лише здобувати статки своєї праці, а й вільно цю працю виконувати. Однак з такими правами певна річ пов'язана й право вимагати, щоб людина працювала в таких умовах, які не погіршать телесного здоров'я, не спричинять падіння моралі, не завадять зростанню молоді. Щодо жінок, то їм треба надати можливість працювати в таких обставинах, які не суперечили б їхнім потребам і обов'язкам як дружин і матерів. Цей уривок на сьогодні. Далі папа буде нам роз'яснювати, багато було сказано про права, а далі папа буде говорити про обов'язки. Да? Це логічно було б, щоб далі була розмова про обов'язки. Це ми за два тижні будемо продовжувати з вами читання. Не будемо дуже багато, я так, можна, в принципі, пів програми читати святішого папу Івана. Але хочеться так, щоб ми трохи з вами ще могли подумати, прорефлексувати на тему того, що ми почули. І дійсно, як багато папа говорить про права людини, які дійсно виходять з самого нашого творіння, із відкуплення Ісусом Христом. І дійсно, це те, що він переназиває різні права людські, називає в тому числі умови праці, говорить про жіночі права в роботі, да, говорить про сім'ю, здається, так буквально пару слів, але всі акценти дуже чітко розставлені. І всі питання, які досі викликають багато-багато, можна сказати, таких суперечок, папа дуже чітко пояснює. І далі папа буде говорити про обов'язки людини, про те, як наші права співіснують з нашими обов'язками. І що означають обов'язки людини в родині, на роботі, в суспільстві. Думаю, ви помітили те, що і святий Іван 23 окремо наполягає на праві людини мати доступ до інформації, бути поінформованою. І це дійсно потім продовжується в його енцикліки роздуми з цього приводу, бо то дає людині не просто інформування, не просто інформацію, а дає ясність, дає можливість чітко бачити, що відбувається в країні, що відбувається з владою, і відповідно ставитись до цього всього, і відповідно вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Це дуже такі серйозні теми, матерії, які папа підняв ще в 63-му році далекому, але які досі актуальні. Якщо маєте щось сказати, у нас буквально 7 хвилин ще є, можете зателефонувати 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Будь ласка, декілька хвилин, може якісь у вас є думки і напередодні свята Незалежності, і може ви самі переживаєте зараз відпочинок і теж хочете поділитись своїми враженнями від того, як у вас то все проходить. Може ви самі є в Карпатах і там теж насолоджуєтесь тою тишею. Знаєте, я ще повернусь на кінець до тих своїх спогад, бо важкувато спати в Києві, знаєте, і думаю, ви всі, хто в Києві, хто в містах України, де постійні є напади російські, але як ти там спиш в цих горах, коли нічого ти не чуєш, крім тиші, крім шелесту лісу, крім водички, вже може там кричить птах, якийсь дуже хороший птах. От у нас є дзвіночок, поговоримо. Да, слухаю вас, як вас зовут?
1: Катерина. І слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я так чекала цього священника і так гарно слухала. Ну, якщо дуже йому ясно, і бажаю йому здоров'я міцного, всім дарів Духа Святого, і мудрості всьому. І хочу щось запитатися, чи можна, будь ласка, щоб отець покажуть, чи можна, що це російська церква довозити своїм солдатам. Я не зрозуміла.
0: Да, якщо я можна, да, будь да. Як вас звати?
1: Катерина,
0: дякую за дзвінок. Я не священник, журналіст. Ось, значить, це Московська церква безпосередньо з Москви. Це вони в Москві відкрили труну свого князя, який там спочивав 400, майже 600 років. Відкрили, частину цих кісток взяли і тепер будуть возити по фронту. Розумієте, про що я кажу? Оце звідки цей культ? Він не є християнський. Це просто очевидно. І я це кажу не для того, щоб, здається, вже розуміння є у всіх, що виконує зараз російська церква православна, яка в Росії існує. Да? Ми це все розуміємо. Я просто, слухайте, це теж спонукає нас до молитов і до думок, що наскільки людство стає фарисейським і суспільство, да, в Росії, але це вони ж не якісь іншої породи. Ну, тобто, це теж люди, це називаються християни, ходять до церкви, ікони мають, хрести носять. І ось на таке піднімається їхня рука, да? Це теж привід подивитись на себе, подивитись на... Ну, для мене це... Ну, по-перше, я скажу вам чесно, я був в стані такого паралізованих думок. Я не міг нічого навіть сказати, коли я це почув, коли я дізнався про таку практику і яка її мета, да? Це страшне. І ну, дійсно, все можна довести до абсурда, і на жаль, абсурд буває ще й такий кривавий, такий абсурд не просто якийсь жарт, або так, знаєте, як кажуть, людина дуркує, там собі поводить, як турачок, да? Це таке буває. В когось не від великого розуму, хтось не від невихованості, вихованості йде. Але бувають от такі свідомі акти і лицемірства, і з іншого боку, ну, святотатства. Бо я не знаю, там один Бог знає святість кожного, і я не хочу там про того князя нічого говорити, але так, як використовують це вражає. І ще великий шлях буде проходити російська церква після того, як це все закінчиться, дай Боже, швидше, коли буде, на мій погляд, щось на кшталт, знаєте, такої реформації, може, в Європі. Бо вже тільки собором якимось таким, знаєте, таким зустрічею богословів вже не обійтись. Цього замало. Бо надто багато підтримки цієї війни і всього, що з нею пов'язано, зараз відбувається там, посеред тих, хто теж називає себе християнами. І це дуже боляче. Да? Здавалось би, вже людство якось прийшло до розуміння, що не можна поєднувати, там не можна служити двом богам. Там будь-який уривок з Євангелія відкрийте і знайдете все, ну, всю програму життя у будь-якого християнина. Навіть протестанта. Ну, одним словом, от такі думки. Ще раз всіх заохочую, якщо маєте час, маєте дітей і маєте особливо, звісно, на жаль, без ресурсу важко це робити, але все одно можете звертатись, та багато в Карпатах є гостьових будинків і монаших, і чернечих орденів, і парафій. Звертайтесь. Думаю, хтось допоможе, якщо вам треба, у вас є діти, яким теж треба бути в спокої. Це головне, щоб українські діти теж могли відпочивати. Дитина не працює, вона не ходить в офіс, але вона теж втомлюється, духовно втомлюється, емоційно втомлюється. Тому я настільки був радий бачити мудрих українських батьків, які, може, і на останні средства, на останнє заощадження, ресурси. Бачиш, людина не, ну, що могла, з собою взяла, да? Але вивезли своїх дітей ж на пару днів, на тиждень, щоб діти побули в спокої. Це дуже важливо. Тому будемо відпочивати ще серпень, це місяць відпочинку. Ось, і обов'язково бажаю вам всім тихого часу. На завершення ми з вами послухаємо 3 чи 4 молитви «Радуйся, Марія», які співаються французькою мовою. Ці брати, які були разом зі мною, в них походить їхня конгрегація з Франції, тому така мова молитовна у них французька, і ми багато разів співали саме цей спів «Радуйся, Марія». Після цього вже буду вже виходити в ефір. Не буду, вже з вами зараз попрощаюся і скажу, що наступного разу буду з вами 4 вересня, у п'ятницю. Всіх вітаю з наступаючим святом Незалежності України. Хай Бог вас всіх береже і береже нам Україну.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава кожному з вас, хто перебуває на хвилях Радіо Марія. І 11 година 20 хвилин на студійному годиннику надійшов час слухання наук. І сьогодні в нас знову в прямому етері буде катехеза. Тож, налаштовуємося до слухання слова, тлумачення думок наших неймовірних священників.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
0: Отож, слава Ісусу Христу, отче Міхале.
2: Навіки, навіки слава.
0: Я і слухачі Радіо Марія щиро вітають вас знову в нашій родині, родині Радіо Марія. І з очікуванням, з нетерпінням очікуванням вони чекають на слово, яке ви будете адресувати для кожного слухача. Тему ви зараз, я сподіваюся, озвучите, яка буде неповторна, як завжди. Отож, у ваших обіймах хай перебувають всі слухачі впродовж 40 хвилин цього дня.
2: Да. Так, то є, браті і сестри, ми зараз займаємо.

0: Місце смерті, але говорив о смерті як о допомозі для людини, не забувала, хто вона є, хто вона така є. Що вона є цією людиною, котра має завдання уступити свого місця новому поколінні. Чи смерть приводить тебе до місця, в котрим починається нове життя. I to jest taki duży, ważliwy moment, który my powinni także pamiętać. Ale nam, chrześcijanom, jest troszeczkę lekce, to muszą, czy z objawienia, czy z nauczania w cerkwi, pokazana nam jest tak przybliżno, najbutnie nasze, w takich pewnych dziesnościach, które mogą nas czekać pis na naszej śmierci. Jakim jest niebo, czystylisze, piekło, najstraszniejszy sąd. Ten sąd, który przyjdzie do nas, żeby wyrzucić ostatecznie, gdzie ty swoje wieczne życie będziesz przeżywać. Jeśli tak można powiedzieć, będziesz trwać wiecznemu życiu. Tak, że my ostatnio mówili o niebie, i my mówili o tym, że być w niebie to znaczy być dopuszczonym, baczyć Boga, mieć cześć, brać uczest w radości, spasienia, ta wieczna rozświetla w towarzystwie Chrystusa Gospoda, Twojego Boga. Tyszyty się w Carstwie Niebesnym razem z prawiednikami i drudzymi Bożymi, radościami darowanego bezsmercia. Radościami darowanego bezsmercia. I to jest niebo. I warto zrobić wszystko, żeby w to niebo można było popaść. W niebieskiej sławie blażenni podążają i z radością wykonywać wolę Boga stosowno innych idei i wszystkiego tworzenia. One wже carują z Chrystusem i z nimi, a i z nim carowatymuć na wieki wieczne. Carstwo Niebesne to jest miejsce, w którym ty spikujesz się z Chrystusem, zjednujesz się z Chrystusem. I tomu cerkwa ma zadania przez konkretne błogodacji Ducha Świętego, przede wszystkim przez taństwa, dopomagać nam spikować się, zjednać się z Jezusem Chrystusem, żeby to zjednanie było płynne, żeby ono dało nam możliwość zobaczyć, jak Bóg jest bliski, jak jest konkretny. I wychodzi nasz też etap pewnego oczyszczenia, ostateczne oczyszczenia, które inaczej nazywamy czystiliszczem, czystiliszczem. Ci, co umierają w łasce i przyjaźni Bożej, ale jeszcze niedoskonało oczyszczeni, chociaż mają zapewnienia pro swoje wieczne spasienia, pisla śmierci przechodzą oczyszczenia, żeby zdobyć świętość, необхідно dla wchodzenia do niebieskiej radości. To jest oczyszczenie, które jest nam potrzebne, bo na żal my często zakończujemy to życie z pewnym ciacharem naszych grzechów, ciacharem nieispełnionych naszych zobowiązań, ale także ciacharem naszych prowin. Dopomagać na cerkwa, dać możliwość na przykład przeżyć tak zwanego pełnego wypustu, indulgencja. Indulgencja to jest taka modlitwa cerkwi, która daje nam dosyć dużo gwarancji tego, że Bóg probacza nasze winy i nie będzie mu zmuszeń do tego, żeby przeżywać nasłidki tych win. Temu mają nam dopomóc pełny wypust. I o tym my także powinni pamiętać. pamiętamy o tym, że to oczyszczenie nas czeka. No, chyba że pojawia się powodowo w niebo. No, ale ja już mówiłem, jakie są условия, to już popasty w niebo. Trzeba taki priamy, najbliższy, bezmiewny sposób popasty w niebo, to staty mczeńkom za wiru. No, bo ty ogłoszeniem, żeby cerkwa uznała twoją śmierć za śmiercią dla wiry, albo izza wiry. W ten moment uczennik idzie prawo do nieba. Ja zawsze przypominają w tym moment światową, blażennową Jerzego Popiełuszko, który na pierwszy wzgląd można byłoby podumać, brzozowskim zachiszczał roboczych, zachiszczał ludzi, którzy byli obmanuty, zniewoleni komunistycznym systemem. I ten Jerzy Popiełuszko, świeczennik, on dopomagał ludziom boroty się z tymi ograniczeniami, jakie przynosiła z sobą komunistyczna władza. Ale ja nie był do końca przekonany o tym, że on istno bory się za wiru. Ale to, że on borił się za prawdę, co tego ja nie miał jakich sumniwi. Ja czytał jego propowiedzi i ja w nich pobaczył zupełnie nie tylko borotbu z niesprawiedliwością, jaka dotrkała się roboczych w czasy tych przemian komunizmu i upadzenia komunizmu, najpierw zosim on modlił się o lubów. O lubów dla nich, dla tych roboczych, żeby one nie mstili, żeby one byli tymi, którzy probaczają swoim wrogom. Ja sam mówił, że ja chcę probaczyć swoim wrogom. Powierzchowno można podumać, że on nie borał się za prawdy Chrystusowe, ale borał się za prawdy suspilne. A jeśli my troszkę głębsze przeczytajemy jego propowiedź, zobaczymy bez jakichś sumniwie, to to C, które chce nam przedać, to jest przede wszystkim lubow. Lubow do Boga Ojca i do bliźniego. Ci, co umierają w łasce i przyjaźni Bożej, ale jeszcze nie doskonało oczyszczeni, chociaż mają zapewnienia po swoje wieczne spasienia, pisa śmierci przechodzą do oczyszczenia, co zdobyty świat jest nieobchodny dla wchodzenia do niebieskiej radości. To jest następna rzecz, która jest dużo ważna, to, że to ostateczne oczyszczenie służy temu, żeby zdobyty świętość. Świętość. Bo to jest winne, co nas od tej świętości wydzielaje. A co takie świętość? Świętość jest to przyjmowanie Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest, w takim głębokim bażaniu, że chcę, że Jezus Chrystus dopomagał mnie tworzyć rzeczy, które dla mnie niemożliwe. Jeśli on nie mówi w Ewangelii, że to tak ciężko, bardzo mówić w Carstwo Niebesne. A Jezus Chrystus mówi, dla Boga to jest możliwe, dla ludzi niemożliwe. Więc święty to jest ten, który próbował w swoim życiu. Ten droga do świętości to jest droga, w której ty oczyszczujesz się od wszystkich tych sytuacji, które tebie wydzielają od Boga, od jego lubowi. I tutaj Gospodź chce nam w cieniu dopomóc ty i dopomagaje nam w cieniu czystyliście. Zaczyna oczyszczenia wybranych cerkwa nazywaje czystyliszczem, jakie całkowito wydryzniajca od kary prokliatych. Cerkwa sformułowała doktrynę wiry stosowno czystyliszcza przeważno na soborach we Florencji i Trydencji. Mówi to pro wohoń oczyszczenia. Jest pytania. do świętego Piotra. Stosується невеликий хрін, то треба вірити, що перед судом існує вогонь очищення, бо так твердить той, хто є правдою. Коли хтось говорить хулу на Духа Святого, то це йому не буде прощено ні в цьому житті, ні в майбутньому. З цього твердження ми можемо зрозуміти, що деякі провини можуть бути прощені в цьому житті, а деякі з них у майбутньому. Та слава святого Григорія Великого. В його діалогах він таку думку сформував. Чи треба, щоб ми могли досвідчити tego dostatecznego oczyszczenia, które nie jest karą, jest tylko momentem, w którym ty jesteś zwolniony od wszystkich rzeczy, które nie pozwalają tobie radować się pełnotą wiecznego zbawienia, jakie dokonuje się w Jezusie Chrystusie i w Bogu. Це вчення спирається також і на практику молитви за померлих, про яку вже говориться те письмо. Тому він, Юда Макабей, і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга книга Макабейська, 12 глава, 46 стих. Від найраніших часів церква вшанувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них, зокрема, Євхаристійну жертву, щоб очищені вони могли йти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. І тут ж маємо конкрети, бо те церква представляє нам. Перший такий конкрет – то є давати милостиню, ділитися тим, що ми маємо матеріальне. Ми сьогодні говорили в коментарі Євангелії о тому, що багатим так трудно зайти в Царство Небесне, і милостиня, щоб себе звільнити від тієї залежності від багатства. Бо милостиня зі своєї природи є жертвою, котра є по-людськи беззмисленна. Бо милостиню даруєш людям, у котрих немає жодної гарантії, що ті гроші будуть використані згідно з волею твоєю і твоєго Бога Отця. O tym trzeba pamiętać. Zresztą miłostynia zakrywa bardzo, bardzo, bardzo grzechów. I to mówią i świętyje, i to, że mówią niektóre pisma. To jest pierwsze. Miłostynia. Miłostynia, która pomaga nie tylko wyrażać swoją miłość do bliźniego, tym, co chce dopomóc jemu żyć dostojno, ale miłostynia jest także znakiem Twojej odwagi, Twojej niezależności, Twojej wolności od Boga, wolności od grzecha, a wierności do Boga. I tutaj miłostynia w tym duże silno nam dopomaga. Więc jedno z zaleceń tego, żeby to doświadczyć, треба діяти милостиню. Потім здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. То є така дуже цікава річ. Призиває нас церква до того, щоб ми молились за померлих, аби ми могли бути також в якийсь там спосіб приближені до Царства Небесного. Бо ми молимося за померлих і відправляємо відпусти. На яких условиях то, я думаю, що більшість з нас знає, припомню тільки, що зв'язане з тим є певне событие, яке назначене, оголошене з постом, і потім Марія каже, наприклад, молитися, або якісь служби, або якісь паломництво, багато таких поручень може бути. Але відпуст є оголошений церквою дуже часто, і той відпуст допомагає нам спілкуватися зі святими. Бо якщо ти відправляєш там відпуск за конкретну особу, то ти пам'ятаєш о тій особі, пригадуєш собі її і стараєшся собі особисто бачити. Завжди пам'ятаю те слова святої Фаустини Ковальської, яка говорила, що до неї приходили вночі души і сестер, які приходили до неї просили молитву. No i tam jedna sestra przyszła i tam mówi, co stało się. Dusza jej duże straszna, duże, duże ciężko strażdaje i pytaje Faustyna, czy możliwe jest oczyszczenia. I ta dusza tej sestry mówi, no na żal, wszyscy mówią, że ta muka jest dla mnie буде постійною і неможливо є, щоб я була звільнена від того чистилища, від того випробування в чистилище. Але Фаустина в своїй простоті говорила, ну попробуємо, а може що то вдасться, і почала молитися. Молилася місяць, молилася два місяці, і по двох місяцях знову восні та душа тієї сестри, та сестра їй появилася і дякувала їй за молитву. I mówiła, że chociaż z początku wydawało się to niemożliwe, to jednak jej modlitwa przemogła. Wypusty sprawiają podobną rolę. Zawsze w wypustach trzeba być osobą, która jest wyspowiadana, która przyjmuje się swoje przyczastie. I potem ten wypust związany jest z konkretnym zabytkiem w cerkwi. Na przykład niektóre pieśni, które wykonujemy publiczno, też stają się podstawą do tego, żeby почути відпуст. І той відпуст вона було зреалізувати для тих, хто дуже сильно потребують. Так що, дорогі браті і сестри, те покутні діла і відпусти заради померлих допомагають не тільки нам, ale także dopomagają pomerłym i nam także. Pomagajmy im i pamiętajmy pro nich, jak że syny Jowa były oczyszczeni żertwą swego Ojca, czemu my sumniwajmy się, że nasze żertwy za wmerłych przynoszą im pewną wtichu? Nie wahajmy się dopomagać tym, що відійшли і жертвуємо за них наші молитви. А є то слова святого Івана Золотоустого. Дуже гарні слова, які говорять о тим, що ми, жертвуючи молитви, допомагаємо не тільки собі приносить в тиху тим душам наших померлих. Святий Іван Златоустий мав багато таких різного типу сформулювань, які допомагають нам бачити то майбутнє, до якого нас провадить Господь. І врешті існує дійсність, która troszeczkę nas lakaje, to jest bliskość piekła. My nie możemy być zjednani z Bogiem, nie wybrawszy dobrowilno lubów do Niego. Ale my не можемо полюбити Бога, якщо важко грішимо проти Нього, проти нашого ближнього і проти самих себе. Хто не любить, той у смерті проживає. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, щоб в ньому перебувало. Господь остерігає нас, що будемо від нього відлучені, якщо занедбаємо тяжкі потреби в богих і малих, які є його братами. Вмерти в смертельному гріху без каяття і не приймаючи милосердної любові Бога означає бути відлученим від Нього назавжди, а нашим добровільним вибором. Цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. І ще раз повторю, цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. Я думаю, що люди, які хоч мають трохи якісь там свідомості, не можу заперечити, існувати таке місце, в котрім людина буде переживати свої вибори. Можна було задумати, за чим Бог створив пекло, якщо так полюбив людину. Але тут треба бути людиною, треба пам'ятати одне такі важливі речі, що пекло є зовсім місцем, котре ми можемо вибрати. Людина, вибираючи, має до вибору добро і зло. І добром є небо, злом є пекло. І зараз є таке питання до кожного з нас. Що ти хочеш переживати в своєму житті? Пекло чи ні? Більшість людей, котрі якісь там мають своє представлення о пеклі, як о місці, в котрим є погано, не хочуть йти до пекла. Хотіло би вибрати добро і в тим добрі вирішити і закінчити своє життя. Але треба пам'ятати о тим, що ми можемо бути людиною, котра не любить. І та людина, котра не любить, та людина переживає в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. Он губить душу свого брата в своїй душі. Он якби умертвляє душу свого брата в своїй душі. Якщо ти починаєш ненавидити свого брата, в цей момент душа це відчуває. Треба о цьому пам'ятати, що ми в своїх емоціях можемо часами присягатися на речі, які са дуже трудні. Наприклад, що я не пробачу йому, тому що він так скривдив мене. Але людина, котра не пробачає, то є людина, котра десь там в серці своєму чує ненависть до тієї людини. А то вже є душогубець. А така людина вже сказує себе на перебування в тим відлучення від Бога і самовідлучення від спільності з Богом. Все це називаємо пеклом. Ісус часто говорить про вогонь геєнне, який не вгасає, призначений для тих, які до кінця свого життя відмовляються увірувати і навірнутися, і в якому вони можуть згубити разом душу і тіло. Ісус заповідає суворими словами, що Він пошле своїх ангелів, які зберуть із Його царства тих, хто чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі, що Він виголосить слова осудження: «Ідіть від мене геть, прокляті боговічні». То са такі просте, ясні знаки, знаки пекла. Зовсім знак вогню. Чи о ілем з вогнем, ми теж мій трошечки очиняємо в чистилище. Чистилище то теж є вогонь, котрий очищає. А тоді маємо тутей вічний вогонь, в котрий ти можеш добровільно війти і можеш бути людиною, котра цей вогонь вічний може переживати. Вчення церкви стверджує існування пекла та його вічність. Душі тих, хто вмирає в стані смертельного гріха, негайно після смерті йдуть в пекло, де вони терплять пекельні муки, вічний вогонь. Головна пекельна мука полягає в вічному відлученню від Бога, бо лише в ньому людина може мати життя і щастя, для яких вона була створена і які вона прагне. Została людина створена для життя і щастя. А щаслива людина – то та людина, котра любить. І тоді Господь хоче дати нам все можливе до того, щоб ми могли в цьому світі полюбити. Тільки треба пам'ятати, що дар любові є даром дармовим. Ніхто цієї любові не може собі дати от так попросту. Цей дар може передати людині тільки і виключно Ісус Христос. Але ми треба пам'ятати о тим, що ті вибори не са просте. І людина має дуже часто, як би так сказати, не до кінця ясний образ того, тієї дійсності, до якої кличе тебе Бог. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є 1734 закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливим закликом до навернення. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двірі і розгорнута дорога, що веде до погибелі, і багато, багато нею ходять, але тісні і ті двері, і вузька ця дорога, що веде до життя, і мало, мало таких, що її знаходять. Бо можна не знайти тего вічного, вічного життя. Не можна не знайти тієї дороги, тієї вузької дороги, котра проводить до відречення самого себе, котра проводить до того, щоб в цьому світі ти був теж місцем, в котрому можна любов'ю обдарувати других людей. Не знаючи ні дня, ні години, треба нам, ідучи за осторогою Господа, постійно пильнувати, щоб заслужити, коли закінчиться єдина дорога нашого земного життя, увійти з ним на весільний банкет і бути зарахованими до благословенних Божих, Богом. А не щоб nam było nakazano, jak pochanym i leniwym sługom widzieć wieczny ogień. U kromisznuju temrywiu, gdzie będzie płacz i skrzygot zubów. Tutaj mamy znowu takie nawiązanie do sługi. Pochany i leniwy sługa. Bo też mówił Jezus Chrystus, że Carstwo Niebesne podobne jest do gospodarza, który wyruszył w drogę i zostawił cały swój dom pod opieką sługi. I tutaj mamy pokazane i dobrego, i poganego sługę. Dobry sługa to ten, który pikuje za swoim, zawsze jest gotowy na przyjęcie swojego gospodarza, który może przyjść w czas nie zawsze udobny. Może przyjść w czas nieoczekiwany. I tutaj Gospodź chce to pomóc nam zrozumieć, że cały czas, który nam Bóg daje, jest czasem, który zaproszuje do tego, żeby wykorzystywać właściwy podchód do życia.
1: А я хочу нагадати, що у нас залишається до закінчення зустрічі з Отцем і проголошення катехези всього одна хвилинка. Отож, отче, хочу, щоб ви підвели такий підсумок маленький, і ми закінчимо сьогоднішню науку.
0: Ну що ж, Бог наперед не призначає нікого до пекла. Це стається внаслідок добровільного відвернення від Бога, смертний гріх, перебування в ньому до кінця життя. В хрестійній літургії та щоденних молитвах своїх вірних церква благає милосердя Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб всі прийшли до покаяння.
1: Отож, я хочу подякувати очі вам, нагадую слухачам, що сьогодні науку провадив отець Міхал Бранкевич. Я щиро дякую вам, отче, і сподіваюся на продовження, можливо, навіть цієї теми в наступних наших зустрічах під час
0: катехез. Чекає нас ще останній суд, так що тут...
1: Так, все буде ще, як то кажуть, все ще попереду. Щиро дякую, друзі, до зустрічі в наступних наших передачах.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Ісус, Марія, Йосиф, Владико, слухняна вашому велінню оживити і занотувати мої подальші спогади про Жасінту, яке ви висловили мені у листі від 26 липня 1941 року. Я подумала, що сам Господь Бог звернувся до мене у цьому розпорядженні, і що нарешті настала хвилина відповісти на два питання, які мені часто ставили, і з відповіддю, на які я досі зволікала. Гадаю, що Богу і непорочному серці Марії сподобається, якщо книжка Жасінта міститиме у собі розділи про пекло та її непорочне серце. Ви, мабуть, вважатимете подібне ствердження зухвалим і недоладним, однак воно йде не від мене, і сам Господь покаже вам, що йдеться лише про його прославлення і спасіння душ. У зв'язку з цим мені доведеться дещо сказати про таємницю і відповісти на перше питання. Що це за таємниця? Гадаю, що маю право відповісти, оскільки мені даний небесний дозвіл. Крім того, я отримала його від намісників Бога на землі у багатьох листах. Думаю, що ви зберігаєте один із них у себе. Він від отця Жозе Бернардо Гонсалвеса, в якому цей священник доручає мені написати Святішому Отцю. Певний пункт цього листа стосується відкриття таємниці. Дещо я вже розповіла. Щоправда, у цих нотатках, які повинні були бути стислими, я обмежилася найнеобхіднішим. Гадаю, що Господь дасть мені для цього більш сприятливу нагоду. Я уже писала про сумніви, які мучили мене у період із 13 червня по 13 липня, і які зникли під час об'явлень. Так ось, таємниця складається з трьох частин, дві з яких я хочу відкрити. Перша частина таємниці – це видіння пекла. Божа мати показала нам величезне море вогню. Здавалося, що воно знаходиться глибоко під землею. Ми бачили диявола і душі, занурені у цей вогонь. Вони виглядали, наче прозорі палаючі вуглини у людській подобі. Ці істоти пересувалися у вогні, охоплені полум'ям і клубами диму, які здіймалися над ними. Вони розліталися на різні боки, наче іскри, під час величезних пожеж, невагомі, з криком болю і відчаю, що кожен здригнувся б від жаху і вмер. Демони мали вигляд жахливих огидних істот. Вони були схожими на невідомі потвори, також чорні і прозорі. Видіння тривало тільки якусь мить. Слава Небесній Матері за те, що вона перед цим пообіцяла забрати нас до неба. Якби не ця обіцянка, ми, напевне, померли від страху. Тут ми звели погляд на Божу Матінку, котра повна доброти і смутку водночас сказала: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх врятувати, Господь прагне встановити у світі богослужіння на честь мого непорочного серця. Якщо буде зроблене те, що я скажу, буде врятовано багато душ. У світі запанує мир, закінчиться війна. Якщо ж не припинятимуть ображати Бога, то під час понтифікату папи Пія XI почнеться друга війна, більш жахлива. Коли ви побачите ніч, осяяна незвичайним світлом, то знайте, що це великий знак, який Господь посилає вам, щоб покарати світ за всі його злочини – війною, голодом, переслідуванням церкви і Святішого Отця. Щоб усьому цьому запобігти, я прийду і проситиму посвячення Росії моєму непорочному серцю, а також відшкодування причастя у першу суботу кожного місяця. Якщо почують моє прохання, то Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, то вона поширить свої псевдовчення по всьому світі, викличе війну і переслідування церкви. Доброту будуть катувати. Святіший Отець дуже страждатиме. Багато народів буде знищено. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Святіший Отець посвятить мені Росію, яка навернеться. Світові буде дарований деякий мирний час». Владику, у нотатках, які я послала вам після того, як прочитала книжку про Жасінту, я вже пояснювала, як сильно її вразили деякі моменти таємниці. Це дійсно було так. Видіння пекла навело на неї такий жах, що всі самокотування та умертвіння плоті видавалися нікчемними, коли йшлося про врятування хоча б кількох душ. Тепер я відповім на друге питання, яке мені ставили різні люди. Звідки у Жасінти, незважаючи на дитячі роки, такий дух покути і розуміння його? Гадаю, по-перше, це була особлива ласка, подарована їй Господом через непорочне серце Марії. По-друге, вона думала про пекло і нещастя душ, котрі потрапляють туди. Деякі люди, а серед них і побожні віруючі, не хочуть розповідати дітям про пекло, аби не лякати їх. Господь же навпаки без вагань показав пекло трьом дітям. Наймолодшій дитині було 6 років, хоча знав, що вони можуть померти зі страху. Жасінта часто сідала на землі або на камені і замислено говорила: «Пекло, пекло. Як же мені шкода душ, які потрапляють до пекла, і людей, котрі там ж заживо згорають, наче дерево у вогні». Вона з тремтінням ставала навколішки, складала руки і молилася, як того вчила Божа матінка: «О мій Ісусе, прости нас, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують». Тепер, владико, ви зрозумієте, чому у мене склалося враження, що останні слова молитви стосувалися душ, яким загрожувала найбільша небезпека бути проклятими. Вона довго стояла на колінах і повторювала цю молитву. Час від часу кликала мене або свого брата, ніби прокидаючись зо сну: «Франциску, Люсіє, чи не хочете помолитися зі мною? Ми повинні багато молитися, щоб рятувати душі з пекла. Так багато потрапляє туди людей, так багато». Іншого разу вона запитувала: «Чому пані не покаже пекла грішникам? Якби вони побачили його, то перестали би грішити. Скажи їй, щоб вона показала цим людям пекло». Вона мала на увазі тих, хто у хвилину з'явлення знаходився у ковада Ірії. «Ти побачиш, як вони навернуться». Пізніше вона запитала мене трохи сердито: «Чому ти не сказала Богородиці, щоб вона показала цим людям пекло?» «Я забула», – відповіла я. «І я про це не подумала», – сказала вона із сумом. Інколи вона ще запитувала: «За які гріхи ці люди потрапляють до пекла?» «Не знаю. Можливо, вони не ходили по неділях на месу, ворогували, вживали недобрих слів, проклинали і богохульствували. І за одне таке слово вони пішли до пекла? Звичайно, адже це гріх. Хіба це так важко змовчати або сходити на месу? Як мені шкода цих грішників, якби я тільки могла показати їм пекло». Часом Жасінта раптом брала мене за руку і говорила: «Я йду на небо, а ти залишаєшся тут. Якщо Пресвята Діва Марія дозволить, то розкажи усім, що таке пекло, щоб вони перестали грішити і не потрапили до пекла». Якось вона задумалась і поскаржилася: «Так багато людей потрапляє до пекла. В пеклі так багато людей». Щоб заспокоїти її, я сказала: «Не бійся, ти потрапиш до раю». «Звичайно», – озвалася вона спокійно, «але я хочу, щоб усі люди туди потрапили». Коли вона через умертвіння плоті не хотіла їсти, я сказала їй: «Жасінто, поїж». «Ні, я хочу принести це в жертву за тих грішників, котрі надто багато їдять». Якось, уже хворіючи, вона забажала піти на месу. Я почала умовляти її залишитися. «Жасінто, не йди, адже тобі не можна, до того ж сьогодні не неділя. То нічого, я схожу на месу за тих грішників, які не ходять у неділю на службу Божу». Коли вона чула нецензурні слова, як деякі люди охоче їх вживають, то закривала руками обличчя і вигукувала: «Господи, ці люди не знають, що можуть потрапити до пекла. Прости їм, Ісусе, і наверни їх. Вони, напевно, не знають, що цим ображають Бога. Як мені шкода їх, я молюся за них». І часто повторювала молитву, якою навчила пані: «О Ісусе, прости нас». Роздуми Люсії. Тут мені спадає на думку, владико, одна річ. Часто я запитувала себе, чи натякала Мати Божа в якомусь із об'явлень про гріхи, які особливим чином ображають Бога. У Лісабоні Жасінта згадувала тілесні гріхи. Потім вона нерідко питала мене про них. Тому, гадаю, Жасінті у Лісабоні спало на думку запитати про це Божу матір, і та назвала їй цей гріх. Мені здається, владико, що цим самим я відкрила вам першу частину таємниці. Друга частина стосується вшанування непорочного серця Марії. У другому звіті я повідомила вам, що наша пані 13 червня 1917 року сказала мені про те, що вона ніколи не залишить мене, а її непорочне серце буде моїм притулком і шляхом, що вестиме мене до Бога. При цих словах вона відкрила руки. Із них вилилося світло, якому вона дозволила проникнути до наших грудей. Мені здається, що метою цього дня було головним чином влити до наших сердець пізнання та особливу любов до непорочного серця. Так, як це було за двох інших випадків, коли я побачила таємницю Бога і Пресвятої Трійці. Цього дня ми відчували в наших серцях більш гарячу любов до непорочного серця Марії. Часом Жасінта говорила мені: «Матінка Божа сказала, що її непорочне серце буде твоїм притулком і шляхом, який приведе тебе до Бога. Ти її дуже любиш? Я дуже люблю її серце. Воно таке добре». Після того, як Пресвята Діва Марія відкрила нам у липні таємницю того, що Господь Бог твердо вирішив встановити у світі богослужіння на честь її непорочного серця, щоб відвернути війну, яка насувалася, а також те, що вона прийде заради посвячення Росії, її непорочному серцю та встановлення відшкодування причастя у першу суботу кожного місяця. Жасінта у розмові зі мною сказала: «Мені так шкода, що я не можу причащатися, щоб відшкодувати гріхи, вчинені проти непорочного серця Марії». Я уже казала, що серед коротеньких молитов, яких навчив нас отець Крус, Жасінта обрала таку: «Солодке серце Марії, будь моїм порятунком». Коли вона повторювала цю молитву, то досить простодушно додавала: «Я так люблю непорочне серце Марії, адже це серце моєї небесної матері. Чи не хочеш і ти повторювати? Солодке серце Марії, непорочне серце Марії, мені це так подобається». Часто вона рвала квіти на полі і при цьому наспівувала: «Солодке серце Марії, будь моїм порятунком. Непорочне серце Марії, наверни грішників, бережи душі від пекла». Одного разу ми відпочивали після обіду біля криниці моїх батьків. Жасінта сіла на край криниці, а Франциско разом зі мною шукав мед диких бджіл у кущах над кручею. За деякий час Жасінта покликала нас: «Ви бачили святішого отця?» «Ні». «Я не знаю, як це вийшло, але я бачила папу. Він знаходився у великому будинку, стояв навколішках перед столом, сховавши обличчя в руках і плакав. За дверима знаходилося багато людей, одні з яких кидали в нього камінням, інші лаяли його, вживаючи брутальних слів. Бідний святіший отець, ми повинні багато за нього молитися». Я вже розповідала, як одного разу два священники попросили нас молитися за папу і пояснили нам, ким він є. Раптом Жасінта запитала: «Це той самий чоловік, якого я бачила в сльозах і про якого говорила пані в таємниці?» «Так, це він», – відповіла я. «Звичайно, Пресвята Діва Марія показала його і тим двом священникам. Ось бачиш, я не помилилася. За нього потрібно багато молитися». Якось ми пішли до печери на Кабесо. Прийшовши туди, нахилилися низько до землі, щоб відмовити молитви ангела. Трохи пізніше Жасінта піднялася і покликала мене: «Чи бачиш ти багато вулиць, дороги і луки, повні людей, котрі плачуть від голоду, а також святішого отця у церкві на молитві перед непорочним серцем Марії, а біля нього багато людей?» Кілька днів потому вона запитала мене: «Чи можна мені розповісти про те, що я бачила святішого отця, а з ним людей?» «Ні, хіба ти не розумієш, що це частина таємниці, через яку усе відкриється?» «Добре, я нічого не буду говорити». Якось я пішла до Жасінти додому, щоб побути трохи з нею. Вона сиділа замислена у себе на ліжку. «Жасінто, про що ти думаєш?» – запитала я подружку. «Про війну, яка буде. Помре так багато людей, і майже всі потраплять до пекла. Чимало будинків зрівняється із землею, буде вбито багато священників. Я йду до неба, а ти, побачивши вночі світло, про яке говорила пані, постарайся зникнути, втечи до неба. Але хіба ти не розумієш, що до неба не можна втекти?» «Так, це правда, ти не можеш цього зробити. Однак не бійся, я буду на небі багато молитися за тебе, за святішого отця, за Португалію, щоб тут не почалася війна, а також за всіх священників. Владико, ви, звичайно, знаєте, що кілька років тому Господь послав цей небесний знак, який вчені називають північним сяйвом. Я у цьому не розбираюсь, але думаю, що якби його добре дослідили, то прийшли б до висновку, що у такому вигляді, у якому воно було, це явище ні в якому разі не можна було назвати північним сяйвом. Отож, щоб то не було, Бог дав мені знак про те, що його справедливість збирається занести меч над головами грішників. А тому я почала наполегливо просити про відшкодувальне причастя у першу суботу кожного місяця та про посвячення Росії. Моєю метою було не тільки випросити ласку і прощення для усього світу. Я думала головним чином про Європу. Бог послав мені особливу ласку відчути наближення цієї жахливої миті. І ви, владико, добре знаєте, що я, як тільки з'являється нагода, кажу про це. Я завжди повторюю, що богослужіння і покаяння, здійснені в Португалії, ще не задовольнили Господа, оскільки вони не супроводжувалися каяттям та очищенням. Сподіваюся, що Жасінта заступиться за нас на небі. Я уже писала у звіті про книжку, що багато з того, що відкрилося нам у таємниці, справило на Жасінту сильне враження. Водіння пекла, нещастя людей, котрі туди потрапили, війна, що наближалася, і жахи, які вона увесь час відчувала на собі. Війна, яка заставляла її здригатися від страху. Коли я помічала, що вона замислилася, запитувала її: «Жасінто, про що ти думаєш?» І нерідко вона відповідала: «Про війну, яка прийде, про безліч людей, які помруть і потраплять до пекла». Мені так шкода. Якби вони перестали ображати Бога, то не було б ніякої війни, і вони не потрапили б до пекла. Часом вона говорила: «Мені дуже шкода тебе. Ми з Франциском підемо до неба, а ти залишишся тут сама. Я просила Божу матінку узяти і тебе з нами. Однак вона хоче, щоб ти залишилась на землі якнайдовше. Коли розпочнеться війна, не бійся. Я буду молитися за тебе на небі». Незадовго до того, як вона поїхала до Лісабону, якоїсь миті, коли біль розлуки, здавалося б, переміг її, я сказала: «Не сумуй через те, що я не можу поїхати з тобою. Ти можеш проводити час, думаючи про Пресвяту Діву Марію і нашого Спасителя, і повторюючи слова, які ти так любиш. Мій Боже, я люблю тебе. Непорочне серце Марії, солодке серце Марії». «Звичайно», – відповіла вона із запалом, – «я не перестану повторювати це, доки не помру, а потім часто виспівуватиму ці слова на небі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна Церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Лупп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погани хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Лупп прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Генрік Мосінг. Повне ім'я Генрік Ернест Іоанн Рікард Мосінг. Український епідеміолог польського походження, який своє життя присвятив медицині, пошуку вакцини від епідемічного висипного тифу під керівництвом Рудольфа Вангля. Доктор медицини та медичних наук. Професор. Священник під іменем отець Павло. Отець Генріх навчався на медичному факультеті університету у Львові. Паралельно долучався до діяльності організації католицької молоді «Відродження». Дописував у молодіжний часопис, займався волонтерською роботою. 27 років Генрік Мосінг зміг захистити кандидатську роботу на тему дослідження висипного тифу. Результати дослідження опублікували в виданні гігієнічної секції «Ліги націй». А невдовзі з рук президента Польщі Мосінг отримав Золотий Хрест за заслуги. Попри те, що Генрік Мосінг усе життя пропрацював у науковому інституті, мало хто з його колег знав і про іншу сторону вченого – священичу. У своїх спогадах дослідник згадував, що після війни у 1946 році, вже у час радянської влади, він зрозумів, що хоче допомагати людям не лише як медик, але і духовно. За підтримки папи Римського, святого Йоанна 23-го, Генрік Мосінг отримав пресвітерські свячення і взяв духовне ім'я апостола Павла. Свою діяльність Мосінг-священик вів дуже скромно, бо це було небезпечно в Союзі Радянських Соціалістичних Республік.

0: ти. Після виходу на пенсію Мосінг продовжив свою духовну і лікарську діяльність. Потребуючих приймав у себе вдома. До кінця свого життя Генрік Мосінг допомагав священикам та вірянам в Україні та Молдові. В останні роки у нього виявили тяжку хворобу, у зв'язку з чим він уже не міг подорожувати, але приймав пацієнтів вдома. Останню святу літургію він відправив 13 листопада, а 27 листопада того ж року вчений помер. Його поховали в сімейному склепі на Личаківському цвинтарі.
1: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас і до всякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців.

батькам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене,
грішного раба Твого. І відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого. І вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твої заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні й ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся. І нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю. І завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір. І всі небесні сили. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Іларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих. Бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас. Але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося. Тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожа мене на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, свідчіть і радійте зі мною, бо Всевишній мене і надалі посилає вести вас дорогою святості. Дітоньки, будьте свідомі того, що життя коротке, і на вас чекає вічність, щоб зі всіма святими прославляли Бога своїм єством. Не турбуйтеся, дітоньки, про земні речі, але прагніть неба. Небо буде вашою ціллю, і радість запанує в вашому серці. Я з вами усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і з нами на зв'язку сьогодні монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх слухачів і слухачок!
1: Раді вас вітати. Сьогодні будемо говорити про молитву, і не просто про молитву, так? Почуємо про літургію годин, та? Це така молитва церкви. Та? Дізнаємося, чому кожна богопосвячена особа має за обов'язок, та? Такий святий обов'язок молитися цією молитвою. Але перед тим, як ми вас почуємо, я хочу проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати також і глядачем, тому що програма транслюється також із відео на YouTube-каналі та сторінці Facebook. Можна користуватися. Так, ну що ж, Отче, вам слово. Що ж це за така молитва, літургія годин або брев'яр, як ми ще це називаємо?
2: Я знаю, що в Радіо Марія є ця молитва, звучить. І хотів би підкреслити, що це є так насправді не стільки молитва монахів, чи молитва посвячених осіб, чи священників, чи папи римського, чи якісь там інші. Це не молитва тільки їхня, це так насправді молитва всієї церкви. Можна так сказати, якщо так от порівняти, то це так насправді побачення нареченої, яка є дружиною Агнця, і самого Агнця. Тобто, можна так сказати, що це є такі побачення. Отак, наприклад, подивіться, що так як чоловік і жінка, вони передусім мають зустрічатися разом. Що це є союз, коли вони вкладають одне тіло, то потім вони мають зустрічатися. Ну, щонайменше, вони мають зустрітися за столом спільним, де їдять, де діляться пережитим життям, де є ця розмова. Потім також зустрічаються і в подружньому ліжку. І можна сказати так, що мусять бути ці зустрічі, побачення. Ну, бо дуже складно переживати своє подружжя, якщо вони десь далеко. А навіть якщо хтось далеко, то вони практично єднаються через якийсь мобільний зв'язок, через телефон. Тобто, ну, це якби невід'ємна сторона чоловіка і дружини, хлопця і дівчини, що вони зустрічаються. Є побачення, де є він і де є вона. От це ця така молитва, в якій зустрічається він, тобто Ісус Христос, і зустрічається Церква. І так насправді це є молитва не стільки людей, це не стільки людська наша молитва до Бога. Це от книжка, яку ми використовуємо для літургії годин, вона не є таким молитовником, тільки таким нашим, з якого ми там молимося. Це передусім літургія. Літургія зустрічей, літургія побачень, де так насправді Христос нас запрошує до молитви. Це Він молиться в цій літургії. От як подивіться, що от ми приходимо на Євхаристію, щось схоже, так як літургія діє. В Євхаристії це ж не тільки наша молитва, це не виключно наша молитва, це навіть не наша жертва. Це є так насправді жертва Ісуса Христа. Це Його молитва, це Його Пасха, це Його уприсутнення, це Він уприсутнюється в своєму тілі і крові, а ми лише беремо участь у цьому. Це, звичайно, Євхаристія також наша, тому що ми відповідаємо, ми вихваляємо, прославляємо, збираємося, читаємо, співаємо і так далі. І тому можна сказати так, літургія – це коли є голова, є тіло, коли є одне. От в цій літургії годин так насправді ми хочемо зустрічатися з Христом і брати участь в його молитві, яку Він заносить до Отця. Тому що така основна, якби основа цієї молитви літургія годин – це молитва псалмами. Наприклад, святий Бенедикт, який практично укладе нам для Західної церкви певний спосіб молитви цієї, згадає про таку одну річ, каже, слухайте, каже, от ми монахи, бенедиктинці, а потім за ним підуть і всі священники, і потім буде до Другого Ватиканського собору, це буде певен спосіб молитви всієї церкви, духовенства, що, от каже, ми робимо протягом одного тижня, така ідея, ми молимося всіма псалмами. Протягом всього одного тижня хочемо взяти всі 150 псалмів і молимося. Тобто практично це така невпинна молитва. Бенедикт потім розділив це на конкретні години і таким чином постійно, якби в такому ритмі монаша спільнота молилася. Тобто разом збиралися там, наприклад, в першу годину, що по-нашому десь приблизно 6-7 приблизно година. Потім робили коротку перерву до 9-ї години, збиралися там. Потім о 12-й годині, те, що називалося, 6-та година біблійна. Потім о 9-й, потім після, коли заходило сонце, збиралися на вечірній час, і потім ще зустрічалися перед сном, і плюс зустрічалися всередині ночі. І от ці так звані канонічні години, вони там, Бенедикт розділив його на цілий тиждень, і от всі 150 псалмів поміщалися от в цих годинах, які вони молилися разом. А Бенедикт згадує, що до нього монахи були такі побожні отці, скажімо, які виходили в пустиню і кожного дня молилися ці 150 псалмів. А це 150 псалмів, святий Августин говорить, що це голос так насправді Господа. І що в псалмах треба почути голос Господа. Тому, коли ми починаємо молитися псалмами, це перша річ, треба, що це так насправді ми озвучуємо голос Христа, це його молитва. От можна будь-які псалми, також от в цьому був такий неперевершений майстер, це був святий Августин, він бачив, от як цей псалом відображається в житті Ісуса Христа, які його слова, тобто як це відноситься цей псалом саме до Ісуса, до його молитви. І ми в цю молитву можемо також увійти, тому що ми є тілом Христовим. І це тіло Христове також виражає все. В псалмах є і радість, і смуток, і навіть гнів. Є часом родиться просто гнів на ворогів, гнів на... Ну, і навіть це також Бог хоче нам вкласти свої слова, да, щоб ми не просто робили там в молитві тільки себе виражали свої слова, але щоб виражали, це цікава форма в літургії, що ми до Бога звертаємося Божими словами. Якби Бог нас вчить, каже, слухай, до мене звертайся, будь ласка, такими словами. Давай тебе навчу. От радість виражай так, надію виражай так, гнів давай виражай отак, довіру і так далі. То там є багато речей наших, людських, які сам також Ісус Христос пережив, і ними, цими словами молився, молитвами псалмів. Наприклад, навіть при смерті молився, коли вже помирав, починав от свою, ну, закінчував своє життя псалмом. Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? Якщо прочитаємо весь 22-й псалом, ми можемо відчути, які почуття хоче виразити Ісус Христос під час свого помирання. Тому ця літургія, от можна сказати так, є нашою літургією, в якій ми можемо доєднатися до молитви Ісуса Христа. Так? Тому коли є, наприклад, в наших спільнотах, ми збираємося на конкретні години, є певний дзвіночок, Каже, дзинь-дзинь-дзинь, давайте всі тепер кидайте, так як Святий Бенедикт сказав, що ви маєте просто в своєму житті так насправді молитися. Це є найважливіший обов'язок, найважливіша річ, найважливіше діло. Святий Бенедикт називає це Opus Dei, тобто ділом Божим. Тобто, яке найважливіше діло зробити? Зробити гроші, поставити дітей на ноги, не знаю, зробити якусь роботу, побудувати храм, зробити там, не знаю, інсталяції якісь, чи що є найважливіше в нашому житті? Не знаю, написати книжки, дисертації, чи будь-що. Це все може бути важливим, але це не є Opus Dei, це не є то діло Боже. Діло Боже – це передусім включитися в молитву. Тому що церква є для молитви також. І це і найважливіше завдання. Сам Ісус Христос це показував, що ось Він зціляє, хорошо, добре, показує знаки Божі. Він робить багато речей в своєму житті. Тобто розмовляє з друзями, лікує, потішає, входить в суперечки, допомагає шукати правди. Все це робить Ісус Христос, і то дуже багато, так що немає навіть поїсти. Але потім Він завжди знав, що найважливіше діло – це так насправді молитва. Тому дуже часто залишав апостолів, залишав людей, виходив на гори якісь і часом проводив на молитві всю ніч. Знаємо, що коли був у Петра, в домі, то там до ночі приходили люди, щоб там зцілення, а потім Ісус Христос, бачимо, що в самих ранніх годинах Він уже був на молитві. Що Він використовував для молитви все, і ніч, і ранок, і потім протягом дня також ми навіть відмічають апостоли, що ось Ісус розрадувався Святому Дусі і викликує так насправді молитву. Каже, Боже, Отче, дякую тобі за те, що ти закрив це перед гордими, а відкрив це малим, убогим, нещасним, покірним. Каже, дякую тобі, прославляю тебе, Отче. Так, вигуки, які керує до Господа. Також молиться при їжі, коли розмножує хліб. Ні? Тобто Ісус Христос так насправді переплітає свою діяльність молитвою. Для нього Opus Dei, тобто це діло Боже, молитися до Отця, це є щось найважливіше. І апостоли так захоплені цим, що аж просять, каже, слухай, фарисеї вчать своїх молитися, навчи нас молитися. І були захоплені цією молитвою, якою має Ісус. І тоді Ісус скористався з нагоди і навчив нас молитви Отче наш, що також є особливою молитвою Господньою. І от всі ті, в тій молитві Господньої, скаже Отець Церкви, що там знайдеш все прагнення, от все, якби такий дійсно підсумок молитви. І тому Ісус так молиться, і потім монахи, які підгляділи це, особливо Бенедикт, він хоче отак от і розділити все своє життя. Каже, на першому місці є молитва. Потім, для того, щоб от в цих проміжках між молитвою, щоб диявол тебе не доставав, бо через лінощі приходить, в лінощі є ворогом душі, скаже Святий Бенедикт, і говорить, що тоді ти в цих проміжках між молитвою, ти молись, ти працюй, перепрошую. Ora et labora. Є такий принцип Святого Бенедикта. І говорить так, але пам'ятай, що Opus Dei, тобто це діло Боже, є найважливіше. Тобто, наприклад, коли чуєш дзвіночок на молитву, на годину, тебе закликає, є конкретна година, коли тобі треба на молитві, і, наприклад, це є в день. Наприклад, монахи робили такі прості речі. Хто міг фізично працювати, той працював фізично. Наприклад, Бенедикт казав, каже, слухай, давайте, з точки А в точку Б робіть дорогу, побудуйте там мости і будете просто, спилювати дерева, ставити їх, будувати. Давайте від точки А і до обіду починайте копати. Копати, рубати, не знаю, будь-що робити. Той, хто не може фізично щось робити, то святий Бенедикт сказав так, каже, добре, давайте їх займемо якимись такими завданнями, які не пов'язані з фізичною працею. Наприклад, що вони можуть зробити? Будуть переписувати книги, навчаться писати і будуть переписувати просто букви. Вони їх розуміють, не розуміють, яка різниця. І тому вони писали латинські тексти, потім грецькі тексти писали. І таким чином, завдяки монахам, зберіглися, тобто забракло, ну, можна сказати так, закінчилися церковні автори. То давай, давайте тоді твори поетів, твори філософів. І такі завдяки цим бенедиктинцям ми маємо сьогодні Платона, Аристотеля і інші твори філософів, збережених передусім в монастирських бібліотеках, тому що монахи просто цим займалися. Вони воювали з лінощами своєї душі, працею, переписували тексти. І хтось писав, переписував тексти. Хтось будував мости, копав колодязі, не знаю, що там, що робив. Фізична праця. Потім був дзвінок, який кликав на молитву. Тоді говорить святий Бенедикт, каже, слухай, ти мусиш тепер все кинути. Наприклад, що треба допиляти чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ще лишилося. Да? Ну, що ж там, допиляю і каже, ні, не допиляєш. Кидай все. І йди на молитву. Наприклад, комусь лишається там, ну, ще поставити, дописати одну букву і поставити крапочку. Говорить святий Бенедикт, кидай. Почув, це для тебе мусить бути як голос труби Божої. Каже, все, кинь все. Тому що ора, тобто молись по-латині, є більш важливе, ніж там просто працює. Праця є для того, щоб... Ну, в твоїй душі не вкралися лінощі. Але Боже діло – це бути біля Господа. Так можна сказати так. От є година побачення жениха і невісти. Любого з Любою. Так? І Люба кидає все і біжить, щоб не спізнитися, щоб виконувати цей обов'язок. Обов'язок любові. Так, слухати любого і також відповідати йому. Якщо можете подивитися на книгу «Пісня пісень», де молодий і молода постійно одне одного шукають. Що так насправді це така пісня, в якій то вона тужить, то він біжить, прибігає, а вона його часом відкидає, а потім жаліє, потім сама бігає за ним. От це є той динамізм любові, що постійно треба шукати любого. Тому Євхаристія була таким стабільним моментом зустрічі, це була точно кожна неділя, була таким моментом побачення, в якому вся спільнота, і духовенство, і маряни просто біжать на ту Євхаристію. Часом в перших віках це було пов'язане навіть з труднощами, з небезпекою навіть, тому що це була заборонена дія бути на Євхаристії. Але бігали. То часом хтось приїздив, цілу ніч мандрував, щоб прибути на Євхаристію. Одним словом, це було побачення, але потім якби церква відчула, що їй мало. От мало побачення раз в тиждень. Ну, от собі уявіть, от закоханого, що вони зустрічаються тільки раз в тиждень. І не дзвонять, не переписуються, от тільки раз в тиждень. Ну, вони відразу вам скажуть, що це замало. Вони тільки розсталися, вже хочуть дзвонити один до одного, писати і так далі. Тому церква також відчуває, що їй мало зустрічатися з Христом тільки на Євхаристії. Тому тоді ще не було щоденних Євхаристії в перших віках. Тому дуже швидко прийде от це бажання зустрічатися з ним в літургіях щоденно, зранку і ввечері. Оце є та ранкові хвали і вечірня. Все те, що пізніше православні видав термінологію утрення, вечірня. Це будуть ті години, які захоче церква збиратися разом. Так, от дуже важливо, що історично так станеться, що літургія годин буде звершуватися там, де буде єпископ. Коли вже церква буде мати можливість збиратися, буде мати свої місця молитви для Євхаристії, то так само і вже от в цих залах, в цих, можна сказати так, місцях зустрічей спільноти, вони вже будуть зустрічатися також зранку і ввечері. І там додадуть до псалмів слово Боже, трошки Біблії, потім додадуть також певні проповіді в особливих днях. І церква почне збиратися, тобто навіть деякі будуть мати цей досвід, що каже, слухай, якщо ти починаєш день зі спільної молитви, починаєш день зі Слова Божого, якщо маєш можливість слухати Слово Боже, то зовсім інакше твій день буде виглядати. Він якби буде посолений. Тобто можна їсти без солі, звичайно, а день, ну просто такий день як день. А якщо посолиш трошки, то він набере смаку. І таким чином це є досвід церкви. Тобто те, що перше треба взяти собі до уваги, що це зустріч Христа і церкви, що це є молитва Христа і церкви. Це є побачення Христа і церкви. І є також в літургії годин конкретні години, так? Конкретні години, які є визначені. Так, от, наприклад, знову давайте вернемося до хлопця і дівчини. Вони собі призначають побачення на конкретне місце, в конкретному місці і в конкретний час. І це є їхній секрет, можна сказати так. Так, що слухай, давай зустрінемося з тобою от тоді-то, і потім вже цю годину очікується, на це місце прибігає молодий трошки раніше, ні? І там чекає свою наречену. Тому є також і у церкви, ну, можна сказати так, вона, ну, завдяки також святому Бенедикту і також певне традиції церкви, вони також дивилися на Біблію, оці церкви, оці також, які розпочинали оцю молитву, тому що, ну, ми сьогодні продовжуємо ту молитву, якою молилися наші предки, молилися ті, які розпочинали перші християни. І ми бачимо, що для них було дуже важливі певні години, які були пов'язані із єврейською традицією і потім з традицією Нового Заповіту. І тому, якщо так подивимося на, скажімо, на єврейську традицію, яка є також відображена в псалмах, то є такі два такі стовпа протягом дня. Ці стовпа пов'язані з сонцем. Є два моменти протягом дня, які є такими, ну, стовпами, тобто це схід сонця і його захід. І от саме це є ця година, яка, ну, можна собі уявити, нема годинників, нема так, що ти заглянув в свій сотовий телефон, смартфон і подивився, яка година. Так не було. Годину можна було тільки окреслювати по, так насправді, по сонцю орієнтувалися, так? Тому більш-менш. От уявіть собі, що ви маєте тільки сонце, і вам треба визначити якісь години побачень. Каже, слухай, давай, коли сонце зійде, коли сонце от появиться, коли, ну, можна сказати так, от ці перші години, в яких вже появляється, ну, появляється сонце. Давай зустрінемося от саме тоді. І це є такий стовп, перший такий центральний стовп, і церква його назве, тобто по-латині, ранішніми хвалами, ранкові хвали. Тобто, ну подивіться, один отець церкви каже, подивіться, що роблять птахи. Птахи, вони коли проснуться, вони взлітають, якби розпрямляють свої руки в формі хреста, якби здається, починають летіти, якби розпрямляються, і починають цвірінькати, починають видавати звуки, які здається, що це молитва. Тому що має зробити людина, яка прокидається, яка от бачить ці перші проміння сонця, перша акція, перша річ, яка прийде до неї до голови, це так насправді розпостерти свої руки і почати хвалити Господа. Починай хвалити Господа. І церква це робить. Для неї, для церкви, сонце завжди є знаком Ісуса Христа. Це сонце праведності, сонце святості. Ісус Христос освітлює тих, хто сидять у кромішній темряві. Це Він просвітлює кожну людину, яка приходить в світ. І тому сонце, світ сонця, це є також християнська спільнота завжди хотіла співати хвалу тоді. Для неї це був знак воскресіння. Так як ніч, якби знаком смерті. І ось тепер ці маленькі промінчик сонця розбивається у кромішну темряву в шерті, і таким чином починається день. Тому церква от хоче далі повторює, і це якби такий стовп великий, коли церква молиться і починає хвалити Господа. Тому навіть після Другого Ватиканського собору церква ці ранкові хвали хоче, скажімо, там заповнити псалмами радості, прославлення, хваління. Особливо, якщо псалом має виразно ранковий характер, каже, я от вранці прокидаюся і хочу хвалити тебе. Вже від ранішньої зорі я тебе шукаю, Господи. От це заповнене хвалінням, прославлянням, і весь характер ранішніх хвал, оце літургійний, має такий характер. І другим моментом є захід сонця. Захід сонця, який коли починається, це початок ночі для літургії церкви. Це особливий також день, в якому ми дякуємо Богові. Євреї приходили на вечір, коли більш-менш заходило сонце, вони приходили і складали вечірню жертву. Було кадило, і один псалмист говорить, що каже, от мої руки піднесені, це як вечірнє кадило. І, наприклад, навіть апостоли також приходили, любили приходити на цей вечір, коли збиралися спільнота і молилися при заході сонця. Так, наприклад, Петро і Йоанн, вони йшли саме на цю годину вечірню, десь при нас о 15-й годині, вони вийшли, вони зустріли там одного каліку, який попросив про допомогу кульгавого, і вони, золото і срібло не маємо, але даємо тобі те, що маємо в стані ходи. Але вони, помітьте, що саме оцей епізод з Діянь апостолів, він відбувається в дуже конкретному контексті. Ці апостоли йшли на молитву до храму, де приносила вечірня жертва. До сьогоднішнього дня вечірня жертва, ця жертва хвали, вихваляння, прославляння, і також оцей вечірній характер, в якому ми оглядуємося назад, дивимося, який прекрасний був день, в якому Господь діяв, наповнював нас своєю присутністю, своєю любов'ю. І таким чином ці два стовпа. Я тільки скажу коротко, тому що наш час вже практично вичерпується. Скажу так, що церква має, крім цього, що в день, особливу молитву протягом дня, яке освячує, і також молиться і вночі. Сьогодні, скажімо, для того, щоб ця молитва була не тільки молитвою монахів і священників, але Бог, церква хоче насправді, щоб молилися всі. запрошує мирян, запрошує всіх, різні спільноти, запрошує різних людей різного стану, одружених, неодружених, щоб вони молилися цією молитвою. Ця молитва є для всіх, вона може стати джерелом, насправді, радості. І тому для тих, хто от особливим чином звертається також до слухачів Радіо Марія, то от, я думаю, що я сам колись пережив таке щось, що коли захворів, це було в Польщі, що тоді була Радіо Марія в Україні, але була в Польщі, і я просто зрозумів, що це була велика допомога для мене, коли я там хворів, коли є температура, коли є слабкість. Ну, насправді, а ти ще маєш обов'язок молитви. І коли я чув цей спів церкви, що дійсно ці ведучі вели цю літургію, і була насправді великою допомогою молитися. Тому заохочую, запрошую вас, щоб ви доєднувалися до цієї молитви. Думаю, що також Радіо Марія не може молитися всіма канонічними годинами. Можете пізнавати інші години. Говорю, що є різні можливості і молитися навіть вночі, або супер зранку, бо деякі не можуть заснути, не знають, що робити, бо не можуть там половину ночі провести в, скажімо, ну, не можуть спати, ну то добре, то є що робити, можна молитися, так, наслідуючи Ісуса Христа і церкву. Тому ця молитва є для нас. Кажу, це не просто якась там молитва, але супер важлива. Її називає церква офіціум дивіном по латині, обов'язком, божественним обов'язком, повинністю. Так як виконувати подружній обов'язок, це так насправді любити. І тому можемо разом

0: наприклад, уважність на молитві, там, чи будь-яка інша свята. І в цей час, коли, наприклад, я теж стараюсь уважно молитися, то таким чином мені, наприклад, цього бракує. Вони діляться своїми, скажімо так, благами зі мною, чи вимолюють ці благодаті. Як це відбувається? Можете пояснити?
1: Дивіться, коли орлята вчаться літати, вони пробують робити взмахи крила. Великий орел що робить? Тягне їх нагору, потім дає пінка, потім вони з цієї гори пробують щось махати. Коли їм вже точно не вдається, це тоді великий орел підлітає знизу, бере їх на свої крила і починає своїми змахами. Він підносить їх вгору, цих орлят, і вони просто от, якби, силою цього орла там. І ще раз скажу, то це є молитва Ісуса Христа. От це є цей орел. Це його молитва. Да? Тобто, можна сказати так, от повністю відчути всю цю молитву може тільки так насправді він. Це молитва Святого Духа, це молитва, ну, великана, так? Натомість ми робимо, що можемо. Ми можемо тільки, ну, пробувати наслідувати ці речі. І що ми робимо? І це є молитва всієї церкви. Так? Тобто це святий Августин, він хоче це наголосити, що слухай, тобто, ну, твоя молитва – це твоя молитва. Натомість, коли молиться вся церква, то це є трошки інша ситуація. Ну, наприклад, давайте от візьмемо конкретні речі. Якщо ви візьмете і будете молитися літургію годин, то там є різні псалми. Так, як церква собі це укладе. І, наприклад, у вас є супер радісний настрій, наприклад, сьогодні. І псалом є просто, ну, говорить про пригнобленого, про сум, а навіть більше. У тебе є супер радість, а тобі говорить, кайся в своїх гріхах. І помилуй мене, Господи, з милості твоєї. Ні? Але це так насправді озвучення голосу всієї церкви. Наприклад, тому що ти молишся також від імені всієї церкви. І, наприклад, коли в тебе є горе, і ти взагалі не можеш молитися, наприклад, тобі нема що навіть сказати, так, ти пригноблений, то знай, що от вся церква в цьому моменті молиться за тебе. Твій голос озвучує. Ти не можеш нічого сказати, а замість тебе говорить церква. Озвучує твій біль, пригноблення, що ти навіть з приводу гріха не можеш піднести очі вгору, наприклад. Тоді церква молиться, озвучує твій голос. А твій голос, говорить святий Августин, каже, ти завжди пам'ять в цій молитві три голоси. Да? Голос Христа, голос всієї церкви, і там також є твій голос. І тому в літургії взагалі складно, ну, якби, от ця річ, що там слова не наші, а ми мусимо їх зробити нашими. І це завдяки Святому Духові є можливе, завдяки певному присвоєнню цих молитв. Тому псалмами треба молитися також індивідуально. Це твоя також може бути молитва. Але потім, коли ми вже і використовуємо ці псалми в літургії годин, це вже перестає бути тільки моєю індивідуальною молитвою. Тому тут треба звикнути до колективізму, да? То до колективно, з колективом ми молимося, з Христом разом і з усією церквою. Навіть якщо ти молишся сам, фізично, з книжкою бревіарієм, в цьому моменті, коли ти починаєш молитися літургією, це вже перестає бути тільки твоєю виключно молитвою.
0: Дякую. Отже, ще таке так коротенько, бачу, дуже мало часу. Стосовно жертвування цієї молитви. Бо я теж чула різні варіанти. Так. Хтось говорить, взагалі не треба говорити про якісь молитовні наміри, тому що ти вже молишся, скажімо так, у намірах всієї церкви, так як ви зараз щойно озвучили. А дехто навпаки говорить, ну що можна, чому ні, чому не додати, наприклад, свої наміри, що от я молюсь, наприклад, за ту людину, особливо жертвою. Як правильно, чи це також, в принципі,

0: можна і так, і можна і так. Чи озвучувати якісь, додавати щось своє, чи, власне, сама ця молитва, вона вже є, скажімо, молитвою у, намір, у всіх намірах, які взагалі мають члени церкви?
1: Ну, подивіться, в Євхаристії це завжди молитва за живих і за померлих, а потім ми маємо молитву вірних, в якій можемо і додаємо інтенції, правда?
0: Угу.
1: Тому є місце на спільний намір, і тому церква завжди нам дає певні години, а потім, наприклад, в утренні і вечірні є так звані прохання, які церква дає певні загальні, за що треба молитися. Да? Тобто церква також вчить, за кого молитися, тому що часом буває так, каже, ми не знаємо, на за кого молитися. Да? А хто зараз там в стражданні? Ну, ті, хто нас попросив, тих ми знаємо. А церква хоче, щоб наше серце розширялося, щоб молилися за тих, і за тих, і за тих. І там в утренній і вечірній особливо є можливості молитися конкретно за, ну, за людей ширшого кола, і потім церква говорить, каже, а тут останнє прохання, наприклад, або передостаннє вечірні, помолись за своє, за своїх, за те, з чим ти сьогодні приходиш. Звичайно, тобто ми є також наші наміри, наші почуття, нашого серця, наші переживання також важливі. Ми включаємо в літургію.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, дякую вам за цікаву науку, дійсно. Ну, молімося цією молитвою, та літургією годин, молитвою церкви. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах ордену братів менших капуцинів, отець Костянтин Морозов. Дякую, отче. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: мати! Уважайте!
1: Повертайся додому.
2: Жодного козака ніколи в пеклі не було і не буде. За те, що козаки крові своєї за людей не шкодують, їхні гріхи прощаються.
3: Тоді давай об заклад битися. Якщо піймаю найкращого, найудалішого козака, тоді моя влада на землі настане, а сій Запорізьку зруйную.
4: А ти що за бісів син?
5: Як ти здогадався?
6: А ти хто такий?
7: Ви хто до Семирокого син?
8: А я син чорта лисого.
9: Воєводо, йдемо на війну священно з козаками.
10: А битися навчиш?
11: Обіцяю, ой, твій хрест.
12: Бойовий гопак у пеклі або повернення казки. Я в мами кінокритик, авторська програма Віктора Заславського. Славні лицарі-запорожці потрапляють у рай без черги та документів, слова лицарського не порушують, нечистої сили не бояться і навіть у пеклі з чортів лицарів зроблять. А ще правдива вірність, дружба і кохання, і пекельні брами здолають, і військо вороже на попіл обернуть. Саме про це розповідає чудовий різдвяний фільм «Пекельна коругва» або «Різдво козацьке», який нещодавно вийшов на наші кіноекрани і йтиме десь до 8 числа. Не пропустіть! І це фільм, який дивитись треба обов'язково. Ця яскрава, добра, сімейна, патріотична кіноказка зроблена дуже якісно і з великою любов'ю. Саме так, дуже якісно, хоча ще у трейлері видно, що декорації та спецефекти слабенькі. До речі, це не через брак коштів, а навмисно. Але про це ще буде. А так, для фільму спецефекти не головне. Як казав ще Хічкок, для доброго фільму потрібен, по-перше, сценарій, по-друге, сценарій і, по-третє, сценарій. Саме помилки сценариста можуть перетворити на фарс дорогі фільми з захмарними бюджетами і крутими акторами. І навпаки, продуманий сценарій зробить хітом дешеву постанову з аматорами у головних ролях. Бо головне у фільмі – це історія, яку автори прагнуть нам розповісти. А камера, спецефекти, звук і навіть актори – це лише засоби, якими творці фільму доносять до нас оцю історію. У «Пекельній коругві» сценарій писав сам Сашко Лірник. І він не схалтурив. В маститого каскаря вийшла чудова казка. Продумана з живими, колоритними персонажами, файним змістом та крутим моральним стрижнем. Саме так – казка. Не історичний фільм, не містичний трилер і навіть не фентезі, а казка з усіма казковими умовностями. Бо у казці завжди сюжети легші та простіші, характери більш схематичні та передбачувані. Герой проходить низку випробувань, звершує подвиг, кого треба рятує, кому треба рубає голову і на виході утримує наречену або царство, або ще щось, або усе це докупи. Читачеві чи глядачеві більш-менш зрозуміло, що чекає на героя у темному лісі, глибокій печері, чарівному замку чи на дні морському. Відьма, принцеса, дівчина, лицар, витязь, принц, козак, сірий вовк, чаклун, чорт, циганка. Саме ім'я персонажа майже усе говорить про його характер. Відверта несправжність казкового світу та механічність сюжету – це не недоліки, а необхідні у ті самі умовності, атрибути жанру. І саме у тому криється таємниця привабливості казки. І тому декорації та спецефекти у фільмі доволі умовні, щоб не додавати зайвого драматизму, бо тоді казка скоститься у якийсь інший жанр. А ще тут у нас казка українська. І автор чудово обіграв усі традиційні українські реалії та стереотипи. Козак і чорт, нечиста сила, єврей-шинкар, сильні жінки, які рогачами чортів розігнати можуть, і всі трохи відьми. І так, козаки тут ідеалізовані, чорт не страшний, бойового гопака тут більше, ніж реальних військових прийомів 17 століття. І так і має бути. Адже це казка. І необхідна для казки стилістика витримана і у мові героїв, і у декораціях, і у костюмах, і у спецефектах. Вони додають фільму саме того казкового духу. І ось цей казковий дух – велика заслуга творців цього кіно. Від Сашка Лірника до останнього пса у кадрі.
3: З чортами і козаками війна спокон віків.
4: Живий, себе! Живий! Ось, вісточку з того світу прислав.
1: Як це з того світу?
2: Це ж треба, яке паскудне місце. Москові чи що?
13: Не тулися! Ще бліх від тебе наберуся.
14: Битися добре англійською!
15: Фай!
14: Звітуй!
15: Нашу пекельну коругву з
10: січі Запорізькою. Імені дідька Лисого до поради готова.
3: Ти! Що ти накоїв? Я тобі кого дав? Чертинят!
5: А ти кого повернув?
3: Козаків? Козаків!

0: На тому світі зустрінемося, брате.
1: Зустрінемося. Отам я тобі писок і наб'ю.
2: Загалом написати казку і екранізувати її доволі складно. Від письменника очікують повість певного обсягу, а від сценариста повного метру, і тоді доводиться якось розвивати сюжет. Додавати політичні складові, психологізму, соціальної драми. Тоді простота казки втрачається і починається фентезі. Саме так в Толкіна вийшов «Хобіт», в Пушкіна «Руслан і Людмила», а в Лесі Українки «Лісова пісня». Ну а фентезі – це зовсім інший жанр. Тому, власне, кіноказка майже зникла з сучасних кіно та телеекранів, поступившися місцем фентезі. Є лише один шлях розтягнути казку на повний метр і не знищити її – це додати певної іронії. Саме таким шляхом пішов, наприклад, Гоголь, коли писав «Ніч перед Різдвом». Саме так знімав Олександр Роу або Юлій Кім. Або саме так американці знімали класичну «Принцесу наречену», «Десяте королівство» або «Зоряне пил». Або норвежці так само знімали свою землю тролів. Поєднання серйозного і комічного, гротеску та реалізму, казкових випробувань та життєвих проблем. Таким шляхом пішли і творці «Пекельної коругви». Хоча лірник не стільки вигадував сам, скільки запозичав з інтермедії та пісень 17-18 століть. Багато і жартів, і сюжетних ходів. Отже, перед нами справжня казка. Як «Принцеса наречена», але цілком наша. Як «Ніч перед Різдвом», але без малоросійського самоприниження. 100% українська, сучасна і водночас з глибокими коріннями, патріотична і самоіронічна, кумедна і серйозна, за яку хочеться подякувати і сценаристові, і режисерам з продюсерами, і акторам, які створили надзвичайно проникливі образи, і каскадерам, і тим, хто ставив фехтувальні бої. Робіть іще! І слава Україні!
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: О мій Боже, я тут написала перше, що мені спало на думку, і таким чином забула про дещо важливе. Я роблю так, як ви, владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу. А не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я уже говорила, владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоб піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді, як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Карокол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я наче божевільна побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав. Її мати? Та її мати просто свята! А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо. Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми. Або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То, що не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер, попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його. Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповіданні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала, спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для умертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я. «Моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до Нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут вже кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас, дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священики допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри звеліли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю, не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
0: Сьогодні церква згадує святого Вартоломея. Святий апостол Вартоломій родом з Кани Галилейської. Належав до числа 12 апостолів Христових. Після зішестя Святого Духа в день П'ятидесятниці йому і апостолові Филипові випав жереб проповіді Євангелія в Сирії та Малій Азії. Благовістячи, вони розходилися різними містами та сходилися знову. Святого апостола Филипа супроводжувала сестра, діва Марімія. Проходячи містами Сирії та Азії, вони зазнали багато скорботи і напастей. Їх побивали камінням і ув'язнювали. У одному з селищ вони зустрілися з апостолом Йоанном Богословом і разом відбули у Фрігію. У місті Іераполі, силою святих молитов, вони знищили величезну єхидну, якій язичники поклонялися як божеству. Святі апостоли Вартоломій та Филип підтверджували своє проповідування багатьма знаменнями. В Іераполі жив чоловік на ім'я Стахій, який був 40 років сліпим. Коли він дістав зцілення, то вірував у Христа і охрестився. Поголос про це рознісся містом, і до будинку, де мешкали апостоли, зійшлася безліч народу.
4: хворі й біснуваті звільнялися від своїх недуг. Багато хто охрестився. Начальник міста наказав схопити проповідників і кинути у в'язницю, а дім Стахія спалити. На суді язичницькі жерці виступили зі скаргою, що чужоземці відвертають народ від поклоніння вітчизняним богам. Вважаючи, що чарівна сила полягає в одязі апостолів, правитель наказав зірвати його. Діва Маріміанна зробилася в їх очах, як вогняний смолоскип, і ніхто не зміг доторкнутися до неї. Святих засудили до розп'яття. Апостол Филип був піднятий на хрест, дорілись головою. Почався землетрус. Земля, що розступилася, поглинула правителя міста, жерців і багато люду. Інші злякалися і кинулися знімати апостолів з хреста. Оскільки апостол Вартоломій був підвищений невисоко, то його зняли швидко. Апостол же Филип помер. Поставивши Стахія єпископом Єраполя, апостол Вартоломій і блаженна Маріамна полишили це місто. Благовістячи Слово Боже, Маріамна пішла в Ліакунію, де мирно спочила. Апостол Вартоломій відбув до Індії, де переклав з єврейської на місцеву мову Євангелія від Матфея і навернув до Христа багатьох язичників. Він відвідав також Велику Вірменію, де вчинив багато чуд і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Знак подяки цар надіслав апостолові подарунки, але той відмовився від них, сказавши, що бажає тільки спасіння людських душ. Тоді Полімій Стариції, зціленою царівною багатьма близькими, прийняли хрещення. Їх приклад наслідували мешканці 10 міст Великої Вірменії. Через підступи язичницьких жерців брат царя Астіах схопив апостола в місті Альбані і розіп'яв вниз головою. Але він із Христа не припиняв звіщати людям добру звістку про Христа Спасителя. Тоді, за наказом Астіага, з апостола здерли шкіру і відтяли голову. Віруючи поклали його останки, олов'яну раку і поховали. Близько 508 року святі мощі апостола Вартоломія перенесли до Месопотамії, у місто Дари. Коли в 574 році містом заволоділи перси, християни взяли мощі апостола і пішли до берегів Чорного моря. Але оскільки їх наздогнали вороги, то вони були змушені опустити мощі в море. Силою Божою мощі чудесним чином приплили до острова Ліпара. В 19 столітті, після захоплення острова арабами, святі мощі були перенесені в неаполітанське місто Беневент, а в 10 столітті їх частина перенесена в Рим.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
5: Святий князь Володимир Великий. Християнська віра не була чимось чужим і незнаним для Володимира Великого. У Києві ще за князя Ігоря були християни, які мали свою церкву. Також християнкою була його бабуся, свята княгиня Ольга, яка не наважилася запровадити христову віру у своїй державі. Це здійснив її внук Володимир Великий. Він не тільки сам прийняв святе хрещення, але й охрестив увесь наш народ. Тим актом він прирівняв нашу державу із християнськими народами Сходу і Заходу. Князь Володимир прийняв святу віру у візантійському обряді, бо як із Візантією, так і з Болгарією його пов'язували тісні політичні, культурні й економічні відносини. Володимир Великий, як подає наш літопис, охрестився 988 року і на святому хрещенні отримав ім'я Василій. Охрестившись у Києві, князь Володимир також охрестив своїх 12 малолітніх синів у джерелі, що сьогодні відоме як Хрещатик. За його наказом охрестився і весь люд київський. У 989 році, наступного року після свого хрещення, Володимир Великий розпочинає будівництво церкви на честь Успення Пресвятої Богородиці, яку називали також Десятинною, бо на її утримання він призначив десятину своїх княжих доходів. Так було започатковано будівництво Божих храмів у Києві і по всій Русі. Християнська віра мала благодатний вплив на серце, душу і характер Володимира. Монах Яків писав про нього: «А блаженний князь Володимир усім серцем і всією душею Бога полюбив і його заповіді цінив і зберігав. Усю руську землю і всі міста він прикрасив святими церквами». Митрополит Іларіон у слові також пише про його доброчинність. «Ти давав милостиню тим, що просили, одягав нагих, кормив голодних і спрагнених, допомагав недужим, викуповував боржників, звільняв невільників. Твої щедроти й милостині ще й сьогодні люди згадують». Тож святий князь Володимир увійшов в історію України Руси як хреститель народу, великий будівничий храмів. І сьогодні святий Володимир Великий є для нас прикладом кардинальних змін в житті через віру в Христа, переходу від гріховності до справ милосердя, любові та прощення.
6: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: А об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Отже, катехизу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, священник храму святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви Івано-Франківської області. Отець служить в селі Печеніжин. І ми сьогодні продовжуємо вже такий розпочатий цикл, який розпочали минулого разу. Він стосується нашої внутрішньої молитви. Тож, вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: І запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої.
2: Ну, напевно, що сьогодні трошки десь повторимо дещо, що ми говорили минулий раз. Це не зашкодить. Є такі речі, які взагалі ми повинні повторити часто, пригадувати собі.

0: Щось мені на думку таке приходить порівняння, як, для прикладу, ми вирішили засмагу тепер літо, пішли десь і мусимо відкрити своє тіло, щоб засмагнути. Так? І відповідно, ми знаємо, що ми просто повинні лежати, а сонце свою справу зробить, бо воно згріє. Ну, якесь таке порівняння, так? І щось схоже, щось трошки схоже є у цьому принципі внутрішньої молитви. Бог є тим сонцем, він так часто в Святому Письмі називається, який світить на нас, освітлює нас крізь нас, знає нас, і найперше все треба вірити. Тобто почати з віри. Бажано у будь-якій молитві, внутрішній так само. Ну, взагалі, якщо говорити про будь-яку молитву, теоретично будь-яка форма молитви з часом повинна ставати внутрішньою. От, просто інколи це важкувато так зразу це так пережити. От, і мусимо ще на початках звертати увагу спочатку на якісь, може, зовнішні речі. От, і так далі. Отже, віра. Повинні ми зостановитися, а в що ми віримо? Чи я вірю, що Бог бачить мене зараз? Що Він дійсно просвітлює мене, освітлює мене своїм теплом, своєю любов'ю? Хтось може думати, я негідний, недостойний, але Бог світить на всіх. Каже Ісус у Євангелії, що на злих і на добрих і злих світить сонце. Як сонце світить на добрих і злих, так і Бог, Він свою доброту прагне дати всім. Тому моя негідність абсолютно не є перешкодою. Десь ми вже згадували за цю минулого разу це. А навпаки, це є спонуканням, щоб я розпочав, захотів цієї розмови з Богом, цього перебування з Богом. От, власне, моя негідність, недостойність, власне, те, що я потребую. І добре, що я себе так усвідомлюю, бо може бути навпаки, що я себе так не усвідомлюю, що я кажу, що я не маю дуже ж таких гріхів, не вбив, не вкрав. От, що шахрайством не займався. От, Аня пережила тепер шахрайський момент. От, і
1: так, було.
0: Думати, так, що тоді, відповідно, може я гідна людина, так? І з Божим, за Божим задумом, так. Але багато в чому ми дуже слабкі, і дуже добре це усвідомлювати. І Свята Тереза Велика, чи Авільська, говорила про те, що смиренність – це є основа молитви. Ми також почали десь згадувати минулого разу, що християнська молитва, розмова з Богом, внутрішня молитва не є плодом просто техніки, хоча ми можемо якісь техніки застосовувати, але вони не є чарівні, що самі по собі нас приведуть до спілкування з Богом. А власне віра найперше. І смирення, так? То, що смирення, бо віра пов'язана з смиренням, з покорою. І тут кілька слів, певно, треба сказати, а що ж таке смирення? Так? Бо, для прикладу, якщо подивимося на Росію і на її громадян, то може скластися враження, що вони дуже смиренні перед своїм володарем, тобто Путіном. Але це зовсім не те. Смирення християнське перед Богом найперше є добровільним. Бо якби Бог хотів всіх налякати, він би давно вже всіх налякав. Всі би його так боялися, що... Але Бог так не робить, не чинить, він не має зла в собі. Тому наше смирення перед Богом – це також наша любов до Нього. Це я визнаю, що я Його сотворіння, що Він повністю мене знає, що я повністю від Нього в цьому залежу, але Він дає мені свобідну волю вирішувати, бути з Ним чи ні. От. І моє смирення полягає в тому, що я визнаю, що я Його потребую, що Його любов, Його милосердя мені найбільш над усе потрібне, і властиво для мене воно є фактично всім, що мені дає життя. От, отже, це є вияв любові. В нашому випадку, по відношенню до Бога, наше смирення, добровільне смирення, не зі страху, що ми... Ну, є поняття «страх Божий», але це не йдеться так, як перед Путіном, а йдеться про такий страх Божий, ну, як це порівняти. От, дивіться собі, що до вас сьогодні додому прийшов Папа Римський. Так? Чи ви б мали би страх перед ним?

0: Напевно, що не так, як перед Путіном. Ви не злякали собі його як якогось злого чоловіка, там, який прийшов до вас налякати, що і зробити вам погане. Але напевно, щоб налякалися, бо треба його прийняти якось, бути, ну, мандраж якийсь би був такий. От це щось схоже на страх Божий, якщо говорити про справжній страх Божий, так, як пов'язаний зі смиренням. Але не такий страх, який мають люди у таких тоталітарних країнах, так? І коли вони мають вигляд смиренних, тому що вони бояться будь-що там сказати, зробити не так, як кажуть їхні правителі. Отже, тут треба розрізнитися. Наше смирення є добровільне. І це визнання правди, що ми потребуємо Бога. От, так як без того самого сонця не було б життя на землі, такого рослинного і тваринного, і нашого життя не було б такого фізичного, так без Бога неможливо наше життя будь-яке духовне. Отже, правильне наставлення – це визнавати. Це собі завжди пригадувати. Добре це пригадувати для мене, мені так здається, перед тим, як ми стаємо до молитви. Що я вірю, що Бог є присутній, є маленький, він великий, от він мене любить, от я можу бути перед ним. Отже, і тоді, як молитися? Ну, давайте трошки зачепимо, як молитися, так? Ми вже також, здається, минулий раз трошки вже згадували, що як і в західній традиції, і в східній, які дуже часто історично вже формувалися відокремлено, можна так сказати, так. Але, в принципі, там однакові. Мається на увазі християнська традиція, бо ми можемо подібні речі побачити у східних релігіях, так. Медитація, також форми молитви. І технічно вони подібні є в чомусь до християнської молитви, але сама принцип віри там зовсім інакший. Тому не раджу захоплюватись такими і не прирівнювати їх до християнської молитви. Я цим не хочу зневажити цих, хто практикує таке життя, але просто принцип віри, принцип поняття Бога там зовсім інакше. Я вже не буду над цим зараз зосереджуватися. Отже, переважно і як в східній, так і в західній традиції починається з думки. Може бути це роздумом. Ось тепер я передивлявся, є видання, переклад української так званого добротолюбія. От, так перекладені твори давніх отців і пустинників, і вчителів церкви. Переважно це отці монастирів і самітників також. От там такий є преподобний Ісіф, який жив в 5 столітті. У нього таке є наголос в його навчаннях, тих, що він залишив по собі, на так звану тверезість. Тут йдеться також про думки наші. Чому ми інколи нам важко почати молитися? Бо ми чимось журимося, ми чимось переживаємо. А навіть якщо чи спокушаємося навпаки, так, нібито позитивним, так. А інколи навіть нам здається, що ми живемо якимись позитивними речами, але ми є порожніми. От, власне тому, що інколи навіть добрі наміри без Бога, казав Данте, куди вони ведуть. Хто читав Данте, чув, то знає. Отже, тому цього треба остерігатися, щоб просто наші добрі думки, добрі наміри, щоб вони не було просто нашим витвором, нашою фантазією. От, щоб ми перевіряли, чи дійсно на це Божа воля воля. Ну, це так теоретично я про це говорю зараз, але якщо йдеться про саму молитву, то він, цей святий, преподобний Ісіхій, так його звали, він закликає бути тверезим. Не тверезими, тільки в значенні, щоб там не вживати алкоголю чи ще якихось тих речовин, а мається на увазі тверезими від журби цього світу, клопотів, суєти, і всього того, що є в цьому світі. Ось, щоб віднайти такий спокій і мир, не допускати лишніх думок, навіть добрих, він каже, не допускати. Мається на увазі, от де прикладу, я молюся, і тут мені приходить на думку, о, я би так сказав на проповіді, і так, щоб я сказав. Я вже ніби комусь починаю проповідувати, така є спокуса часом. От. І це насправді не добре. Це відволікає від молитви. Якщо я починаю щось фантазувати, навіть що ніби добре фантазувати. Тому моє зосередження в тому, що Бог є присутній, я з ним говорю. Він до мене говорить, він до мене промовляє. І тому я намагаюся не допускати лишніх сторонніх думок, чи поганих, чи добрих. І я зосереджуюсь на думках, на Слові Божому. Це може бути якась молитва, текст Святого Письма може бути. Спочатку це, на мою думку, наскільки я це розумію, бо я також, коли вам це говорю, я сам вчуся кожен раз, чи вам говорю, чи комусь іншому. Там на школі в нас було християнське, що я про це багато говорив. Я також цьому навчаюся. І отже, на мою думку, краще може на початку дійсно може бути, наприклад, довший уривок Святого Письма, чи його кілька разів повторити. Я вже про це говорив минулого разу про способи, вже не буду повторюватися. Може бути довша молитва на початку, Бервиці, для прикладу. Але потім іде таке спрощення. Тобто на початку працює наш розум, щоб ми відволіклися від наших думок таких, від суєти цього світу, від сторонніх думок. От можуть бути більші роздуми, а потім відбувається спрощення. Це може бути зосередження на якійсь одній думці. Цитата Святого Письма. Коротка молитва, як та сама Ісусова молитва, для прикладу. Може бути інша молитва, якась там. От. Я, до прикладу, люблю з Отче нашого брати уривок. Отче наш, нехай ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я твоє, для прикладу, так? Оце скорочений Отче наш такий, так? Бо як Отче наш повний, то там трошки більше є, і треба трохи більше думати індивідуально. А якщо взяти одну фразу, то мені зосереджуєшся, зосереджуєшся на тому, що Бог тебе чує, і ти намагаєшся його чути, наскільки можеш. І такий спосіб. Поступово можна входити в цю молитву. Відсутність турбот, журби має бути характерним для такої молитви. Хоча є такі моменти, коли, наприклад, у нас якась біда чи щось подібне, і може бути молитва, розмова з Богом, як крик до Бога, і таке може бути. Але в переважній більшості така форма молитви супроводжується миром, спокоєм. Як правило, без бурхливих емоцій. Насправді людину робить щасливими не бурхливі емоції, вони можуть дати їй радість, але бурхливі емоції, як правило, вони також втомлюють. А справжньо щасливою людину робить вміння дивитися в своє серце з Божою допомогою, знайти там Бога і піти в глибину. Так би, і не знаю, як це пояснити. Може не бути великих там емоцій під час молитви, але може бути глибоке таке занурення у Божу присутність. В такий спосіб я тоді можу більше зрозуміти, почути цей Божий голос. Наступне питання, яке тут може виникнути, а як почути цей Божий голос? Це потребує, щоб нам Бог об'явився, ангел нам об'явився, Богородиця нам, як дітям Меджугор'ю, чи у Фатімі, там, чи Люрді і так далі. Звичайно, ні, це не обов'язково. Це є винятки, коли хтось бачить наяву Богородицю, ангелів, самого Ісуса. Нам це не є потрібним. Ми живемо вірою. Як Бог до нас промовляє, а радше не фізичним голосом, а впливаючи на нашу душу і на нашу психіку, на наше тіло. Це може думка бути, яку Бог нам дає. Може бути відчуття, чи його навіть відсутність. Це також Божа мова може бути. Якісь інколи зовнішні знаки також можуть бути часом. І так Бог впливає, так, через наші мислення, наші відчуття, він вміє на нас впливати, бо він нас створив. Тому тут не залежить від нашої освіти, а залежить від нашого бажання, чи я хочу говорити з Богом, чи я маю в цьому потребу. Тобто я точно маю в цьому потребу, а чи я відчуваю цю потребу, чи я усвідомлюю цю потребу. Це також треба усвідомлювати. От, тому блаженні голодні та спраглі справедливості. От, і також Ісус каже, шукайте і знайдете, стукайте, відчиніть, просіть і дасться. Так, а хто шукає, стукає, просить, хто потребує. Бо хто має все, не буде стукати, просити і шукати. І ми маємо такими шукачами бути, які, знаєш, усвідомлюють цю потребу у Божій присутності. Ось, ну так, тому не боятися, пробувати, молитися, але якщо ви не маєте досвіду, добре, щоб мати зв'язок з церквою, з духовником, священником, питатися, от, кого ви знаєте, хто більш досвідчений. Бо так, на самоті, без церкви, також це буде неможливо. І тут треба усвідомлювати, тут також у цій книзі «Час для Бога» є зазначено, що насправді наша внутрішня молитва – це не є відокремлення, це не є наша особиста простодія. Насправді це є молитва поєднана з молитвою церкви. Навіть найбільші пустинники стародавні, навіть вони завжди потребували церкви. Попри те, що вони на самоті свято жили, молилися, працювали там, здавалося, нащо їм хтось взагалі потрібніше там, може, були з Богом. Але попри те, як правило, така практика у них була, що вони час від часу сходилися на богослужіння, особливо в неділю чи на свята. От, і такий спосіб вони хотіли, відповідно, на спільну молитву сходилися, вони могли запричащатися, сповідь можна, напевно, відбути їм. І такий спосіб вони також показують наприклад, що їхня особиста молитва, їхнє перебування з Богом насправді є єдністю з церквою. Якщо в нас буде добра внутрішня молитва, та, про яку Ісус каже, хто хоче молитися, хай зайде в кімнату, закриє за собою двері, молиться Отцеві, що є в тайні, то що є таємним, що є невидимим. Якщо ми будемо добре це практикувати у Божій благодаті, тоді ми прийдемо до церкви, і ми будемо розуміти багато більше там, ніж перед тим. Будемо розуміти літургію, інші відправи, спільну молитву будь-яку. Будемо розуміти проповіді набагато краще. Будемо пізнавати у проповідях те, що ми пережили на особистому досвіді. І це тоді найкраще, коли ми усвідомлюємо, що священник говорить, чи хтось інший там, хто навчає, говорить такі речі, які я вже пережив. Відповідно, це мені підказує, що я йду добрим шляхом. І церква мені це підтверджує. Я буду глибше переживати ці молитви спільні. Тому що в мене є особисто, це дуже пов'язано, насправді. От, це дуже міцно пов'язано. Колись є такий образ коло, в центрі Бог, і навколо ми стоїмо колом, навколо Бога. І там такий образ був, чим ми ближче стаємо до центру кола, тим ми ближче один до одного. Чим далі, тим ми відповідно далі одне від одного. От, чим кожне коло звужується, ми ближче стаємо до один до одного. Щось можна сказати так про це наближення до Бога, воно наближує нас також до церкви, до спільноти. Тому я про це так трохи багато говорю, власне, тому, щоб застерегти, щоб ніхто не думав, що можна просто внутрішньо молитися, а до церкви не ходити, так ні до чого відношення не мати. Це тоді щось буде, може, але не то щось буде. Це якась спокуса може бути. Отже, це також потрібно. Так, ну не знаю, чи може якісь питання, чи договорити далі?
1: Та я нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехіза. Катехізу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, і ми зараз чуємо науку про внутрішню молитву. Дорогі слухачі, ну так як отець вже запрошує, то можу нагадати наші телефони. Як ви маєте запитання, то телефонуйте нам в ефір, ставте свої запитання по темі, користайтеся такою можливістю. Будьмо такими справжніми учнями Ісуса Христа, адже ну, перебуваємо на катехізі зараз, та, на хвилях Радіо Марія. Тож наші номери студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Viber, на який ви можете написати своє повідомлення і поставити запитання. Будемо озвучувати 066-563-07-24. Також я хочу сказати про те, що триває зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і ви можете ще писати в коментарях під відео. Я бачу, що у нас є дзвіночок. Давайте приймемо, яке ваше запитання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Навіки слава.
2: Я хотів запитатися, ну, мені цікаво дуже про святих пустинників, які їхні імена, бо я знаю таких відомих, дуже більше Антоній Великий, Скіафір Великий, а ще б хотів більше дізнатися. Скажіть, будь ласка, і скільки вони там прочащалися, чи є про це історичні дані церкви, історії церкви?
1: Угу. Дякуємо за запитання. Отже, було чутно запитання?
0: Я взагалі не чув нічого.
1: Наш радіослухач питає про отців-пустельників. Саме хоче дізнатися, чи як вони жили, чи причащалися. Я так розумію, зараз ми говорили та про церкву, про та при причастя. Як жили святі отці, які були пустельниками, та чи мали можливість, хоче знати дані правдиві, такі історичні.
0: Я так коротко скажу, я вже згадував трохи про це. Є такі ексклюзивні випадки, як преподобний Онуфрій, так як я взагалі сам жив майже все життя. Ангел йому приносив причастя. Це особливий випадок. Причащалися. Вони не щоденно, напевно, бо з таким способом життя вони могли щоденно причащатися. Переважно це було в неділю. Вони старалися збиратися в неділю. Ну, там є різні випадки, різні. І були такі монастирі, де було, може, і щоденне причастя. Преподобний Пахомій, який заснував, такий, як тепер більшості є монастирів, де спільно в одному приміщенні живуть монахи чи монахині. То там точно частіше було, напевно. А як самітники, то так, їм було важко. Багато з них не були священниками, не могли відправляти літургію, дехто був. Але переважна більшість з них не були священниками. Відповідно, ви собі не могли службу відслужити десь на самоті. І мусили приходити і брати участь в спільній літургії. Як правило, вони старалися робити. Так свідчить практика, що вони старалися робити.
1: Шукали цього, мабуть, святий Онуфрій шукав, тому так та Бог через...
0: Якщо не було щоденного причастя, вони була серйозна підготовка до того недільного причастя. Так. Може, в цьому також можна приклад взяти. Інколи можна трохи деякий час не причащатися, але щоб підготуватися. Така практика часом є. От. Але щоденне причастя також дуже добре.
1: Дякую. Отже, у нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Вітаю, Аня, вітаю вас, отче. Отче, як зосередитись на молитві, коли один син загинув, захищаючи батьківщину, другий син зараз на війні, потім один внук у мене теж військовий, і знов внук військовий, а один внук дуже був поранений в Германії, ще мають бути операції. Сам десантник. Отче, це Розалія з Вінниччини. помоліться в моїх справах, бо дуже тяжко. Дякую.
1: Дякуємо, пані Розалія. Отже, не знаю, чи було чутно повторити?
0: Нічого.
1: Так, пані Розалія з Вінничини, наша слухачка, питає, як зосередитися на молитві, коли має такі непрості обставини. Ділилася про те, що син загинув на війні, там онуку операцію мають робити, теж інший військовий. І так, власне, в такій ситуації знаходиться непростій і просить про молитву особисто і питає, як зосередитися на молитві.
0: Ну, я вже згадував коротко такий, мав такий варіант, так що ми не можемо втекти. Я говорив спочатку про тверезість так звану, що треба всі думки відкидати, але в даному випадку це неможливо, бо це і біль. Цей біль, тоді цей біль треба ходити з ним у молитву і представляти його Богові. Говорити про це Богу, жалітися Богові, скаржити, сказати, що ми чогось не розуміємо. Тобто все це треба Богові казати. Тут потрібна максимальна така щирість. І в нашій молитві ми не можемо молитися про те, скажімо так, ми не можемо не думати про те, що є в нашому серці. А якщо є біль, це в нашому серці, от син загинув, там інші такі ситуації, так, то ясно, що я не можу викинути це на свого серця. Я йду з цим вже до Бога. От. І тут псалми є прикладом. Псалми інколи є хвалитні, про слави Бога. А є такі, що там крик душі, так що крик порятунок. І такі є псалми. І це також внутрішня молитва. Коли я виявляю Богу своє серце, те, що в ньому є. Я говорю з ним щиро. Ясно, що Бога треба шанувати. Довіряти, що він більше знає, ніж ми. У тому всьому. Він дивиться з іншої перспективи. Тут також треба збудити свою віру, наскільки це можливо. Але те, що ми не можемо позбутися болю, було б добре, щоб ми навчилися жити з тим болем пізніше, може не зразу. І, напевно, повністю, якщо, наприклад, син загинув, повністю це не забудеться. От, він цей біль буде залишатися. Але навіть маючи цей біль, можна мати мир з Богом. От, і таке можливо. Таке можливо, так. Якщо ми Богові будемо представляти, не треба ховати від Бога цей біль. Не треба ховати від Бога те, що мені погано, бо Бог і так бачить, що мені погано. І треба йому це казати. Треба просити допомоги так, в таких ситуаціях. От. Тому кажу, псалми дуже, дуже яскраво показують ці форми різні молитви, різні ситуації. От. Тому з цим йти до Бога, з цим болем.
1: Дякую, отче. Наразі дзвінків немає. В коментарях бачу подяку, пишуть нам, то думаю, що можна продовжувати та на чому ми зупинилися в катехізі. Так, я собі що так помічала, що ну, основне, що не може бути та внутрішня молитва без церкви. Тобто ми маємо ходити до церкви і та єднатися спільнотою церкви.
0: Ну, раз ще можна сказати про що внутрішні, ще багато є речей, які варто тут, зокрема, говориться власне в цій книзі «Час для Бога». І тут говориться така важлива річ, як вірність і наполегливість. Коли ми молимося, намагаємося молитися внутрішньо, я не пам'ятаю, чи минулий раз я це згадував, може й згадував вже, що не варто покладатися на наше натхнення. От я сьогодні маю добрий настрій, я буду молитися, так? І я маю час, а завтра не буду мати часу, все, вже не молюся, вже я не маю на це часу. І якщо так буде, навіть якщо ми переживемо цю одномоментну молитву дуже яскраво, а потім перестанемо молитися, ми не будемо мати плоду з цього. Якщо ми будемо щодня молитися, нам буде здаватися, що це ні до чого, що ми час тратимо, така може думка спокуса, так. Що наша молитва неуважна, розсіяна, невміла. Це все спокуси. Час для Бога, який ми проводимо. Навіть якщо ми весь час були розсіяні. Навіть якщо так. Але ми мали намір бути з Богом. Навіть таке Бог приймає. І навіть, може, дуже добре приймає. Бо ми мали віру. Попри нашу слабкість, ми намагалися весь час бути цей час з Богом. То, що наша слабкість полягала в тому, що ми були розсіяними весь час під час молитви. Ну, розсіяність, на мою думку, розсіяність багато залежить від того, чим ми живемо взагалі. Якщо ми постійно живемо якимись турботами, клопотами, ясно, що це буде вилазити десь, коли ми молимося. От, тому варто вірою жити взагалі в нашому житті, і коли ми працюємо, от, мати цей мир і тоді також, жити вірою в ті моменти, от, так би було б добре, так? До цього ми повинні прагнути, принаймні. Тому важливо в молитві є ця вірність, щоб ми щодня молилися. І тут треба тверезо зважити, скільки часу ми можемо ділити. Що важливо тут розуміти? Щоб це не було забагато часу. Ну і замало також, звичайно, бо якщо одну хвилину, то це вже не вийде за одну хвилину, ми встигнемо, навіть за 5 хвилин. Може, мінімум 10 хоча б хвилин, хоча я думаю, що і це трошки замало. 15 вважається таким мінімум, більше пік чверть години. Але навіть так, якщо з цього почати, і ми будемо впевнені, що ми будемо щодня це практикувати, і ми будемо мати час, тоді це вже дуже добре. Потім варто час молитви робити в той момент, коли ми зможемо ще з може не повними силами, але не дуже втомно, ніж коли будемо, скажімо так. Тобто я би не радив відкладати особисту молитву на пізній вечір, для прикладу, коли ми вже дуже втомлені. Ну хіба немає іншого виходу в нас вже. Але людина тоді вже дуже втомлена і важко вже зосередитися. Якщо вечір, то краще це більш ранній вечір. Наприклад, ми вернулися з роботи, чи у кого які обставини, пробувати тоді мати цей час для Бога. Можна зранку. Зранку дуже добрий час, якщо є час зранку. Можна навіть обід, якщо є в обід час. Часом є такий принцип, я колись це почув і трохи застосовую його в своєму житті. Більше раніше молитви, як найбільше часу на молитву, на ранок більше, як найбільше, так би, як то висловитись, дати, так. От, для того, щоб потім ввечері не думати, от я сьогодні змарнував день. Ввечері вже я можу спокійніше тоді ще молитися, якщо захочу, от, але зранку те, що я собі запланував, я намагаюся, ну, чи до обіду вже, не все, може, встигаю вже практикувати. От тому постійність, час, який є реальний для нас, я думаю, в загальному без також треба, ну, і час, коли ми будемо ще мати силу, зосередження, менш-більш знайдемо у собі, щоб практикувати цю особисту молитву. Можна молитися, звичайно, і коли ми кудись їдемо, і час роботи, і це також добре, і це потрібно. Але крім того, повинен бути час, коли ми замикаємо двері, ну, може не буквально, але зосереджуємося, від роботи відходимо, від чогось іншого відходимо і молимося. Ну, може для когось, для прикладу, коли він кудись їде, може такий час бути, ну, може не для кожного. Але якщо я можу в той момент зосередитись і не звертати уваги на, там, для прикладу, їду там поїзді, не звертати у потязі, їду і не звертати увагу на якісь речі, то можна, в принципі, пробувати так. Але краще самітне якесь місце, чи і це комфортніше, скажімо так, для зосередження. От, отже, також у молитві важливо наш намір. Це час для Бога, не для мене. Хоча час також, тому що він для Бога, тому він і для мене. Тому що тоді, коли я з Богом, тоді і це і для мене благодать велика. Так? Ну, насправді, якщо так розібратися, для Бога він не потрібний, так? Бо Бог є всемогутній, самодостатній, і йому не потрібна моя молитва. Але я намір маю мати, що я хочу побачити у моїй молитві Бога, чи почути якийсь спосіб, так? Чи перебувати просто з ним, навіть якщо не побачити, не почути. От, я для нього приношу ці. От мати чистий такий намір. От, тому ці речі ще зважимо, подумаємо, і коли і як ми можемо це застосувати. Потім воюємо за те, щоб цей час молитви був у нас постійно щодня. Може виникнути відразу така спокуса, що от нема часу, от тут ще те зробити, а то зробити треба. Є часом випадки, що так, треба щось зробити, і вже не можна це відкласти. Але є коли вибір, інколи, що може краще спочатку я помолюся, а тоді вже щось інше доробити. От така спокуса тепер з інтернетом, з нашими гаджетами, так, що хтось сяде в соцмережі і потім думає, а я ж не помолився, чи не помолився. Я тоді кажу, ну ви спочатку помоліться, тоді вже можете дивитися там в соцмережі. Тоді вже будете знати, що ви помолилися. Краще таку ієрархію мати, бо дійсно, потім, якщо ми будемо відкладати, буде купа причин, що ми про це або забудемо, або щось так вийде, що ми не будемо мати часу, або заснемо, наприклад, якщо це вечір пізній, або ще щось подібне буде. Ось, тому такі практичні шляхи.
1: Дякую. Отже, зараз ми маємо завершувати нашу катехизу. Тема катехизи сьогодні була «Внутрішня молитва», і ми почули науку Божу від отця Назара Лисюка. Отже, на завершення, так, можливо, два слова нам на сьогодні, такий як висновок. І прошу, уділіть благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухав, щоб нам вчитися бути добрими, правдивими християнами і навчитися внутрішній молитві.
0: Ну, нехай Господь благословить найперше нас доброю пам'яттю, щоб ми про нього пам'ятали і пригадували, зокрема, про час молитви.
1: Амінь.
0: Господь дійсно дасть таке благословення нам, щоб ми з пам'яттю про Бога жили наше життя, і це велика ласка Божа. Благословення Господнє, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на нас усіх завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Дякую вам, отець Назар Лисюк, священник храму Святого Архістратига Михаїла Української Греко-католицької церкви у селі Печеніжин Івано-Франківської області. Сьогодні був із нами. До наступних зустрічей. Отче, слава Ісусу Христу.
0: Слава на віки, дуже дякую. Дякую вам.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: На Радіо Марія програма «Життя святих». 24 серпня. Апостолів-сопрестольник і святителів окрасою бувши Євтихіє, як мученик прославився єси, просіяв як сонце, просвічуючи всіх, і розорив єси глибоку ніч безбожжя. Тому почитаємо тебе, як воістину божественного священнотаїника Христового. Таким гімном церква вшановує святого сьогоднішнього дня. Сьогодні, 24 серпня, згадуємо святого священномученика Євтиха. Святий Євтихій був родом Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого євангелиста Йоанна, а також товаришував апостолові Павлові в його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангеліє, він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морили голодом, Господь чудесним способом нагодував його через свого ангела, пославши йому хліба. Святий Євтихій вірогідно помер природною смертю в Севастії. За іншими джерелами, був убитий мечем.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з радістю закликаю, дітеньки, усіх вас, котрі відповіли на мій заклик. Будьте радістю та миром. Свідчіть своїм життям про небо, яке вам приношу. Дітоньки, є час, щоб ви були відблиском моєї любові для всіх тих, що не люблять, і чиї серця захопила ненависть. Не забудьте, я з вами. І заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам свій мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.